Thank you. Thank you.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפים

0: כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: 90 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: בדובה השעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות, אך יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט להתבחות דבריו של הנשיא דונלד טראמפ כי הצבא האיראני הוסק ואינו מהווה עוד איום. עוד עולה מהערכות כי איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה, וכן ב-70% ממלאי הטילים שהיה ברשותה טרם המלחמה. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שיחל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. וגאווה ישראלית בווינה. נועם ביתן עלה הלילה לגמר האירוויזיון עם מישל, לאחר שסיפק ביצוע מושלם על הבמה הגדולה בעולם. מווינה דיווח שליח היום נתן סטולרו.
9: בפעם הרביעית ברציפות העפילה אמש ישראל לגמר האירוויזיון. נועם ביתן הצליח לכבוש את אירופה ולעמוד במשימה, זאת למרות שריקות בוז באולם שנבלעו בתשואות רמות. במהלך ההופעה אף הוצאו מהמקום ארבעה מפגינים שניסו להפריע לביצוע. הנה דברים שאמר ביתן זמן קצר לאחר שהבטיח את מקומו בגמר הגדול.
10: בסוף של השיר אני הרגשתי ממש שאני שר למדינת ישראל, זה נשמע הכי קלישה שיש, אבל כששרתי את יש מי שישמע, יש מי שישמע, פשוט הייתי מכוון לעם ישראל והרגשתי שאני צינור.
8: סיום מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל נותר פתוח. הפועל באר שבע חילצה אמש תיקו אחד דרמטי מול ביתר ירושלים בטדי ושמרה על פער של 2 נקודות בפסגה. במחזור הבא האדומים מבירת הנגב יתארחו אצל הפועל תל אביב, בעוד ביתר תפגוש את מכבי תל אביב, כשהדרמה עשויה להימשך עד הרגע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: אחרי השרב הכבד, היום מעונה חיכיתת בעיר, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: דלתות?
13: רב בריח.
12: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: בהחלט, בהחלט, כן.
2: שלום ובוקר טוב.
1: בהחלט, יס, יס.
2: מה שלומכם? איך אתם?
1: בסדר, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין. בוקר חדש לגמרי.
1: הוא לגמרי חדש, הוא טרי מהניילונים, נכון. אתה מריח את הניחוח הזה של החדש.
2: הגיע אלינו זה אתה, הבוקר הזה, ובואו נתייחס אליו בהתאם. היום יום רביעי בשבוע, 13 במאי 2026.
1: למדתי לא את יום רביעי.
2: אוי, למה זה הלך לי?
1: מה הלך לי?
2: הנה. י"ד באייר תשפ"ו. מה בא עומר?
1: מה? עדיין עומר?
2: מ"א, כן. נראה לי אני היחידי שממשיך לספור כמו קאטו הזקן.
1: אולי אתה אפילו ממציא לדעתי, לא בטוח שעוד יש עומר.
2: זה מה שכתוב לי בלוז. מה כ"ו? כ"ו, כן. כ"ו, מה כ"ו? כן. מה אמרתי?
1: אמרת מם, מם א',
2: רגע, משהו מתבלבל לי פה בתאריכים, שנייה, איזה יום היום?
1: היום יום ארבע.
2: נו.
1: נו.
2: היום
1: ה-13 במאי.
2: כן, כ"ו באייר, תשפ"ו.
1: אה, כ"ו באייר, לא באומר. מה באומר,
2: כן. מה באומר? מה?
1: מה באומר?
2: מה באומר?
1: תגיד לי אתה מה באומר, אתה אמרת עומר, תגיד לי אתה...
2: לא, מה באומר?
1: זה מה שאני בדיוק שואל, מה באומר?
2: מה?
1: עומר סבבה, הכל טוב, אבל מה באומר? זה העניין.
2: מה? זה
1: היה זה. יפה, ישבנו על זה יפה.
2: טוב חברים, אנחנו בבוקר יום חדש לגמרי, יום רביעי.
1: אחרי לילה שבו קרו
2: כמה דברים.
1: כמה וכמה דברים.
2: בטח נדבר על כל הדברים שקרו בלילה בהמשך.
1: ערב שגלש ללילה.
2: כן, מה קרה לך בלילה?
1: היה ספורט, היה אירוויזיון, מה זהו? היה כדורגל.
2: כן.
1: פה בישראל, היה כדורגל דניאל פרץ, עלה, ניצחו, עלה לגמר של הפלייאוף לכיוון הליגה הראשונה באנגליה. זה הישג יפה מאוד.
2: טוב.
1: משחק עונה פה אחת-אחת ביתר נגד באר שבע. דרמה שמה, וביצוע, אני חושב, לא פחות ממושלם.
2: של מי?
1: של ביתן.
2: אוקיי, בסדר.
1: בסדר?
2: ראית את הביצוע?
1: ראיתי, ועפתי על הביצוע הזה.
2: באמת?
1: עפתי.
2: לא ראיתי.
1: לא ראית?
2: עדיין. לא כל כך.
1: מה זה עדיין? מה, אתה תראה את זה בצפייה מאוחרת? מה, אתה עושה בינג'?
2: לא, אני לא, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת.
1: לא ראית את החצי, בסוף אחרי כל התררם ולא ראית את החצי גמר?
2: איזה תררם?
1: אמרנו אתמול, חצי גמר, הערב, נועם ביטל, וזה, וזה, והימורים וכזה.
2: התחתנתי עם האירוויזיון.
1: מה עשית? הרי לא ראית כדורגל בשעה הזאת.
2: אני הלכתי לישון, מה עשיתי? מה אני עושה בשעות הלילה? מה אדם בן 52 עושה? לא, זה לא, זה אמת, הם יכולים לתת את זה.
1: מה 52? אמא שלי בת 80 ראתה את זה, ישבה.
2: יש לה, היא קמה ב-5 בבוקר לעבודה?
1: לא לעבודה, עושה דברים אחרים אבל.
2: אני אגיד לך משהו מהאירוויזיון, באמת, אבל אני אגיד לך, אני קצת נמאס לי מהאירוע הזה, שכל הזה מסתובב סביב כמה שונאים אותנו, כמה לא אוהבים אותנו, כמה הציקו לנו. לא נלך לשם יותר. אני בחיים...
1: דווקא נלך. דווקא נצאים להם אצבע בעין, אנחנו הולכים, אנחנו שרים, אנחנו זוכים, איך אנחנו איתכם?
2: תקשיב, ללכת למקומות שלא רוצים אותך, ורק לועגים לך, ורק צוחקים עליך, ורק צועקים לך, ג'נוסייד ושמנוסייד וכל הדבר הזה.
1: אז אתה בא ואומר, טוב, ניצחתם אותי, אני הולך הביתה.
2: אני לא חושב.
1: שהם ילכו, לא? אני אומר, לך, תשאיר, תנצח.
2: שנייה, הבן אדם לא צריך ללכת למקומות שלא אוהבים אותו, ששונאים אותו.
1: אז בוא לא ניסע בכלל לעולם, בשום מקום בחו"ל.
2: לא, ניסע ליפן, וניסע לתאילנד.
1: רגע, אתה אומר יפן קטע, יודע משהו על יפן שאנחנו לא יודעים?
2: בווייטנאם, ואני נמאס לי בכל המערב אירופה.
1: כבר בתאילנד גם שונאים אותנו עכשיו.
2: בתאילנד?
1: בטח.
2: מי שונא אותנו בתאילנד?
1: מה קרה? אתה יודע מה אנחנו עושים בקופנגן? מחרבים את האי.
2: בסדר, כן, אבל זה שנאה על רקע אחר.
1: אוקיי, בסדר. שונאים אותנו בכל מקום, אירופה שונאת אותך, זה מה, לא תיסע, לא תלך, לא תעשה.
2: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: תיכנס פה לגטו שלך.
2: שנייה, אני מנסה להעביר לך איזושהי נקודה. אני באישי הבנתי על החיים שלי לא להגיע למקומות שלא אוהבים אותי, ואני חושב שגם בלאומי אנחנו צריכים ליישם את זה.
1: באמת?
2: לא, כן. כן.
1: לקפל.
2: מערב אירופה, נגמר הסיפור כרגע. אני לא נוסע למערב אירופה, וזה לא מעניין אותי להגיע למקומות שכל שנייה לחפש את דגל פלסטין, ואת ההוש את זה, ואת ההוש את זה. לא נעים לי.
1: זה קצת כאילו, אתה יודע, לעשות פרסה ולחזור מזנב בין הרגליים.
2: לא, ללכת למקומות אחרים. מה הבעיה בארצות הברית? מה הבעיה ב...
1: אבל גם שם יהיה, ופה יהיה.
2: אבל אין. יש מזרח אירופה, למשל, שהם אחלה איתנו.
1: כמה אפשר לנסוע להונגריה? כמה אפשר לנסוע להונגריה? נכון, היה שם מהפך פוליטי, עכשיו אולי באמת כדאי לנסוע, אבל כאילו די.
2: לא, גם אז, אורבן עשה, אורבן אוהב אותנו מאוד, הונגרים מאוד אוהבים אותנו, צ'כיה אחלה איתנו, פולין אחלה איתנו.
1: אתה מביא את כל המקומות המשעממים.

0: מזרח.
1: תן לי ספרד, תן לי מדריד, תן לי...
0: נגמר ספרד.
1: אתה מבין?
0: ראית מה קרה בברצלונה?
1: נו, אז אני אומר, דווקא לנסוע.
0: לא. לא, אני לא, להגיע למקומות של אצבע בעין, זה נמאס לי. מה שכן, כן, אבל הוא כן בהחלט נתן ביצוע, לפי מה שאומרים, ביצוע טוב מאוד. וכן צעקו לו קריאות וצעקות וקריאות ביניים, וכל מיני כאלה ואחרים. ואנחנו שואלים אתכם, והוא לא יצא מריכוז, זאת אומרת, תמשיך את השיר שלו כמו שצריך.
1: הוא היה מדויק, הוא היה באמת ביצוע מושלם.
0: טוב שהכינו אותו עם הבוז, עם קריאות הבוז בחזרות, כי ככה הוא הגיע מוכן.
1: טוב מאוד, יותר מזה, הייתי אפילו בחזרות, זה משליך עליו כל מיני כוסות חד פעמיות ודברים.
0: טוב, לא צריך להגזים גם.
1: הפוך, להעצים את זה, שהוא יהיה עוד יותר טוב. אני משפר את האימור שלי, אמרתי מקום שישי בגמר, אני מוריד למקום...
0: טוב, כולם מאמרים בין 3-6, משהו כזה.
1: אני הורדתי עכשיו למקום שלישי.
0: אוקיי, בסדר. בקיצור, אנחנו הבוקר שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, איזה דברים כן מוציאים אתכם מרוכוז? זאת אומרת, דברים קטנים שמישהו עושה לידכם, או שמשהו קורה לידכם, ואתם לא יכולים להמשיך כרגיל יותר. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, הדברים הקטנים שאתכם מעצבנים.
1: הנה, נגיד, סתם דוגמה, בטלגרם זה הכותב, מוציא אותי מרוכוז כשמישהו מתקשר אליי, בזמן שהוא בנסיעה והווינקר שלו, האיתות עובד.
0: עובד, נכון. אתה שומע רק את זה. אנחנו, יש לנו זה.
1: נורא. את אותה בעיה. שומעים, כן.
0: יש לנו אותה בעיה לאלה ש... כל אחד הרי מפריע לו משהו אחר.
1: נכון,
0: אני
1: בטח.
0: אני גם קולות
1: אני
0: רקע קטנים ומעצבנים.
1: הכל מוציא אותי מריכוז.
0: כן. אני פשוט זה לא מוציא אותי מריכוז, אני מתרכז בזה. זה מכניס אותי לריכוז אחר.
1: זה מוציא אותך מריכוז בדבר הראשון.
0: כן, וזה מכניס אותי לריכוז בדבר הזה. עכשיו אני שומע...
1: הבעיה היא שכשאני מנסה להתרכז בחזרה בדבר הראשון, אני יוצא מריכוז מהדבר שיפריע לי. אני מאבד ריכוז בעיתות.
0: וזה חבל, כי אתה לא שומע את זה. בקיצור, איזה דברים קטנים מוציאים אתכם מריכוז, מכל ריכוז שהוא, באמצע שאתם עושים משהו חשוב?
1: זה יכול להיות בשיעור, בכיתה, באוניברסיטה, יכול להיות בעבודה, במשרד, בבית.
0: כן, אנחנו יודעים שזה יכול להיות בכל מקום.
1: בזוגיות, בסרט, בסדרה.
0: מה יכול להיות מריכוז בזוגיות?
1: מה, נגיד שרואים סדרה ביחד, באמת, מה יכול להיות מריכוז?
0: מה?
1: שאלה טובה, מה יכול להוציא מריכוז שורים ביחד?
0: מריכוז של הסדרה.
1: כן.
0: כן, נכון. או סרט, נכון. פתאום אתה מאבד עניין בסרט או בסדרה ו... מתחיל עניין אחר.
1: כן, פתאום.
0: אז מה מוציא אתכם מריכוז? כתבו לנו לוואטסאפ 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: נגיד הסאונד הזה...
0: כן, של את מתקתק, נכון.
1: נכון,
0: אז אתם יכולים לכתוב לנו גם פה, גם שם, אל הוואטסאפ, אתם יכולים לשלוח הודעה קולית, אנחנו נשמח עליה.
1: הנה, בדיוק אמרת, בדיוק הגיע הודעה קולית, תראה איזה קטע.
0: אגב, אם יש קולות שמוציאים מריכוז ואתם יכולים להקליט אותם בהודעה קולית, אז תשלחו לנו אותם.
1: אפשר
0: גם בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: כשאתה לומד למבחן, ואז האישה מחזירה את הכלים לתוך הארונות, את כל הסירים, את כל הסכום, וזה נשמע כמו מנגינה של גאנז אנד רוזס.
1: נכון, נכון. אם האמא אוהבת מאוד להריש עם סירים ומחבטות וסידורים של מגירות,
0: סגירת מגירה, פתיחת מגירה, או לאבא שלי היה סקיות בבוקר של שבת, שהוא פותח סקיות וסוגר סקיות.
1: בטח, בטח, בטח.
0: שזה, מה זה מוציא? זה מוציא אותך?
1: מערון גם של סקיות, כן.
0: הוא עושה דברים עם סקיות.
1: כל הזמן התעסקות, התעסקות, סקית, ואת כל הסקיות,
0: והוא מכניס את כל הסקן, בסקת גדולה,
1: כן, ועוד סקית,
0: ווואו, כמה.
1: איך הם אוהבים סקיות? אנשים בגיל מסוים מתאהבים בסקיות, זה מדהים. וחשוב להם שכל הזמן יהיה סקיות. זה במגירה של הסקיות.
0: כן, כן, כן.
1: תקח את זה, יש במגירה של הסקיות. אבל אתה הביא אחת גדולה, הצהובה הגדולה של המחסנך הגדולה.
0: כי בסופו של דבר אתה יודע מה חשוב בחיים, וסקיות... שיש לך, אתה יודע, מקום של סקיות ויש לך הרבה סקיות, אתה די מסודר.
1: אתה רגוע.
0: אתה רגוע וגם מסודר.
1: סקיות וגומיות, גם גומיות קטנות גם.
0: לא, גומיות...
1: למה? במגירה הזאת של הסכום, או שיש את ה...
0: מקום ראשון בלהיות מסודר, זה שיש לך סקיות. גם מגבונים ועוד כל מיני דברים, אבל סקיות, כשיש לך סקיות, אתה בן אדם על סף האושר.
1: כל הזמן יש לך פתרון למשהו.
0: כן.
1: אתה תקוע משהו וזה, אז רגע, שנייה, עזוב, קח סקית.
0: יש לך בעיה בחיים, פיתרו אותך מעבודה, לא עלינו.
1: רגע, שנייה,
0: נביא לך
1: סקית, כן.
0: תמיד יש לך סקית.
1: אתה חוזר לאזור הנוחות שלך, אתה רגוע, אין פרנסה, אין כסף, חיים קשים, אין לחם לשים על השולחן, אבל סקיות יש.
0: בקיצור, אז אנחנו כותבים, אז מה מוציא אתכם מריכוז. חוץ מזה, אנחנו בטלפון, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, לחינוך חידון אקטואליה. הבוקר נפתח מחדש, הגרלה נפתחת מחדש, זה לא, אנחנו לא ממשיכים מאתמול. זה מה שנקרא יום חדש ספתח, כן. אם אתם רוצים להתמודד...
1: תחרות עם אפס, מתחילים אפס.
0: מתחילים, כן, ואתם יכולים, כל הישג שלכם הוא הישג מדהים.
1: בפני עצמו.
0: כי זה התחלה. אנחנו גם נותנים פרסים, גם אתם יכולים לבחור שיר, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו.
1: תראו טלפון באמת, אולי הגיע הזמן שתתקשרו ותדברו איתנו.
0: חד משמעית, כיף גדול.
1: הרבה זמן אתם מבטיחים לעצמכם שתעשו את זה ולא עשיתם. נכון. אז הנה היום, אגב, יום רביעי, גם היום האידיאלי להתקשר לרדיו. אין יום טוב מיום רביעי להתקשר לרדיו.
0: אז אתם מוזמנים מאוד, 1-2-1-2-90-90-90.
1: כן, תכף נהיה עם המאזין הראשון. אם עדיין לא התקשרתם מהתוכנית הזאת, אז חבל מאוד, תעשו את זה.
0: מול קרה לי משהו מאוד מאוד מוזר של השישיית מים, שאני קונה תמיד שישיית מים, כל יום אני שותה בקבוק. אחד מהבקבוקים, זה סיפור לא יאמן.
1: אגב, זה לא מים, זה סודה מה שאתה שותה.
0: סודה.
1: כן.
0: זה מים סודה. מה זה סודה?
1: לא, בסדר, אבל זה כאילו סודה, לא שותה מים, זה סודה.
0: זה מים שהם סודה.
1: בסדר. כן, גם בספרייט יש מים.
0: לא, אבל אתה לא קורא לספרייט.
1: אם מתיקות ואספירין, אספירית הזה, איך זה נקרא? מה שמים שם את כל החומרים המפחידים האלה?
0: אספירין.
1: וכל מיני חומצת ומבסט חומציות B314.
0: אבל זה אין את זה במים שלי. המים שלי הם רק מים. בקיצור, שישיית, שישייה, אז קונה שישייה וזה. אחד מהשישייה היה ריק.
1: איך זה, אבל איך לא הרגשת כשהרמת את זה ביד?
0: אתה אומר, מה, זה שישייה, חמישה מלאים.
1: אתה לא מרגיש שזור אחד שהיד קצת מושכת?
0: לא, אתה לא מרגיש מה אחד ריק. איזה מוזר זה.
1: רגע, אבל שנייה, הפקק עצמו, הבקבוק היה סגור עם הפקק ברמה של סגירה שלה, שצריך לפתוח את זה עם או פשוט מישהו ש...
0: אוי, שאלה טובה, לא יודע, לא בדקתי. הוצאתי את הבקבוק הרק, שמתי אותו בצד, ושקלתי...
1: השאלה היא זה פאק של המפעל, שבאמת הביא לך בקבוק שהוא סגור הרמטית, אבל רק, או מישהו שלקח, החזיר...
0: לא, זה שישייה תומה וסגורה. דבר מאוד מאוד מוזר. והסתובבתי אתמול...
1: אתה פותח, סליחה שנייה, את הניילון הקשיח הזה של השישייה. באלימות. אתה פותח עם... מכניס אצבע פנימה באלימות וגורר או עם סכין?
0: כן, גורר, כן. והסתובבתי אתמול באי-נוחות מאוד מאוד גדולה, כי לא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי, זה כאילו הרגשתי לא נורא מצד אחד.
1: קודם כל הייתי נרגעתי שותה בקבוק. רק להירגע שותה קודם כל בקבוק. אז תחזור אליהם, בטח אתה תחזור אליהם.
0: מיד שלחתי מייל.
1: מייל, הוצאת מייל.
0: הוצאתי מייל עם תמונות שמתעדות את האירוע, ועדיין לא קיבלתי תשובה, אבל אני מחכה...
1: אני גם אוהב לעשות את זה.
0: תראה...
1: אני מרגיש טוב עם עצמי שאני לא מוותר להם.
0: לא אכפת לי, דווקא לא מהקטע שלא לוותר להם, אלא בקטע שתקנו את דרככם, משהו שם לא עובד.
1: לא, סביר להניח שזה לא יקרה, זה אחד למיליון נראה לי.
0: זה ממש אחד למיליון, זה ממש מוזר. זה כמו שכספומט ייתן לך בכסף, זה מדברים שלא קורים. זה לא קורה.
1: נכון, נכון.
0: זה כמו שבלא יודע.
1: ואם הוא יתה, הוא יתה לרעתך בטח.
0: זה מכונות, הכל צריך לעבוד פרפקט, שמשהו כזה קורה.
1: מה היה שם?
0: אתה יודע, זה דווקא טוב. כי זה אומר שיש כאן משהו...
1: מרד, אולי מרד של המכונות? מרד של אחד הצינורות?
0: הלוואי וזה מרד המכונות. הלוואי וזה מרד
1: המכונות. בא לי מרד מכונות.
0: בטח. כיף. איך תדע לאן זה יוביל. טוב, אנחנו כאן תשע וחצי, עוד מעט תוצאות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: ויאללה, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות כאן היום.
1: יאללה, אנחנו ניתן את המקסימום.
0: בטח.
1: אנחנו את ההשתדלות שלנו.
0: מעניין אותי מי יהיה המאזין הראשון לחידון האקטואליה.
1: נכון, נכון.
0: 1-2-1-2-90-90-90.

0: יפה, רומנטי קצת, אבל זהו ברונו מרס, שהוא גם עושה שירים משמחים וגם רומנטיים. אנחנו הבוקר ברדיו 90, הבוקר אנחנו מחפשים את הדברים שאתכם מוציאים מריכוז, אחרי שנועם ביטן, האמת היא שבאמת צעקות ג'נוסייד ודגלי פלסטין וזה לא הוציאו אותו מריכוז, אבל אם מישהו היה מתקתק עם עט בשורה הראשונה, אתה לא יודע איך זה, אתה יודע, במקום ללכת זה, האלה יכלו לתקתק עם עטים בקהל.
1: לבואו כולם, מחלקים להם שמתי כעתים כאלה,
0: אם הם רוצים, כן.
1: קפיץ כאלה.
0: כן, אז מה מוציא אתכם, או סקיות ניילון, כן, או פתיחה של סוכריה,
1: או
0: סוכריה, איך קוראים לזה? טופי כזה,
1: צלופן כזה, משהו, צלופן, כן, נכון. גלית כותבת, מה שמוציא אותי מריכוז, זה דווקא מישהו יושב לידי, הוא מנדנד רגליים.
0: נכון, נכון.
1: אני מכיר את זה טוב. נכון. אז כן, תחשוב שכל השורה הראשונה, נגיד, באתמול בחצי גמר האירוויזיון, מנדנדים רגליים. במקום דגלים רגליים.
0: הוא לא יכול, הוא מישל מישל, והם עם הרגליים. אתה לא יכול להמשיך ככה. ועוד מעט נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: האיש תתפה בסוף, נכון, הרגדנית?
0: כן, אני חושב שכן. טוב, הם כל המישליות נראות אותו דבר מעוף הציפור. אתה לא יכול להבדיל בין מישל למישל.
1: זה עם הפציעה.
0: כן, כן, כן. בהמשך אצלנו גם נשיר שיר בשירה בציבור בשמונה ורבע. גם פינת הספורט של אורי דרור. ועוד ועוד, עד השעה 9:30 אנחנו כאן. מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון לחידון אקטואליה. ניתן פרס לזוכה. גם וגם. גם פרס?
1: וגם את האפשרות לבחור שיר בתוכנית, אם הוא נעל 5 תשובות ומעלה, שיא כל הזמנים 8, אוקיי?
0: אז אפשר להגיע לזה. תציבו לעצמכם יעדים, תעשו לי טובה.
1: זה חשוב מאוד.
0: אבל אנחנו רוצים להתחיל בכותרות החדשות. הולכים לבחירות אחרי ההודעה של הרב לנדאו שאין יותר גוש.
1: זהו, הרב לנדאו הודיע שאין יותר גוש.
0: ועדיפות בחירות מוקדמות, הוא אומר. כעת יש מחלוקת לגבי התאריך. החרדים מעדיפים לקיים את הבחירות כבר בתחילת ספטמבר. בליכוד חוששים שהזמן הקצר לא יספיק להעביר חוקים.
1: להספיק להעביר חוקים, היה לכם 4 שנים להעביר חוקים, עכשיו נזכרתם להעביר חוקים.
0: אבל תמיד זה ככה, בדקה ה-90 אתה אומר, רגע, לא הספקתי לעשות, אז אולי זה עכשיו. סקר פנימי של הליכוד מציג תמונה לגבי חברי הכנסת. טלי גוטליב היא הפופולרית ביותר ונמצאת במקום הראשון. מפלגת ביחד מנגד, לא מנגד, זאת אומרת מפלגת ביחד, לא מפלגת מנגד, למרות שזה גם שם טוב למפלגה
1: מנגד,
0: מנגד.
1: כן.
0: אנחנו מנגד, כל מה כן. שהם יגידו אנחנו מנגד. אוקיי. בקיצור, בנט ולפיד ערכו אתמול את הכינוס הראשון של המפלגה שלהם. החדשה בנוכחות 3,500 אנשים, שזה יפה יחסית לערב שהיה נועם ביטן והיה, אתה אומר לי, באר שבע והיה ברצלונה.
1: לא ברצלונה, אבל כן.
0: לא משנה, יפה להביא 3,500 אנשים.
1: מה זה יפה? זה 3,500, בטח גנץ ראה את זה, אמר, הלוואי עליה כמות מצביעים כזאת.
0: זה שלי. אנשים, כן. והם יקדמו הצבעה לפיזור הכנסת בשבוע הבא. אני אגיד לך משהו לגבי ספטמבר.
1: זה מסתדר לך?
0: זה חודש של חגים, אני לא, אתה יודע.
1: יש ראש השנה, לא?
0: זה, עושים בחירות בחגים, אתה יודע, אתה עם הכלים, עם הראש השנה, עם הזה, אני לא יודע אם זה נוח.
1: בין לבין, בין הניקיונות, הולך, שם הקלפי, חוזר לעשות אבק.
0: מקים סוכה,
1: אני אסיים מקלחת שירותים, אני אצביע.
0: אין לך זמן, אתה עם הלחץ של החגים, זה לא כל כך נוח כל הסיפור הזה. אוקיי, עניין אחר לגמרי, מחקר קובע הרחבת כבישים. מחמירה את הפקקים. מחקר של חטיבה בבנק ישראל קובע שהרחבת כבישים לא מקלה על העומסים לאורך זמן, אלא דווקא להפך, מנגד, היא מגבירה את השימוש

0: ברכב פרטי ומגדילה את הנסיעות ובכך יוצרת עוד פקקים. מהמחקר עולה שבני גילאי 30-35, בני מעמד ביניים, משפחות עם ילדים, החזיקו רק רכב אחד, הם רכשו עוד רכב בעקבות שיפור התשתיות, ובמקום צמצם נסיעות הם נוסעים עכשיו בשני רכבים.
1: טוב, בן אדם שיש לו רישיון נהיגה צריך שיהיה לו רכב. יש נהגים בבית, יש עוד את זה, אתה חייב.
0: אתה שוכח שיש לך עוד נתיבים.
1: אין לך בסופה של תחבורה, אתה חייב שיש לו רכב.
0: לא קשור לזה, אבל הם רואים שיש עוד נתיבים, ואומרים, יופי, יש עוד נתיבים, בוא נקנה עוד אוטו כדי שנוכל להיכנס לזה, ואז יש יותר פקקים.
1: אבל לא יודע, הייתי באירופה, כבישים רחבים, התשתיות ברמה גבוהה והרבה פחות פקקים. כאילו, זה דווקא מוזר ש...
0: כן. כן, אבל באמת יש שם תחבורה ציבורית, אז זה לא קשור.
1: נכון, יש תחבורה ציבורית בכל יום בשבוע.
0: אבל כאן אין תחבורה ציבורית. נכון. ובגלל זה הרחבת הכבישים, לפי מה שהם אומרים, לא עוזרת בזה.
1: כן, נכון.
0: ראית את הנתיב המהיר הזה?
1: איזה זה?
0: הנתיב המהיר החדש הזה.
1: איפה?
0: באיילון, בכבישים הראשיים.
1: זה שעולה כזה למעלה?
0: לא, נתיב מהיר שלצד האיילון, בצד שמאל, באיילון, יש נתיב שאתה נוסע שם חלק, זה האוטובוסים האלה שיוצאים משפעים.
1: אז לא ראיתי.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה מטורף. אני, כאילו, אני נוסע עם האופנוע, ואני עובר וזה, אתה רואה נתיב אחד שהוא פנוי לגמרי, וחולפים שם אוטובוסים.
1: הוא רץ,
0: כשכולם בפקקים.
1: נהדר.
0: מטורף.
1: טוב.
0: אוקיי, עניין אחר, רופא מטפל בחולים, בברזיל, כן? רופא מטפל בחולים עניים ומקבל פירות במקום כסף. רופא ברזילאי, דוקטור סיריקיהו, בחר לשים אנשים לפני כסף. הוא התפרסם בכך שהוא מגיש טיפול רפואי לאנשים שאין להם. במקום לגבות תשלום רגיל, הוא מקבל מחוות פשוטות כמו פירות, ביצים, ירקות, ארוחה ביתית, מאנשים שהוא עוזר להם. הוא הפך בברזיל לסמל של ענווה, חמלה ושירות אמיתי בעולם הרפואה. אני אעלה את התמונה שלו עם הפירות שהוא קיבל לטלגרם.
1: זה משהו מקסים, אתה מטפל בי ואני נחמד דווקא שבסוף הטיפול,
0: כן, כן, כן,
1: הפציינט אומר לו, טוב, כמה זה יוצא דוקטור? הוא אומר לו, תן לי שני אגסים ומלון, יאללה. בואי אליי מלון, אתה יכול לפרוט לי אבטיח לשני חצאים אולי? זה נחמד.
0: זה מקסים. כן, אבל לפעמים יש טיפולים רפואיים יותר מסובכים.
1: זה כבר ארוחה ביתית, זה כבר, אתה יודע, מישהו שעובר ניתוח בכתף, משהו כירורגי כבר יותר. זה נחמד אגב שהוא מוזמן לארוחה ביתית, אצל המטופל, בטח שהוא מגיע, אז הוא שואל את החולה, נו איך הכתף? אז הוא אומר לו, רגע, מתבשלת בציר בקר עם יין אדום, חכה קצת, אי אפשר ישר לבוא ולאכול. לא, הכתף שלך שטיפלתי בה, לא מה שאוכלים. אוכלים כתף? זה נחמד.
0: לא, גם יש טיפולים קטנים, שאתה יודע, שנותנים לו ענבים כזה, שהוא יכול להסתפק בזה.
1: זה בקטנה, כן.
0: טיפול גדול, פתאום, אתה יודע, הוא צריך אננס או מנגו, כאילו פירות.
1: בטח, כבר פפאיה,
0: דומדמניות.
1: הדברים של כבר גוז'י ברי, דברים כבר שהם יותר,
0: כל מיני פירות
1: יער ודברים זה, אבל זה נחמד.
0: זה באמת מקסים, כאילו.
1: אשתו של הרופא אומר לו, מה, תעבור מאמי אחרי העבודה, תביא שלושה חצילים יפים בשוק. הוא אומר, לא צריך שוק, אני מטפל היום ברומריו, הוא תמיד משלם בחצילים, הכל טוב. אתה מבין? הוא מסדר לו גם את המטופלים ביומן, לפי מה אוכלים היום.
0: נכון.
1: מה בא לך, מאמי? מה בא לך? פירה? זה תפוח אדמה, בסדר. זאת בבריסיליה, היא תביא לנו זה.
0: כן, אבל גם תמיד אומרים שלא הולכים למוקולת עם, כאילו, כשאומרים לך תודה ודברים כאלה, אתה לא יכול ללכת עם זה
1: למוקולת.
0: כי הולכים עם כסף, אתה צריך כסף. אבל במקרה שלו, אתה יודע, הוא בא למוקולת, הוא כבר לא צריך כלום בעצם. יש לו את הביצים, יש לו את החצילים, יש לו את הפירות, יש לו את הכל.
1: סודה. סידור טוב לכולם.
0: האמת, כן. הבאתי את התמונה שלו
1: של הרופא?
0: של הרופא, עם השום, עם הביצים, לא יודע מה הוא מקבל פה, ורואים ממש איך הוא מקבל יפה את כל הזה, אתם יכולים לראות את זה בטלגרם.
1: אוי, חמוד. איזה חייכן חמודי.
0: כן, נכון. מאוד מאוד, זאתי הוא ריפא אותה ונותנת לו ביצים. אבל שיבינו שזה לא עובד בעולם הגדול, זאת אומרת, זה עובד רק איתו.
1: אני לא אבוא עכשיו לזה, לקופת הפיזיותרפיסט שלי. לא אבוא אליה ואני אגיד לו, גבר, היום מלפפונים. בבקשה, איפה לשים?
0: קילו. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסמות וחדשות.
1: אתה רוצה קצת הודעה קולית?
0: כן, רק נפתח את הקווים לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון.
2: אור, אני אגיד לך מה מוציא אותך מריכוז.
0: מה?
2: מה שמוציא אותך מריכוז זה ארץ.
0: כן.
1: אוקיי, כן, יש מצב.
0: כן, לא, בסדר, אבל זה הגיוני, כן. טוב,
1: נצא... הנה עוד אחת, רגע, עוד אחת.
0: כן, כן.
3: יש אנשים שאוהבים לחרוק שיניים, כן, לחרפן גערה של החריקת שיניים, אני יכול להתפוצץ.
0: גם זה,

0: גם, כן, גם כן. אלה שעושים
1: קנקים,
0: עם האצבעות.
1: אתה מדבר על זה?
0: אוי, לא, לא, אל תעשה, אל תעשה. זה כואב לי לשמוע את זה. די! זה נצא להפסקת פרסומות ותכף נמשיך.
1: עוד הודעה קולית, אתה רוצה?
0: רגע, תשאיר, יש לי שעתיים.
1: זה עוד הודעה קולית, אגב. ונכנסות מלא הודעות קוליות.
0: קצת פרסומות, איך ממשיכים.
1: היום נשמע הודעות קוליות, טרפת.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זה בעיה עם החור בלב בצורה שלה. אתה הולך לעשות...
1: אקג, מה אתה עושה?
0: אקג, פתאום אומרים לך...
1: תראה, יש בעיה.
0: יש לך חור פה בצורה של... של סיוון. מה זה החור הזה? הבוקר אנחנו מחפשים דברים שמוציאים אתכם מריכוז אחרי שאף אחד לא הוציא את נועם ביטן שלנו מריכוז אתמול. אגב, אחרי אתמול, באמת כנראה נתן ביצוע מעולה, ישראל עולה בטבלת האימורים. היה 6, כרגע הוא 5.
1: מה אני אומר? 3? מה אתה אומר? אה, אתה לא ראית אתמול.
0: לא ראיתי.

0: יש לנו את אלמוג בקו אחת, שלום אלמוג בקו אחת.
1: בוקר טוב, בוקר
0: טוב. מה שלומך אלמוג?
1: בסדר גמור, איך אתם?
0: אלמוג, אלמוג.
2: אלמוג משקפי שמש זוגיות נשוי.
0: נוסע לירושלים מדי פעם, נכון? נוסע...
1: נכון, אני בדרך לשילו.
0: לשילו, אוקיי. מה שלומך הבוקר אלמוג?
1: וואלה בסדר, מעולה.
0: מה ראית אתמול בערב? אירוויזיון, כדורגל, גם וגם?
1: ראיתי סרט, החשוד האחרון.
2: אתה שכח שהוא התחתן. אז הוא החשוד האחרון.
1: לא, אתמול דווקא הייתי לבד, לא הייתי...
0: איפה? כבר הגענו ליום אחד שכל אחד עושה מה שהוא רוצה.
2: היום הזה בשבוע, שזה ואתה זה כזה.
0: תמיד יש זה בשלב מסוים, יום אחד אתה תלך לביליארד שלך ואני עם חברות שלי כזה.
2: פוקר, לא ביליארד, אבל בסדר.
1: זה היום חמישי, אתמול היה סתם.
0: אוקיי.
2: אז מה עשית?
0: אז מה, ישבת בבית, ראית את החשוד? יש כל כך הרבה מה לראות בטלוויזיה, למה דווקא ליפול על החשוד האחרון באמצע יום שלישי בלילה?
1: לא יודע, זורם לי סרט ולנוח על הספה.
0: אוקיי, בסדר, גמור, בסדר. תגיד לי רגע,
2: אז רגע, אז איפה היית אתמול?
1: היא הייתה עם ההורים שלה, לא שם, שזה יריד אוכל בתל אביב,
0: סבון. באמת?
1: כן, מסתבר.
0: אתה בדקת את ה...
2: יריד אוכל בתל אביב?
0: יש לו סומך על... כי אני אף אחד לא שומע על יריד אוכל בתל אביב.
2: איזה מוזר, באמת לא...
1: יש שם איזה יריד אוכל כזה, כל מיני בסרונה, לא?
2: יש מסעדות בסרונה, להפוך את זה כבר ליריד, מפה ועד יריד. אתה יודע, זה כמו שמישהו יעשה, אתה יודע, ג'רנינג ברמזור בשביל זה.
0: יש לי מופע.
2: יש קרקס ברוקח. יש עכשיו ברוקח קרקס, תקשיב, לא, הוא עושה ג'רנינג ברמזור.
0: טוב, בסדר, לאן אתה נוסע עכשיו? לשילוק כאילו עבודה, כן? כלי עבודה.
1: כן, כלי עבודה.
0: יפה, בסדר.
1: שבוע
0: רחל. טוב, אוקיי, אז הנסיעה ארוכה שאני צופה לנו.
1: כן.
0: איך, מה קורה בחוץ? יש פקקים? יש עניינים?
1: אני נוסע לכיוון ההפוך, אבל כן, יש קצת כביש 4 עמוס מפרדסייה.
0: לא, לא, בלי דיווחי. רגע, תגיד, אתה ראית את
2: ה... איזה כיף לצוע לכיוון ההפוך של הפקקים?
0: כן. כן, זה מסתכל עליהם כל הזמן. אתה ראית את הנתיב המהיר הזה?
1: יש, לא.
0: החדש? לא ראית אותו.
1: לא
0: ראית. וואו, שווה
2: בדיקה, שווה נסיעה.
0: שווה בדיקה, כן.
1: הוא יקר, זה 30 שקל לנסיעה, 50 שקל, כמה זה?
0: אין לי מושג, אני עם האופנוע, אני רק לא יודע אם מותר לי לעלות עליו או לא.
2: אתה לא יודע, אז אתה תדע בסוף החודש.
0: לא עליתי.
2: לא, אתה לא בודק לפני שאתה עולה לנתיבים כאלה.
0: לא עליתי, אבל הסתכלתי עליו והוא קרץ לי, כי עם אופנוע אתה יכול לעשות דברים ש...
1: היא אומרת בצ'אנס קלור, יריד ענק.
0: היא בקשר איתך עכשיו?
2: מה זה, מה, איפה היא?
1: היא שמעת, רדיו 90, היא אוהבת גם
0: אתכם. אז היא כתבה לך עכשיו? זה בצ'אנס קלור?
1: כן.
0: בסדר, אבל זה רק היא אומרת.
1: אולי חיפשה יריד אוכל בגוגל כזה, וזה...
0: כן. אוקיי, טוב, נברר את המידע הזה.
2: אף פעם לא שמענו את קולה, אתה יודע, אלמוג?
1: שמעתם, מה? היא העלתה שלו.
2: כן?
0: כן.
2: דיברתם ביחד?
1: דיברנו ביחד, אחרי החידון, שבחרנו שיר ולא זכרתי את השיר.
0: כאילו, אנחנו מלווים אתכם בזמן.

0: זוגיות שלכם, כלומר, אנחנו...
1: אני זוכר את המודו כשהוא היה רווק.
0: כן, אבל בתוך הזוגיות, אנחנו עוד גורם בזוגיות הזאת.
1: כן, אנחנו עוד צלע.
0: אם יש להם ריבה, נניח, אל איזה משהו בבית, אז הוא אומר, טוב, אז אני מחר אתקשר לרדיו, ו...
1: נדבר איתם, כזה, אנחנו גם יכולים לקחת צד. פתאום אתה בצד שלה, אני בצד שלו, או שכזה, כאילו.
0: אחי באסה...
1: אפשר לעשות דאבל דייט איזה יום.
0: אחי באסה זה שנניח הם רבים, לא זה, לא זה.
1: כל דברים מוויכוח, ויכוח.
2: אז היא אומרת לי, לא לעלות יותר לרדיו.
1: תבחר, או אני או הם. אלמוג, במי תבחר?
0: לא, נניח הם רבים ונפרדים קצת. נפרדים קצת. ואז הוא מתקשר אלינו, ואנחנו אומרים, כן, היא באמת לא הייתה, כי אתה יודע איך זה, לחזק אותו. היא באמת לא הייתה בשבילך.
1: היא לא שווה. היא לא שווה. גזו, אתה יודע מה המחירה האלה? זה לא זה חוזרים אבל.
0: ואז הם חוזרים, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה לעשות, כי אתה נמצא בבעיה.
1: צריך להיזהר בזה, כשיוצאים על אלמוג.
0: אלמוג, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
1: יאללה, אתה ראשון בבוקר הזה, אלמוג.
2: יאללה, בוקר טוב טוב.
0: הנה זה מתחיל. בהצלחה. 3, 2, 1. מה המטבע הרשמי בבריטניה?
2: לירה,
0: יורו. בסדר. מי היה הרמטכ"ל בזמן מלחמת יום הכיפורים?
2: וואו, עבור.
0: טוב, איזו מדינה באירופה ידועה בזכות מלחמות השברים? אלמוג?
1: עם המתדור.
2: כן, כן.
0: כן, שברים, שור, כן?
2: עבור, עבור.
0: כמה מדינות השתתפו אתמול בחצי גמר אירוויזיון?
2: 10.
0: לא, בצהל השתמש בעבר בשיטת הקאבה. מה ראשי תיבות קאבה?
2: מה שאלת?
1: קאבה, מה? צבא, כולנו היינו בזה, רובנו. קאבה, מה זה קאבה? קבוצת איכות. ככה דרגו, ככה אתה יודע.
0: מה, שאלות לא טובות? אתה אומר שאלות באו לך
1: בכל. 15 מדינות אתמול באירוויזיון.
2: אני לא לעלות ראשון בשעה.
0: לא, מה קשור לראשון שני?
1: מה, ספרד, מלחמות שברים ספרד. כן, מתדורים. שאלת פינוק. כן, עם המתדור עם הבד האדום.
2: לא, לא, היה לי בלקאוט. ומי הרמטכ"ל?
1: דוד אלעזר. דדו, דדו, כן. ולירה שטרלינג, לירה סטרלינג.
0: לירה הוא אמר.
1: לירה סטרלינג נכנס, כמו לירה, זה הפאונד, כן.
0: כן, נכון.
1: אז יש פה תשובה אחת נכונה.
0: כן, אבל אנחנו לא פה בשביל התשובות, אלמוג, בוא.
2: לא, אנחנו לא פה בשביל
0: החברות. אנחנו פה בשביל החברות.
2: נכון.
0: נסיעה טובה שתהיה ותמסור דש.
2: אחלה יום.
0: ביי אלמוג, להתראות.
1: תרימו טלפון, צריך לעבור את התשובה האחת הזאת.
0: חייבים לעבור את התשובה האחת הזאת.
1: אנחנו לא רוצים להישאר עם תשובה אחת.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: אני לא מוציא את זה לספוטיפיי, אם זה עם תשובה אחת נשאר היום הזה, אני לא...
0: לא, אין מה להמשיך את היום הזה. נכון, אני לא ממשיך את היום הזה, אני נשאר פה.
1: ברור, ברור, ברור.
0: כן, כן, כן. אז זה הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, ותכף יהיה מאזין נוסף.
1: וואטסאפ, אנחנו מבקשים, גם בטלגרם אנחנו מבקשים בבוקר את הדברים שמוציאים אתכם מריכוז, הדברים הקטנים, הגדולים, אחרי אתמול, שצעקו לו ונפנפו לו ושרקו לו וכזה, והוא לא יצא מריכוז.
0: נכון.
1: נועם בטן, אז הנה הודעה קולית בוואטסאפ של אמיל.
3: מה שיוצאים, אותי מוציאים מריכוז, אחד זה לעיסות.
1: כן.
3: שעושים.
1: בטח. וואו.
3: יושב, רואה סדרה בתור ראשונה.
1: כן, כן, כן.
3: זה דבר ראשון, דבר שני, שילדים מסתכלים סרטונים, וזה מזמזם לך בווליום נמוך ברקע.
0: אוי, נכון.
3: מריכוז ומעצבים.
1: לפעמים ווליום נמוך, הוא מוציא אותך מריכוז יותר מווליום חזק.
0: בטח, כי ווליום חזק אתה שומע, ווליום נמוך, אתה מתרכז בלשמוע משהו שאתה לא רוצה לשמוע.
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: תל אביב, זה נקרא היריד.
0: באמת?
1: תל אביב.
0: אז יש את זה.
1: חגיגות העשור שלי תל אביב. פארק צ'ארלס קלור.
0: וואלה. אוי. יש משהו טעים?
1: אני לא יודע, אבל מה שמוכן אני מוציא. 11 עד 14 במאי.

0: אתה עוקב אחרי הסיפור של רומן גופמן?
1: לא ממש.
0: לא ממש, הוא
1: קווים כלליים,
0: כאילו מונה לראש המוסד הבא, אבל יש עתירות נגדו. ומי שנגד המינוי של רומן גופמן לראש המוסד זה דדי ברנע,
1: ראש המוסד היוצא.
0: אגב, הוא דדי ודדי הוא דדי סמכי.
1: נכון.
0: יש לך דדי ויש לך דדי.
1: בוודאי.
0: צריך להבדיל. בקיצור, דדי
1: דדי קול.
0: דדי קול, נכון. אז הוא נגד המינוי של גופמן, והעביר מכתב. רק רגע, רק אני אגיד שלום לאיציק ברשותך.
1: היי, בוקר טוב איציק, מה קורה?
2: בוקר טוב.
0: שנייה איציק. עכשיו, אני שאלתי את עצמם מה יקרה אם נניח כן רומן גופמן ימונה, ודדי, דדי, יצטרך להעביר לו חפיפה. למישהו שהוא לא רצה אותו, זאת אומרת שהוא נגדו.
1: כן.
0: הוא אומר לו, תראה, זה מבצע שאנחנו עושים עכשיו, תראה, אני הייתי...
1: אבל אתה עושה את זה כמו שאתה עשית את המקרה האומה הזה של הנער, או שלא יודעת, תשתודל לפעם כאילו להיות...
0: אנחנו עשינו את זה יותר טוב, אני מקווה שאתה, אתה יודע, עם היכולות שלך, תוכל לעשות את זה גם כן, כן.
1: כשאתה הולך לאסוף מודיעין שם במדינת אויב ההיא, אז תשתודל, כאילו, אתה יודע, לא כמו שאתה רגיל של... כן. קצת, אתה עושה את זה...
0: גם לרומן עצמו זה יהיה לא נעים לעבור חפיפה אצל דדי.
1: כן.
0: שהוא יודע שהדדי הזה לא תופס ממנו
1: כל כך. לא בעדו, כן.
0: זה כאילו המפגש ביניהם.
1: הוא יבוא, אוקיי, אני אעשה את זה. כן, אני אעשה את זה, זה לא בעיה, ואני אשלח כוחות. אני יודע מה לעשות. למרות שאתה לא חושב ככה, אני יודע מה לעשות.
0: והוא אומר לו, כן, אתה יודע מה לעשות.
1: כן, ראינו איך אתה יודע. ככה חיות כאילו על התפקיד. לא, לא, לא, אני...
0: לא, לא לקחתי, לא ידעתי. לא ידעת.
1: כן, לא ידעת, לא ידעת.
0: ככה אי אפשר להעביר חפיפה שהם מוקצים ככה אחד השני.
2: זה כבר מגיע לי כבר נקודה על כל החפירה. נכון, נכון, נכון. אתה צודק. רגע,
0: איציק, מאיפה אתה בארץ?
2: מפתח תקווה.
0: אהה. ואיך התחיל לך הבוקר הזה? כאילו...
1: אכלת כבר משהו?
2: לא, אני רק שותה על הבוקר.
0: עד איזו שעה אתה לא אוכל דבר?
2: 9:30, איזה?
0: לא, חשבתי פה אתה ממשיך עד 12, בסדר.
1: לא, לא, לא, לא,
2: משהו קטן גם, זה לא, זה הוגיה או משהו, אוכל זה 12 פלוס.
0: הוגיה זה אוכל.
2: זה מספיק.
1: סוגר פינה. אבל קפה כבר שותית.
2: נס קפה, כן, נס קפה.
0: אוקיי, נהדר.
1: מכונה או שרגיל כזה מגורן שאתה עושה?
2: לא, אני מאפקות, אני
1: אפקות. אפקה כזה.
0: מה מצפה לנו בבוקר הזה? למה אתה מחכה? כאילו, לא בבוקר, אלא בכלל, מה הדבר הגדול הבא שאתה מחכה לו בתקופה הקרובה?
2: האמת שעכשיו אני מחובר יותר לכדורגל, לנושא של המתח בליגה, חוץ מזה אין משהו מיוחד. עם החופשות עדיין קשה עם הטיסות, הכל יקר.
0: אז אתה מחכה למה? שמה? שמה יקרה?
2: אני אוהב את המתח, לי לא משנה מי ייקח, אני אוהב את כל המתח.
1: אתה עצמך, אבל איזו קבוצה אתה אוהד בארץ?
2: אני לצערי בני יהודה, 5 שנים.
1: אז לא תעלו השנה, לא תעלו לליגת העל
2: השנה. לא נראה.
0: אז אין לך משהו אחר שאתה כאילו בעדו? סתם לראות כדורגל בלי להיות מעורב רגשית?
2: למה? זה מאוד מעניין לראות כדורגל, לא? בגדול לא.
0: הבנתי. אוקיי, אז ומתי זה נגמר הדבר הזה?
1: שבועיים.
2: עוד שבוע, עוד שבועיים בערך.
1: לא, גם יש גביע וכזה, כן, שבועיים.
2: שם גביע, נכון. האמת שאם נציין קבוצה, אם נשאר עוד משהו, זה קבוצת הנוער של בני יהודה, אתמול עלתה לגביע, לגמר הגביע. יש פה איזו ציפייה מסוימת גם מהדור הצעיר.
0: אוקיי, בסדר. גמור, יפה, אז מחכה לכדורגל. איציק, אנחנו כאן עם חידון אקטואליה, כרגיל. הנה, אז זה מתחיל, אתה צריך לעבור תשובה אחת של המאזין הקודם, ושתהיה לך, שיהיה לך בהצלחה, מה אני אגיד לך? הנה זה בא, איציק. 3, 2, 1. איזה כלי נגינה נראה כמו גיטרה גדולה ומנגנים עליו בישיבה?
2: צ'לו.
0: כן. איזה חג נוצרי מציין את הולדת ישו?
2: קריסמס.
0: לא, לאיזו חיה יש...
2: חג המולד.
0: כן, לאיזו חיה יש 8 זרועות?
2: תמנון.
0: נכון. מה היה השם משפחתו המקורי של זוהר גוב?
2: אורקבי.
0: אוקיי, מהי ארץ מולדתו של הכדורגלן נאמר?
2: נאמר זה ברזיל.
0: כן, מי השחקן הראשון שגילם את דמותו של ג'יימס בונד?
2: רוג'ר מור.
1: לא,
2: שון קונרי.
0: שון קונרי זה נכון, אבל אני כבר לקחתי את רוג'ר מור כתשובה.
2: אבל חפרתם לי ואת זה בהתחלה, אתה יודע.
1: אבל תשמע, יש פה 5 תשובות, זה מעולה, איציק. אתה יכול לבחור שיר בתוכנית, זה 1, 2, אתה במקום הראשון.
0: מה, בא לך לבחור שיר וכאלה?
2: מה בא לי?
0: לבחור שיר.
2: כן, בהחלט, אני כבר ניסיתי הרבה פעמים לשים לכם משהו פאץ' דה דאטן עם הילדים האלה, אם אתם זוכרים.
0: אה, זה שיר חמוד, שיר חמוד.
2: סוף סוף, פעם שלישית, סוף סוף אחרי 4 חודשים, אנחנו נשמע את השיר, ובבקשה, במלואו.
1: נו, ככה זה זה, ככה זה עובד, שמים את השיר במלואו.
2: לא, לפעמים דרור נכנס פה ושם באמצע, הוא שיחק איתי לפני חודשיים, השמיע קצת.
1: ככה שיחק איתך?
2: כן, או.
0: מה זאת אומרת שיחק איתך?
2: משמיע לי שלושה מילים וסוגר.
0: באמת? לא אופייני לי לעשות את זה.
2: לא, בכלל לא, בכלל לא.
0: למה שאני אעשה דבר כזה? זה נראה לי...
2: אני מאמין שבתוכנית ביום שישי אתה לא תעשה את זה שאתה מופיע שם אתה יותר רציני פה אתה עושה לנו את הבוקר
0: עושים שטויות
2: עושים לנו באמת שאתם עושים את הבוקר זה כיף מאוד
0: אבל זה רק
1: מיוזיקל יאף
0: כן אוקיי אז הנה השיר שביקשת
2: אז יש לי עוד נקודה או לא?
0: על מה עוד נקודה?
2: אמרנו על שון קונרי
1: לא זה לא
2: טוב, בסדר.
1: אתה רוצה עוד נקודה ונוריד את השיר?
2: לא.
1: אוקיי,
0: בסדר.
2: אני 4 חודשים עוד.
1: הנה,
0: בבקשה. איציק, תודה שהתקשרת, ביי.
2: תודה לכם, יום מקסים לכולם.
0: יום מקסים גם לך.
1: הם כאילו היה 5 ג'קס.

0: אז זה כן תשובה נכונה.
1: לא, לא, זה לא קשור, הוא גם אמר בסוף חג המולד. אמר גם וגם.
0: זה לא שניים שונים?
1: לא, לא, קריסמס לא שונה, לא עזיל לך
0: המולד. מה יש את ה... הסיבסטר, הסיבסטר. נכון.
1: הלווין יש לך...
0: אחלה בוקר ברדיו 90, בוקר טוב.

0: גם אתם יכולים להתקשר ולבחור שיר אם אתם רוצים, ואנחנו ננגן אותו. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אפשר להתקשר כבר עכשיו.
1: בטח, עשו את זה.
0: בוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר ביקשנו שתכתבו לנו כל מיני דברים שגורמים לכם לאיבוד ריכוז. יכולים להיות דברים קטנים.
1: כשהילד צועק מהחדר השני, אבא, אוהד כותב בוואטסאפ, אני ישר רוצה מריכוז, אני מאבד את זה.
0: טוב, הוא קורא לך, זה לא, אתה יודע, זה לא ש...
1: כן, לפעמים הוא קורא לך אבא, אבא, אבא, אבא, זה משהו כזה כבר שופך למשהו רקע כזה.
0: נכון, מאוד.
1: טוב, כשאתה בשיחת טלפון ויש לך ממתינה שלא מפסיקה, מחרפן, אתה לא מרוכז בשיחה עצמה, כבר אתה חושב על מי מתקשר אליי עכשיו בממתינה.
0: אולי צריך לעשות חוק שמי שיושב בממתינה, מי שמתקשר ויושב בממתינה, לא יעלה על שלושה צלצולים, שיבוא...
1: טכנית הוא לא יכול, זה מה שצריך להיות.
0: מה זאת אומרת טכנית?
1: שאם אתה עכשיו מתקשר ואתה בממתינה,
0: כן.
1: אתה לא יכול להציק לבן אדם, יש לך שני צלצולים אצל ההוא וזהו.
0: לא, אבל אם
1: אתה
0: הוא...
1: אתה כמתקשר לא יכול להציק לו יותר משניים, שלושה צלצולים.
0: זה לא להציק, אתה מתקשר, אתה לא יודע שאתה בממתינה.
1: אתה יודע.
0: לא, אבל כשאתה מתקשר, אתה לא יודע שאתה אתה זה השני.
1: אתה יודע.
0: כשאתה מתקשר לבן אדם, כן. עוד לפני שאתה מתקשר אליו, אתה לא יודע
1: לפני,
0: שאתה או, תהיה השני.
1: ברור שעוד לפני אתה לא יודע.
0: אוקיי.
1: התקשרת,
0: שנייה,
1: אתה שומע... טו-טו-טו.
0: אבל אתה מתקשר, ואז אתה... כן,
1: ואז אתה צריך לנתק אוטומטית.
0: ואז אתה מגלה שאתה השני, בסדר, ואתה חושב שאולי הוא רואה שזה אתה,
1: והוא יעבור אליך. אז אני אומר, זה צריך להתנתק לך אחרי שלושה צלצולים.
0: או שיהיה זה, שיהיה חוק שכולם מנתקים אחרי שלושה צלצולים, שיבינו שזה לא זה, שכבר לא יעברו אליהם.
1: הודעה קולית בוואטסאפ נשמעת ככה.
0: כן.
1: מה זה זה? זה לא זה, אז בוא נעשה רגע, רגע, רגע, רגע, הנה זה, בבקשה.
2: דברים שמעצבנים אותי זה באמת אנשים שרואים בלגן, רואים תופת, אי סדר וכל מיני כאלה, ידיים בכיסים. וואו, זה יכול להטריף אותי. וכמובן, לעיסת מסטיק. שלא עושים לך מסטיק, או מפוצצים בלונים. וואי, שני דברים שאני יכולה לתלוש שיער.
1: לתלוש שיער.
0: כן.
1: מסטיק, כן. לא קל עם מסטיקים.
0: כן, כן, כן.
1: הוא גם נהנה, זה שלא עושה את המסטיק, הוא גם חוגג עליו.
0: רק הוא נהנה.
1: הוא חוגג, אבל הוא...
0: אוי, גם שריקות זה דבר שיכול להוציא מריכוז.
1: כן?
0: כן, שמישהו שורק. זה קו תפר בין דברים מעצבנים לבין דברים מוציאים מריכוז, זה גם וגם. אתה לא יכול להמשיך בשלך שמישהו שורק לידך. אתה מתרכז בשיר שהוא שורק.
1: אתה מנסה לזהות גם איזה שיר מדובר.
0: כן, אתה מתרכז בשיר שלו. רחל גיד אוסף מפיקה, אחרי 8 אנחנו ממשיכים. אם בא לכם לבחור שיר לשירה בציבור, אז אנחנו נעשה את זה עוד מעט, נשיר ביחד. אתם יכולים כבר להציע לנו רעיונות, אם בא לכם איזה שיר נחמד וחביב. קצת פרסומות חדשות ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הגיע הזמן להיט... חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תיקון.

0: רשתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הערכות מודיעין חדשות של ארצות הברית קובעות כי איראן שמרה על יכולות טילים משמעותיות, וכי יש לה כיום גישה מבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, כך לפי דיווח שמתפרסם הלילה בניו יורק טיימס. לפי הערכות המסווגות שהוצגו בתחילת החודש לגורמי ממשל בארצות הברית, איראן הצליחה להשיב לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. זאת בניגוד מוחלט לדבריו של הנשיא דונלד טראמפ, כי הצבא האיראני רוסק ואינו מהווה עוד איום. ועד שיחליט אם הוא חוזר להילחם באיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ברשת החברתית שלו לביקורו בסין שמתחיל היום. זאת על רקע המתיחות הכלכלית בין המעצמות. אבקש מהנשיא שי לפתוח את סין, כתב טראמפ. מאירועי הלילה, קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. הוא ביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: רק רפריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: אחרי השרב הגדול, מעונן חלקית היום עד בהיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
5: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תמיד הכל הולך קשה, אתה מבין? תמיד זה במלחמות איתם.
1: הכל קשה,
0: בסוף זיקו, בסוף זיקו אותי. אתה מבין מה עברתי?
1: 8:04 דקות אצלנו כאן בבוקר יום רביעי בשבוע. אנחנו כרגיל בשעה שנייה שרים שיר בשירה בציבור, אתם יכולים לעזור לנו לבחור. תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם איזה שיר בא לכם, אנחנו תכף נקרא ונבחר ונשיר. וגם בוואטסאפ ובטלגרם אפשר היום לכתוב לנו

0: הביאו נקודה זה.
1: אבל לתת את כל כולך?
0: אבל כבר בזבזת את כל כולך.
1: אתה נח, אתה נרגע, ואתה נותן שוב את כל כולך. אתה יודע.
0: לא, זה כבר פעם שנייה, זה כבר לא.
1: חצי שעה אחרי, שעה אחרי אתה
0: מה? פעם שנייה זה כבר... זה כבר לא את כל כולך.
1: אתה ככה עוגר כוחות, אתה זה, ואתה שוב עושה שוב פעם.
0: יש לך רגע C.
1: שוב את הנאמבר שלך.
0: רגע C, אתה לא יכול לשחזר אותו. נתת את רגע C שלך? היית 100?
1: לא, יש לתת את רגע C, ויש לתת את כל כולך. מבחינת השקעה ומאמץ.
0: כן, כאילו אני מתכוון, נתת את כל כולך, והגעת לרגע C.
1: אבל היית הכי טוב שלך, יש פעם, יש את האחד. ברור, נכון, זה כן.
0: אז אתה לא יכול לחזור על זה, לא חצי שעה אחרי, ולא יומיים אחרי. נגמר הסיפור.
1: אבל לתת את כל כולך אתה...
0: כן, לא, אני לפעמים נותן את כל כולי.
1: אבל זה לא מגיע להכי טוב שלך.
0: זה לא תמיד מגיע להכי טוב
1: שלך. כמו הפעם ההיא שזה הגיע להכי טוב שלך.
0: נכון, נכון.
1: הפעם ההיא הבלתי נשכחת.
0: תמיד יש אחת שהיא בלתי נשכחת.
1: כן.
0: עוד מעט מאזין לחידון אקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו טלפון, צריך לבוא פה 5 תשובות. אולי גם תבחרו שיר בתוכנית כמו שאיציק בחר.
0: אתה חייב לראות את... אתה רואה את זה? את בובה של לילה?
1: בוודאי, מה זה? אתה בא, אתה כאילו, אתה אומר לי לראות את בובה של לילה?
0: אז מה הכי מצחיק?
1: הכל?
0: שאני לא... לא, ברור. שאני לא מבין כלום מהבדיחות האלה.
1: לא צריך... אז זה מה ש... אתה יודע שגם יצפן עצמו...
0: שנייה, יצפן זה הדבר הכי מצחיק בעולם ever never.
1: כן, כן.
0: שלא משנה מה קורה, כאילו, וזה כדורגל, שזה לא מעניין אותי בכלל, הוא פשוט...
1: ואסי ושלום אדירים באותה מידה.
0: ראיתי רק את הקטע שהוא שופך עליו זה... תקשיב, זה קומדיה הכי מצחיקה שראיתי בשנים האחרונות.
1: זו פשוט תוכנית הפנתיאון, לפנתיאון של התוכניות בישראל שנעשו בכל הזמנים.
0: חבל שזה על ספורט. מהרשימה.
1: אז זהו, זה, גם אם אתה לא מחובר לספורט, אתה
0: כן,
1: יושב
0: אבל,
1: וצוחק.
0: כן, אבל אני אפילו לא מבין את מי הוא מחכה. יצפן. אני לא מבין את מי הוא מחכה, אוקיי, כאילו. כן. אתה, כאילו, אם אני אבין את
1: לא,
0: זה...
1: לא, פה ושם אתה בטח כן, דמות
0: לא,
1: פה, דמות שם.
0: לא, הוא עשה דמות כזאת...
1: של...
0: זה שלידו, כאילו, אני חושב זה אסי עשה את...
1: אסי או שלום.
0: שלום עשה את המאמן כדורגל ששוטה. ראית את הקטע הזה?
1: את זה לא, אבל רוני דה, מכבי תל אביב.
0: זה הדבר הכי מצחיק שראיתי.
1: הכל שם פשוט, גם הכתיבה, גם הביצוע, הכל פשוט עובד שם מושלם. מה שבאתי להגיד לך, יצפן, זה שהוא לא מבין מכדורגל. הוא לא מכיר את הדמויות שהוא מחכה.
0: מה?
1: הוא לא יודע מה העלילה וזה, אבל הוא נכנס לזה ומבצע את זה.
0: אתה רציני?
1: בצורה מושלמת.
0: איך אתה יודע?
1: כי יצפן זה לא איש של כדורגל.
0: הוא אמר את זה?
1: זה כאילו ידוע.
0: מאוד מפתיע אותי. וואו. אז למה הוא עושה את זה דווקא מכל הדברים בעולם? כי הוא לא עושה הרבה דברים.
1: זו חגיגה. זו חגיגה של קומדיה ולקומיקאים.
0: כן.
1: כן.
0: לא, אבל הוא יכול לעשות דברים אחרים של קומיקאים. למה הוא עושה דווקא תוכנית קומדיה כדורגל?
1: כי הוא נהנה שם מאוד.
0: תקשיב,
1: ברגע שאתה נהנה באיזשהו מקום, אתה הולך ועושה.
0: זה מדהים, זה מדהים. ממש. לא ראיתי, אני לא מסתכל על התוכנית הזאת, לא רואה אותה, אבל ראיתי קטעים.
1: בוקר טוב, טוב שתוארת.
0: אבל בגלל שהיה את הקטע הזה עם זה שהוא שוטה ושופך עליו.
1: לפי רעיון, סליחה שנייה, עם יוצר מנחה בובה של לילה, אלי בן דוד, אלי עצפן, אכן לא הכיר את הדמויות ואת עולם הכדורגל לעומק לפני שהצטרף, ואנשי ההפקה לימדו אותו את המניירות.
0: וואלה.
1: למרות זאת, הציג יכולות חיקוי גבוהות בתוכנית.
0: מה זה הציג?
1: כן.
0: טוב, אנחנו נעבור לעניין אחר. אתמול התקיים הדיון על מינוי גופמן, דיברנו על זה מקודם לראש המוסד, ונראה שבשלב מסוים השופט שטיין איבד הסבלנות. בוא נשמע.
2: אני אזכיר שוב, זה של אפס סבלנות, מפני שעוד מעט הדברים התחילו לפעול כאן. אוקיי? אפס סבלנות להפרעות. וזו פעם אחרונה. ושפעם הבאה יפעלו אמצעים לרבות פקודת ביזיון בית משפט, ואתם תדעו איך זה עובד עכשיו. אני לא עושה בשמו שום ציוץ כאן, למי שלא בעל דין ולמי שלא עורך דין. זה הכל. בבקשה.
0: וואו.
1: כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, בחיים שלי,
0: אני
1: לא רוצה לשמוע שום ציוץ, ואפס הפרעות, ואפס סובלנות להפרעות, ואפילו מצעים, וזה, והמוצא הפדגוגית.
0: מכל בעל דין וכל עורך דין.
1: כן.
0: יפה, השופט שטיין.
1: הוא עצבני שם. אתה גם מרגיש שהוא עצבני במהירות של 1.5. אתה שם לב שזה במהירות 1.5, שים לב.
0: הוא עצבני שכובש את העצבים שלו.
2: כן. עוד מעט הדברים התחילו לפעול כאן. אוקיי? אפס סבלנות.
1: נכון, נראות 1.5.
0: כן, כן, כן, כן. הנשיא טראמפ מצא דרך חדשה לבחון מי יירש אותו. יש שני מועמדים, ג'יי די ורוביו.
1: מרקו רוביו, כן.
0: בוא נשמע את איך הוא עושה את זה.
3: So we got a lot of beauties out there, JD. I envy you and...

0: other people. I don't know. Who's it going to be? Is it going to be JD? Is it going to be somebody else? I don't know. Who does anybody have? Okay, let's go. You ready? Who likes JD Vance? Who likes Marco Rubio? All right.
1: Hot.
0: Sounds like a good ticket. JD and
1: Vance. No, Rubio.
0: That was a perfect ticket.
1: ככה צריך לבחור את נשיא ארצות הברית הבא לדעתי.
2: ככה גם בחירות בכל מקום, בכלל.
1: לפי כפיים, הרי מה, אתה שומע כפיים, אתה מבין מה הדעה שיש לאנשים.
2: אתה מבין מה דציבלים גם, שמודד בדיוק איפה יותר רעש.
1: למה צריך בחירות זה?
2: כן, לקלפי וזה, ואז זיוף של הבחירות כל הזמן, ולא מקבל את הצעות
1: הבחירות. הבעיה שהמועמד השני, כאילו רוביו, כבר אנשים עייפים מלמחוא כפיים. אם אתה נותן עוד 5 מועמדים, אז כבר חמישי כבר פחות.
2: עדיף להיות הראשון, אתה אומר?
1: כן, ואז יש יותר כוח לכפיים, ואתה חושב שזה, אם כבר עושים את זה, אז אולי לעשות בכל יום מישהו אחר. מה אתם אומרים על...
2: רק אחד, למדוד כמה דציבלים יש, ואז בסוף שבוע לעשות את הסיכום.
1: כן.
2: מעניין. שמה רציני.
1: יופי, בוגר, רציני, יופי.
2: כן, כן, אמרת אתה, פעם אמרת, כן, אמרת בוגר, טוב.
1: ענבל מהאח הגדול מנסה להבין שאלה מאוד מאוד חשובה על עצמה. האם היא הזויה?
2: אוקיי.
3: אני, כאילו, מה, אני הזיה, כאילו? אני לא רואה דברים?
4: הזיה עד קצת, וזה חמוד.
3: אני הזיה?
4: כן, זה חמוד. זה מגניב קצת.
3: מה הזיה בי?
4: מה מצחיק?
3: אני הזיה?
4: כן?
3: די, נו.
4: זה חמוד.
3: באמת, מה זוי בי? מה זוי בי?
4: זה...
3: חוץ מזה... באמת, חוץ מזה שאני ממש דרמטית וכאילו...
4: כן, ואז, זה...
3: וכאילו...
4: אל תגיד.
3: מה עשוי בי? לא, באמת, אני...
4: מה לא?
3: וואי, באמת? אני איתך אני לא אשחק. אין לי מה לשחק איתך, כי אנחנו חברים.
4: נכון.
3: אני אשחק עם מישהו אולי שבא לי עליו, אני אשחק... אין לי מה לשחק איתך. אנחנו לא באותו... אתה משחק כדורסל, ואני משחקת כדורגל, אוקיי? ואנחנו לא באותה ליגה גם.
4: אני לא משחק כדורגל.
2: לא באותה ליגה. ככה בדיוק נשמעת הזיה.
1: כן, נכון.
2: בדיוק ככה נשמעת הזיה.
1: ששואלת 5 פעמים אם היא הזיה.
2: אני הזיה? למה אני הזיה?
1: אני הזיה.
2: כן, כן.
1: זה מה שמוכיח את זה שהיא הזיה.
2: לגמרי.
1: טוב, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור? בא לכם?
2: איזה שיר נשיר? בוא נראה. יש פה דור דניאל, שאני מאוד אוהב אותו. השיר הוא בין החלומות, אני פשוט לא מכיר את השיר הזה.
1: בין החלומות, בין החלומות,
2: בין
1: החלומות שלנו. אז אולי שיר שאנחנו כן מכירים, עוד פגישה של טיסלאם שדותן מציע, או מה זה יום ועוד יום ועוד יומיים ש-AL מציע. כן, בואו נחשוב איזה שיר כדאי שנשיר הבוקר, אולי לפתוח את זה, כן, תכתבי. כן, יש משהו? תכף גם נהיה עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, עשינו את זה אתמול, תודה עולה.
2: נכון.
1: ישי ריבו. כן, יש זה.
2: בוא נראה, צביקה פיק.
1: או תשלחו לנו גם דברים שמוציאים אתכם מריכוז.
2: אתה רוצה אתניקס?
1: אפשר את מה יהיה מחר, או יויה, או בוי של עידן רייכל, או אבק דרכים. מה אתה בוחר?
2: אתניקס, טוטים.
1: לא, לא בא לי על זה.
2: על שום אתניקס לא בא לכם?
1: לא.
2: משהו שיש לכם זאב נחמה? איזושהי בעיה עם תמיר קליסקי, שאתה רוצה לפתוח כאן ועכשיו, פה במקום הזה?
1: לא, לא, פשוט לא בא לי לשיר את אתניקס כרגע. יכול להיות כל דבר אחר.
2: אז משינן?
1: איזה?
2: מה שבא לך, אני מתי מקריא לך דיווחי תנועה. כביש מספר 1, עמוס מחלף שער הגיא, ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף שפירים, ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, שם עמוס מחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר, עוד אחד, כביש 4, עמוס מחלף רעננה דרום ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר 5, שם עמוס מחלף שער שומרון ועד מחלף קסם.
1: יאללה, בואו נשאיר את זה ביחד.
2: זה הכוכבים, כן?
1: כן.
2: הסיפור שלי הוא קצת מוזר, הנה לייב, נפתח לייב. בחורה שלא מזמן הכרתי.
1: כן.
2: ואותה אני פוגש בבר.
1: כל לילה.
2: כל לילה.
1: היא הייתה יפה, קצת משונה.

0: אפשר לשיר יחד איתנו בכל מקום שהם נמצאים.
1: תצטרפו ללייב, תפתחו גם, מצלמות.
0: כן, לפתוח מצלמות בלייב צ'אט, בטלגרם ולשיר
1: יחדיו. אני פתחתי מצלמה, אתה רואה אותי?
0: כן.
1: לא יודע, כן?
0: בוא נראה.
1: כאילו אני לא רואה את
0: כן,
1: עצמי.
0: כן, כן, בוודאי.
2: אז יצאנו יחד לבלות.
0: יופי, ללונה פארק גלגל ענק.
2: ללונה פארק גלגל ענק, לא די לה.
0: למיטה הספקנו לעלות.
2: למיטה הספקנו לעלות. בלילה.
1: ונתנו את כל כולנו, כן?
0: והיא הייתה יפה.

0: ולכן בוקר טוב למי שהצטרפה ול... אדר אגמי וליוסי פאביס ולאל אל, כך הוא קורא לעצמו אל ודוקטור פיל רונן אלאלוף, אורן חכימי, NB ועוד ועוד קצת מוזר
1: על בחורה שלא מזמן הכרתי
0: ואותה נצטרס, TA, גיא ויצמן
1: ואותה אני פוגש בבר
0: לימון פטל
2: בוקר טוב לך
1: כל הלילה והיא הייתה מזר

0: חיים מורן, בוקר טוב. טוב שהצטרף.
1: וגם הכוכבים דולקים על אש קטנה.
2: ככה אנחנו עושים כל בוקר, שרים בשירה בציבור, ואתם מצטרפים אלינו ללייב צ'אט.
0: אבל לא כל בוקר את השיר הזה, כן?
2: כל בוקר שיר אחר, זה מה שיפה בשירים, אתה יכול לגוון, יש לך מ... אתה יודע כמה שירים יש? יש ממש ממש המון שירים.
0: איזה כיף זה שירים, תודה שהייתם בלייב.
2: לא, לא כל השירים כיפים, יש שירים שהם לא כיפים.
0: יש שירים שממש...
2: יש שירים שעדיף שלא היו נולדו.
0: ממש מבאסים אותך.
2: מה שכן, כבר כל השירים נכתבו והושרו. אין כבר שירים חדשים, כל השירים החדשים זה אדפטציות על שירים ישנים.
0: טוב, תודה לך יואב קוטנר על הדברים האלה.
2: לא, באמת, מה, כבר הכל נכתב.
0: לא, תמיד יהיה, תמיד גם יש דברים חדשים שקורים, נושאים חדשים ו...
2: נושאים חדשים? אהבה? מה, על מה כותבים שירים?
0: תמיד יהיה לך משהו חדש.
2: היי, עומר.
0: וואי, שלום לך.
3: היי, מה המצב?
2: בסדר.
0: טוב, עומר.
2: מה שלומך, עומר, מאיפה אתה, בן כמה, מה עושה בחיים?
3: נתניה, בן 38, פיזיותרפיסט.
2: יואו, אני צריך. למה אין תורים לפיזיותרפיה?
3: אתה הולך לקופה, אתה בוא לפרטי.
2: אני
3: כסף זה לא בעיה אצלך, לא?
0: הוא ילך לפרטי, תגיד לי עומר, הוא ילך לפרטי, מה אתה מדבר, איזה פרטי ואיזה נעליים.
2: רגע, מה אתה נותן בפיזיותרפיה שלך?
0: חשמל.
3: לא, לא.
0: אלקטרודות כאלה של החשמל. תגיד, מרפק גולף, מרפק גולף, מה אני עושה איתו?
3: קודם כל מתפלל חזק.
0: לא, נו די, עכשיו באמת, מה אני עושה מרפק גולף, מעבר למתיחה הזאת עם האצבעות כזה קדימה ומתיחה למטה?
3: גדול חיזוק, בחיזוק אקצנטרי, פחות מתיחות.
0: פחות מתיחות?
3: פחות מתיחות.
0: והחיזוק האקסטרנטי זה עם המשקולת הזאת שאני מוריד למטה לאט?
2: אתה ארז, אתה יודע שאנחנו בצי שידור...
0: לא, יש לי פה הזדמנות עכשיו
2: מאות אלפי מאזינים.
0: מה יותר מזה? בא לי מ...
3: פוסק פה עוד 400 שקל, תן לו.
0: בא לי משום מקום. אז להוריד את המשקולת לאט לאט למטה וכזה, נכון? וגם למתוח את הגומי?
3: תעשי גם גומייה או למשקולת, תלוי מה זה, יש גם סופינציה, פרונציה, יש כל מיני תרגילים שאפשר לתת.
2: אתה אוהב את העבודה שלך?
3: או, מאוד.
0: אתה שומע שכן? אתה שומע שכן.
2: לא, אין לך רגע, מה אתה לא אוהב בעבודה?
3: מה, אני לא, הכל מושלם, אחי, אין לי...
2: באמת? איזה כיף לך.
0: מה הבעיות הכי נפוצות, ברכיים, מה, גב?
3: ברך.
2: לא גב תחתון? באמת?
0: בערך.
3: כן.
2: אוקיי, בסדר. תגיד, אז...

0: עם מי אתה גר שם בנתניה, אומר?
1: לא, אני עובד בנתניה, אני גר בחולון עם אשתי.
0: אה, אוקיי. אז למה שלא תפתח... למה שלא תפתח מקום בחולון במקום כל הנסיעות האלה לנתניה כל יום?
1: אז איך אני אשמע אתכם קצת קשה בקליניקה, אני מנסה את הזמן...
0: אתה לא יכול לעבוד מרחוק אתה. אתה לא יכול לעבוד מהבית.
1: נכון.
0: יש מקצועות שאתה לא יכול.
2: לא, נותן בזה.
0: עצות?
2: כן, מדבר, בדיוק מה לעשות.
0: לא, פיזיותרפיה, אתה צריך...
2: אבל הפיזיותרפיה הוא כמעט לא נוגע בך. בסוף זה נגמר בתשמע, לך הביתה, קח מטאטה. תצמיד אותו לקיר מאחורי הגב, תעשה ימין השמאל, כאילו בסוף זה...
0: מה קרה לך, הוא חייב לעשות לך על זה?
2: זה לא מגע, מגע, מגע.
0: מה, עשה לי פיזיותרפיה, עשה לי מגע, מה זה מגע?
2: אז הלכת למסאז' אח שלי.
0: לא, הוא עשה לי מגע חזק.
2: כן, יש גם אוסטאופתיה, שהוא גם לוחץ לך.
0: יש את זה ש...
2: אנחנו לפני 15-20 שנה לא היינו מדברים על זה עכשיו.
0: יש את זה שמותח אותך ועושה לך קנק, שאו שאתה...
2: חירופרק.
0: או שזה נרפא, או שאתה הלך כפות.
2: כן.
1: פחות.
0: טוב, עומר,
2: אנחנו... זה לא שאתה יוצא משם בריצה או על קביים, זאת אומרת, כן. חירופרקטיקה זה מפחיד.
0: כן, זה 50-50, או... סתם, אני לא יודע, אולי זה באמת יש לזה אחוזי הצלחה יותר גדולים. אבל תמיד זה מפחיד.
2: או, זה כישלון ממש גדול.
0: נכון, זה אנחנו לא יודעים. עומר, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור.
2: תגיד, נתניה חולון, יש לך פקקי ענק כל בוקר.
1: נכון. כל פעם שאני חוצה את תל אביב זה...
0: יואו.
2: אתה, מה, זה ברמת השעה וחצי?
1: הרי מתי אני יוצא, בין 50 דקות לשעה ורבע, משהו כזה.
2: כן.
0: טוב, הנה זה בא, חצי דקה, בהצלחה. 3, 2, 1. איך מכונה ספורטאי שמתחרה בג'ודו?
1: ג'ודוקה.
0: כן, מי השחקנית הישראלית שהשתתפה בסרט מהיר ועצבני?
1: גל גדות.
0: כן, באיזו להקה חבר גיא מר?
1: עבור.
0: כמה מעלות יש בטרפז?
1: 360.
0: כן, באיזו תוצאה הסתיים אתמול משחק העונה בין באר שבע לביתר?
1: תקו אחת, תקו
0: נכון, אחת. מה השם, מי שר את חלון לים התיכון?
1: פוליקר.
0: כן, איך אומרים אבטיח באנגלית?
1: ווטרמלון.
0: נכון מאוד.
2: שמע, הוא ממש מעולה, זה של ידך.
0: הוא מצוין.
2: באמת, הוא מעולה.
0: הוא מצוין. אני מקווה ש...
2: אולי אני אשאל אותו מה לעשות עם הרפא גולף. הוא יגיד לי, שמע, רק מתיחות.
0: אני מקווה.
2: אז זאת התרגיל האקסנט. אוקיי.
0: יפה, יפה.
1: הוא מגיע לטיפול, אז אתה יודע...
0: הוא המטופל?
1: הוא מטופל שלי.
2: וואי, תשקיע בו טוב, כי הוא שם אותך במקום הראשון.
0: אני מקווה שאתה טוב בפיזיותרפיה, כמו שהוא טוב בלענות על טריוויה.
2: נכון.
1: למה אתה חושב, קבעתי לו טיפול בשעה הזאת?
2: נכון, יפה מאוד. גיא מר הוא חבר בדג נחש, הוא ושנן סטריט,
0: השני הסולנים. כמה תשובות יש כאן?
2: שש תשובות, זה נהדר.
0: אתה רוצה לבחור שיר גם, עומר?
2: או שהמטופל רוצה לבחור שיר?
1: המטופל ענה רק על חצי, כן? אני רק נותן
0: בוא, פה... בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אנחנו שמענו בדיוק. נעוד. מה, איזה שיר אתם רוצים?
1: מה אתה רוצה לשמוע? האמת, אני זורם עם ארז, מה שבא לו.
0: עם ארז? אז נצא להפסק לפרסמות.
2: אוקיי, בסדר.
1: יש לו עונה קשה, אני חייב להתחשב בו איכשהו.
2: העונה היא עונה באמת קשה,
0: ואתה,
2: כן.
0: ואתה, מאיזה קבוצה אתה?
1: אני לא בכדורגל ישראלי, אני ברסה.
0: ולא ויתרת עליהם אחרי מה שקרה עם נמר נמר, איך קוראים לו?
2: למין נמר.
0: למין נמר?
1: מאחל לו פציעות קשות.
2: בסדר, אוקיי. יפה.
0: עומר, תודה שהתקשרת.
2: תודה, עומר, וגם למטופל, שענה לכאורה רק על חצי, אבל בעצם ענה על הכל.
0: יאללה, להתראות, ביי, עומר.
1: תודה.
0: ביי, נצא הפסקת פרסמות קלה, ותכף אנחנו ממשיכים. עוד מאזין בהמשך בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באחד.

0: אסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הבוקר, רדיו 90, בוקר טוב. בחוץ חם, אבל לא חם מאוד.
1: זה לא שרב של אתמול.
0: תם השרב הגדול.
1: השמש רד לים הגדול אבל? לכחול?
0: השמש?
1: כן. רד כבר? רד?
0: לא יודע אם רד או לא רד, אבל...
1: אולי קצת שקפים?
0: מה, על המזח?
1: לא יודע, יש שם רקדנית, שביט ספרפר, ראית?
0: לא ראיתי שביט ספרפר, לא.
1: אז אולי נשאל את רחל, למרות שהיא לא יודעת כמה תוכל...
0: כמה תוכל...
1: למשוך, מה יש שם תוכל?
0: תוכלי למשוך עוד קצת?
1: היא לא איתנו, היא עם הראש לשם. היא עם הגב לים.
0: עם הגב לים, זהו. רואי, ראיתי שהיא עם הגב לים, אז לא הבנתי למה היא לא מסתכלת לכאן.
1: יש דבר כזה שנקרא מרפק גולף, הרבה אנשים פה כתבו. יש גם מרפק טניס וגם מרפק גולף.
0: כן, אבל אתה אוכל לנו את הראש קצת יותר ממה שאנחנו יכולים להכיל.
1: אזורים אחרים של המרפק, הגולף הוא פנימי, הטניס הוא חיצוני.
0: יקירי, אם כל אחד יטריד אותנו כאן בענייניו האישיים, אנחנו נגיע למקום שאנחנו לא רוצים להגיע.
1: בסוף זה הכל אישי.
0: הכל אישי, זה נכון.
1: הכל אישי.
0: רפי, היי.
1: היי, בוקר טוב.
2: מה נשמע?
0: בסדר, רפי. איך התחיל לך הבוקר? מאיפה אתה בארץ? מה אתה עושה בחיים?
2: אני מיד חנה, אני איש מזוג אוויר.
0: איש מזוג אוויר מיד חנה. וכבודו, ממה אתה הכי נהנה בחיים, רפי? מה גורם לך להנאה, לג'וי?
2: טיולים, אני מטייל בשבת וכל מיני, לטייל בחוץ לארץ.
0: מה הטיול האחרון?
2: כמה שיותר לטייל.
0: כן, בארץ? מה מומלץ עכשיו בארץ נניח? יש משהו...
2: עכשיו מתחיל עונה חמה, אז כדאי כבר הטיולים הרטובים. יצא לי להוביל טיול לפני שבועיים. את נחל אלעל.
0: אלעל?
2: כן, אלעל בגולן. כל מיני נחלים רטובים בגולן.
1: מה לא שמעתי על נחל אלעל?
0: גם אני לא. מה זה, זה הולכים?
1: רוצים ממנו שני ערוצים קטנים, נחל ארקיע ונחל ישראל.
2: לא, לא, יש שני מפלים, יש את המפל הלבן, המפל השחור.
0: יואו, זה נשמע לי כיף.
2: יש שם בריכות להיכנס, יש את הליכה בשמש.
1: רגע, מה זה המפל השחור בעצם? למה הוא נקרא ככה?
2: בעקבות האבנים השחורות.
1: הבזלת.
2: המפל השחור.
1: הבזלת.
0: והמפלים, הם גדולים המפלים של נחל אלעל?
2: כן, לא קטנים.
1: זה כיף, זה מפל?
0: כן, מפל זה כיף. ויש לך תמונה מהטיול הזה לנחל אלעל עם שני המפלים? אתה יכול לשלוח לנו לוואטסאפ ואנחנו נעלה לטלגרם? כי אנחנו לומדים. לומדים פה משהו חדש. אז תשלח לנו לוואטסאפ. אתה חבר בטלגרם שלנו בכלל עם כל ההוהה?
2: הייתי, אבל כל פעם אני מוריד דברים מהטלפון למה זה קורס לי.
1: אז אתה בוחר בעצם להוריד אותנו.
2: לא להוריד אתכם ספציפית, אני מוריד אפליקציות מיותרות.
1: זה מרגיש שיש פה משהו אישי נגדנו כשאתה מוריד את האפליקציה של הטלגרם ומסיר אותה מהטלפון שלך.
0: למה אבל אין לך מקום
1: יותר על אפליקציות אחרות?
0: אין לך מקום בטלפון לגם וגם וגם?
2: אני גם שומע ברדיו שאתם מעלים כל מיני תמונות על איזה אייטמים, ואני מפספס כי אני לא בטלגרם. אני לא יודע על מה אתה
0: דברים. רפי, בחיית רפי. אבל אין לך את האפליקציה.
1: איך תדע כל ההתארגנויות שמתארגנות בטלגרם? יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מתכננים לעשות. משחק כדורגל עם המאזינים, אנחנו הולכים לארגן ערב יום כדורגל בשישי.
0: תצטרף.
2: באמת? כן. אני רק שומע שהטלגרם משתמש להתארגנות אחרת.
1: לא, לא, לא אצלנו, לא אצלנו.
2: לא, כאילו לארגן אותך על משהו, אני לא יודע.
0: רפי,
1: זה לא.
0: רפי, אתה הגעת פה למקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו.
1: זה לא.
2: אתה בטוח? מה, ברד ה-90 לא מארגנים?
0: רפי,
1: לא בשידור. אמרנו שעל זה מדברים אחרי השידור באישי ובפרטי.
0: רפי, אנחנו פה לחידון אקטואליה.
1: בוא נגיד ש...

0: אחרי התוכנית, דבר איתי באישי.
1: רפי, הנה זה בא, חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד עבור.
0: בהצלחה, רפי.
1: במה עוסקת היחידה הצהלית ממרם?
2: מחשבים.
1: כן, בסדרה חברים יש 5 או 6 חברים?
2: 5, 6.
1: מהי ארכונופוביה?
2: איך?
1: ארכונופוביה, מה זה?
2: נגד הכבישים.
1: כן, באיזו קבוצה ישראלית כיכב משה סיני?
2: אני לא יודע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
1: כן, באיזו תוכנית סאטירה משתתפים פעולה מוני מושונוב, עידו מוסרי, יניב ביטון?
0: כאן 11.
1: נו? על התנ"ך, מערכונים? נו?
2: היהודים
0: היהודים באים,
1: נכון.
0: בסדר. אמרת הפועל תל אביב בסוף, אמרת פחד מהכבישים, 6 חברים, וזה בסדר, 1, 2 ו-3 תשובות. כן, כן.
1: מקסים. יופי. רפי, תצרף את הטלגרם שלנו בהזדמנות, באמת.
0: כן, כן, כן, חבל שאתה
2: רוצה. אני אכנס, תעזרו לי להתרגל. לא, אני לא
1: צריך. ותשלח לנו תמונה מהנחל, זה מעניין אותנו לראות איך הוא נראה.
2: אני אשלח.
1: זה לוואטסאפ, כן, לוואטסאפ.
0: 054-90-90-539.
1: תודה שהתקשרת, רפי.
0: בסדר. להתראות. ציפים לראות אותך בטלגרם, מחכים לך בטלגרם.
1: ובוואטסאפ ובטלגרם בכלל, אנחנו הבוקר אוספים את הדברים שגורמים לכם לאבד ריכוז, דברים אולי קטנים, מעצבנים וכולי. אתם כותבים לנו בוואטסאפ וגם בטלגרם עצמו
0: הדברים שמוציאים אתכם מריכוז,
1: בדיוק ככה. הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90, אפשר לצטרף לנו פה הזמן. אוקיי, עכשיו הכל מתבהר.
0: מה קרה?
1: תכף אני אסביר לך.

0: ומכיר גם את האורי דרור יותר.
1: זה כבר משהו אחר.
0: בכל מה שקשור לספורט, למסביב, לשוליים, לבין לבין, לספורים שבין.
1: אורי דרור, מה העניינים?
0: אורי, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, אורי, היי, שלום לך.
1: אשר מהיציע.
2: יפה, משחק עונה אתמול בישראל.
0: בהחלט.
2: הפועל באר שבע מתארחת בירושלים, בית"ר ירושלים. שהיא מובילה את הטבלה בשתי נקודות.
1: היא זאת, באר שבע.
2: באר שבע מובילה.
1: כי ביתר ניצח אותה חיפה.
2: נכון, ניצחו אותה חיפה בשבת.
1: לא, לא, זה כי דיברנו על זה, אני לא...
2: נכון, יפה, דרור. לא מספיקים להתאושש ממשחק אחד, כבר עוברים למשחק השני, זה מאוד כיף.
0: בגלל המלחמה צמצמו את הכל, זה שני משחקים בשבוע. אמצע שבוע, סוף שבוע. טוב מאוד, אבל השחקנים נפצעים, נגמרים, לא קל.
2: מורים, זה לא בנויים איזה השחקנים שלנו. נגמר 1-1 בסופו של דבר, משאיר את המצב בעינו, כמו שאומרים שדרני הספורט.
1: אבל זה לא בגלל שהיא מארחת, אז יש לה... השנייה לא מקבלת פור כאילו על זה שהיא עשתה את כל הדרך מבאר שבע לירושלים, לא תיתן לה איזה חצי נקודה
0: על הנסיעה, לא תביא משהו על הנסיעה.
2: אגב, זה מה שקרה, באמת זה דרך ארוכה, אז שחקנים בדרך כלל באים או יום לפני או מהבוקר לבית מלון בירושלים
1: מתאמנים,
2: לא, לנוח ולדבר, כאילו כדי שלא יבוא אחרי נסיעה ארוכה למשחק.
1: הגיוני, נכון, אני אחרי נסיעה אני עייף, אני לא הייתי משחק כדורגל אחרי נסיעה.
0: אני ראיתי אותך גם לא אחרי נסיעה משחק כדורגל, אתה עדיין נראה עייף.
1: לא, זה מעייף, צודקים.
2: במקרה הזה הם הגיעו לילה לפני, ומה שקרה זה שכאילו רץ ברשתות החברתיות איפה הם לנים, איפה הם ישנים.
1: דווקא מעניין.
2: עוד ביתר באו והתחילו לשיר שירים ליד המלון כאילו להפרד מנוחתם. אבל היה פה משהו יותר מתוחכם. נסתבר שמי שהפיץ את הדבר הזה זה בכלל מטעם הפועל באר שבע. הם הפיצו פייק, כן.
1: לא הבנתי, הם הפיצו כאילו הם במלון אחר כדי שהם יפריעו למלון לא נכון?
2: כן. אז האוהדים של ביתר הגיעו למלון שלא היה שם אף אחד בעצם.
0: הם הפריעו סתם כנראה לאנשים שלנים במלון.
2: כן, זה מה שקרה. אז משחק העונה, ככה הוא הסתיים, אז העליפות עדיין לא
1: הוכרה. איזה דבר זה להיות במלון עם מלא כדורגלנים?
0: כן.
1: לא מלא בעצם, כמה זה? 11?
0: לא, זה לא 11, יש לך צוות שלהם.
2: 24 שחקנים נגיד, ועוד...
0: יש לך איזה 40 איש.
2: כן, 40.
1: כן, זה... אתה
0: לוקחים את כל הקומה בטח וכזה.
1: כן, אבל לא, בחדר אוכל בבוקר, הם זה, כולם על האוכל.
2: כולם אוהבים על האוכל. כן, אני חושב שכן, אני חושב שאולי סוגרים להם,
0: זה יש להם את התפריט שלהם מיוחד כזה, ושף שלהם והכל שלהם כזה, אולי אפילו
2: לא צריך להגזים, אני לא יודע, במשחקי נבחרת כן, כי זה גם יש אוכל כשר ועניינים.
0: לא, אבל אני מניח שמועדוני פאר באירופה לא מתערבבים עם עוד אנשים במלון, סוגרים את כל המלון, כאילו בוא, אני לא רואה את...
2: דיברנו על הפועל באר שבע במלון בירושלים, זה אני מניח שהם רבו על הקורנפלקס עם הילד שם.
0: כן. אה, הוא לקח עוד מילקי, אוקיי.
2: לא, אל תיקח עוד מילקי, זה שלי.
0: אתה רואה את ג'אנח בתור לפנקק.
2: כזה, אז ההכרעה עוד לא קרתה. אוקיי. יש לנו שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: 9 נקודות בקופה, 2 הפרש כרגע לבאר שבע.
1: מה זה בקופה?
0: בקופה, נשארו 3 משחקים.
2: כן, 3 משחקים לכל קבוצה. הן אמורות לשחק במקביל כדי שלא ידעו מה התוצאה.
1: זאת אומרת, כל אחת מהשלוש יכולות לזכות עדיין?
0: מהשתיים.
2: כל אחת מהשתיים, או ביתר ירושלים או הפועל באר שבע.
1: אוקיי.
2: זו הסיטואציה.
0: באר שבע במקום ראשון, מתחת לביתר עם 2 נקודות פחות. ויש בקופה עוד 9 נקודות, זאת אומרת עוד 3 משחקים.
2: לכל אחת מהן...
0: כל משחק 3 נקודות מקסימום אתה יכול לקחת.
1: הבנתי. אוקיי.
0: אז
1: כזה. ואז מי אתה? אתה.
0: אני חושב שבגלל מה שקרה לבאר שבע בעונה שעברה, אני בעד באר שבע. באר שבע שנה שעברה היא בדעת האליפות שלא על הדשא, כמו שאומרים. היה שם בדין, היה שם הפחתת נקודות.
1: באר שבע, ובעד מי אתה, אורי דרור?
2: אני, תשמע, מי
1: שיהיה
2: יותר טוב, מי שיקח יותר נקודות.
0: תשמע, צריך להגיד, הכדורגל של ביתר, ברוב שלבי העונה יותר סקסי, יותר מלהיב ויותר שמח.
1: רק בגלל שמעתי שמדברים על הכדורגל של ביתר, ושמעתי כזה מלא דברים, אז בא לי שהם ינצחו.
0: ברוב שלבי העונה כדורגל יותר שמח.
2: ביתר יש לה, שמעת את הדברים, כי יש לה הרבה יותר אוהדים ברחבי הארץ מאשר...
1: לא, שמעתי את גיא פלג, שהוא עד של חיפה בכלל, אז הוא אמר שהם משחקים כדורגל כיפי, שכונתי.
0: כן, כן, תשמע, יש לך שם צילי ושוע ועוד שחקנים, והכדורגל יותר מלהיב.
2: כאילו קבוצה יותר שמחה כזה.

0: כן, כן, בדיוק.
1: אבל גם באר שבע, העונה, סליחה אורי.
2: הדיבור הזה, כן.
1: כן, גם באר שבע עונה נתנו הרבה הצגות, וגם כדורגל טוב, אבל ביתר משהו שם יותר סקסי בכדורגל.
2: ודווקא הדיבור הזה הוא זה שמטריף את שחקני באר שבע, שכאילו, כל הזמן אומרים, בוא נה, הם יותר עשים, הם יותר, כאילו זה היה...
0: כן.
2: מישהו כתב את זה...
1: אולי זה עושה להם טוב.
2: באר שבע זה כאילו הבחור או הבחורה להתחתן איתו, וביתר זה כאילו הבחור...
0: ללילה. איי, גדול, גדול.
2: זה השוואה.
0: יפה, יפה. וחיפה זה לא לדבר, לא לשמוע.
1: חיפה זה סתם ידידה, סתם ידידה מציקה וחופרת, זה לא...
2: זה ידידה שכזה, שגם לא מתאים שדבר איתה, עזוב.
0: רגע, ומכבי תל אביב, מה זה? זה כאילו ההבטחה שלו מומשה?
1: בין לבין, בין לבין.
0: פוטנציאל. פוטנציאל, הרבה פוטנציאל, הילדה עם הרבה פוטנציאל שלא מממשת.
1: כן, שם זה מקום שלישי.
2: שם התפרק, משפחה התפרקה, זה כאילו יש...
1: נכון, כן.
0: נכון, המאמן.
2: יש נסיבות, כאילו...
0: כן.
2: היא עוברת תקופה קשה.
0: כן, אוקיי.
1: מעניין, יהיה סיום עונה דרמטי.
2: נחמד האנלוגיה.
0: השוואות, כן, נכון.
2: אז זה ביתר באר שבע, משחקים כבר ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב.
1: זהו.
2: ביום שישי אחרי צהריים.
1: כן, בארבע.
2: מאוד מוזר.
1: אמרת שרוצים להשוות את הזמנים.
2: בגדול, אמורים לשחק במקביל כדי שאף קבוצה לא תדע מה היא צריכה לעשות או שלא ייתן לה יתרון.
1: או לחץ. אתה יודע שהיריבה שאני ניצחה אתמול, אתה בלחץ.
2: אבל מה שקרה זה שיש שני משחקים באותו אצטדיון ואי אפשר לעשות אותם במקביל. גם מכבי תל אביב יצא והגרלה שהיא מערכת את ביתר ירושלים, והפועל תל אביב מערכת את הפועל באר שבע, לכן החליטו שהפועל תל אביב תארח ביום שישי בשעה 4 אחרי הצהריים.
0: טוב שאין את זה באירוויזיון, ששני החצאי גמר באירוויזיון אם זה באותה שעה, ואז אתה יודע, אם שוודיה עולה, אתה נופל או משהו כזה, ואז אתה שר יותר טוב, כי אתה יודע ש...
2: או נלחץ ולא מצליח לשיר.
0: אוקיי, נכון.
2: זה בדיוק זה. יפה, אז אם כבר אירופה ואירוויזיון, סתם איזה קישור עלו, דניאל פרץ.
0: כן.
2: דניאל פרץ, הקבוצה שלו אתמול ניצחה בחצי גמר, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
1: חצי גמר הפלייאוף לעלייה לליגה הראשונה.
2: יפה, תודה ארז. והם נשארו עוד משחק אחד מכדי לעלות לליגת העל האנגלית, לפרמייר ליג.
1: כן, בשבת הבאה בוומבלי, משחק אחד, לא בית חוץ, הקבוצה של דניאל פרץ נגד קבוצה אנגלית אחרת, הל סיטי, נכון?
2: הל סיטי, כן.
0: מי מכיר אותם?
1: הם סיימו מקום רביעי כזה בליגה השנייה, אז מתחרות בינם.
0: רגע, זה אנגליה? הכל בתוך אנגליה?
1: הליגה השנייה באנגליה.
0: כן, אז סאות'המפטון זה מקום מוכר.
1: לא חשוב, אבל רק הראשונה והשנייה לא אוטומטית לליגה הראשונה.
0: ומי יש בראשונה?
2: כל הגדולות, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, כל השמות הגדולים.
1: צ'לסי, מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: סאות'המפטון, לדעתי 12 שנה או עשור.
1: טוטנהאם.
2: מעל עשור נמצאים בליגה השנייה, הם היו בליגה הראשונה.
0: אז אין סיכוי.
2: ברקוביץ', אייל ברקוביץ', בזמנו, כשעבר לאנגליה.
0: הוא היה בצ'לסי.
2: לא, בסאות'המפטון, הוא עבר לסאות'המפטון. שם הוא התחיל את הקריירה שלו, באנגליה.
1: וזה משחק אחד, ניצחו, עלו ליגה.
0: ורגע, ושברקוביץ' היה שם, אז הם היו בלמעלה?
2: כן, היו בליגה הראשונה.
0: אז אולי זה משהו ישראלי, כשאתה מחבר ישראלי לסאות'המפטון, הם עולים.
2: כן, הקשר הישראלי, תאמין, אנחנו, יפה.
1: אגב, אתה יודע, רגע, סליחה, איך קוראים למשחק הזה? כי זה משחק אחד עכשיו, גמר הפלייאוף, מי שמנצחת עולה לליגה הראשונה, המשחק הזה נקרא משחק 200 מיליון הפאונד. מי שמנצחת במשחק הזה, זה הרווח שהיא תעשה בעקבות ההפלה לליגה הראשונה, זה מפרסמים, זה קהל, זה חסויות, זה זה. זאת אומרת זה, אבל זה, אתה יודע, 200 מיליון פאונד, הפאונד הוא כמעט 4 שקלים, תחשוב.
0: כן,
2: סכום גבוה. סיפור סביב המשחק הזה, יכול להיות שסאות'המפטון לא תהיה במשחק הזה, אני מאמין שבסוף כן, אבל יש איזושהי תביעה נגדם.
0: שמה?
2: מסתבר, יש חוק שאסור ב-72 שעות שלפני המשחק, כלומר 3 ימים לפני המשחק, אסור לקבוצה יריבה לרגל אחרי הקבוצה שלה. זאת אומרת, לשלוח מישהו שיראה את האימון המסכם, או מה הם עשו באימון.
0: ולפני זה כן מותר לרגל?
2: לפני זה כן.
0: איזה שטויות.
2: לא, בכדורגל. בכדורגל. לא ב...
0: לא.
1: שבועיים לפני משחק, אם הוא נמצא באימון שלהם, אז כנראה שזה מותר. שלושה ימים ואחור וקדימה, זהו.
0: אז אני אשלח מישהו תחת קאבר ושירגל.
2: אז כנראה שזה מה שסאות'המפטון עשו.
1: הקבוצה של דניאל פרץ.
0: מישהו עם כובע.
2: הקבוצה של דניאל פרץ, ועכשיו אלה שהפסידו להם אתמול, תובעים אותם, כאילו רוצים להדיח אותם, המשמעות.

0: אותי הפסד טכני, כאילו במשחק.
1: הם עומדים לדין עכשיו, הקבוצה של דני לפרץ, על הריגול, ואם בית הדין נגיד שזה הפסד טכני, אז הם לא עולים לגמר, למשחק האחד הזה של העלייה לליגה.
2: איזה מסכן, דני לפרץ.
1: זה יהיה נורא אם זה יוכרע ככה.
2: ההוא שוער וזה, שוער עולה.
0: אולי זה הייתה נועה קירן עם כובע, פתאום, אתה יודע שמה.
1: כובע ו...
0: התבלבלה באצטדיון.
1: חשבתי שבא להופיע אולי. כובע ועיתון גדול כזה עם שני חורים לעיניים, כמו בקליפים של דורי בן זאב.
2: אבל צריך להבין בכדורגל כדי לרגל.
0: נכון. כאילו, אבל יש שאלה, מישהו צילם שם. יש שם מישהו שלא אמור להיות שם צילם את האימון.
1: לא, אני מניח שזאת לא נועה קירן. אתה חוזר את הבית, אתה אומר את זה. לא יודע, אתם רצו. ומונדיאל בעוד 29 ימים.
0: נכון, מונדיאל עוד
1: 29. איזה מרגש, איזה כיף זה, איזו חוויה, איזו חגיגה של 40 ימים.
2: זה יוצא בשעות הפוכות אבל, נכון?
0: לא הכל, לא הכל, יש בכל השעות, יש גם ב-7 שעון ישראל, גם ב-8 שעון ישראל.
2: בבוקר? איך אתה כבר יודע?
0: לא, ערב.
1: 7-8 ערב, מושלם.
0: 7-8-10.
2: איך אתה יודע עכשיו באיזה שעות זה יהיה?
1: הכל כבר סגור.
0: קודם כל זה פורסם. בית, אני בגילוי נאות, אני קשור לשידורי המונדיאל.
1: אורי עורך, בכאן 11 את המשדר.
2: וואו.
1: בטח, חביבי, אנחנו לא ילדים.
2: אורי. וואו, אבל אתה לא יכול לצאת ממך כלום. אתה יכול לצאת לנו כרטיסים למונדיאל.
0: לא, אני יכול לספק לעצמי כרטיסים, אז לכם בטח שלא.
2: נו, אז מה יוצא לנו מזה מכל הזה?
1: אנחנו נמצא כבר משהו שיוצא לנו מזה.
0: שיח נחמד, שיח נחמד.
1: יפה, יפה, נכון. ראינו אותך
0: יש ב-7, יש ב-8, יש ב-10
2: וכל המונדיאל יהיה בכאן 11?
0: כל המונדיאל בחינם בכאן כן יש 104 משחקים
2: שנייה, אז אם זה ב-7 ו-8 בערב אז זה עולה על הדברים שלהם אז לא יהיה חדשות ודברים כאלה
1: לא, שון ישראל 7-8 שון ישראל, לא שם
2: אני הבנתי
1: מה זה עולה על הדברים שלהם?
0: לדוגמה אם יש משחק
2: היה לחסון, כן
0: אני מסביר, אם יש משחק שמתחיל ב-7 שעון ישראל הוא מסתיים ואז תהיה מהדורת חדשות ואז לאחריו יהיה עוד משחק יש back to back כזה יש זמן לחדשות בין לבין אבל זה יהיה חודש רצוף בכדורגל
2: אוי מצוין, אבל אל תגיד שלא יהיה לך זמן לדבר איתנו כי אתה עסוק במונדיאל שלך
1: אורי דירבלק
0: אני אהיה איתכם
2: תהיה איתנו אורי דרור תודה רבה.
1: שלא תבחר בטל ברמן על פנינו.
2: כן. רגע, מי משדר את זה? מותר להגיד?
0: כן, כן. יש הרבה...
2: דוידוביץ', לא?
0: גדולה, גם שרון דוידוביץ', הרבה מאוד שדרים ופרשני ספורט. מעולה. כמעט שזה יש באמת כמות משחקים הכי גדולה. הכי גדולה שהייתה אי פעם, והכוונה היא לכסות מכל זווית אפשרית.
1: וואלה. צוות אדיר, באמת.
2: טוב, בהצלחה שיהיה. תודה רבה, אורי דרור.
1: יאללה, אורי.
2: יאללה, להתראות, ואנחנו נסיים את השעה הזאת. תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת, כמובן,
1: איך אתה מסיים את השעה הזאת? זה מה שאני שואל אותך.
2: עם זה.

0: איזה כיף. איזה כיף, איך אני אוהב אותו.
1: את אורי דרום?
0: גם, וגם את...
1: את זה ששר שיר הנקרומן?
0: פול יאנג.
1: אחרי 9 ממשיכים לעוד חצי שעה.
0: יפיוף כזה היה פול יאנג, אה? מה, לא? פול יאנג?
2: רגיל, פוני. פוני.
1: שים עליי פוני, אני פול יאנג.
0: אחד לאחד.

0: היטה בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: 90 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: אוקטובר, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האלימות במגזר הערבי. בשפרעם נקבע מותו של גבר בן 43 שנפגע מירי. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. במרכז תל אביב נפצע גבר באורח בינוני מדקירה. שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בשנות ה-20 לחייו, ומערבותו באירוע נבדקת. במשטרה מעריכים כי מדובר ברקע פלילי. הלילה קצין משטרה שביצע פעילות בעיר חדרה זיהה שני גברים שעל פי החשד היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה, וביצע לעברם ירי במטרה לנטרל את האיום. כתוצאה מהירי נפגעו החשודים באורח קשה ובינוני. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. ואחרי הביצוע המדהים בחצי הגמר, ישראל מטפסת בטבלאות האימורים באירוויזיון. נועם ביתן הבטיח הלילה את מקומו בגמר שישודר במוצאי שבת, ובמקביל רשם עלייה בטבלאות האימורים. ישראל קפצה מהמקום השישי לחמישי בדירוג הסיכוי לזכייה. בראש הטבלה נמצאות פינלנד, יוון, דנמרק וצרפת. כלכלה, כתבנו ניצן כהן עם פתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב.
1: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות, כשהדולר נסחר ברמה של 2.90 שקלים. עליות של עד אחוז נרשמות בבורסות באסיה על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. הלילה נרשמו ירידות שערים בוול סטריט, מה שמביא את הבורסה בתל אביב לפערי ארביטראז' שליליים של 0.1%. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת, ומחיר הנפט יורד באחוז ל-$100 בחבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רק רפריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רפריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום עונה חקיקת בעיר, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: מה נשמע בבית שעה שלישית?
1: אוקיי.
0: הנה זה בא. הנה זה מתחיל. הנה זה קורה.
1: בשידור חי וישיר מאולפני 90 FM. בוא, תגיד את המשפט שלך.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: מעולה אתה, מעולה.
0: יפה, כן, שעה שלישית. רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.
1: אפשר טישו?
0: כן.
1: תודה.
0: רציתי לספר לך שאתמול האקדמיה ללשון עברית,
1: אני מאוד אוהב אותם, מאוד מאוד אוהב אותם,
0: היא דנה במילה, לפעמים מחדשים מילים לשפה העברית, וכל פעם יש מילה אחת שאתה יודע שהם דנים מה תהיה המילה העברית לה. אז הם דנו אתמול באיך להגיד טקט.
1: טקט.
0: טקט. מכיר טקט?
1: מכיר טקט, מכיר גם חוסר טקט.
0: בדיוק. אז הם חשבו איך להגיד טקט, איך אנחנו צריכים להגיד טקט בעברית.

0: פוליטית, אבל קצת חצופה, חסרת טקט. להגיד את הדבר שאסור להגיד.
1: אה, זה לא במי, זה בורות מסוימת?
0: זה חוצפה, לפעמים זה חוצפה, לפעמים זה משהו...
1: כי אני חושבת שמחוצפה זה לא חוסר טקט, מחוצפה זה בזדון.
2: זהו, אין פה כוונה. חוסר טקט זה שוגג.
0: נכון, נכון, נכון. כמו להגיד כאילו, טוב, לא, לא, לא אגיד עכשיו דוגמאות, כי אז אני חסר תקשיב. בקיצור, הם דנו ודנו ודנו.
2: כן, מה נופים?
0: והגיעו ככה לכמה אפשרויות. או עודב, א' דמד, ד' ב'.
2: מלשון עדיבות.
0: או עודן.
2: מלשון עדינות.
0: או מעודנות.
1: מה, חוסר מעודנות יענו?
0: טקט.
1: חוסר עודב?
0: לא, טקט. מה זה טקט?
1: אוקיי.
0: מה זה כן טקט, לא חוסר.
1: כן, הבנתי, הבנתי, אוקיי.
0: אה, חוסר טקט תהיה חוסר מעודנות.
2: כן, נכון.
0: ורגשות.
2: רגשות?
0: כן.
2: או רגשות?
0: לא, רגשות.
2: זה הכיוון הדעתי.
0: אז הם דנו בארבע אפשרויות.
2: משום רגישות, רגש, כזה. רגשות, כן. רגשות.
0: דנו באפשרויות האלה. בסוף החליטו...
2: מה?
0: שאין מילה עברית לטקט.
1: כן, זה לא מספיק טוב, הם צודקים. כן. הם צודקים. כן. לא, לא, לא, לא. לא כל צריך להיות, לא כל.
2: גם לשמחה לעד אין, אין מילה בעברית. אין, אבל, אה, זה אין באנגלית.
0: אבל, לא אבל, באנגלית, כן. אבל הם דנו, בסוף הגיעו למסקנה שזה עצמו חוסר טקט.
2: לפרסם את זה אולי, זה שזה פורסם, יכול להיות שזה שפרסם את זה,
0: כי זה אומר,
2: אולי, כאילו לא,
0: שלבייש לא אותם, את חברי כן, האקדמיה.
2: מי קצת, שפרסם את זה, הוא קצת חסר רגשות. עודן,
0: חסר עודן.
2: נכון.
0: אז עודן. אין מילה עברית ל... אולי צריך מילה עברית לחוסר טקט, לא לטקט. טקט זה... יותר בתים חוסר טקט.
2: כן, פידוחון, לא יודע, משהו כזה של, של חוסר טקט.
0: כן, משהו עם חוצפה ו...
2: לא בדיוק חוצפה זה כאילו...
0: לא, שילוב של חוצפה עם...
2: מביכון, משהו כזה...
1: מביכון.
2: מביכון.
0: מביכון.
2: כן, זה מביכון, זה...
1: סתם, יצאת סתם.
2: בוא נה, יצאת מביכון, אחי, לא אומר דבר כזה.
0: כן.
1: מביכון.
2: כיוון.
0: מבוכנות.
2: מבוכנות זה חוסר טקט. חסר טקט זה מביכון.
0: כן, כן.
2: חוסר טקט זה... אוקיי, בסדר, נחמד.
0: כן, קודם שיהיה טקט, אחר כך נמציא מילה לטקט.
2: קודם זה.
0: קודם צריך את ה...
2: עבודה כיפית יש להם.
1: אפשר גם להגיד פשוט דבא, יצאת דבא.
0: טוב, דבא...
2: זה כבר זורע משהו במוח שם, משהו בעייתי.
1: נוקח, חוסר טקט זה גם...
0: עוד דבר שקרה אתמול, הידעתם שלגילת בנט וללי לפיד, יש יום הולדת באותו יום, ב-12 במאי.
2: ראיתי את זה איפשהו, כן.
1: וואו, זה, בוא נגיד, הכל היה כתוב על הקיר. הכתובת הייתה על הקיר.
0: כן, אולי בגלל זה הם התאחדו.
2: השאלה אם אשתו של ליברמן ולאשתו של אייזנקוט גם יש אותו תאריך לדע. גם זה צריך לבדוק.
1: שאלה טובה.
0: כי זה באמת ביחד, אתה יודע, הכל ביחד. אז הם נהיו ביחד בפוליטיקה, הם,
2: אז גם אותו יום יום הולדת, אז כבר יעשו כבר דאבל דייט כזה שיוצאים למסעדה ביחד כזה.
0: הכל ביחד.
2: נכון.
0: נכון.
2: שאלה אם יהיו שם עוד סועדים בשולחן שהצטרפו ביום הולדת, כאילו.
0: זאת באמת שאלה. או
2: שולחן גדול או שולחן צר יותר?
0: או שהם התפצלו לשני שולחנות.
2: שולחן ליד שולחן, אבל יישבו באותו אזור.
0: לא, הם יכולים גם לשבת, הוא ילך למסעדה אחרת בכלל.
2: אה, גם יכול להיות.
0: מכירים?
2: הכל יכול להיות.
0: הכל יכול להיות.
2: הכל יכול להיות.
0: אי אפשר לדעת שום דבר פה. מה שכן אפשר לדעת...
2: אני יודע מי לא ייכנס למסעדה, אבל...
0: גם את זה אתה לא יודע.
1: מי לא יישב איתם בשולחן.
2: יכול להיות שיתנו לו כיסא בשולחן.
0: אתה לא יודע מי לא ייכנס
1: למשרד. אתה לא יודע מי לא ייכנס לשולחן. אתה לא יודע.
0: יכול להיות שייתנו לכולם כיסאות בשולחן.
2: יכול
0: להיות שמישהו אחר ממסעדה אחרת ייתן להם כיסאות בשולחן.
2: יכול להיות ששניים, שלושה חבר'ה שלא היו אמורים להיכנס למסעדה, יתאחדו ביחד ויקבלו איזה שולחן קטן כזה, כמו שולחן של ילדים כזה ששמים, יהיה בצד המסעדה.
0: נכון, למרות שהוא גבוה מאוד, אני לא רואה אותו יושב על שולחן של ילדים.
2: אוקיי, בסדר, איכשהו יסדרו את זה.
0: מה שכן...
2: שזאת תהיה הבעיה שלו. באמת, הגובה של הכיסא והשולחן.
0: לא בום שבע, לא שבע בום, אלא בום שבע.
2: הפוך, הפוך.
0: זאת הפינה שאליה אנחנו מגיעים עכשיו.
2: אנחנו שומעים שבע שניות, לא ראשונות משיר, וצריכים לזהות איזה שיר, אלא האחרונות.
0: זאת הילה שעושה את זה, את הטריק הזה, ואנחנו...
1: טריק?
0: כן, זה טריק ש...
1: שהמצאנו.
0: שהמצאנו, ואנחנו ננסה לזהות. אם אתם גם מזהים יחד איתנו, תכתבו לנו בוואטסאפ או בטלגרם מה זה השיר הזה.
1: עדיף בטלגרם.
0: עדיף בטלגרם, לא בוואטסאפ בכלל.
1: כי אני על המחשב שלך.
2: כן, בדקות האלה של הפינה הזאת, את על המחשב, ואת לא...
0: אז בטלגרם.
2: עכשיו הפינה היא כל-כולה בטלגרם.
1: נכון. בבקשה.
2: טוב.
0: זה אף טיפוס?
1: לא.
2: אפשר לשוב שנייה, בבקשה?
0: אמרת זה ישראלי?
2: אפשר עוד שתי שניות?
1: שנייה, עוד שנייה.

0: זה התקווה 6?
1: לא, אבל זה קרוב.
0: התקווה 8? מה יש ליד?
1: לא, בווייב הזה של האופטימיות ושיר כזה.
2: זה זמר?
1: כן.
2: זה חנן?
1: לא.
2: זה חמי רון? לא, זה לא חמי רון, לא.
0: רגע, זה להקה או זמר?
1: זמר.
0: זה גל תורן?
1: לא, לא, זה לא גל תורן.
0: נכון, זה לא גל תורן.
2: לא, היא אומרת, זה לא יכול להיות גל תורן. זה מה שהיא אומרת בה.
1: שהניחוש שלך היה גרוע.
2: כן.
1: זה מה שאמרת.
2: לא קרוב אפילו. מעניין מאוד.
1: רוצה שיש עוד שתי שניות?
2: כן.
0: בטח, נשמח. כן, נהיה לי סובול.
1: מהעכשוויים.
2: רגע, בוא נראה מה קורה בטלגרם. כן, זה נשמע... עקיבא?
1: לא.
0: יוני בלוך?
1: לא. זה כזה דומה לעקיבא.
0: זה עקיבא נוביק?
1: זה דומה לעקיבא.
0: זה... כן.
2: זה אישי, ריבו?
1: כן, זה אישי.
2: זה רק בגלל שאמרת שזה דומה לעקיבא.
0: אני רציתי להגיד בני ברבי, אבל כן, אוקיי, בסדר.
1: ואיזה שיר זה של אישי?
2: הבוקר יעלה, וזה כבר לא אני. לימור ידע ראשונה, ואייל ידע שני.
1: נכון, הבוקר יעלה.
2: ומדויק. אייל, תודה.
1: שיר נדיר. כן. אם אתם לא שומעים אותו כל בוקר, חבל. חבל, לשים בסלון, כן?
2: כן, אוקיי.
1: כבר, פוקחים את העין, זה בסלון, של הבית,
2: תשאיר. פשוט יש אנשים שישנו.
1: הייתי בטוחה שתעלו על זה מיד.
2: זה קולפליי?
1: לא.
2: סימי?
1: זה קשה.
2: זה לא עזי.
1: כן.
2: להקה?
1: נכון. אני אקח עוד שתי שניות אחורה.
0: טוב.
1: רגע, אני אקח עוד.
0: זה אואזיס?
1: נראה איך אל פה אומר שקל מאוד.
2: בוא. קל מאוד? נו, אז בוא תשתתף.
1: בוא לפה.
0: זה אואזיס?
1: זה אואזיס. אואזיס,
0: הנה, הצליח.
1: נכון, איזה אואזיס זה?
2: וונדר וול.
1: לא.
2: לא, השני.
1: יותר מאוחר מוונדר וול. וונדר וול שנות ה-90 היה, זה כבר שנות ה-2000.
0: זה לא דונט לוק בק אין אנגר?
1: לא. אבל תמשיכו.
0: סאלי קן ווייט.
1: לא.
2: אואזיס, אואזיס, אואזיס. לימור ידע ורועי ידע שזה אואזיס. הגדול של אואזיס.
1: Stop crying your heart.
2: אוקיי.
1: אבל אני לא אצלח להגיד, stop crying your heart out.
2: Your heart out. קשה, אז תחשבי מה זה לשיר את זה.
1: Stop crying.
2: אוקיי.
0: ועוד שאתה מסוכסך עם אחיך.
2: יש הזקות עכשיו בצפון.
1: וואו, אוקיי. שלומי. שיט.
2: מה?
0: בוא נשמע את השיר של שלומי. זה שלומי שבת. שלומי שבן. שלומי ברכה. זה שלומי משהו.
1: וואי. איזה גרועים אתם. מי זה?
0: איזה שלומי זה, נו?
1: איזה, מי זה? נו, בבקשה, איזה שלומי? קיבלתם את הרמז, אחי?
0: זה שלומי ארצי.
1: לא? מה זה מראיין תיכוני? קדימה. אוקיי, אני אתן לכם עוד קצת אחורה.
2: שלומי, זה מראיין תיכוני? מה זאת אומרת? זה לא שלומי. ולא שלומי שבת?
1: לא.
2: אז אני לא מבין מה קורה פה.
0: שלומי נרקיס? שלומי פרץ? איזה שלומי?
1: תשבו, המאזינים שלכם עכשיו מתקרקרים עליכם.
0: רגע, איזה שלומי יש?
1: מתקרקרים.
2: סרנגה, נו. למה אנחנו לא יודעים כלום?
1: אבל מה זה של שלומי סרנגה?
0: מונו, לא מונו. זה מונו?
1: כן.
0: אבל מונו רגוע הרבה יותר.
2: מונו, מונו. וזה הכלב בסוף.
1: מה זה מונו ביוונית?
0: מונו זה אחד.
1: לבד.
0: אחד, כן, לבד.
1: לבד, לבד.
0: מה זה מנו?
1: מה זה מנו?
0: יד.
1: שתיים, יד. כאילו, מסתכל עליי, כאילו, היית צריכה לדעת את זה.
2: יש
1: לנו עוד שניים.
0: ליאור כתב מונו.
2: תודה, ליאור.
0: ולימור כתב סרנגה.
2: יפה. לא, לא אותה.
1: אבל זה יפה.
2: זה קשה הופעה.
0: שלא הבאת את הסקיצה הראשונה מחדר החזרות.
2: כן, לא. נו, אוי, אוי, כוורת.
1: אבל מה בכוורת? מה בכוורת? נו, כוורת. מה בכוורת? אתם כל כך יודעים על כוורת.
0: מכולת, מכולת.
1: נכון.
0: שירה מכולת.
1: אני זוכר אותה.
0: מי זוכר אותה?
2: אחד אחרון.
1: יאללה, אחד אחרון. חבר'ה, אתם מוכנים. תאזינו היטב, כן, שקט.
0: סיום יפה.
1: מאוד יפה.
2: זה לא סמיר שוקרי?
0: לא,
1: אבל זה מהתקופה.
0: לא כל כינור זה סמיר שוקרי. לא עכשיו אותו מה, כינור שוקרי זה מה, בוא עכשיו זה.
2: בסדר.
0: לא, בוזוקי יהודה פוליקר. לא, איזה אותם אנשים שמחים על זה ועל זה ועל זה.
2: זה היה צריך להאמר.
0: לא, זה בסדר, זה אימור שהוא בסדר, הוא לגיטימוס.
2: עוד פעם, שוב.
1: לגיטימוס.
2: זה לא ליאור נרקיס.
0: אני אוהב כינור מייבב, זה כיף זה.
2: כינור תמיד מייבב, אין כינור שמח.
1: לא.
2: כינור שמח זה שאלו.
0: תלוי באיזה תקופה בחיים שלו נמצא, יש כינורות שאתה יודע, וואו, שהפכים כאילו בקטע של...
2: לא, כינור תמיד הוא בוכה.
1: יו, נתן לכם רמז?
2: כן.
1: הפזמון מתחיל במילה אחי. אני מתה על השיר הזה.
0: אחי. זה חיים משה?
1: לא.
0: זה עופר לוי?
1: לא.
2: לא, אנחנו לא מכירים את השיר הזה, לדעתי.
0: זה אישי לוי.
2: כי כותבים פה ילדה של אבא נתנאל.
1: לא, לא, לא נתנאל. זה לא נתנאל, ילדה של אב. לא, זה לא ילדה של אב. אבל זה ניחוש מעולה, האמת, זה דומה.
2: כן, אז... הלפי ויבליון.
1: מה, אף אחד לא מנחש?
0: זה אבא גדסי?
1: לא.
2: ממש קשה.
1: אתה ממש מנחש? כן, זה קשה.
2: אז תני לנו.
0: רגע, הוא מהעשור האחרון? הוא משנות ה-90-80 אחורה?
1: נראה לי 2000.
2: אוקיי.
1: לא פתוחה.
2: מה זה?
0: זה קובי פרץ.
1: דמעה של גבר.
0: כן, קובי פרץ?
1: זה דמעה של גבר, חבר'ה.
0: אבל מי שר?
1: זה שראל ותמיר גל.
0: אוקיי. זה לא שראל?
1: שראל, אתה צודק.
0: אוקיי.
1: זה היה קשה מדי.
2: זה היה קשה מאוד.
0: איך לא זיהינו?
1: איך דיו? איפה דיו? איפה מנגיסטו? איפה כל החבר'ה?
2: לא עלו על זה. לא עלו על זה. אילה, תודה רבה.
0: הם לא יכירו את זה.
2: אילה מלכה, תודה רבה.
0: זהו, צער גם, וואו. תודה.
2: איך אנחנו מסיימים.
0: אילה, תודה.

0: I will always love you.
1: הבטחה ש... לא כולם עומדים בה.
0: כשאתה מרגיש את זה ומרגיש את זה...
1: כן, אבל always... קשה, always. אפשר לפרק זמן.
0: אתה יכול עם כוכבית קטנה אולי. להגיד את זה,
1: אבל אם... אפשר שנה. I will שנה love you.
0: מתחייב לשנה.
1: Always, always, always.
0: ואז כאילו מחדשים חוזה, כאילו.
1: קשה, קשה, קשה, always, אבל יש כאלה שמצליחים, כל הכבוד להם.
0: נכון מאוד. בוא אני אספר לך שבחידון שלנו בבוקר הזה, עומר מנתניה, עם 6 תשובות נכונות, לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, זה ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגרן, שבא לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או באפליקציה. של הבורגרנץ' וזה של עומר, עם 6 תשובות נכונות.
1: בדרך אליך עומר, בוואטסאפ ובטלגרם כתבתם לנו בבוקר הזה הדברים שגורמים לכם לאבד ריכוז אחרי שראינו אתמול את נועם ביטן, למרות הכל נשאר מרוכז ונשאר שר, ולא רק שר רגיל, אלא נתן מסתבר את אחת ההופעות היותר טובות שלו.
0: מעולות.
1: ויותר מזה, כן. גם עלה בדירוגים, זאת אומרת, אנחנו בדרך למעלה.
0: יאללה.
1: אז שאלנו אתכם מה אתכם כן מוציא מריכוז, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-33 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: נכון.
1: כן, בוא נראה.
0: נקריא עוד הודעות, יש פה לפני זה דיווחי תנועה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס בדרום מצומת אשכולות ועד הכניסה לגן יבנה, וממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ומצומת אקו במזרח ועד צומת עין המפרץ, זה בצפון. כביש מספר 4, גם עמוס, ומחלף רענן הדרום ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שמון ועד מחלף קסם, וממחלף ירקון ועד מחלף מורשה, עדכון אחרון, כביש 40, עמוס ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך, וממחלף לוד ועד צומת אל על. אלה דיווחי התנועה.
1: יפה. אתה זוכר שדיברנו על יצפן וזה שלו בערוץ הספורט, בבובה של לילה, שהוא לא מכיר כאילו את האנשים וזה. אז ליאור כותב לנו בטלגרם, מצחיק שפעם יצפן חיכה את משה פרימו, הפרשן בערוץ הספורט, הוא סיים את הקטע, יצא לחדר הלבשה, שם פגש במקרה את פרימו המקורי, שמשבח אותו על הדמות, יצפן מענען, אומר תודה, ואז שואל את אחד האנשים מי זה האיש הזה.
0: כן, סיפור, כן.
1: מצחיק מאוד.
0: הנה הודעה קולית שהגיעה לוואטסאפ, את ההודעה הזאת איציק שלח, הנה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אותי מוציא מריכוז, נגיד אני נוסע ברכב ורוצה לעשות רוורס. ברגע שהמערכת של הרדיו עובדת בעוצמה,
0: בהחלט.
2: אני לא יכול לעשות רוורס, זה פשוט מוציא אותי מריכוז, אני חייב להנמיך לגמרי.
0: חייב.
2: ולבצע את הרוורס, פשוט אני לא מסוגל לעשות
0: רוורס
2: שיש מוזיקה.
0: חייב להנמיך רדיו, אגב גם בחיפוש חנייה, שאתה מתחיל לחפש חנייה ומעט את האוטו ומתחיל לסרוק, חייב להנמיך את הרדיו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל אם אתם שומעים אותנו ומחפשים חנייה, אל תנמיכו את הרדיו.
1: אל תנמיכו, תגבירו, אנחנו נעזור לכם, תגידו לנו איפה.
0: אולי הם לא שומעים אותנו עכשיו כי הם מחפשים חנייה.
1: אני כשאני מתרכז במשהו שאני קורא, אני לא יכול שיש מוזיקה.
0: אני כשאני מתרכז במשהו שאני קורא, אני לא יכול להתרכז במשהו שאני קורא.
1: כן, גם אני.
0: פשוט קשה. אני לפעמים מוצאת וקורא שוב את אותו עמוד, עוד פעם. הגעתי לסוף של העמוד, אני בא להעביר עמוד,
1: ואני אומר,
0: מה קראתי עכשיו?
1: עכשיו, אתה מדבר איתי על ספר, אני לא מצליח להתרכז בציוץ בטוויטר כבר.
0: לא, זה כבר מקרה חמור, מה זה? אולי זה ציוץ ארוך.
1: ציוצים ארוכים, וזה, שאני נכנס לתוך נושא.
0: אגב, גם בסרט. גם בסרט, אני מעביר אחורה בבית, כמובן.
1: אני לא חשבתי שבקולנוע אתה מעביר חור. לא,
0: יש לי את השיטות שלי להשתדל למקרן.
1: רגע, לאה כותבת בטלגרם טפטוף של ברז.
0: נכון.
1: ורעש מקסיחת דשא של השכן ממול.
0: או מפוח גם, כן. מפוח,
1: וואו, וואו. גם נביחות של כלב.
0: אם הם לא בקצב אחיד.
1: אם הם לא של כלב שלי.
0: כן. טוב, רק את שרה, נביחות הם לפעמים בקצב כזה שהוא משחק עם הנביחות.
1: ואז זה...

0: מעניין כבר.
1: כן, יש התפתחות בעלילה. והנה הודעה קולית.
2: התלהבות יתר. ראית אתמול ביתר, הפקיעו גול, התלהבו יותר מדי, הוציא אותם מהריכוז.
0: התלהבות יתר יוצא מהריכוז.
1: נכון.
0: אתה יותר מדי אינטואיט, שאתה כבר לא מרוכז בדבר עצמו. נכון, נכון מאוד. טוב, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכל מי שעשה במנחה בבוקר הזה. תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: תודה רחל.
0: ותודה רבה להילה מלכה שעזרה לנו ותהיה פה אחרי 9:30.
1: הילה.
0: אנחנו כבר נהיה פה לדעתי.
1: מחר זהו חמישי, קחו את זה בחשבון.
0: 7:00 בבוקר.
1: כן, 7:00.
0: יהיה לכם יום טוב.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות מחר. אנחנו נמצאים כל הזמן בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אפשר למצוא את התוכניות שלנו גם בספוטיפיי, הבוקר ברדיו 90
1: נכון,
0: גם שם.
1: התוכנית של אתמול, להזין. שלא עלתה, כבר עלתה.
0: אז היא עלתה.
1: והתוכנית של היום תעלה בקרוב.
0: נו, לא חשבנו שהיא תעלה לפני התוכנית.
1: לא, לא, לא.
0: אפשר קודם לשאול קודם.
1: לא, אתה לא עושה דבר כזה. לפני שאתה עושה תוכנית, אתה לא יכול להעלות אותה.
0: שיהיה לכם בוקר טוב.
1: תודה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: ראיתם בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09-866-6602.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: 90 FM. 90 FM.

0: מזג החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני גברים נפצעו הלילה באירוע ירי בחדרה. על פי המשטרה, קצין משטרה שביצע פעילות מבצעית בעיר, זיהה ברחוב האגוז בעיר שני חשודים רעולי פנים שעל פי החשד שפכו חומר דליק על רכב במטרה להצית אותו. הקצין ביצע ירי לעברם במטרה לנטרלם וגרם לפציעתם. צוותי מד"א

הוזעקו למקום, הבחינו בשני צעירים שנפצעו מהירי. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, שכלל חבישות ועצירת דימומים, ולאחר מכן פינו אותם בניידות טיפול נמרץ להמשך טיפול בבית החולים הלל יפה בעיר, כשמצבם מוגדר קשה ובינוני. נסיבות האירוע נחקרות. על רקע מצוקת חנייה, מועצה מקומית פרדס חנה קרקור התקנה על פתיחתו של חניון חדש בתחנת הרכבת. על פי המועצה, החניון שנפתח אתמול בצד הצפוני של תחנת הרכבת הוכשר לכ-200 מקומות חנייה שהתווספו ל-150 חניות בקורקר בצד של פרדס חנה ול-350 חניות בצד של קיסריה. בתוך כך הודיעה המועצה כי החל מהיום תבוצע אכיפה מוגברת במתחם תחנת הרכבת במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר זרימה תקינה ובטוחה של התנועה. על פי המועצה, האכיפה תתמקד בעבירות של חסימת נתיבי נסיעה, חנייה באדום לבן, חנייה בחניות נכים וכל הפרעה אחרת לתנועה. גאווה מקומית, נועם ביטן, יליד רעננה ותושב רמת השרון כיום, הוא נציגה של ישראל באירוויזיון, העפיל אמש לגמר. על רקע קריאות בוז, הפרעות מהקהל, אך גם מחיאות כפיים, ביטן נתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, ובכך הבטיח את מקומו בגמר האירוויזיון, שיערך במוצאי שבת בווינה, שבאוסטריה. אחרי הביצוע המרשים בחצי הגמר, ביטן עלה מהמקום השישי לחמישי בדירוג בטבלאות האימורים. בהמשך יפורסם מיקומה של ישראל בסדר ההופעות בגמר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, אופה, לא, התחלנו את התוכנית שלנו להיום, להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, כמו בכל יום, גם היום נירה יחל עורך לנו את המוזיקה, אז טענות ומענות לניר, סתם, אנחנו צוחקים, איזה כיף יהיה לנו בתוכנית היום, כל כך הרבה להיטים מכל הזמנים, שנות ה-80, ה-90, תחילת שנות ה-2000, וגם היום יש למה לצפות. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

את אמצע הלילה בכפר כתב הראל מויאל בתקופת ההתנתקות, ובעצם השיר רלוונטי בכל תקופות החיים שלנו, גם היום. השיר מדבר על חוסר הוודאות שיש לחיילים בתקופת לחימה. נצא למבצע, לא נצא למבצע, מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שעה, אי אפשר לדעת. אז את השיר הזה אנחנו נקדיש לכל חיילי המילואים והחיילים בסדיר שעושים יום ולילה עבורנו וחיים בחוסר ודאות אולי 3 שנים בערך. אמצע הלילה בכפר, הראל מויאל.

0: לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה. אלי.

0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: פישר עם החדשות. המלחמה בגבול לבנון, התראות הופעלו לפני זמן קצר במרחב זרעית לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות אל עבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, לא היו נפגעים. בתוך כך דיפלומט אומר לעיתון לבנוני כי המשלחת הישראלית בסבב השיחות הקרוב תדרוש כי מערכת הביטחון הלבנונית תחדש את פירוק נשק חיזבאללה והמיליציות הבלתי חוקיות. הדרישה נוגעת גם לשלוחת חמאס למיליציה השיעית אמל ולארגוני טרור נוספים.

אירוע דקירה בתל אביב. הנדקר הוא רופא מוכר, כוכב רשת, בעל מאות אלפי עוקבים ברשת האינסטגרם. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. כתב אישום הוגש נגד שלושה גברים שתקפו אדם בחוף הים באשדוד בחודש שעבר ופצעו אותו באמצעות בקבוק זכוכית שהותח בראשו. הקורבן למעשה פונה לבית החולים במצב קשה וסכנה נשקפת לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.

טונה, פותח לנו את השעה הזאת קשה בכדור הארץ שיצא בדיוק לפני שנה, בחודש מאי, בשנה שעברה, כחלק מהאלבום רובים מוטלטלים. כתבו את השיר טונה, ניר דנן ויקיר בן טוב שגם הפיק אותו מוזיקלית. כן, למרות שהשיר מתאר תחושות קושי ובדידות בעולם הכואב והמלא באי הצדק שלנו, לצד כל זה, הנחמה והאמיתית היא דרך קשר אנושי קרוב, נכון? מאמי, תני לי יד, כי אני לא רוצה. אז זה מה שחשוב לזכור, כי שם הנחמה שלנו. אנחנו ממשיכים, לייטים בתשעים, עם דודו טסה. לא, זה לא דודו, זה דודו. זוזי, דודו טסה.

0: לעתים ב-90 אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואז מבזק חדשות מקומיות, לאחר מכן נחזור עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו. 90 FM.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החדשות.

0: במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני פצועים בתאונות עבודה השבוע באזור השרון. הבוקר הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל מפעל באזור התעשייה בכפר סבא, עם קבלת דיווח על גבר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 48, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. בתוך כך עוד הוזקו השבוע כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב אהרון מסקין בפתח תקווה, בעקבות דיווח על גבר שנפל מגובה במהלך עבודת שיפוצים. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 45, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים בלינסון במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגב ובגפיים. נסיבות התרחשותם של שני האירועים נבדקות. שני גברים נפצעו הלילה באירוע ירי בחדרה. על פי המשטרה, קצין משטרה שביצע פעילות מבצעית בעיר חדרה זיהה ברחוב האגוז בעיר שני חשודים רעולי פנים, שעל פי החשד שפכו חומר דליק על רכב במטרה להצית אותו. הקצין ביצע ירי לעברם במטרה לנטרלם וגרם לפציעתם. צוותי מד"א שהוזקו למקום הבחינו בשני צעירים שנפצעו מהירי. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו להם

טיפול רפואי ראשוני במקום שכלל חבישות ועצירת דימומים, ולאחר מכן פינו אותם בניידות טיפול נמרץ להמשך טיפול בבית חולים מילל יפה בעיר, כשמצבם מוגדר קשה ובינוני. נסיבות האירוע נחקרות. גאווה מקומית, נועם ביטן, יליד רעננה ותושב רמת השרון כיום, ונציגה של ישראל באירוויזיון, העפיל אמש לגמר. על רקע קריאות בוז, הפרעות מהקהל, אך גם מחיאות כפיים, ביטן נתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, ובכך הבטיח את מקומו בגמר האירוויזיון שיערך במוצאי שבת בווינה שבאוסטריה. אחרי הביצוע המרשים בחצי הגמר, ביטן עלה מהמקום השישי לחמישי בדירוג בטבלאות האימורים. בהמשך יפורסם מקומה של ישראל בסדר ההופעות בגמר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

שם, כל העצב בעולם לא קיים. מה זה שם שלכם? אצל מי זה שם שלכם? שכל העצב לא קיים, כל הצער לא קיים, ושם אנחנו מאושרים. זה השם של אילי בוטנר ואביב אלוש, אנחנו ממשיכים.

זהו, סגרנו את השעה הזאת, הפסקת פרסומות, מבזק חדשות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, ים, תיכונית, להיטים בתשעים. יישארו איתנו.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים.

0: עם על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: בית אלי,
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: בוקר טוב, השעה 11 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית, הצעה שהביא חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים, רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום, כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. מלחמה בגבול לבנון. במהלך היממה האחרונה תקף צהל יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים, מהם פעלו מחבלים לקידום מתווי טרור נגד ישראל. במקביל חוסלו מחבלים שהיוו איום על כוחות צהל והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לשטח ישראל. וגם זה בחדשות, צעיר בן 18 מביתר עילית נעצר בחשד לפגיעה מינית בילד בן 12.

זאת במהלך נסיעה באוטובוס ציבורי. לאחר קבלת תלונה מקוונת נפתחה חקירה בתחנת עציון, ובמהלכה נאספו עדויות וממצאים ובוצעו פעולות מודיעין. החשוד במעשה אותר, נחקר אמש ונכלא. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בשל מה שהיא מגדירה מסוכנות הנובעת ממעשיו. מסיימים בתחזית מזג האוויר.

השיר שאתה אהב, תומר אדם, פותח לנו את השעה הים תיכונית שלנו עם השיר הנדיר הזה שכולנו מאוהבים בו. לא עברה שנה מאז שהשיר הזה יצא, ויש לו 18 מיליון צפיות. כן, טל קסטיאל כתב וילחין יחד עם דנתד. זה היה עומר אדם, אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו עם עדן חסון.

0: בחורה. קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: ציון ברוך ורואי אדם מטורפת. אנחנו ממשיכים עם עידן יניב. כן, להיטים ב-90, להיטים מכל הזמנים. זה עידן יניב, בא הביתה.

אנחנו יוצאים לחדשות, ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה. עד השעה 12, מוזיקה ים תיכונית.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הגיע הזמן להתחדש.
8: מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: 90 FM.
16: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
17: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני פצועים בתאונות עבודה השבוע באזור השרון. הבוקר הוזעקו כוחות הצלה ומשטרה אל מפעל באזור התעשייה בכפר סבא, עם קבלת דיווח על גבר שנפצע מחפץ כבד במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 48, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים מאיר במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. בתוך כך עוד הוזעקו השבוע כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב אהרון מסקין בפתח תקווה, בעקבות דיווח על גבר שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 45, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים בלינסון במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגב ובגפיים. נסיבות התרחשותם של שני האירועים נבדקות. על רקע מצוקת חנייה, מועצה מקומית פרדס חנה קרקור התקנה על פתיחתו של חניון חדש בתחנת הרכבת. על פי המועצה, החניון שנפתח אתמול בצד הצפוני של תחנת הרכבת הוכשר לכ-200 מקומות חנייה, שהתווספו ל-150 חניות בקורקר בצד של פרדס חנה ול-350 חניות בצד של קיסריה.

בתוך כך הודיעה המועצה כי החל מהיום תבצע אכיפה מוגברת במתחם תחנת הרכבת, זאת במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר זרימה תקינה ובטוחה של התנועה. על פי המועצה, האכיפה תתמקד בעבירות של חסימת נתיבי נסיעה, חנייה באדום לבן, חנייה בחניות נכים וכל הפרעה אחרת לתנועה. הוא גאווה מקומית, נועם ביטן, יליד רעננה ותושב רמת השרון כיום, הוא נציגה של ישראל באירוויזיון, העפיל אמש לגמר. על רקע קריאות בוז, הפרעות מהקהל, אך גם מחיאות כפיים, ביטן נתן הופעה מדהימה עם השיר מישל, ובכך הבטיח את מקומו בגמר האירוויזיון, שיערך במוצאי שבת בווינה שבאוסטריה. אחרי הביצוע המרשים בחצי הגמר, ביטן עלה מהמקום השישי לחמישי, בדירוג בטבלאות האימורים. בהמשך יפורסם מיקומה של ישראל בסדר ההופעות בגמר. עד כאן מבזק החדשות שערך מיכאל פרוס מושקין.

כן, מזהב הבן לדודו אהרון עם האוטו שלי, היופי שלה השעה הים תיכונית שלנו.

0: מעל.
1: אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
4: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. המאבק על הרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר. לפני שעה קלה החל הדיון בכנסת על הצעת החוק לוועדת חקירה לאומית של חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אותה מחרימים חברי האופוזיציה בתגובה לנוסח המעודכן שהופץ אתמול. בנוסח שהופץ לחברי ועדת החוקה הוצג מנגנון שנועד להגביל את יכולת האופוזיציה להשפיע על הרכב הוועדה. השינוי המרכזי הוא רשימת פסולים. זו רשימה סגורה של תפקידים שנפסלים מכהונה בוועדה מראש. בתוך כך, בצל המשבר עם החרדים, הקואליציה משכה את כל הצעות החוק הפרטיות מסדר היום, כך מוסר כתבנו בני אשכנזי. צעיר כבן 20 נהרג הבוקר בתאונת אופנוע בדרך יגאל ידין בחיפה. צוות מדע שהוזק למקום התאונה מצא את הצעיר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, והוא סובל מחבלה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו במקום. אלימות ללא הפסקה. משטרת לב תל אביב עצרה שני צעירים בני 27 מחולון ובר יעקב בחשד לשוד אלים של אישה בדירתה. על פי החשד, השניים פרצו בכוח לדירה, תקפו את האישה, הצמידו לגופה סכין וגנבו ממנה 35 אלף שקלים במזומן וטלפון נייד. אמש הוגשה נגדם הצהרת תובע טרם הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. לקוחות

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12:04 עוד מעט יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו איתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים והעדכונים. תכף נהיה כאן עם חברי הכנסת אביחי בוארון ודבי ביטון, גם עם הפרשן הפוליטי אביב בושינסקי וגם עם העורך דין אופר ברטל. רק נאמר לכם שעלה ביצוע טכני משה הסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר. נגיד שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד.
1: שלום וברכה יוסי, לך ולמאזינים.
0: אז מה, מתי יהיו הבחירות?
1: תראה, תרשה לי להיות אופטימיסט, כן. ולקוות שהבחירות יהיו במועדן. השעות הקרובות ילמדו אותנו, ואני מקווה שאנחנו נספיק לעשות עוד כמה דברים חשובים בקדנציה הזאת, וללכת ב-27 לאוקטובר לבחירות, לא לפני.
0: מה זה השעות הקרובות ילמדו אותנו? מה הולך? אתם מנסים לשכנע את אריה דרי שלא להצטרף ליהדות התורה?
1: אנחנו מנסים לשכנע את טיפפנו החרדים שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר. אם נכון לעכשיו יש קושי בהעברת חוק הגיוס, נכון לדפוק את זה לאחרי הבחירות ולסיים את הקדנציה הזאת במלואה. לעשות את כל מה שתכננו לעשות, סליחה, ומנוע מאיתנו לעשות, וימנע מאיתנו לעשות אם אנחנו נלך לבחירות. אני חייב לציין בהקשר הזה יוסי,
0: כן.
1: שזה מצער מאוד, מצער מאוד לראות אנשי ציונות דתית, אנשי ליכוד, שלא תומכים בצורך הקואליציוני והצורך הלאומי להעביר את חוק הגיוס. אני אומר לך, כמי שבניו משרתים נכון לעכשיו בגזרות שונות, שיש לנו צורך בחוק הזה, כיוון שהוא ייתן גושפנקה לאלפי צעירים חרדים שיושבים על הגדר ומחכים לאותו אישור של...
0: מי למשל? על מי אתה כועס למשל?
1: אני מדבר על אופיר סופר, ידידי הטוב.
0: כן.
1: שלא תומך ולא נכנס מתחת לאלונקה הזאת. אני מדבר על יולי אדלשטיין, אני מדבר על דן אילוז, אני מדבר על משה סלומון. החברים האלה פשוט פוגעים באינטרס הלאומי, והאינטרס הלאומי הוא לצורך המחשה, לאשר עוד יישובים ביהודה ושומרון, להעביר את חוק הגיוס בראש ובראשונה, להביא לגיוסם של אלפי צעירים חרדים.
0: כן, אבל... אבל יכול להיות שקרה פה איזה משהו, חבר כנסת אביחי בוארון, שמענו את הדברים של הרב לנדו, שבאמת היו חריפים, אי אפשר להתייחס לזה אחרת. א', הוא אומר, אנחנו לא מאמינים לנתניהו יותר, וב', הוא אומר, אין יותר גוש. אז יכול להיות שאתם במשבר רציני.
1: אנחנו במשבר רציני, והמשבר הזה, אני מאוד מקווה שלא ילווה אותנו לאחר הבחירות, והגוש המחנה הלאומי יתפרק, וזאת תהיה פלילה, התפרקות היסטורית, כיוון שבסופו של דבר, החרדים יודעים שהם לא יקבלו שום דבר מאנשי השמאל. ושונאי החרדים משמאל יעשו להם את המוות. והאויב של הטוב הוא הטוב ביותר. ואם עכשיו אנחנו מעדיפים, או לא, בדלת ברירה, לא מעדיפים, אנוסים להעביר את החוק רק אחרי הבחירות, אז צריך לחכות, לשמור את השפתיים ולהעביר אותו אחרי הבחירות. ובאותה נשיבה אני אומר, לחברים פה בקואליציה שנכנסו בפולות הימים הלאומי, הנזק כן. שנגרם גם ברמה המקומית בטווח הקצר וגם ברמה האסטרטגית למחנה הימין, למחנה

0: לחוק לפיצול היועמ"ש. אתה יודע, אתה גם, דיברנו על זה לא אחת, אתה גם משפטן. תקשיב, אתה מכיר את זה שתמיד דיברו על העניין הזה, ובאמת יש דעות לכאן ולכאן, אבל מה שאתם עושים, אתם לא רק מפצלים, בוא נאמר, אוקיי, פיצלו את תפקיד היועץ והתובע, כי יש לו יותר מדי סמכויות בידיים שלו. אתם גם באותה נשימה, בעצם שופכים את התינוק עם המים, כי מה אתם עושים? היועץ המשפטי, אתם מסרסים אותו, חוות הדעת לא מחייבת, וגם מחליטים באופן פוליטי מי יהיה התובע. אז יכול להיות שאתם, אתה יודע, מגזימים, וזה לא באמת סתם פיצול.
1: יוסי, אתה יודע שהתובע הכללי בארצות הברית, אם נזכר הציבור, אתה יודע שהתובע הכללי, היועץ המשפטי בבריטניה, שר בממשלת, ראש הממשלה,
0: יודע,
1: שר בממשלה,
0: כן.
1: שר נבחר. קרה פה מעשה אנומליה, אנומליה השתלטה עליהם. אחרי משנת 77, אני אומר את זה בכאב רב, שהשמאל הבין שהוא מאבד את השלטון למחנה הימין, למסורתיים, לדתיים, לחרדים, לדתי-לאומי. הוא פשוט שאב עוד ועוד סמכויות מהדרג הנבחר, מהציבור, והעביר אותם אל הפקידות המקצועית. כשאנחנו באים עכשיו...
0: אבל איך תיקח מארצות הברית רק דבר אחד?
1: לא, אני דוקח עיקרון. והעיקרון הוא עיקרון פשוט. במדינת ישראל הציבור שולט. אני חייב לספר לך שאתמול הייתי בחוק התאגיד, בדיון בחוק התאגיד, בוועדת כספים.
0: כן.
1: וההסדר הקיים, החוק הים, החוק פשוט השידור הציבורי. הוא אומר דבר שהוא נסמך בוועדת רם לנדס. אני פותח סובה עם רם לנדס, הוא כתבו של ברק. ולא בגלל הרכילות אני אומר לך את זה, אלא בגלל שמדובר על השפול הסדועה, על משנה סדועה, להעביד את הכוח...
0: לא הבנתי את המשפט האחרון שלך, איך אמרת?
1: אני אומר שאני לא לחינם, מדובר על בית מדרש, והבית מדרש הזה...
0: אסכולה אמרת, כן.
1: האסכולה הזאת תוגרת בעברת מוקדי קבלת החלטות מהדרג הנבחר מהציבור...
0: אז תרשה לי לומר לך משפט קצר.
1: רק אספר לך על הדיון הזה, ובדיון הזה החוק הזה נשמח על המלצת הוועדה לנתק את רשות השידור הציבורי בתחום מכל וכל מהדרג הנבחר. הניסוי לא הצליח, אין חופש ביטוי היום בתאגיד. אין כיוון דעות בתאגיד, אין איזון בתאגיד, ולצערי אני אומר לך, אלו פני הדברים, והניסוי הזה של העברת הכוח אל הדרג המקצועי, הוא לא רציני, הוא לא טוב, הוא רע, זה קורה גם במערכת המשפט, כשאנחנו רואים כן. לעומתנו את היועצת המשפטית, שוב ושוב ושוב עומדת נגדנו בצורה שאינה משתמעת בשתי פנים. כן. אנחנו הפוליטיקאים הפכנו להיות פחס דבל של הציבור הישראלי, שמדובר בעצם... בנבחרי הציבור, בשליחים.
0: אז אוקיי, אז תן לי רגע, אני אומר, אוקיי, זה מובן מה שאתה אומר, אבל אביחי בורון, לפני שאני חוזר איתך לפיצול תפקיד היועץ, שזה מה שרציתי לדבר יותר, מילה אחת על התאגיד, אני בעוונותיי הרבים הייתי שם, אני הייתי 25 שנה ברשות השידור וברשת ב', ואני יודע מה היה שם, ומה שהיה שם, שמי שמינה את ועדת לנדס זה אתם. אז אל תגיד לי...
1: אתה צודק ב-100%, אני לא מתכחש לזה, ואני אומר שלדעתי, גלעד ארדן, שהיה שר התקשורת, בא לברך ויצא מתלמד.
0: אוקיי, אז בוא נעבור הלאה, בסדר.
1: אני רוצה להקריא לך רק ציוץ אחד של עיתונאית מאוד רצינית ומעורכת, שלי טפירו, שאתה אומרת, תשמע את המילים הבאות, מסמררות, הלילה נדדה שנתי, נוכח הסערה סביב מקום העבודה שלי בתאגיד השידור הציבורי. אני נסתרעת בין הרצון להיות נאמנה לאמת ולציבור, למה שמתרחש תקופה ארוכה מדי, לבין החשש שיעונה לי רע, ואיך זה שבמדינה חופשית ודמוקרטית, אני כעיתונאית, כאימא, כאישה, חוששת לומר את דעתי, האם זה גיוון, האם זה חופש דעות?
0: אתה יודע שמטילים אימה משני הצדדים, בוא, אביחי בוארון, אנחנו מכירים את הדברים האלה, אבל...
1: אני מכיר לך עיתונאית.
0: לא, לא, בסדר, יש עוד עיתונאים, אבל בוא נעבור רגע לפיצול תפקיד היועץ. בכל זאת, אתה אומר שהכוח צריך להיות בידי הציבור. אין בעיה, שהכוח יהיה בידי הציבור. אבל למה? אתה יודע, בגץ קבע ב-91, ב-2022, לא זוכר, 3 פעמים, גם ועדת שמגר. בוא אני אגיד לך, ועדת שמגר ישבה ב-1998, אתה יודע את זה אולי, וישבו שם באמת... מאורות משפטיים שאי אפשר גם לחשוד בהם שהם שמאל, כמו מאיר שמגר, כמו השר משה ניסים, כמו רות גביזון, כולם אמרו לא לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
1: אתה יודע מה הם קבעו? הם קבעו את הדרך לפטר יועץ משפטי לממשלה. הדרך היא שיש חילוקי דעות מהותיים וממושכים בין

0: הדרג הנבחר ולממשלה, לבין היועץ המשפטי לממשלה, או המונעים שיתוף פעולה יעיל, או אז ניתן לפטר יועץ משפטי לממשלה. עוד פעם אני חוזר על זה, חילוקי דרות מהותיים ומושכים המונעים שיתוף פעולה יעיל בין הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אז ניגשנו, על סמך החלטתה של ועדת שמגר, ועל סמך החלטת הממשלה שימצא את הדוח הזה, ניגשנו לפטר את היועץ המשפטי לממשלה, כי מה לעשות, אנחנו לא מצליחים, או מתקשים מאוד, לשרת את הציבור עם היועצת הזאת שיש לנו איתה חילוקי דעות.
1: אוקיי, אני רוצה להספיק איתך עוד, אני רוצה...
0: רגע, נסיים את התשובה. ואז בא בית המשפט ואמר, לא מיני ולא מקצתי, אתם לא מפטרים אותה. והנה אנחנו עכשיו, ידינו כבולות, ורגלנו הזוכות, בבואנו להוציא את המדיניות שלנו אל הפועל, ללמדך, שגם ועדת שמגר, שרצתה לכוון לטוב, הנה נתקלה אל המציאות, סלע המציאות, גם הדוח שלנו הנה נתנפץ על סלע המציאות, שיש לך יועצת משפטית, שעושה הכל כדי להתנגד לממשלה. בסדר דבר בעניין.
1: אוקיי, אבל תגיד, מה ש...
0: אגב ראינו את הופעת האימים של נציגה, של היועצת המשפטית לממשלה, בבית המשפט, אתמול, כשנוזפים בו השופטים, ולא השופטים השמרנים, אלכס שטיין, לא זוכר את השם שלו,
1: אלכס שטיין, שופט שמרן, כן.
0: יו, אלכס שטיין זה אחד, והשופט השני.
1: גרוסקופ,
0: נכון, תודה. גרוסקופ, נוזפים בנציגה של היועצת המשפטית לממשלה, כיוון שהם ממציאים כל פעם את החוק ואת הדין מחדש.
1: אוקיי, תכף נספיק אולי את בגץ גופמן, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני זה. אתה יודע, אני שמעתי בימים האחרונים גם את סמוטריץ' וגם את מיקי זוהר, באמירות שאתה יודע, נדמה שהן אמירות קשות ומנותקות מהמציאות, ואמרתי, הנה, לא צריך בכלל ועדת חקירה, לא ממלכתית, לא פוליטית, לא שוונית, לא כלום, נמצאו האשמים, ממשלת בנט. נו, באמת, זה רציני?
0: יש
1: שם ממשלת בנט,
0: יש אחריות מכך, תראה, לפחות לכולם יש אחריות, הדרג הנבחר, אני אומר לך את זה יוסי לא בפעם הראשונה, והדרג הנבחר יש אחריות כוללת. אני חושב שאת קולר האשמה צריך לתלות בצווארו של הדרג המקצועי, כיוון שהדרג המקצועי בסופו של דבר הוביל פה קו מתגלגל של חמאס.
1: הדרג המקצועי פישל, אין ספק, אבל מה עם הדרג המדיני?
0: הדרג המדיני אחראי. עכשיו, לא הרי שאלת האחריות כשאלת האשמה, נתקלנו בזה לא פעם בעבר, אבל אני חושב שההחלטתה של ממשלת בנט להכניס עשרות, לחדש את הכנסת עשרות אלפי הפועלים הערבים, 60,000 כמדומני, לתוככי ישראל, היא בעצם אחת הפעולות הגומות, עצובות, כואבות.
1: אבל את זה גם אתם עשיתם.
0: שבמסגרתה, שאנחנו מנענו יותר ויותר הכנסה של פועלים. בסופו של דבר ממשלת בנט היא זו שקיבלה החלטה להחזיר ולחדש. ובנט מתראיין על זה לא מעט.
1: כן, אבל איך אפשר להשוות את זה?
0: להחזיר ולחדש את הכנסת הפועלים, אלה שנכנסו ליישובי עוטף עזה ואספו את המידע המודיעיני, איפה מצוי המחקר.
1: כן, אבל איך אפשר להשוות את זה? אבל איך אפשר להשוות את זה לזה שגם אתם הכנסתם פועלים ולא מעטים, שבתקופה של נתניהו ראו בחמאס נכס והעבירו לו כספים מיליוני דולרים מקטר, ואת זה שפחדנו להוריד אוהל של חיזבאללה, ואת כל הסיפור הזה.
0: נכנסות, הערכות מצב של הדרג הצבאי, הדרג הביטחוני, שעוד פעם קיבע, גם בקרב מקבלי ההחלטות, צריך לומר את זה, גם בקרב מקבלי ההחלטות, קיבע את התפיסה שחמאס פניו לשלום ופניו לבנייה. ועצמו הם סיפרו, איך אומרים ברק חירם, על תת-אלוף ברק חירם, סיפרנו לעצמנו סיפור ורצינו להאמין בו. זה שורש, אגב, השורש פורי ראש של כל האירוע הזה, זה נטישת גוש קטיף ב-2005, שאנחנו בעצם עזבנו את השטח ועזבנו את היכולת לאסוף מודיעין על מה שקורה.
1: אז אתה מקבל
0: אגב,
1: אבל את ה...
0: אגב, הקונספציה הזאת כן. עדיין שורה ביהודה ושומרון, שיש לך בין הירדן לים, עדיין כוח חמוש...
1: פה אני מסכים איתך, יש לנו בעיה קשה ביהודה ושומרון.
0: זה פלסטינית וסמוך לפרק. כן.
1: אבל רגע, אבל אתה מקבל את מה שאמר סמוטריץ' שבעצם הקמת ממשלה עם מנסור עבאס היא אסון יותר גדול מהשיבה באוקטובר? זה מה שאומר.
0: בוא נעשה סדר. אני לא חושב ששני הדברים יכולים להתחרות זה בזה. זה מעשה פוליטי, או פוליטי ביטחוני, וזה אירוע שאתה יודע, אף אחד לא תכנן אותו. כשאתה הולך ביודעין, בכוונת מכוון, להקים ממשלה עם מנסור עבאס, זה אומר שאתה עוזק את ידיך מבחינה ביטחונית ומונע ממך את היכולת

0: לפעול לטובת ביטחון ישראל, כי מנסור עבאס, איש עמותת 48, אומר לך, הלו, זה האחים שלי שם בעזה, אתה לא יוצא למבצע בעזה, אחרת אין לך ממשלה, ואתה כבול בסד הזה, והאינטרס הפתפוני הלאומי נפגע בוודאות, ולכן זה מעשה חמור מאוד להפקיד בידי מנסור עבאס את האינטרס הביטחוני לאומי.
1: אז אתה מסכים או לא מסכים עם מה שאמר סמוטריץ'?
0: רגע, זה דבר חמור מאוד. האירוע של השבעה באוקטובר, האסון שקראנו בשבעה באוקטובר, זה לא בכוונת מכוון, זה לא ביודעין.
1: זה אולי מתוך רשלנות, אולי מתוך חוסר אחריות.
0: ודאי שזה מתוך רשלנות, ודאי שזה מתוך חוסר הבנת הזהות, ודאי שזה מתוך רצון לזליגה לאזור נוחות של מערכת הביטחון. אין ספק בזה, אבל אי אפשר לחשוב את הדברים, כיוון שפה זה בכוונת לכוון, ופה זה בדיעבד או לא בדיעבד, באסון שהתגלגל, כמו צונאמי שהתגלגל עליך. האם צונאמי זה יותר גרוע? זה לא...
1: אוקיי, אוקיי, בואו ננסה להספיק עוד משהו אחד, וזה הדאגה שלכם בליכוד מהשריונים. נתניהו מדבר אולי אפילו על 10 שריונים, ואתה יודע, מה שמעניין שכל אותם חברי כנסת שממש נשכבים על הגדר למען נתניהו כדי להפיץ את המסרים שלו, הנה פתאום יכול להיות שהוא הולך ובועט בהם. אפילו למשל טלי גודלי, שנחשבת לחברת כנסת, אתה יודע מה, בואו נגיד במילים עדינות, לא הכי שקטה, בסדר? גם זה כנראה לא מוצא חן בעיניו עכשיו, והנה הוא מנסה לקדם אולי אנשים ממלכתיים יותר קצת, אז מה?
0: אני אגיד לך יוסי, הליכוד היא המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל, תנועה אידיאולוגית גדולה בישראל, עם 161 אלף חברים שמשלמים דמי חבר, לא רשומים באיזה פנקס בוחרים.
1: כן, אנחנו מכירים אבל את הקומבינות והדילים.
0: רגע.
1: בבקשה.
0: הקומבינה הכי גדולה היא הוועדה המסדרת שמסדרת את רשימת יש עתיד, ונפתלי בנט, גיבל שוב ועדה מסדרת, שמסדרת רשימת בנט 26, ויאיר גולן, שכאילו יש שם פריימריז של כמה אלפי אנשים, אבל הוא זה שמשפיע וקובע מה יהיה.
1: נתניהו לא משפיע אצלכם, נו מה?
0: רגע, וגדי אייזנקוט, שקובע את הרשימה מראש ועד סוף. לצד כל זה, יש את תנועת הליכוד שקובעת, כש-161 אלף חבריה יוצאים לבחירות, מי יהיו נציגיה לכנסת. בתוך זה, כשאנחנו מדברים על רשימה של 30-35 אנשים ריאליים, בא ראש התנועה ואומר, אני רוצה לשזור כמה אנשים ש...
1: אבל אתה לא מסכים לזה.
0: שנייה רגע, אני חושב שזה הדבר הנכון, והדבר הטוב, ואני חושב שהשרה, הנה, פה אני מסכים איתך בהסתייגות, אני חושב שהשרה זה יותר מדי, אני חושב שבסופו של דבר, כי מתוך 30-35 לבחור 10 זה בעצם לפגוע בצורה לא מידתית בבחירת הבוחר הליכודי, באיש התנועה הליכודי שמשלם כל שנה 4 שנים מכספו כדי להגיע ליום הזה ולבחור את נציגיו לכנסת. אני חושב שבסופו של דבר זה גם ראש הממשלה שומע את הקולות, ובסופו של דבר זה ייגמר ב5-6 אנשים. אגב, זה מה שקרה גם בבחירות האחרונות, כש5 מועמדים, שריונים, היו ברשימה עד מקום 40 לכנסת. פחות או יותר, זה מה שיהיה. אני חושב שזה בסדר גמור. ראש תנועה, בסופו של דבר, מוביל את התנועה הזו, הוא מביא לה את מרב הקולות בציבורית הישראלית, צריך לומר את הדברים כהווייתם ולא יתרחש אליהם, והוא רוצה להשפיע בהכרח על הרשימה, שתהיה רשימה יותר טובה ויותר זה, ויש תיקון עיוותים, זה בסדר גמור.
1: אז אתה אומר לא יהיה 10 לדעתך?
0: אני לא אומר שהיא 10, אני
1: אומר שהיא 5-6. אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, שלום, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אנחנו תכף נמשיך הלאה, ונגיד שלום לחברת הכנסת דבי ביטון, ביחד, כמעט התבלבלתי.
2: הכי ביחד שבעולם, הכי מה שאנחנו צריכים.
1: אבל השאלה אם אתם מרגישים טוב עם הביחד הזה, כי לא מעט חברי כנסת כנראה ידחקו הצידה, מיש עתיד לפחות.
2: אני רוצה לשאול אותך, באנו כדי להישאר או באנו בכדי לעבוד? מה זה רלוונטי? אנחנו לא באנו בגלל שיש לנו מקום או שעכשיו סידרו לנו עבודה. אני רוצה להזכיר כל אחד מחברי הכנסת ביש עתיד, רק ויקיפדיה פשוטה ואפשר לראות מאיפה כל אחד הגיע, וגם אם זה יסתיים, אני בטוחה ומשוכנעת, גם כשלא נהיה בכנסת
1: יהיה לך מה לעשות, את אומרת.
2: ברור, ברור שלא ידאגו, ואתה יודע, יש כל כך הרבה מוטרדים שרושמים לי בוואטסאפ, אתה ראשונה הביתה, אל תדאגו מתוקים שלנו, יש לי עבודה, יש לנו תעודות,

0: שאנחנו הכי נרצה להמשיך ולעשות ולהיות כאן למעט, כן. אבל גם מבחוץ אפשר לעשות עבודה נעדרת, ואנחנו נעשה את זה.
1: אבל בכל זאת, כן, אבל בכל זאת, את גם ברעיונות קודמים מתחת בית, את באת מבית ליכודי בעצם, והעמדה שלך היא לא של שמאל, אלא עמדה של מרכז, או אני לא יודע איך תגדירי אותה את, אבל עכשיו, אולי החיבור הזה בין בנט, שנתפס כאיש ימין, ימין ליברלי, אבל נתפס כאיש ימין, עם יאיר לפיד שנתפס לפחות כמרכז, אם לא מרכז שמאל, יכול להיות שהחיבור הזה בסופו של יום הזיק לכם, כי מי שרצה להצביע ימין ולהצביע בנט, עכשיו יחשוב פעמיים.
0: אני חושבת שזו הטעות, ונהפוך הוא.
1: תסבירי.
0: אני אסביר לך. אתה יודע, שבוע שעבר הייתי בחתונה. בחתונה, תושבי סדרות, מי שמכיר את סדרות זה משפחה אחת. בא אליי, אדם מאוד מוכר בעיר, חיבק אותי, אמר לי, דבילי, אני מה זה אוהב אותך, אבל אני עם בנט. אמרתי לו, זה בסדר, זה הגוש. בסוף, חשוב. להפיל את הממשלה, הממשלת החורבן הזו. השבוע פגשתי אותו והתחבקנו שוב. אמרתי לו, אתה רואה, סיימנו לך עם הדילמה. אז אני רוצה להגיד, היתרון זה בית שיכול להכיל את אנשי המרכז וימין, וכל מי שרוצה שינוי במדינת ישראל, מי שמבין שהשלוש וחצי שנים האלה היו באמת נוראות, אני כבר לא מדברת על הטבח, על החוצפה הזו, שהבת שלי חוזרת לקיבוץ כפר עזה, ואין אפילו חקירה אחת, לא הייתה חקירה ממלכתית בנושא הזה. הלב שלי מת מדאגה, אני יודעת שהחמאס מתחמש וכולי, שום הסקנה, שום חקירה, שום כלום, כלכלה שקורסת, ג'ובים שמחולקים, כתבי אישום, מי עוד רוצה את זה? העם שלנו עייף, והביחד, אתמול היה לנו כנס מדהים, ואני אגיד לך משהו, זה כבר הרבה זמן שלא ראיתי את הניצות של התקווה, את החיוכים.
1: אבל בסדר, את רואה את הניצות של התקווה, אבל אתם, את יודעת, אולי ספונים בתוך הבועה שלכם, ובחוץ צריך להילחם כדי להשיג אנשים.
0: נהפוך הוא, בגלל שאנחנו היינו היחידים בשטח, היחידים שהלכנו לפגוש משפחות חטופים ואלמנים ואלמנות, ואת הציבור ואת הפועלים ואת עובדי השטח, עכשיו אנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו נהיה שם בכדי לפתור ולהיות למענם. ואנחנו לא בבועה שלנו. הממשלה הגרועה הזו היא בבועה שלה. כי תחשוב איזה אבסורד. חזרנו עכשיו מפגרה לכאורה, נכון?
1: כן.
0: ומה מתעסקים? ואיזה חוקים עולים? האם עכשיו הפעילו חוק של חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד, שאומר תדחו תשלומים למילואים ניקים. כמובן שזה לא רלוונטי, מה זה מעניין אותם? הרי 90% מהם לא משרתים, אכפת להם של המילואים ניק, שהוא צריך שלם מע"מ, צריך לנסוע.
1: רגע, אז בואי תגידי לי, מה את חושבת על המשבר הנוכחי? האם באמת יש משבר חמור בין החרדים לליכוד, לנתניהו?
0: אני אומר לך, הצביעות הזו, הכרנו אותה לאורך זמן, המזל שאנחנו בעוד חודשיים לכל היותר, אם זה לא יקרה עכשיו, הבחירות בפתח, אבל מה שמגוחך, שפתאום הרב קלט שהוא לא מאמין לנתניהו, שהוא שקרן, אנחנו יודעים את זה כבר כמעט 20 שנה, לפחות אני, ששום מילה שהוא אומר היא לא נכונה, ואם היא נכונה אז רק היא משרתת אותו. נקודה, אני מייחלת, ואם הציבור החרדי והצעירים החרדים המדהימים, שהיא מלא הנהגה שמוליכה אותם שולל, ומכניסה אותם לאיזה מין בועה כזו, כשהם יוצאים החוצה הם מבינים שיש עולם.
1: רגע, אז אתם תהיו מוכנים, בנט לפיד ביחד, תהיו מוכנים לשבת עם החרדים, לדבר איתם, יש על מה לדבר?
0: אני רוצה לומר לך, לא ברור לי למה חושבים שמפלגת יש עתיד ובטח בנט, שאנחנו נגד חרדים או נגד מי שיהיה ציוני ודמוקרטי, וידע להכיל אחד את השני בלי להפריע, ועשינו את זה בממשלות אחרות, אז ברור שהדלת תהיה פתוחה. אני לא שמעתי שמישהו אומר, אני לא מכניס אותם, הם לא, לא,
1: כן, אבל את אומרת ציוני ודמוקרטי, את מכירה את ההוואי ואת האמונות שיש במגזר החרדי, אז את מראש פוסלת אותם.
0: בסוף הם צריכים להבין שלא יכולה להיות במדינת ישראל, לא יכול להיות מספר מדינות. ואתמול בכנס בנט אמר דבר מדהים, החינוך יהיה חינוך לכולם, אנחנו נדע ללמוד מסורת, אבל אנחנו גם

0: מהמתמטיקה וכו', לא תהיה פה אפליה, לא נפריע באורח חיים, זה בסדר לכבד אורח חיים, אבל אם מישהו צריך לשרת, לא בגלל אורח החיים שלך אתה לא תשרת, אם אתה לומד תורה, באמת, בקפדנות, וזה, כנראה ששם יהיה מוכרד. רק השבוע הראו תמונה של צעיר, משתמש.
1: כן, כן, שמבלה בתאילנד.
0: ומבלה בתאילנד, ובוא, זה חלק מהפרופיל האנטי.
1: אוקיי, אבל אתם תהיה על מה לדבר, תוכלו, תהיו מוכנים לשבת עם החרדים על מתכונת של חוק גיוס, למשל?
0: אני קטונתי מלקבל החלטות. אני רק יודעת שהמפלגה ביחד דלתה פתוחה, למי שיודע להסתכל אחד לאחד בעיניים, וצריך לשבת ולדון ולבחון ולהגיד מי כן ומי לא, ותאמין לי, אני סומכת כל כך על לפיד ובטח גם על בנט, שהם ידעו לעשות. אנחנו לא רוצים נידוי, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לאחד את המדינה. זה מה שאנחנו רואים בעיניים.
1: בינתיים, עכשיו. אגב, בינתיים אייזנקוט לא מצטרף אליכם, הוא רואה שהוא מצבו טוב מאוד בסקרים, אולי הוא מביא מנהיגות אחרת, ויותר מזה, הוא טוען, לא, אני רק אגיד עוד מילה, הוא טוען שהוא יכול להעביר מצביעים מהליכוד למפלגה שלו.
0: קודם כל, כל מי שמצליח להעביר מהליכוד למפלגות הגוש שלנו, מבורך הוא. כי בסוף הממשלה הזו תהיה ממשלת אחדות גדולה, עם ארגועים כל המפלגות הגדולות, הטובות, הציוניות והדמוקרטיות.
1: את קוראת לו להצטרף?
0: אני מאוד, מאוד מכבדת את אייזנקוט, מחבקת מאוד אותו, והלוואי והוא יהיה חלק מאיתנו, ושיבוא, הוא יודע שדעתנו
1: אבל אולי הוא רוצה להיות בראש, אולי זכותו להיות בראש, אולי מגיע לו להיות בראש ולא בנט.
0: תקשיב, זה שישבו ביניהם ויסגרו, כי בסוף, תראה, לפיד שלנו, שזה עכשיו הכי קל להבין למה דבורה ביטון מסדרות, בית ימני, הסתכלת תמיד בהרצה לפיד, מהסיבה היחידה, והוא אמר את זה אתמול, זה לא שהוא שם את האגו שלו, הוא שם את הלב שלו במקום הנכון, ואני בטוחה שגם אייזנקוט וגם בנט ישימו, וכל מי שיצטרף את הלב קודם כל, אין פה משחקי אגו וכו'. אנחנו צריכים בו, העם שלנו משוסע, עייף, מלא יתומים, אלמנות, מלחמה עוד לא הסתיימה. זה מה שאנחנו זקוקים לה ביחד,
1: לסיום,
0: אני קוראת לכולם שיצטרפו.
1: לסיום, מה את אומרת על האשמות של השר מיקי זוהר, גם סמוטריץ' אמר דברים דומים, על זה שגם אתם אשמים בשבעה באוקטובר, אולי הם צודקים, אומר, אולי כולם היו בתוך הקונספציה הזאת?
0: אז אני אומר במשפט אחד, הם מפחדים, הם הולכים הביתה, הם יודעים שהם הולכים הביתה, מה יש להפסיד, לעשות עוד קצת רע, להדליק, מה זה גם אתם הייתם אשמים? ראש הממשלה ביבי נתניהו מעל 17 שנים, תגיד מנהרה, בונים בשנה וחצי, כספים, הוא ידע להגיד את זה בצורה ברורה, ראש הממשלה אמר בתקשורת, איך ייראה? תראה קטסטרופה בשבעה באוקטובר, הוא בעצמו חזה, אבל היה לו מאוד נוח, הוא לא רצה לקבל פה קצינים שבאו ויתרו, ומה שקורה עכשיו, גם כשהרמטכ"ל מזהיר, תראה איזה אמבוש עושים,
1: אוקיי.
0: כי הם לא יודעים לנהל, והם צריכים ללכת הביתה, די, ניסינו.
1: חברת הכנסת דבי ביטון, תודה, תודה,
0: תודה
1: רבה,
0: רבה
1: לך.
0: תודה רבה, ואני קוראת לעם ישראל, בואו נתאחד, עזבו אתכם רעשי רקע ותזכרו למענכם, למען הילדים שלכם, למען הדורות האלה, בואו להציל את המדינה הזו.
1: אוקיי, תודה. תודה, תודה רבה לך. נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: ומספרים למיכאל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
16: 90 FM.

0: חזרנו, שלום אביב בושינסקי.
1: יופי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. משבר אמיתי או ספין?
1: זה משבר, אבל זה משבר שמשרת את שני הצדדים. זאת אומרת, לא הייתי אומר שהם תכננו את זה מראש, אבל אף אחד לא הצטער שזה קרה.
0: אבל בכל זאת,
1: אווירת הבחירות.
0: כן, אבל בכל זאת, אני מניח שלנתניהו לא ממש טוב שהרב לנדאו אומר, אין לנו אמון בנתניהו, הגוש כבר לא קיים. זה לא בדיוק משרת אותו.
1: זה גם לא מזיק לו, כי אתה יודע, כשנתניהו ומחזיקים את זה נגדו, והייתי שם חלק מהזמן,
0: כן.
1: היא הצביעה בכנסת בעד ההתנתקות, ואחר כך אמר לכולם שהוא התפטר מהממשלה, כי הוא התנגד להתנתקות. הוא גם נבחר אחרי הסכמי אוסלו ופינה את חברון, ואחר כך שהוא לא יישם את הסכמי וואי, הוא אמר, קראתי את המסכה מעל פניו של ערפאת. זאת אומרת, עכשיו הוא יגיד, אני לא נכנעתי לחרדים, עובדה שהם פירקו את הממשלה, כי לא נתתי להם את מבוקשם. זה אחד. שתיים, אומר הרב לנדאו, שזה אגב מעניין, שהוא אדם בן 96, והוא זה שלכאורה מפרק את הממשלה, אומרים על נתניהו שהוא מבוגר, כן? זה 20 שנה הפרש, הוא ילד לידו. אז אומר הרב לנדאו שזהו, נגמר הגוש. אני מסתכל על זה אחרת, אני מסתכל על זה שאולי, אולי, בקונסטלציה כזאת, יבוא נתניהו ויגיד לאלה שעוזבים אותו, או מוכזבים ממנו על רקע חוק הגיוס, הנה אתם רואים, אני נלחם את מלחמתכם, אני לא אעשה חוק בכל מחיר. כן. זה אולי הרציונל, יכול להיות שזה too little too late, ואני אתן לך איזושהי תזה,
0: כן.
1: ורק אצלך אפשר לדבר בסגנון הזה לטעמי, מופרחת. תאר לך, תאר לך יופי,
0: כן.
1: שמחר אומר נתניהו, חבר'ה, אני הלכתי all the way עם החרדים, עשיתי דברים, אפילו פיתרתי את החבר שלי, יולי אדלשטיין, וניסיתי בכל כוחי, אבל אי אפשר עם החבר'ה האלה, אני מחר מניח על שולחן הכנסת הצעת חוק.

0: חוק גיוס מלא מלא. מה היה קורה אז? האופוזיציה אין ברירה לה לתמוך. זה שומט את הקרקע מעל אחד הטיעונים המרכזיים נגד נתניהו, שזה השבעה באוקטובר וחוק הגיוס על שתי הנקודות הרגישות אצל נתניהו. ומה היה הנזק הגדול?
1: אני אגיד לך מה, זהו בדיוק, החרדים אחר כך, אביב, בדיוק, זה הסיפור.
0: אז החרדים אחר כך, אני חושב שבקונסטלציה הזאת,
1: אין לו תראה בו הרעתו.
0: בדיוק. אז אני אומר, זה יכול להיות הימור, אבל זה הימור מאוד מאוד.
1: אתה עבדת עם נתניהו, אתה חושב שהוא יעשה כזה מהלך?
0: הוא לא יעשה מהלך כזה, אבל אם נתניהו מסוגל, הוא מסוגל. נתניהו שינה את אורו בהתאם לסיטואציות לא פעם ולא פעמיים. כולל הסכמה להקמת מדינה פלסטינית,
1: בר אילן,
0: בר אילן, כי זה התאים לכון לאותו רגע. אני לא אומר שזה מה שעשה נתניהו, אבל זה נקודה למחשבה.
1: מעניין מאוד. עכשיו בוא נלך רגע לחיבור הזה של בנט ולפיד, אתמול עשו איזשהו ככה כינוס ראשון ביחד. זה מחזיק מעמד אתה חושב, או שלאט לאט אנחנו נראה ירידה קצת במנדטים אחרי הרעש הגדול הראשון?
0: דבר שאני צריך לומר ביושר, שעם כל ההתקפה והביקורת על נתניהו, והוא קיבל בזכות הרבה ביקורת,
1: כן.
0: הוא עדיין המפלגה לפי רוב הסקרים הגדולה ביותר, ועדיין נתפס כבן אדם המתאים ביותר להיות ראש ממשלה. זה, צריך להגיד את זה. עכשיו, לגופו של עניין, כן, יש, ברור שיש קצת יותר אוויר בריאות של גוש מתנגדי נתניהו. הם מתחילים אולי להאמין שזה אפשרי, פתאום אולי הקוסם הכל יכול, פחות יכול, אבל אני לא חושב שהייחוד הזה עשה איזשהו שינוי. אני אצלך בתוכנית אומר הרבה פעמים,
1: כן.
0: כל הדיבורים נכון. האלה על ייחודים, זה פשוט מיותר, אין איזה משמעות, זה מעיד על חולשת המתאחד, או כמו שאמר אחמד טיבי בשפה העברית הכי צריכה, זה ייחוד הצלה, לא הרבה יותר.
1: אהבתי את זה, לא שמעתי את זה.
0: גם אני, נכון? שווה לייחס לו את זה.
1: כן, כן.
0: ייחוד הצלה.
1: אוקיי, עכשיו, אבל בכל זאת, אז למה הם כל כך רצים לאיחוד? הנה, עכשיו גם אייזנקוט שככה נשאר עדיין בצד ומנסה למקסם את הכוח שלו, נשמע, שמענו אותו שאומר, עדיף איחוד אחד גדול, 35-40 מנדטים. למה הם כל כך מתעקשים? מה, כדי להיות, אולי הם יודעים משהו שהציבור לא יודע, להיות המפלגה הגדולה, כי אולי הם חוששים שהנשיא לא יטיל עליהם את הרכבת הממשלה? לא יודע, מה הבעיה?
0: שאלה טובה, ראינו כבר פעם את הייחודים עם כל הרמקנים לשעבר, בני גנץ ואשכנזי וכו'.
1: כן.
0: זה לא עשה ניסים ונפלאות, לפחות במבחן התוצאה. יש אווירה ציבורית, יש לחץ תקשורתי, גם כל הזמן סוקרים את האופציות האלה, וכל הזמן שואלים את אייזנקוט ואת ליברמן וכל דכפין, מתי אתם מתאחדים. אני חושב שזה יותר תולדה של אווירה ציבורית מאשר נפקות פוליטית, מאשר איזשהו יתרון פוליטי, כי יכול להיות מצב ש... וזה הסיכון הגדול שעדיין לטעמי השחקנים לא מודעים לו.
1: כן.
0: מספיק טיפש אחד כדי שלא יוכלו להוציא את האבן מהמים. מספיק שאחד בתוך המפלגה המאוחדת הזאת יגיד איזשהו משפט שיזיק לגוש כולו, שלטעמי זה לא שווה את הסיכון. לכן אני חושב שדווקא העוצמה שבונה לעצמו אייזנקוט מחוץ לאיחודים האלה, כאישות עצמאית, זה מחזק. אני חושב שזה תולדה של איזשהו פחד קמאי, גם מהיכולות הפוליטיות של נתניהו, וגם אולי שמישהו פתאום ינטוש את הגוש ויפרד מהחבורה כדי לבוא לצד השני.
1: מעניין אותי מה אתה חושב על הטענה הזאת שככה מפמפמים יותר ויותר באזור של אייזנקוט, שהוא זה שיכול להביא אולי מצביעי ליכוד, הוא עושה חריש עמוק בפריפריה, מזכירים גם את המוצא שלו וכו' וכו'. מה אתה אומר על זה?
0: ראיתי שהוא גם מתכוון עכשיו לצאת באיזשהו קמפיין למגזר היותר דתי, ויקח את מתן כהנה כדי שיהיה פרזנטור, כי יש לו את הכיפה הנכונה על הראש. אני חושב שהמצב הפוליטי, הדי דדלוק הפוליטי, הוא כמעט לא נתון לשינויים. פתאום לעשות יש מאיים שאייזנקוט יהפך להיות המושיע של הציונות הדתית, או של הליכודיקים מוכזבים, אני חושב שהכל כבר מגולם, הכל ידוע, לא תהיינה הפתעות. שווה לדעת, ושים לב לזה יוסי ש...

0: כל הסקרים שמראים לנו, משום מה, כל הסוקרים לא מראים לנו את מספר המתלבטים, את כמות המתלבטים. אנחנו לא יודעים. יש כל מיני טענות שיש 7% מתלבטים, 5% עושים מה שנקרא הכרחה. מאלצים את המתלבט להחליט למרות שהוא מתלבט. אם היינו יודעים, אנחנו, המאזינים, האידיוטות, כמה מתלבטים יש, אז היינו יכולים אולי להגיד, אוקיי, יש פוטנציאל לאייזנקוט לקחת ככה וככה, אבל הם, בעצם מה שהם עושים, הם מכריחים את המתלבט, אז זה כבר כאילו הכל עוד יותר מגולם, לכן אני אומר, המספרים הם פחות או יותר סטגנטיים, אלה המספרים, אם זה נלך, בסוף מה שיקבע, זה יום הבחירות. יום
1: הלוגיסטיקה.
0: הלוגיסטיקה, ובדיוק הלוגיסטיקה, והיום בשבוע ש... או בחודש שבו יתקיימו הבחירות, כמה יגיעו לקלפי, זה מה שישנה את התוצאה. לטעמי, הרבה ממה שקורה עכשיו ועד אז, זה כמעט גר בשתיים.
2: זה מעניין. בואו נלך רגע לליכוד, גם שם לא שקט בעניין הזה של השריונים, נתניהו דורש 10 שריונים. איך אתה רואה שם את תמונת המצב אביב, ויש התנגדות לא מעטה בקרב חברי כנסת מטבע הדברים?
0: נכון, וזה עוד פעם מעיד על איזה שהם, כמו שמורים, סדקים בשיריון של נתניהו. כי אם הם היו בטוחים שהוא זה שיביא את המלוכה הנוספת, אז אנשים היו פחות מודאגים, כי יגידו, אוקיי, הוא יהיה בשלטון, הוא ידאג לנו לג'ובים, ידאג לחוק הנורווגי, זאת אומרת, יהיו שרים, ואחרים יתכנסו במקום, וארדן יהיה פתאום שגריר בוושינגטון, והקוניס קונסול, וחוטובלי בלונדון, יסדר ג'וב לכולם. זה מראה שיש איזשהו חשש, כי המספר הנהנים הפוטנציאלי הופך להיות מוגבל יותר ויותר. לדעתי זה יסתיים איפשהו באמצע, משהו כמו 8 שריונים, 7 שריונים, חלקם לא יהיו בכלל במקומות ריאליים. העיקר שתהיה גלריה יפה, אבל שתי הערות לי לדבר הזה. עדיין זה פורמט יותר דמוקרטי מליהוק של שחקנים. אתה אפילו לא יודע את מי, למשל אייזנקוט ליהק, יש לו 15 מקומות בפוטנציה, אתה יודע, אולי על 3. אז אני חושב שזה עדיין שיטה יותר מכובדת. הדבר השני, תראה את המחיר, לפחות פה אני מביע דעתי אולי בפעם הראשונה, אם האישה הראשונה בליכוד היא
2: טלי גוטליב, כן.
0: אני לא בטוח שזה
2: זו בדיוק
0: ההדרה הביתרית הגדולה ביותר שראינו במפלגה הזאת.
2: אז רגע, אז זה בדיוק, זאת הייתה השאלה הבאה שלי, טלי גוטליב, מה אתה אומר על הסיפור הזה שבעצם נתניהו מעוניין באנשים יותר ממלכתיים לכאורה, אבל הוא זה שהביא אותם והם נשכבו על הגדר בשבילו, איך אתה רואה את העניין הזה?
0: כי נתניהו עכשיו יכול להשתמש ולזרוק. דבר של אנשים כמו שהוא הביא למשל סעדה, או גלית דיסטל, או אחרים שנכנסו לכנסת על בסיס שריונים, עכשיו הם צריכים להתמודד במגזר הארצי, ויכול להיות שהם לא ייצאו את עצמם בכנסת. למשל, אחת כמו עידית סילמן כזאת, שהיא הצילה אותו פעם קודמת, אבל אני מבטיח לך שהוא לא ישריין אותה בבחירות הקרובות, והיא גם לא תקבל את הרוב הדרוש כדי להיכנס לכנסת, להערכתי. תראה, נתניהו צריך לשפר את הגלריה שלו.
2: אז זה הכיוון באמת, הכיוון הוא ממלכתי לדעתך? כי הזכירו את ארדן מוכתר, אז מה עשינו פה?
0: מי שבפוטנציה יביא קולות, זה מי שהוא יכניס
2: הבנתי.
0: יש שני שמות, הם הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר מורכבים, אחד זה יוסי כהן, והשנייה כמה מפתיע, הילד שקד. תחשוב שנתניהו מביא את הילד שקד לליכוד, זה כוח חזק מאוד, אבל
2: מה עם שרה?
0: בדיוק.
2: אוקיי.
0: תסתדר לג'וב אחר, אולי זה יסתדר.
2: כן. אביב בושינסקי, תודה. תודה רבה.
0: יאללה,
2: תשתמע, ביי. ביי, שלום לעורך דין עופר ברטל.
3: שלום, אלן.
2: מהמשרד ברטל כהן, משפטן, מרצה. אני רוצה באמת לנסות ולהבין יותר, כדי שגם המאזינים שלנו יבינו יותר, על מה בדיוק נסב הוויכוח באותו בגץ, בגץ גופמן. אנחנו יודעים בגדול האשמה כנגד גופמן היא שהוא בעצם הפעיל, הוא נתן אישור להפעיל קטין, אורי אלמקייס, ואחר כך התנער ממנו. מה בדיוק יכול לעשות בגץ בעניין הזה?
3: אז בוא נדבר בדיוק על זה, כי אני חושב שהדיון הציבורי הוא הרבה יותר רחב ממה שיכול לעשות בגץ.
2: אוקיי.
3: צריך להוריד את זה

0: הקרקע המקצועית. אז יש לנו ככה, יש לנו ועדה, ועדת מינויים, שבוחנת תואר מידות. זאת הסמכות שלה. הסמכות שלה היא לבדוק אך ורק תואר מידות של מועמד.
1: כן.
0: לא אם המועמד ראוי, לא אם הוא צריך, לא אם יש לו ניסיון במודיעין, ולא אם יש לו לא יודע מה. זה מה שהיא רשאית לבדוק. הוועדה הזאת היא ועדה שישבה והחליטה את מה שהחליטה שלושה מול אחד.
1: כן.
0: זאת אומרת, שלושה חושבים שהוא יכול להתמנות, וגרוניס חושב שהוא לא יכול
1: שהוא
0: להתמנות.
1: שהוא היושב ראש, כן.
0: שהוא היושב ראש, אבל אין לו סמכות עודפת.
1: כן.
0: וזה לא משנה שהשלושה האחרים הם עם צבע ברור.
1: כן. זה אנשים שמזוהים עם ראש הממשלה.
0: שמזוהים לחלוטין, נכון, עם ראש הממשלה, בצורה בוטה. אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שזאת הוועדה ואלה סמכויותיה.
1: כן.
0: אומר עכשיו, ברור שאף אחד לא טוען נגד גופמן שהוא גנב משהו, אף אחד לא טוען שהוא חס ושלום קיבל שוחד. אין טענות כאלה של תואר מידות. יש שתי טענות. אחת שהוא ידע, שמדובר בקטין וכולי, הוא אומר, לא ידעתי. השנייה זה שהוא שיקר, אחרי שהוא נשאל לאחר מכן. אומר, בבגץ, כמובן שאם קצין כל כך בכיר משקר, אנחנו בעניין של תואר מידות. זה חד וחלק. זאת אומרת, אם הוא משקר, יש תואר מידות. דעקה, זאת אומרת, הבעיה היא שבבגץ, קשה מאוד לברר עובדות. בבגץ מוגשים תצירים, לא חוקרים עדים. מכיוון שלא חוקרים עדים, אז השופטים לא יכולים להגיד, אני מעדיף את עדותו של פלוני על פני עדותו של אלמוני, ולכן הממצא שלנו הוא או שהוא משקר או שהוא לא משקר. הם לא יכולים להגיע למסקנה כזאת. בהיעדר יכולת להגיע למסקנה כזאת, הסיכוי שבגץ יתערב בהחלטה של הוועדה שהתקבלה לגמרי בסמכות, ואין טענה שהיא לא הורכבה בסמכות הוועדה,
1: כן, כן.
0: או שההצבעה לא הייתה בסמכות, אין טענות כאלה. זאת, הטענה היא רק זאת, הטענה היא שזה לא סביר למנות אדם כזה, מפני שיש לו פגם כל כך חמור בתואר המידות.
1: אוקיי. אז רגע, אבל אני רוצה להבין, הסברת את הדברים, אבל אני בכל זאת רוצה להבין, אז אם אני ממשיך את הקו הזה, בעצם אתה אומר, הוועדה החליטה, לבגץ אין מה לעשות בעניין הזה, והמינוי צריך להיות מאושר.
0: ככה עושה רושם, אתה יודע, אבל יש לנו רושם לפעמים בציבור, שבגץ צריך לעשות את הישר והטוב. בגץ לא עושה את הישר והטוב, בגץ עושה את מה שהוא מוסמך לעשות. אנחנו לא יכולים...
1: ומה הוא מוסמך לעשות?
0: הוא מוסמך, עוד פעם, הוא מוסמך לבדוק אך ורק את נושא תואר המידות של,
1: כן.
0: של גופמן, ולא יותר. לא יותר מזה לחלוטין, גם אם כל הציבור
1: להיות...
0: חושב שהוא לא ראוי להיות ראש מוסמך.
1: כן, אבל יכול להיות שיבוא בגץ ויגיד, אוקיי, אני לא יכול להכריע בעובדות, כמו שאתה אומר, והוועדה, אם הייתה מוסמכת, זאת ועדה שקמה על פי חוק והיא מוסמכת, והיא דנה וכו' וכו', אבל... בגלל בוא נגיד המחלוקת הגדולה בעניין הזה, ואולי זה שלא הזמינו את לא זוכר את שמו, ראש חטיבה כזו או אחרת,
0: לא רק זה, לא הזמינו גם את הנוגע בדבר, לא הזמינו
1: את המקס בעצמו, אז יכול להיות שהוא יכול אולי להגיד אופר להחזיר את זה לוועדה?
0: כן, יש סיכוי שהוא יכול להגיד להחזיר את זה לוועדה, אבל די ברור לנו מה תהיה אז החלטת הוועדה.
1: כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שככה היא אולי מעבר לדיון הזה הספציפי עצמו, יש תחושה, למשל... הרי אנחנו, אתה יודע, יבואו גם תומכי ראש הממשלה ותומכי המינוי של גופמן ויגידו, סליחה, אתם פה ממציאים סיפורים, כי הטענה המרכזית שלכם היא שגופמן, יש לו נאמנות אישית לנתניהו, ואנחנו חוששים שנתניהו ישתמש בו כדי להשתלט עוד יותר על ענייני המדינה, הפיכה משטרית וכו'. אז אני שואל אותך, אופר, אם יש מצב כזה, אנחנו נופלים פה באיזשהו מקום במצב שלא יכול לבדוק את הדברים האלה. זאת אומרת, אם יש טענה לעותרים, בואו תגיד אותה האמת בפה מלא, אנחנו חושדים שיש לו בעיה עם נאמנות אישית.
0: זאת הטענה האמיתית.
1: אוקיי, אז זאת הטענה האמיתית. אפשר לדון בה? אפשר לטפל בה בכלל?
0: אתה יודע, עתירות אפשר להגיש, מפני שעל הנייר אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה ולהגיש אותו לבית המשפט העליון. אבל הסיכוי של עתירה כזאת הוא לא קיים. אני חושב שהעתירה כזאת הייתה נדחית על הסף, היא לא הייתה מגיעה לדיון אפילו.
1: כי למה?
0: מפני שהסמכות היא נתונה בדיוק למי שמינה. הסמכות נתונה לראש הממשלה, והוא זה שמינה, והכל בסדר מהבחינה הזאת.

0: כן, יכול להיות, עוד פעם, אני, חלילה, יכול להיות שלא יכול להיות, אנחנו יודעים שגופמן הוא איש עם פעילות רבה, ובאמת יש לו רקורד מרשים, והכל טוב ויפה, אבל יכול להיות שבאמת הוא יכול, הוא אולי מתאים או לא, אבל שאלה אם אפשר לבדוק דברים כאלה בכלל.
1: לא, אנחנו לפי המצב המשפטי, עוד פעם, אני לא מדבר על מה שרצוי ומה שראוי, ויכול להיות שוועדת מינויים הייתה צריכה לבדוק דברים נוספים, את הכישורים, את הניסיון, כל מיני דברים כאלה שדרך אגב לא בטוח שהם נדרשים, אתה יודע, לפעמים שר ביטחון שהיה תרש בצבא או סמל, זה לא אומר שהוא לא יהיה שר ביטחון טוב, הוא יכול להיות שר ביטחון טוב, בסוף הכל זה עניין של שכל ישר, רוב הדברים שלנו
0: בחיים. עלתה עוד נקודה בעניין הזה של אותה חברת ועדה, פרופסור טליה איינהורן, שבעצם היא מצויה בניגוד עניינים, משום שהבן שלה, סרוליק איינהורן, חשוד בפרשת קטרגייט, הבילד וכל הדברים האלה שמתקדים, מסביב, ובעצם המשטרה הכריזה עליו כעבריין נמלט, הוא נמצא בסרביה. עכשיו...
1: נכון, אז אני רמזתי על כך בתשובה שלי אליך קודם, כן, לגבי כן, הזהות כן. של חברי הוועדה, אז קצת רמזתי על העניין הזה למשל, אבל עוד פעם, בוא נראה, בוא נניח שאתה צודק, והיא בניגוד עניינים. אז אם אנחנו מורידים את הקול שלה, עדיין יש רוב למינוי של גופמן.
0: הבנתי אותך.
1: ולכן, אתה יודע, יש הלכה שאומרת שאתה לא עושה דברים תיאורטיים, אתה עושה דברים בבית משפט, אם הם משנים את התוצאה, אם הם משנים במשהו. אם יורד הקול שלה, עדיין שום דבר לא קרה.
0: כן, אתה יודע, זה כבר, אנחנו כבר, בהמשך לשאלה הקודמת ששאלתי אותך, אני כבר, אנחנו מתפלספים, כן, לא, מתפלספים פה על עניין של זה, בעצם יוצא, אתה יודע, שגם מערכת המשפט המפוארת שלנו ושל אחרים, לא ממש ייקוב הדין את ההר, אלא, אתה יודע,
1: במסגרת... לא, צריך דין, כדי שייקוב הדין את ההר, אנחנו צריכים דין.
0: ואם היה דין בעניין הזה, אז היה יותר קל, אתה אומר.
1: תשמע, אם ועדה הייתה בודקת את הכישורים, את הניסיון,
0: כן.
1: את אז יכול להיות שאפשר היה לדבר, אני לא אומר שגופמן פסול בגלל זה, עוד כן, פעם, אני לא כן, אומר כן. את זה. אבל אם הייתה סמכות כזאת, ואם הייתה ועדה כזאת, כך, בית משפט אין לו אלא את מה שהחוק מתיר לו. כן. מה שהחוק לא נותן לו, לא קיים.
0: ברור, לא הדברים קיים. האלה ברורים. עורך דין עופר ברטל, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. כזה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוף שהיה לביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי אדר, אנחנו תכף נהיה כאן כרגלנו בשעה השנייה שלנו, השעה המקומית, ויהיו כאן לא מעט עניינים, נתניה, חדרה ועוד עניינים ככל שנספיק, אז כאמור חדשות, פרסומות חדשות, ואנחנו כבר חוזרים עם השעה השנייה שלנו כאן ברדיו 90 FM.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע.

0: הראשון, לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הדרגל של האופוזיציה חשף לקואליציה, אין רוב. ראשי סיעות האופוזיציה הסירו לפני שעה קלה את כל הצעות החוק מטעמן מסדר היום. זאת במטרה לחשוף את העובדה של הקואליציה אין רוב להעביר את החוקים שרצתה. כתבנו ביני אשכנזי ואיתי זילברגר מוסרים כי כשנותר רק חוק המינויים על הפרק, הודיעו דגל התורה ואגודת ישראל שיצביעו נגד החוק, והקואליציה נאלצה למשוך גם אותו. אונס אכזרי בדרך לרכבת. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 13 שנות מאסר על אחמד עודה, שהודה באינוס נערה בת 14 שפנתה אליו ברחוב וביקשה הכוונה לתחנת רכבת. במקום לעזור לנערה, הוביל אותה אנס באוטובוס לנבואה בפתח תקווה, תקף ואנס אותה. הקטינה הצליחה להיחלץ לאחר 3 שעות כשהנאשם נרדם. בגזר הדין נכתב, אלו מעשים חמורים ומזעזעים. הנאשם ניצל את תמימותה כזאב העורב לטרף קל. עוד חויה בפיצוי לנערה בסך 100,000 שקלים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על אלירן צור בן 31 מבאר שבע, שהודה בעבירות מין ב-16 קטינות בנות 11 עד 15 וחצי, שאיתן יצר קשר דרך קבוצות וואטסאפ. צור התקשר לקטינות, ביצע בהן עבירות מין שונות והטרדות מיניות, איים שיגיע לביתן אם לא יצייתו, וקיבל מהן תמונות וסרטונים מיניים. וגם זה בחדשות, שוטרי תחנת עירת כרמל עצרו הלילה 3 חשודים במעורבות בדקירת קטין ברחוב ז'בוטינסקי בעיר. הקטין פונה במצב קשה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים

0: חזרנו, 1:04, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, השעה השנייה, השעה המקומית, משה הסתחרוף על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר עם כתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: אז אנחנו רוצים לדבר על נתניה, גם על הכיסוי, כיסוי הגדרות של הגנים שהוסר, ועל עוד עניינים.
1: חוזרים לנושא החלטה להסיר את בני היוטה מגני הילדים, כלומר שמהרחוב יהיה ניתן לראות גם מה קורה בחצר הגן, דיון שכבר עלה גם והגיע למועצת נתניה, שמעורר סערה אצל ההורים, שבגדול גם במועצה, בעירייה, השיבו שהיוטה מהווה מבחינתם סכנה בטיחותית וביטחונית.
0: כן, איתמר, רק תנסה לשפר קצת את המיקום או את איכות השיחה, כן.
1: הנה, עכשיו יותר טוב?
0: אני מקווה.
1: כן. אז אמרו בעירייה, גם בישיבת מועצה, שמדובר פה בעניין של הסרה, החלטה בסכנה, מהווה סכנה בטיחותית וביטחונית. מה הכוונה? זה מה שאמרו במועצה, שעל פי הנחיית קב"ד מוסדות החינוך, יש להסיר את כלל הברזלנטים, הבדים מגני הילדים, עם מסיבה בטיחותית של להימנע מלחץ משמעותי הפוגע ביציבות הגדר, מחליש את העמודים, ואם זה מסיבה ביטחונית, בשל הגבלת שדה הראייה אל מה שקורה בתוך הגן, במצב של למשל אירוע ביטחוני חלילה, משטרת ישראל וכוחות הביטחון לא יוכלו לפעול ביעילות, זה מה שדובר גם בישיבה עצמה. מצד שני, בישיבה האחרונה, אומרת יושב ראש האופוזיציה, ושואלת מונדר, העירייה. האם קרה איזה מקרה אי פעם שגדר נתלשה, נשברה בגלל איזה בד זה או אחר מהאורחות? אז הוויכוח הזה באמת נמשך גם במועצה, שבעצם החשש הגדול של ההורים זה, ומה שקרה שלשום, דווקא באחד מבתי הספר, לא בגן, אבל קבוצה תלמידים סירקה במתקנים שבחצר בית ספר, תלמיד אחד ניגש לגדר להסתכל החוצה מבעד לגדר, במזל אשת צוות שהייתה עירנית שמה לב והלכה לראות מה מסתכל תלמיד, ואז היא רואה בחור צעיר שעומד עם מכנשיים מופשלים, עירום, עם יד הרחיק את התלמיד. אבל אם זה קרה בבית ספר זה גם יכול לקרות בגן באותה מידה בדיוק, וזה מאוד מלחיץ את ההורים. אז על האירוע הזה ועל ההשלכות שלו תכף נשמע את יושב ראש האופוזיציה, ולסיום, אחרי שנדבר על הנושא הזה, אני רק אתן טריגר לנושא הבא, שמחר בערב בנתניה יש אירוע ענק, אני מניח כסוג של גם פיצוי על מה שהיה ביום העצמאות, הופעה חינמית של עדן בן זקן ועוד המונים מובלים בפארק השלולית, יגיעו אלפים, אבל גם אם מכרו שם מזון, שתייה, כמו כל אירוע ענק, אבל מי הזכיין שנבחר ולמה? אז זה נגיע בסוף. בוא נתחיל מה קורה עם האירוע בבית ספר והגנים.
0: כן, אז תודה איתמר על הדברים האלה. נגיד שלום לטלי מולנר.
2: אהלן,
0: צהריים טובים. יושבת ראש האופוזיציה, גם יושבת ראש ועדת הביקורת. קודם כל נתחיל באמת עם הכיסוי הזה לגנים שדיברנו עליו לא מעט בזמן האחרון, והנה עוד מקרה שאולי באמת מצדיק את העניין הזה. איפה זה עומד כרגע?
2: איפה זה עומד כרגע? בישיבת המועצה האחרונה ראש העיר דבק בהקשנותו ובסירובו להחזיר איזשהו סוג של כיסוי לחצרות גני הילדים. הם אמרו שהם יתמכו בהצעה לסדר של ציפי קפה לעשות ניסוי בכמה גנים ולשתול מספר צמחי פסיפלורה, זה הרי מגוחה.

0: עושה איזשהו מעשה, כי בכל זאת חינוך מיוחד, והיא פנתה וביקשה, היא אמרה, תחזירו לי את הכיסוי, וזה לא קרה. ואתמול באירוע החמור, עמד גבר, הוריד את מכנסיו מול הילדים, אז אני שואלת מכאן את ראש העיר, מה עוד צריך לקרות? למה אתה מחכה? מה
1: הקשנות עד הזאת? עד כמה שזכור לי, למרות, זאת אומרת, הדברים, הם ליטלו על איזושהי תגובה של משרד החינוך שלא מחייבת.
0: נכון, אבל אנחנו יודעים הרי שהרבה מאוד דברים שתלויים ברשות המקומית לא מעוגנים בחוזר מנכ״ל. אז פתאום שנוח להם, אז אתה נצמד לחוזר מנכ״ל ואת אומר, אבל זה לא כתוב. אז מה? אבל יש רכיבי ביטחון שהרשות המקומית בסמכותה ובידיים שלה לקבל החלטה.
1: מה קורה בערים אחרות?
0: אותם. בערים אחרות הגנים עם כיסוי. יש כיסוי מסוג במבוק, מסוג לוחות עם ציורי ילדים, עם ציורי בעלי חיים. יש גנים שעשו גדרות מעץ. למשל באור ים, אחותי גרה שם, אז הגנים בכלל עם חומה, זאת אומרת עם גדר מבטון. אין מצב שאתה יכול ללכת ברחוב, לקרוא לאחד הילדים ולהגיד לו, בוא תיקח משהו, בוא תיתן לי משהו, בוא תראה חלילה איזה עבר.
1: מה, אבל איך את מסבירה את ההתעקשות הזאת של העירייה? מה, זה עולה כסף? מה הסיבה?
0: קודם כל זה עולה, ואני אגיד יותר מזה שהיוטה המשודרגת שנראית כמו דשא סינתטי, היא עולה יותר, ואמר לי גם מי שמתעסק עם זה בעירייה, אומר לי, הלוואי שיתנו לי את התקציב, ואני אוכל לעשות את זה בכל גני הילדים. זה עניין של כסף. אבל בסוף, כשאתה שם את הביטחון של הילדים, לעומת ההחלטה מה אני הולך להוציא קודם כל בתקציב, אתה צריך קודם כל לדאוג לביטחון של הילדים. עכשיו, באמת לא היה אף מקרה, לא בארץ ולא בנתניה, אני בדקתי, שגדר של גן ילדים קרס, כי היו תעפו ברוח, זה קשקוש בלבוש.
1: כן, מה הקשר בין היוטה לגדר עצמה שקורסת? כן, זה קצת...
0: הם טוענים שהיוטה עפה כמו מפרס, הרי אתה יכול להתקין את היוטה שתי בארץ.
1: בסדר, היוטה יכולה לעוף, אבל היא לא תעיף את הגדר גם, כן.
0: קודם כל, יוטה, אם אתה מתקין אותה כמו שצריך, היא לא עפה. שנית, יש יוטה שנראית כמו דשא סינתטי, היא קצת יותר יקרה והיא יציבה, והיא לא יכולה לעוף גם בסערה. יש פתרונות, אבל ראש העיר, וזה, אני לא מתפלא, מאוד אופייני לו להתבצר בעמדה, יש פה עניין אולי גם של אגו, מן הקשנות לא מובנת, אני נתתי הנחיה להוריד, ואני יודע שזה מסוכן, ואני יודע שהגדר תקרוס, ולא יהיו אותה בגדרות הילדים, ואני מנצלת גם את הבמה מכאן. מה שקרה אתמול בבית הספר לחינוך מיוחד, קרה בערים אחרות גם מול חצרות של גני הילדים. אני מסתובבת בעיר, אני רואה גננות שיושבות ומפקחות, אבל בסוף החצר גדולה, ויש שם כל מיני פינות וכוחים, והילדים מגיעים לכל מיני מקומות שהגננת לא תמיד רואה מה קורה באותה נקודה בחצר.
1: ברור.
0: יש אנשים מתמודדי נפש, יש שלא נדע גם שבחים שעוד נמצאים כאן בעיר. הילדים לא צריכים שום קשר עם מה שקורה מחוץ לגן. צריך לשים גדר שתחסה את חצרות גני הילדים ואת הבתי ספר.
1: מה עוד אפשר לעשות אחרי כל הדיונים האלה והביקורת שאתם מותחים? מה עוד אפשר לעשות כדי לגרום לזה?
0: להמשיך ולהעלות את זה למועצה, לדאוג שזה תמיד יהיה בראש סדר העדיפות הציבורית שלי. אני באמת, אני פונה אליך ואני שואלת אותך, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? איזה לחץ אפשר להפעיל על ראש העיר? לעשות הפגנות? אולי נעשה הפגנה, אולי זה יעזור. כן. אבל אולי חס וחלילה, אם נקרה איזה אסון, אז הוא יגיד, אוקיי,
1: חלילה.
0: אני מחזיר את הגדרות. כן. חס וחלילה.
1: כמובן.
0: אבל זה באמת התעקשות מיותרת, והוא באמת מפקיר כאן את הביטחון של הילדים.
1: כן, אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר. בעניין אותו זכיין מזון שאמור למכור משקעות באותו אירוע, אגב אירוע חינם מחר, הופעה של דן בן זקן בנתניה. מה הבעיה?
0: אתם יודעים מי זה הזכיין?
1: אני לא יודע, אולי כתבנו יודע. איתמר, אתה איתנו? לא, איתמר לא איתנו. אבל בכל זאת, מה הבעיה?
0: קודם כל אין בעיה, מדובר באירוע חינם.
1: כן, רגע, איתמר איתנו. איתמר?
0: איתמר איתנו.
2: כן, שאלתי את שם הזכיין, לא קיבלנו תשובת עירייה. דרך אגב, בעקבות התשובה שקיבלנו, ותקרא אותה בהמשך,
1: כן.
2: שאלתי עוד הרבה שאלות נוספות, שעליהן אולי מחר נקבל תשובה, כי התשובה הייתה קצת עמומה ממה שנקרים העירייה. אז כן. שם הזכיין, לא קיבלנו.
1: אוקיי, אז טלי מולנר, מה את אומרת על העניין הזה?
0: אסביר, אז אני אומרת עוד פעם, שיש אירוע גדול בשלולית, זה מבורך והוא חינמי ואומנים מהשורה הראשונה. העניין הוא שבאירוע כזה של עשרות אלפים, מן הסתם יש, אמור להיות הרבה מאוד דוכני מזל.

0: זול. זה חלק מהאירוע, אתה בא כבר מ-6 בערב, במיוחד עם ילדים קטנים, אתה רוצה לקנות להם משהו לאכול, משהו לשתות. מה שעושים בערים אחרות באירועים כאלה, מפרסמים קול קורא, ובקול הקורא מזמינים את בעלי העסקים בעיר להקים דוכנים, ואז העירייה גם מרוויחה כמה גרושים בתמורה להקמת הדוכן, ואתה נותן אפשרות לעסקים מקומיים להקים כאן דוכן. במקרה הזה זה לא קרה, אני לא נתקלתי בקול קורא כזה, אני כן קיבלתי פניות מבעלי עסקים מנתניה שאמרו לי איך אני יכול להקים דוכן. פניתי לראש אגף אירועים, שאלתי אותה האם יצא קול קורא, אמרו לי שלא, שנבחר זכיין. שאלתי אוקיי, והזכיין פרסם קול קורא? אמרו לי לא, הזכיין לא צריך לפרסם קול קורא. עכשיו זה מעלה כאן הרבה תהיות, א', מי זה הזכיין, איך נבחר ואיך הזכיין מצא או דאג לבחור מי יהיו בעלי עסקים שהקימו אל דוכני מזון. בעניין הזה על פניו עוד לא ירדתי לעומק, אבל על פניו נשמע לי לא תקין, כי צריך שתהיה כאן שקיפות ולתת הזדמנות לכל בעל עסק
1: שרוצה
0: להקים דוכן מזון.
1: אז בואי נשמע תלי את התגובה של העירייה, אחר כך גם את התגובה לעניין הקודם שעסקנו בו. אבל קודם כל לעניין הקול הקורא, מה שאומרים לנו בעירייה, זה מדובר בזכיין שכבר זכה בקול קורא להפעלת דוכני מחירה למזון ומשקה באירועי יום העצמאות. בשל המצב הביטחוני נדחו כידוע אירועי יום העצמאות למועד אחר עם אותו הזכיין. מה את אומרת?
0: אז אני בהחלט אבדוק, אני אבקש לעיין בכל המסמכים הרלוונטיים לגבי יום העצמאות, כיצד הוא נבחר הזכיין, האם היה קול קורא לאתר זכיינים. צריך לבדוק את הדברים האלה, אני לא ראיתי קול קורא לאיתור זכיין, וגם אני לא מבינה למה צריך זכיין, במקום שהעירייה תוכל להרוויח את הכסף מהשכרת הדוכנים, אלא לתת את התענוג הזה לזכיין אנונימי שאנחנו לא יודעים מי הוא ואיך הוא נבחר. על פניו אני אומרת לך, אם אני נכנסת עכשיו לערים אחרות, כן. יש שם קול קורא להקמה דוכני מזון באירועי יום העצמאות. למה בנתניה אי אפשר לעבוד בצורה כזו שקופה ולתת הזדמנות שווה לכל העסקים בנתניה? למה בעל פיצה צריך להרים לי טלפון ולהגיד למה אני לא, אבל השכן שלי ממול כן מקים דוכן פיצה? כן. אז אין לי מה לענות לו.
1: ברור. עכשיו, בואי נחזור רגע לעניין הקודם והחשוב גם כן של כיסוי הגדרות בגני הילדים. זה מה שאומרים לנו בעירייה, אני אשמח אחר כך כמובן להתייחסותך. מה שאומרים זה ככה, ביטחון התלמידים והתושבים נמצא בראש סדר העדיפויות של ראש העיר. ההחלטה האחראית על הסרת כיסויי הגדרות מבוססת על שיקולים מקצועיים והנדסיים מובהקים, ובהם שיקולי בטיחות וביטחון, כפי שהוצג במועצת העיר, וכן מצורף בזאת הנזקים לגדרות מיוטות שהוצבו וסיכנו את הילדים, מאחר שגדר היוטה יוצרת מפרס המחליש את בסיס הגדר ויוצר סכנת קריסה. כמו כן היה חשוב להשאיר שדה ראייה פתוח לכוחות הביטחון במקרה של אירוע חריג חלילה. ראש העיר הנחה ליישום פתרון חלופי, עליו נעדכן את הציבור בבוא העת. נמשיך לפעול באחריות ובנחישות למען ילדי ותושבי נתניה.
0: תשמע, אני ראיתי את התמונות שהם שלחו לכם, יש גדר מבטון עם איזה סדק קטן כזה בגדר ההיקפית מבטון, ועליו יש את הגדר מברזל של הגן. זה באמת לא רציני, זה לעשות צחוק מההורים עם הטענה שלהם שהם הסירו את היוטה, כי באחד הגנים היה סדק בבטון, כפי שבאמת לא ראוי אפילו להתייחסות. כן. חוק מההורים, תחזירו כבר את הכיסוי מכל סוג שהוא, משהו מיידי, לא פתרון שיצמח בעוד כמה שנים,
1: כן.
0: ובא לציון גואל.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. טלי מולנר, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולעבור לחדרה, לא רחוק. ותכף נגיד שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין. קודם כל, לפני זה אנחנו רוצים לשאול את כתבנו על פצועים מירי הלילה בחדרה, ואחר כך נדבר על עוד עניינים. אז תכף נאמר שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין. כאמור, הפעם אנחנו רוצים לדבר על חדרה. האם מיכאל פרוסמושקין איתנו על הקו? תכף הוא יהיה איתנו. אוקיי, בכל אופן, יש לנו אותו? כן. שלום מיכאל.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז לפני שנדבר על פרשת העוקץ של תושב חדרה, עוד לפני זה, פצועים מירי הלילה בחדרה.
2: נכון, אז באמת אירוע חריג הלילה בחדרה, כשמתקבל דיווח באישון לילה על אירוע ירי שמתרחש באחת השכונות בעיר, ברחוב האגוז ליתר דיוק, ולשם מוזקים כוחות הצלה, שם מוצאים שני גברים צעירים שנפצעו, אחד באורך בינוני, אחד באורך קשה, וכשאנחנו ככה מבררים לעומק את פרטי המקרה, אז לפי מה שאנחנו מבינים, שוטר שהיה בפעילות מבצעית, קצין משטרה מתחנת חדרה שהיה בפעילות מבצעית באזור הזה, מזהה שני רעולי פנים, שעל פי טענתו והחשד, למעשה החלו בהסתה של איזשהו רכב, במסגרת סכסוך כלשהו שם במקום הזה, והקצין הזה מבצע ירי לעברם, ובעקבות כך הם נפצעים ומפונים לאחר מכן לבית החולים, ובמשטרה פתחו בחקירת הנסיבות האירוע הזה, במשטרה ככה מגדירים את האירוע הזה כסיכול מוצלח שלהם, בכך שהצליחו למנוע מאותם שני צעירים להציט את הרכב ותפסו אותם על חם, אמנם תוך כדי פציעתם בירי, אבל כן, אלו נסיבות המקרה.
1: כן, ועוד עניין שאנחנו רוצים לדבר עליו, לפני שנדבר עם מפקד תחנת חדרה, זה אותו סיפור של פרשת עוקץ שנחשפה.
2: נכון, אז אנחנו מדברים על כתב אישום שהוגש נגד תושב חדרה, בן 61, בגין עבירות מרמה וגניבה כלפי קשישים, בין היתר בחדרה, בנתניה, פרדס חנה וכפר סבא, כשמחקירת משטרת חדרה עולה שלמצוא מדובר באותו גבר, הוא היה חלק מרשת הונאה. שפעלה באיזושהי שיטה מובנית ומאורגנת שמטרתה לעונות קשישים, בעיקר דוברי השפה הרוסית, ולגנוב מהם סכומי כסף גבוהים ורכוש, בין היתר באמצעות קבלת פרטי כרטיס החיוב שלהם בדרכי מרמה, ולאחר מכן משיכה של כספים ללא ידיעתם, כשהשיטה בין היתר פעלה כך שאותו נאשם שאנחנו מדברים עליו התחזה לעובדי בנק, נציגי ספקי תקשורת וחברות נוספות, התקשר לאותם קשישים, ובדרכי מרמה כאלו ואחרים טען בפניהם שיש להם איזו תקלה ברשת האינטרנט, או הסברים נוספים אחרים, ובקש מהם את פרטי האשראי על מנת לחסום את חשבון הבנק שלהם, למנוע למעשה הוצאה של כספים מהם, או את הקוד האישי שלהם, או מבקש לחילופין להתקין אפליקציה במכשיר הטלפון שלהם על מנת באמת לעשות איזושהי חסימה לחשבון שלהם, ובדרכים כאלו ואחרות היה מושך מחשבונם כספים רבים. כשאנחנו מדברים שהכתב אישום הזה מדבר על כשבעה קורבנות שנפגעו כסותה ממעשיו, כשגובה העונה, אנחנו מדברים על למעלה מחצי מיליון שקלים שהוצא מאותם קשישים, שצריך לציין עוד משפט אחד, שבחלק מהפעמים חברי החוליה, ביניהם גם הנאשם, השתמשו בקולות של ילדיהם של אותם קורבנות שהם הציגו בדרכים כאלו ואחרות, על מנת באמת לשכנע אותם לשתף פעולה עם חברי הכנופיה.
1: כמה מרושה אפשר להיות. כן, תודה מיכאל. שלום למפקד תחנת חדרה, סגן ניצב ארז עמר.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך. לפני שנדבר על אותה פרשת עוקץ, מה אתה יכול לספר לנו על הירי שממנו נפגעו היום, הלילה, בחדרה, אותם גנבי רכב, או מה זה היה שם?
3: לא, לא, זה לא גנבי רכב, זה סכסוך מקומי בין עבריינים למשפחה, ככל הנראה משפחה נורמטיבית, ייתכן ונפחתת, מגיעים שני חשודים, רעולי פנים, מציטים את הרכב של המשפחה שחונה בסמוך לכניסה לבית.
1: כן.
3: פשוט שופכים שם בנזין ומציטים את הרכב, ממש סכנת חיים, כמעט אפילו נגרם שם פיצוץ בזמן ההצתה. קצין של משטרת חדרה שהיה בפעילות וערב שם לחשודים, מיד זינק והצליח לנטרל את שני החשודים. תוך כדי גם בוצע שימוש בנשק.
1: כן.
3: הם נוטרלו.

0: רגע, רגע, כשאתה אומר נוטרלו, מה מצבם?
1: מצבם, אחד מהם במצב קל וכבר שוחרר מבית החולים, ואחד במצב רפואי קצת יותר מורכב, אבל הוא במצב יציב ולא נשקש את סכנה לחייו.
0: מה זה היה? סוג של פרוטקשן או משהו בסגנון?
1: זה אירוע שנמצא בחקירה.
0: כן.
1: יש לנו עוד דרך ארוכה, כולל איסוף ראיות, ועוד הרבה הרבה פעולות שאנחנו נעשה בתיק הזה, שאני לא יכול לפרט,
0: כן.
1: אבל שני חשודים שבהחלט סיכנו חיי אדם,
0: כן. אגב,
1: רכוש.
0: אגב, דובר לא מעט בתקופה האחרונה, גם דיברנו עם ראש העיר בעבר בעניינים האלה, על עליית הפשיעה בחדרה, אחר כך הייתה איזושהי התמתנות או משהו כזה, ומתחו ביקורת על זה שהמשטרה, אולי המשרד לביטחון לאומי, לא נותן מספיק כלים. איפה עומדת באמת הפשיעה עכשיו בחדרה? אתה רואה איזושהי התייצבות או ש...
1: שינוי גדול מאוד. קודם כל אני יכול להגיד לך שאנחנו בעיתומה של לחימה מאוד מאוד עיקשת בארגוני הפשיעה בגזרה. הצלחות גדולות. אנחנו רק לפני שבועיים הוגש כתב אישום כנגד שלושה לאירוע ירי וניסיון לרצח. שלושה חשודים שנתפסו באור עקיבא על ידי תחנת חדרה. אנחנו עם הצלחות מאוד מאוד גדולות בתקופה האחרונה. אנחנו נלחמים, יש לנו הרבה הרבה כלים והרבה אמצעים, ואנחנו גודלים ומתעצמים.
0: כן.
1: ויש לנו גם הצלחות גדולות, ומרגישים את זה בכל הפרמטרים.
0: כן, וזה חשוב. אז מהעניין הזה של אלימות, אני רוצה באמת לדבר איתך על עניין ההונאה החמור הזה, העוקץ. איך בעצם פעלו אותם?
1: כן, זו פרשייה בעצם שהתפתחה אצלנו בתחנות חדרה, על ידי חוקר ערני, שהצליח לחשוף, בעצם החשוד הוא בן 61, מוצאו מחבר העמים.
0: כן.
1: הוא בעצם הפעיל רשת של חוליה שעוקצת אנשים, שבדרך כלל הפרופיל שלהם זה אנשים מבוגרים.
0: גם מחבר העמים אגב?
1: גם מחבר העמים,
0: כן.
1: דוברי השפה הרוסית.
0: הבנתי.
1: כולם. בעיקר אנשים מבוגרים מעל גיל 70, אנשים עם פנסיות, אנשים עם עם קצבאות למיניהם. מה שהם עשו בעצם, הם התחזו לרשויות מוסדרות כמו בנקים וכמו רשויות מס וביטוח לאומי, והם בעצם הצליחו בצורה מאוד הרמומית לבצע הצלבות ולבנות אמון בקרב אותו קורבן.
0: כן.
1: כאשר פעם אחת הם מזדהים כבנק ופעם שנייה כמס הכנסה, והצליחו למסור הרבה הרבה פרטים שבנו אמון אצל הקורבן, ועד אשר הקורבן מסר להם את הכסף.
0: כן.
1: וכך הם פשוט עברו מקורבן לקורבן.
0: עכשיו, איך הם עשו את זה כדי שבאמת אנשים יוכלו להיזהר? איך הם עבדו?
1: אז תראה, קודם כל הם התקשרו והשמיעו קולות, הקלטות של רשויות מוסדרות. פעמים רבות מצאנו שהם שלחו הודעות וגרמו לאותו קורבן לאשר את ההודעות ולהיכנס לכל מיני אפליקציות כדי להשתלט על הטלפון, ומשם הדרך קלה לפרטים אישיים. אז קודם כל אני ממליץ באמת, במיוחד למי שיכול לדבר עם האוכלוסייה הבוגרת, עם ההורה, עם הסבתא, עם הסבא, עם הדוד, להסביר להם שלא לאשר הודעות מוזרות בטלפון, ובטח לא להיכנס לכל מיני אפליקציות שלא מכירים. זה דבר ראשון. דבר שני, לא לסמוך על טלפונים של נציגים כאלה או אחרים שמזדהים כרשויות, אם זה בנקים, אם זה מס הכנסה, אם זה ביטוח לאומי, לא להסתמך, לא להאמין, לבדוק כל דבר, בטח ובטח שלא למסור כסף לאף אחד, ולהיות מאוד מאוד...
0: עכשיו, אני
1: ממשיכים...
0: כן, אני רוצה ברשותך, סגניצה ורזמר, אתה יודע, אנחנו אומרים מבוגרים וכו', זה יכול לקרות גם לאנשים צעירים ויותר מיומנים, או אתה יודע, יותר מודעים. השאלה היא באמת, אם אתה אומר שהם מתקשרים ומה, ומשמיעים את ה, אני יודע מה, את הלוגו, את הפרסומת, או את ה,

0: אתה יודע, שמזהה, נגיד, אני לא יודע מה, ביטוח לאומי או בנק הפועלים, אני סתם זורק, כן? אז איך, איך, איך אפשר, אתה יודע, לדעת שזאת, שזה עוקץ או לא?
1: תראה, בדרך כלל, קודם כל, אני אמרתי בתחילת דבריי שהפרופיל של הקורבנות ב-99% אנשים מאוד מאוד מבוגרים, ואנשים שדוברי השפה הרוסית, חלקם הגדול גם לא מבינים כל כך עברית, אוקיי?
0: כן.
1: אז אני יכול להגיד לך שבקרב האנשים הצעירים זה בדרך כלל לא קורה, ובטח לא בקלות. צריך אבל לשבת ולדבר עם האנשים המבוגרים.
0: כן.
1: ולהסביר להם שאם מישהו מתקשר ומזדהה, להיות חשדן, להיות זהיר, לא למסור פרטים, ולערב אנשים נוספים שכן יכולים לבדוק את הדבר הזה. אין תחליף למשנה זהירות.
0: כן, בהחלט. אוקיי, נסתפק בדברים האלה. סגן ניצב ארז אמר, מפקד תחנת חדרה, תודה ששוחחת איתנו. תודה רבה.
1: יום טוב.
0: יום טוב.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31
10: במאי 2026. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו ואנחנו אומרים שוב שלום לכתבנו מיכאל פוסט-מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז עכשיו אנחנו בעמק חפר, מיכאל, ושמענו לא אחת וגם דיברנו לא אחת על כל התכנונים להקמת תחנות כוח

0: באזור.
1: כן, גם עמק שפר וגם מועצה אזורית מנשה, והפעם אנחנו מדברים למעשה על נייר עמדה של עמותת צלול, שלמעשה פרסמה את נייר העמדה הזה שהיא מתנגדת להקמת תחנות הכוח שמופעלות באמצעות גז בתחום המועצות האזוריות עמק חפר מנשה, באמצעות אותם יזמים פרטיים, כשהם טוענים בעמותת צלול שהקידום של התחנות האלה מבוצע ללא בחינה רצינית יסודית, שכוללת שקיפות של ההליך התכנוני על כל ההשפעות שיש להקמת תחנת הכוח, תחנות הכוח מהסוג הזה, גם ברמת בריאות הציבור, גם ברמת הסביבה וגם היבטים נוספים. ומציינים בחוות הדעת הזאת או בנייר העמדה הזה, שבניגוד לדעה הרווחת למעשה שככה מנסים להציג את זה על ידי הממשלה, המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטיים, שלמעשה גם תחנות כוח שמופעלות באמצעות גז מייצרות לא אנרגיה ירוקה כמו שמנסים לייצג את זה, אולי יחסית לפחם כן, אבל בכל מקרה יש גם במקרה הזה פליטות לאוויר שמזעממים שונים, ויש השפעות שליליות מבחינת המזיקים לבריאות, לציבור ולסביבה. ובנוסף לכך טוענים בנייר עמדה הזה שלמעשה התחנות גורמות גם למטרדי רעש, אור, ופוגעות גם בסביבה, בנחלים, בחי, בצומח, וכמובן גם באיכות חיי התושבים של אזורים מיושבים שנמצאים בסמוך לכך, כשאותן תחנות גם אם מופעלות באמצעות גז עדיין למעשה יש בשטחן גם מחלי סולר, קווי דלק, מחלי אמוניה, תשתיות חשמל כבדות וכיוצא בכך, שגם להם יש השפעה משמעותית על הסביבה באזור של אותן תחנות הכוח שהולכות להיות מוקמות. ולמעשה הם מציינים שם שנכון, יש את החשיבות של להבטיח ואת הביטחון האנרגטי של המדינה, אבל עדיין יש להשיג את אותו ביטחון אנרגטי לא על חשבון בריאות הציבור ומבחינת הפגיעה בסביבה. והם ממליצים שם על שורה של צעדים שיש לנקוט, בין היתר לעודד מעבר לאנרגיות מתחדשות, גם לעודד פרויקטים של חיסכון באנרגיה בכל המגזרים, לבחון את ההשלכות הסביבתיות שיש
0: כן.
1: סביב הקמת התחנות okay. וכיוצא בכך. ואני מציע שנדבר עם מי שככה בין היתר עמד על, על הנייר עמדה הזה ונשמע ממנו.
0: תודה מיכאל, נגיד שלום לעורך דין אריאל אלסנר, שלום לך.
2: שלום שלום
0: וצהריים
2: טובים.
0: צהריים טובים, אתה היועץ המשפטי של עמותת צלול. אולי עוד לפני זה, איך אתה מסביר את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, הבליץ הזה של תכנון להקמת כמה תחנות באזור הזה? מה, האזור הזה ככה קורץ ליזמים? מה הסיפור שם?
2: אז כן, זה בליץ, אבל צריך לשים לב שזה לא רק בליץ באזור חפר ובשרון הצפוני. צריך לזכור שיש פה בליץ של הקמת תחנות בכל אזורי הארץ שחולקה לכל מיני אזורים, כשהריכוז הוא כרגע באמת מין ריכוז מאמץ באזורים הפתוחים, החקלאים והמיוחדים של עמק חפר. נתון מעניין הוא שנכון להיום, 20% מסך צריכת החשמל במדינה מיוצר פה, באזור שלנו, באזור חדרה, ועליו רק אפשר לתאר מה יקרה אם בסופו של דבר יקומו התחנות שמתוכננות לקום במרחב עמק
0: אוקיי,
2: חפר.
0: אבל אנחנו יודעים את זה כי פה יש את אורות רבין באזור נכון. של חדרה. אבל השאלה היא, אורות רבין עדיין פה ושם פועלים עם פחם, אבל השאלה היא, האם באמת התחנות האלה שאמורות לקום ולפעול על גז, הן בעצם פחות קשות מהבחינה הזאת של זיהום הסביבה?
2: אז בוא נבין דבר אחד. תחנות גזיות...
0: כן.
2: נכון שמזהמות פחות מפחם, אבל לא מזהמות הרבה פחות. תחנות גזיות זה תחנות שעדיין פולטות הרבה מאוד חומרים מסוכנים. קודם כל, הן שורפות גז חם, הן שורפות דלק פוסילי. גז טבעי הוא גז שמקורו במעבה אדמה, ולכן הוא תורם מאוד להתחממות הגלובלית. ובנוסף לזה יש עוד הרבה מאוד חומרים מסוכנים אחרים, לרבות חומרים מסרטנים, פורמלדהיד, בנזן, טולואן, וכל... כמובן, תחמוצות חנקן, כן. תחמוצות גופרית ודברים כאלה. בסופו של דבר, הגז הזה הוא לא באמת נקי כל כך, ובמרחב שלנו בסופו של דבר הוא ייצור עומס מאוד גדול של מזהמים נוספים, וכמו שאמר מיכאל,

0: בנוסף לזה תשתיות של סולר, תשתיות של חשמל שיצטרכו להגיע לשם עם סיכון גדול לחומרים מסוכנים שיוחסנו שם. מה שאני רוצה לומר זה שזה באמת בליט קשה, והוא קשה מאוד גם מבחינת המאבק המשפטי שלו, כי כולו מובל ונעשה דרך הוועדה לתשתיות לאומיות, שהיא ועדה שמבחינה תכנונית היכולת של המתנגדים מראש הד הוק היא קשה, וזה ממש מין, אפשר לומר הייווי להקמה של התחנות האלה.
1: כן.
0: בחסות אותה החלטת ממשלה מסוף אוקטובר 24, תזכרו, היינו בדיוק כן. בתוך המלחמה, עוברה
1: כן,
0: אותה
1: כן.
0: החלטה שהיא זרע הפורנות, אותה החלטה 2282.
2: שמה אומרת?
0: שמאפשרת ליזמים פרטיים, ליצור ולקבל זיקה קרקעית למתחמים לתחנות כוח, וברגע שהם מציגים זיקה קרקעית, הם מקבלים את המלצת שר האנרגיה, לקבל הסמכה לקדם את אותם תחנות, בבטל, וזה מה שקרה בשלושת התחנות בעמק חפר. תחנת אבשלום שהיישוב בית ינאי יצר קשר עם חברת שמיר אנרגיה.
2: זאת הזיקה הקרקעית שאתה מדבר עליה.
0: בדיוק, כן. לקחו את המשבצת החקלאית של בית ינאי שנמצאת סמוך למעברות, לכפר חיים, למשמר השרון, לכפר ביטקין, בתוך השטחים הפתוחים, צמוד למטש נתניה, והחליטו למקם אותה שם. זה מה שמתוכנן כנראה אם תעבור ההצבעה בקיבוצים גבעות חיים איחוד ומאוחד,
1: כן.
0: כשהם ימקמו את זה באדמות החקלאיות שלהם שסמוכות לקיבוץ המעפיל, וזה כבר מה שקרה בתחנה של מועצה אזורית מנשה, תחנת אורות יצחק, שגם שם חברת מפרסים של קובי בן זקן,
1: כן.
0: בצחי אבו מאשדוד, שם זה קצת שונה, כי שם הם זכו במכרז של המינהל. אני יכול לספר שבמקרה של מועצה אזורית מנשה, אתמול קיבלנו מידע שביקשנו על פי חוק חופש המידע ממינהל התכנון,
1: כן.
0: וממנו עולה שבאמת היה שם מהלך שלא שקלו שיקולים, לא בחנו חלופות, לא פנופנו לוועדה המקומית של מנשה לברר איתם, לא נצמדו לתנאים שבהחלטת כן. הממשלה, ובעצם ממש כמעט כמו בחרו נקודה במפה ושמו שם את התחנה.
1: עכשיו,
0: זה משתמע מתשובה רשמית של מנהל התכנון.
2: כן, עכשיו, איך אמרנו, מספר ההחלטה הזאת של הממשלה?
0: 2282, החלטה שניתנה ב...
1: כן. אוקטובר.
0: 31 באוקטובר 24.
1: אוקיי.
0: מדינת ישראל אז עמוק בתוך מלחמת חרבות ברזל.
1: כן.
0: לצערי היום קשה מאוד לבוא ולתקוף את
2: מה שאתה מתאר על פניו, כן. עושה רושם שאולי אפילו יותר חמור ממה שנדמה. זה לא רק שמקימים תחנות כוח שמזיקות ומזהמות את הסביבה, אלא שיש פה איזשהו סוג של קארט בלאן של הממשלה לתת ליזמים קירות עיניהם את מה שהם רוצים.
0: תיארת את זה בצורה מדויקת, זה קאר בלנש, זה בעצם בבגץ שאנחנו הגשנו בשם המועצה האזורית מנשה, דיברתי עם ראש המועצה שבוע שעבר, טענו שבעצם יש כאן התפרקות של גורמי התכנון מהאחריות שלהם ומהסמכות שלהם. מגיע יזם, שכל מעייניו זה כמובן להסיט רווח החברה שלו ושל בעלי המניות שלו, ומקדם תחנה, מקדם תחנה בתהליכים הכי מהירים, הכי, הכי דרקונים שיש שם בחוק התכנון והבנייה. נכון, זה חוקי, אבל עדיין אנחנו חושבים, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים בצלול, בצלול חזרה ואמרה את זה, ותמשיך לומר את זה, אנחנו צריכים חשמל, אבל החשמל הזה צריך להיות מתוכנן בצורה משכילה, בצורה שתביא את זה דרך מוסדות התכנון הרגילים, שתצמד לאזורי תעשייה, שלא תפגע באזורים מופרים, שלא תפגע באזורים הפתוחים ובאזורים עם הרגישות אקולוגית גבוהה.
1: כן.
0: ועל זה צלול, תמשיך ותיאבק.
2: הזכרת, עורך דין אריאל אלסנר, הזכרת את בגץ. בגץ יכול לתת לכם סעד בדברים האלה? איפה זה עומד כרגע?
0: אז בוא נבדיל. צלול לא הגישה בגץ, מאחר ואני עורך דין שיש לו קובעים נוספים.
1: כן.
0: הגשתי בגץ עם עוד שתי עורכות דין שהצטרפו אליי.
1: בשם?
0: עורך הדין שלי רוזטל ועורך הדין טלי אליקים. הגשנו בגץ כנגד התחנה שמוקדת.

0: מסוימת במועצה האזורית מנשה, הגשנו את הבג"ץ בשם המועצה ובשם הקיבוצים להבות חביבה ומגל. אנחנו מבקשים סעד מבג"ץ, אנחנו תקפנו שם את ההסמכה שניתנה ליזמים להקים את התחנה הזאת, היו לנו שם נימוקים טובים ומפורטים, בין היתר בכך שלא נשקלו חלופות, לא הוצג כל המידע שצריך היה להיות מוצג לממשלה בעת קבלת ההחלטה, והעבירו שם החלטה שהיום, איך אומרים, זרקו אבן אחת לבאר ולך תוציא אותה עכשיו.
1: עוד מילה אחת לסיום, מה אומרים במשרד התשתיות על הדבר הזה? דיברתם עם השר?
0: אנחנו ישירות לא דיברנו עם שר האנרגיה, לא דיברנו ישירות עם השר. אתה רוצה שנקדם את זה בסופו של דבר, הם נותנים את לחיצת היד ואת הגושפנקה להמשיך ולקדם את זה. אני חושב שהיו דין ודברים בין ראשת המועצה האזורית עמק חפר גלית שאול לבין שר האנרגיה, אבל שוב, זה שר, והממשלה החליטה מה שהיא החליטה, ורצים קדימה.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, כמובן נמשיך לעקוב. עורך דין אריאל אלסנר, יועץ המשפטי של עמותת צלול, תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם ותודה שנתתם לנו את הבמה להשמיע את קולנו, תודה.
1: בהחלט חשוב ביותר. שוב שלום איתמר רותם, אנחנו הפעם מדברים על יום הזיכרון לנספי סודן בקרב העדה האתיופית.
2: נכון, באופן רשמי מחר יהיה יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה, שגם נקרא יום נספי סודן. מדובר ביום לזכר כ-4,000 מיהודי ביתא ישראל שנספו במהלך המסע ובהמתנה לעלייה שלהם לארץ, ממחנות הפליטים בסודן, בזמן מבצע משה, זה היה מערך בשנים 84-85, אחרי חלק מההסכם בין ישראל לסודן, אפשרה סודן מעבר של יהודים דרכה לכיוון שדה תעופה, ממנו הוצאו היהודים מאתיופיה לבריסל, ואז הגיעו מבריסל לישראל. עכשיו, לאחר שעלו בדרך הזו כבערך 8,000 אנשים, הודלף לעיתונות על קיום המבצע הזה, וכתוצאה מכך ביטלו הסודנים את ההסכמה לנחיתה של המטוסים בתחום שלהם, ואז נשארו בסודן הרבה מאוד יהודים יוצאי אתיופיה, אנשי יהודים שלא ידעו על הביטול, ובעצם התחילו ללכת בארץ. בעצם חלקם מתו מתשישות, רעב, מחלות, שודדים, כן. חיילים סודנים. אז לקראת מחר הערב זה יצוין במספר רשויות, ביניהם גם פרדס חנה, בטקס שיתחיל היום בשעה 18:00, ויערך בפרדס חנה באנדרטה לזכר נספי סודן בדרך למרחב. צריך לציין זו אנדרטה שהוקמה לפני שנה, והטקס היא גם בנוכחות ראש המועצה, סגניו, חברי מועצה ואנשי הקהילה יוצאי אתיופיה, כמובן שגם הציבור הרחב מוזמן. אתה יודע מה? בוא נפנה לתושבת פרדס חנה שגם תהיה בטקס ויתחול לספר לנו טיפה יותר לעומק מה יהיה.
1: בהחלט, תודה איתמר. נגיד עכשיו שלום ליפית מארי, שלום.
3: שלום וברכה.
1: את עלית דרך המבצע הזה, בעצם מבצע משה בשנת 1984.
3: כן, אני עליתי במבצע הזה, הייתי בת 6. יצאנו בחושך מהכפר, כדי שהשכנים שלנו לא ידעו שאנחנו כביכול יוצאים את אתיופיה.
1: כן.
3: התחלנו ללכת ברגל.
1: עכשיו, אני רוצה רגע להבין את הסיטואציה, הרי בסך הכל מלכתחילה לא הייתם אמורים ללכת ברגל, תספרי לי מה קרה.
3: מה שאני יודעת, באמת כנראה שלא היינו צריכים ללכת ברגל, אבל מכיוון שהדברים כנראה התפקששו, החליטו שלא עוצרים. אז היה שיח ככה, באמת לא דיברו על זה בכל, זה עבר בין אינטלר ראו בסודות, בסודי סדות, שהפעילים שעבדו, הפעילים אתיופים יחד עם המוסד, החליטו שפשוט לא עוצרים ויודעים שם. זו ההזדמנות. זה היה גם ככה.
1: אז איפה זה תפס אתכם כשאתם כבר בדרך לאן? מאיפה התחלתם ללכת בעצם?
3: התחלנו מסימן, אנחנו גונדר, הכפר היהודי הגדול.
1: עוד באתיופיה.
3: לכיוון באתיופיה, לכיוון טיגרי, ולכיוון סודן. פשוט החלטנו ללכת ברגל, אני הייתי בת

0: 9, אחותי הגדולה בת 8.5, אחות קטנה שלי בת 3, ועם אימא. ככה יצאנו.
1: וואו, זה פשוט מדהים, ללכת ברגל לסודן, תני לי סדר גודל, על כמה אנחנו מדברים, על איזה מרחק זה?
0: אני יכולה להגיד לך, זה כמעט 3 שבועות.
1: וואו.
0: לסודן, 3 שבועות של הליכה.
1: כן.
0: בלילה הלכנו.
1: ואיך אתם הולכים? קבוצה של אנשים?
0: קבוצות של משפחות.
1: כן.
0: משפחות בערך, לא יודע, אני כ-200 משפחות.
1: וואו.
0: קבוצות.
1: כן.
0: לקחנו מורה דרך.
1: אהה.
0: עד שיקח אותנו לגבול סודן.
1: הבנתי, והיה איזה מישהו שליווה אתכם מטעם ישראל או משהו?
0: לא, לא. לא, אבל אנשי המוסד יחד עם הפעילים
1: כן.
0: האתיופים
1: כן.
0: היו בקשר כדי, וכנראה הם חיכו לנו שם בסודן.
1: הבנתי.
0: זה מה שאני יודעת.
1: אז 3 שבועות של הליכה, ומטבע הדברים זו הליכה קשה ומסוכנת, ואנשים גם מתו במהלך הדבר הזה.
0: אנשים זקנים, תינוקות שלא שרדו, כן, מתו, פשוט משאירים אותם ככה, לא עוצרים, וממשיכים ללכת.
1: מדהים.
0: פוגשים חיות טרף בדרך.
1: מדהים. זה, את יודעת, זה איכשהו, הדבר הזה, היציאת מצרים הזו, היא מדהימה, לא מספיק אולי מדברים עליה, אבל כשהגעתם לסודן, מה קרה אז?
0: כשהגענו לסודן, אנחנו ידענו שיש שם אנשי מוסד, ידענו שיש שם פעילים, קיבלנו, היה שם את הצלב האדום שדאג לנו כביכול לרפואה,
1: כן.
0: חולים, אבל מה שקרה זה השתהנו שם, היינו שם כמעט שנה, חיינו שם בהתחלה באוהלים, והביאו קמח, והקמח הזה היה כבר מקולקל, הסודנים מילאו אותו, ופשוט אנשים התחילו לחלות, התפרצו שם מגפות, והתחילו פשוט למות, כל יום היו מתים 20 איש, כל יום, פשוט היו נופלים למוות שם.
1: מדהים, מדהים העניין הזה. ומה קרה בסוף, איך עלית לישראל, יפית?
0: אחרי, היינו בערך כ3 חודשים באוהלים, התחזינו כפליטים, כפליטים מאתיופיה, ואימא שלי הבינה שהקמח רעיל, אז היא הלכה לקושש עצים ולמכור אותם בסודן, הייתה מוכרת, מביאה לנו קמח וחלב, ככה חיינו כמעט שנה שם בסודן, עד שאנשי המוסד הביאו אותנו באונייה, ומשם עלינו למטוס.
1: כן, ומשם עליתם...
0: כן, משם כבר טסנו ארצה.
1: כן, ואנחנו מבינים שזה הערב אתם מציינים את היום הזה. את תושבת פרדס חנה, מה צפוי להיות?
0: אני תושבת פרדס חנה, רוב חיי גדלתי פה, אני מורה במקצוע שלי.
1: מורה למה?
0: אני מחנכת כיתה, כיתת ילדים בחינוך מיוחד, כיתה ב'.
1: כן.
0: ובאמת היינו שקועים בלשרוד, ולשרוד לבית, לחנכנו ילדים, והשארנו את כל הכאב הזה במעבר. אבל משנה שעברה, פשוט המועצה החליטה ככה להכיר יחד עם הפעילים בקהילה האתיופית, להכיר בזה שיש אנשים שעדיין יש להם את הכאב שלא הוציאו אותו החוצה, ויש אנדרטה. אנדרטה, באמת, זה מרגש אותי. אחרי 4 עשורים, האנדרטה הזאת היא לזכרם של כל אלה שנפלו שם, ובכלל להבין שאימא שלי עדיין פה, ואני יכולה להגיד לה, אימא, זוכרים אותך. זה הדבר הכי מרגש. אתה לא מבין כמה אני מתרגשת. זה כאילו, אנחנו מתחילים מחדש.
1: כן, אפשר להבין. כן, אפשר להבין. ממתי האנדרטה הזו?
0: משנה שעברה.
1: אצלכם, בפרדס חנה, קרקור.
0: כן. כן, כן,
1: בדרך למרחב. כן, ובסך הכל אני מבין, מדובר היה במשהו כמו 4,000 איש שקיפחו את חייהם במהלך המסע הזה, במהלך ה...
0: מציינים שזה 4,000 איש, יש במחר יום הזיכרון הרשמי.
1: כן.
0: בהר הרצל, בירושלים.
1: כן.
0: לדעתי, אלה הידועים הם 4,000.
1: אבל יותר.
0: אבל זה הרבה יותר, זה הרבה יותר. כן, כן.
1: טוב, חשוב ש...
0: אנשים צריכים כאילו להביא עוד אנשים בעברית.

0: להיזכר אנשים שנפטרו להם, ולשים אותם שם, לציין אותם באנרטה בהר הרצל, וככה נדע יותר מדויק
1: כן.
0: את המספר הנכון.
1: וחשוב באמת שכל אחד מאיתנו ידע באמת את על, על הסבל הזה שעברתם עד שהגעתם לכאן.
0: ל... כן. אבל היום יש את הטקס בשעה 6 בפרדס חנה קרקור.
1: כן.
0: וכולם מוזמנים לציין איתנו. כן.
1: בהחלט. יפית מארי, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, כאן ברדיו 90 FM. תודה למשה סטחרוב, שהיה על הביצוע הטכני בהפקה. מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
0: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרגים.

0: ברחוב נתניה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: עוד אנגוס,
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש המוסד דדי ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
11: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
12: מדד תל אביב 120.
10: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כחצי שעה. באיראן נערכים לאפשרות של פלישה אמריקנית. כוחות הקרקע של משמרות המהפכה קיימו אתמול תרגיל חריג כשהכוחות התאמנו על פגיעה במסוקים אמריקניים וירי צלפים לעבר כוחות מתקדמים. בתמונות שפרסמו משמרות המהפכה נראים אנשי ארגון הטרור כשהם יורים רקטות RPG, מפעילים מרגמות קלות ומתאמנים בירי צליפה ורכיבה על אופנועים וטנדרים בשטח פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון דחו את בקשת ראש הממשלה להגיש את התצהיר של תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן באמצעות הוועדה למינויים בכירים. זאת על רקע טענותיו של אוריאל מקייס כי הופעל לכאורה בעקיפין ביותו נער על ידי גופמן. בגץ קבע כי התצהיר של תת אלוף ג' יוגש על ידי היועצת המשפטית לממשלה. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה מתנהל בשעה זו ביציבות, כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
13: מדד תל אביב 125 נסחר ללא שינוי. בשוק המתח הדולר נחלש מעט והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, וזאת בהמתנה לפגישת הנשיא טראמפ עם נשיא סין.
10: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.

עם הבלדה המהממת הזאת שהוא מקדיש אותה לאבא שלו שהיה כל כך כל כך קשור אליו. שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו עושים אהבה, אנחנו כאן ברדיו 90 עם שעתיים של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. מקווה מאוד שעובר עליכם יום טוב, שיום נעים, מקווה שאתם ככה רגועים ונינוחים כדי להתחבר אלינו לשעתיים הקסומות הללו, ואם לא, אז זאת המוזיקה שיכולה להפוך אתכם לרגועים יותר ונינוחים יותר, ואני אעשה את כל המאמצים שגם תהיה הצלחה בעניין הזה. עכשיו ליאונל דויס פותחת לנו כאן את השעה. לי קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: רומן סו, מתוך הסרט המעולה ספרות זולה. אנחנו נצא עכשיו הפסקה קצרה של פרסומות, אבא יהיו איתנו כאן, וגם רוקסי מיוזיק וסינדי לאופר וסטיבי וונדר ועוד רבים וטובים. אז פרסומות, כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום בשתיים, כאן

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
0: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: פתרון מקצועי לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.

צ'יקיטיטה. הייתה לי פעם חברת ילדות שהכינוי שלה היה צ'יקיטיטה, כי הייתה כזאת קטנה וחמודה ומקסימה. להקת אבא, חזרתם אלינו, אנחנו עושים אהבה כאן ברדיו 90, שעתיים ששירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. עכשיו ג'לס גיא של רוקסי מיוזיק. איזה מוזיקה מחכה לכם פה, וואו.

0: like a rainbow.
1: True Color, סינדי לאופר, באחד הלעיתים המופלאים שלה. זהו חברות חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של עושים אהבה כאן ברדיו 90. עוד מעט אנחנו חוזרים אליכם אחרי פרסומות חדשות וסטיבי וונדר, ויש לנו שעה מהממת שמחכה לכם מעבר לצד השני של החדשות. לי קוראים נועם אמיר, You are the sunshine of my life. אני מקדיש לכם את השיר הזה. אנחנו כבר חוזרים.

0: משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים.

0: שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: שניים
4: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. חיל האוויר ירד בשעה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בנוסף, שיגר ארגון הטרור בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. ראש שבק דוד זיני ביקר בייחוד האמירויות לראשונה מאז נכנס לתפקידו, כך לדברי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם כתב היום ביני אשכנזי. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר בייחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. עם הפרטים כתבת היום עדי נרמן.
9: לדברי גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים, ברנע ביקר בחשאי בנסיכות לפחות בשתי הזדמנויות נפרדות, במרס ובאפריל, על מנת לבצע תיאום ביטחוני ביחס למלחמה. משרד החוץ של איחוד האמירויות ולשכת ראש הממשלה לא מסרו תגובה לעיתון האמריקני. כזכור, אתמול אישר שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כי ישראל שלחה לאמירויות מערכת כיפת ברזל על מנת לסייע לה להתמודד עם המתקפות האיראניות לשטחה.
8: על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי יום העדות של נתניהו בתיקי האלפים קוצר והסתיים לפני כשעה וחצי. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. לתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר, בו שהו הישראלים לוודי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובי צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בימים הקרובים. המשבר בקואליציה. חברי הכנסת של דגל התורה התכנסו לפני שעה קלה לדיון בסוגיה. בפגישה נידונו מועד הבחירות והעיתוי הפוליטי הנכון ביותר עבור המפלגה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשלב זה לא התקבלה הכרעה סופית. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתחם מחולות סמוך לסינמה סיטי באר שבע. מחולה אחת נשרפה כליל ושלוש נוספות נפגעו מקרינת חום. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי הכוחות מנעו את התפשטות האש לעבר מחולות נוספות. אין חשש לחומרים מסוכנים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית. אני...

הסרטים היפים של החברה המופלאים הללו, ואנחנו כאן פותחים שעה שנייה, עושים אהבה, כאן ברדיו 90. גם בשעה הזו, חברות חברים, הבאתי לכם פלייליסט מופלא של קלאסיקות ושירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, ומוסיקה פשוט נהדרת. אז עוד מעט נחזור חזרה לאהבה, אבל בינתיים קלאסיקה מצוינת, אמנם לא כזו ישנה, אבל בכל זאת, מהלעיתים שישארו איתנו כאן עוד הרבה מאוד שנים, מיילי סיירוס המעולה, וייקינג בול. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: ולונלי הארט, הביצועים הנהדרים האלה והקאברים המופלאים האלה מאפשרים לנו להביא לכאן לעיתים שבדרך כלל אני לא מנגן אותם בגלל בעיקר הקצב שלהם, כי הביצוע המקורי כמובן מתאים יותר למסיבת ריקודים, ואנחנו לא במסיבת ריקודים, נכון? נכון, יפה, אתו. עכשיו הפסקה קצרה של פרסומות, UB40 יהיו איתנו כאן ממש אחרי הפרסומות, וגם קולדפליי, ועוד לעיתים רבים וטובים, כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר, בכל יום בשתיים, כאן.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
10: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
11: אסטרל, פיגמנטופ.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: 95 95
15: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים עושים אהבה עם נועם אמיר.

Kings and Town מתוך אחד האלבומים המצוינים של החבורה הנהדרת הזאת UB40, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עושים מעברה, אנחנו עד 90, עכשיו גרייסי ג'ונס, I've seen that face before.

0: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.
1: When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you

טוב, ג'יי ג'יי הלר, שעושה כמובן קאבר נהדר, ללהיט הנהדר והנפלא של אדל, שאנחנו אוהבים אותה ומנגנים אותה מדי פעם, אבל מדי פעם גם רוצים להביא קצת קולות אחרים של כוכבים גדולים שנמצאים ברשתות וכדאי לכם לחפש אותם. ג'יי ג'יי הלר, הנה אמרתי. זהו, חברות, חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית.

שלנו להיום, תודה רבה לכם שבאתם, מקווה מאוד שנהנתם. Coldplay, In My Place, סוגרים לנו כאן את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, 2-4 כל יום אני כאן, אל תפספסו, ביי ולהתראות.

0: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא, אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
3: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הלאה, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
2: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. במקביל למתיחות הגוברת עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני שעה קלה בסין. הוא צפוי להיפגש עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג. מדובר בביקור ראשון של נשיא אמריקני בסין מאז טראמפ עצמו בשנת 2017. לאחר כחודשיים של חקירה, כתב אישום יוגש נגד המחבל שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן, זכרו לברכה. מפרטי החקירה עולה כי יהודה ושני חבריו נכנסו לכפר הפלסטיני בית אמרין, וכאשר המחבל הבחין בשלושה, הוא דהר לעברם בטנדר שבבעלותו. כתוצאה מכך הידרדר הריינג'ר שבו שהו הישראלים לוואדי הסמוך, ומותו של יהודה שנהג ברכב נקבע במקום. במהלך החקירה נעצר גם בנו של המחבל בחשד למעורבותו באירוע, ובמהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג קרלו ורובה צייד. גם נגדו צפוי כתב אישום בהם מהקרובים. קריאות המחאה אמש נגד ישראל הן מזל רע שלא היה צריך לקרות, כך אומר בכיר בהפקת האירוויזיון, שליח היום לוינה, נתן סטולרו.
4: בהפקה האוסטרית מודיעים בשיחה עם היום כי הם הובכו מהקריאות שנשמעו במשך שליש מהשיר הישראלי לתחרות. בכיר בהפקה הבהיר כי הם מבינים את חומרת האירוע, אך מנהלת התוכניות הדגישה במסיבת עיתונאים, גם בגמר נדבוק בהחלטה שלא להשתיק את קולות המחאה באולם.
2: עוברים לתעופה, בשורה לטסים לחול. קבוצת לופטנזה תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
5: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כל...

עם כל אלה שניסו להפריע, לחבל, לצעוק, זה שום דבר. אחד השירים היותר טובים שהיו בחצי גמר של אתמול. בואו, היו מלא שירים עפנים, חייבים לומר. צריך, איך אומרים? צריך לומר ביושר, ביושר. אין ספק שאתמול השיר של ישראל ושל פינלנד, אלה שני הטובים בעיניי מהחצי הזה. מחר חצי גמר השני, ובמוצ"ש הגמר הגדול.

טוב, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, לגברת שירי. היא תבוא, תחות חידה, תאמר דבריה, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו. שרה גם בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו. נראה מה קורה בכבישים, נשמע לכם דברים חדשים, וכמובן זה שבוע אירוויזיון. בכל זאת, כמובן שנהיה גם עם שירי ה-Eurovision Song Contest, אבל הקלאסיקות, הישנות, שגדלנו עליהם, ואהבנו, ו...

0: Tygdysh.
1: Kaj.
0: טוב, הגיע הזמן להתחיל את ענייננו, ויש רבים כאלה. אבל כמו שאתם יודעים, העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמדי יום, זה כמובן בואה של הגברת הראשונה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי. מיד היא תבוא ותיכנס לאולפן וירטואלית, תפרוץ לחיינו וירטואלית, כן. התלבשה חגיגי וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואנחנו, התפקיד שלנו, בני האנוש הרגילים, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו, כן? היא תחוד חידה, אנחנו ננסה לפתור. מי שיהיה ראשון, ראשונה, ראשונים ראשונים, קבל מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק. אתם מכירים את הפורמט. וגם, אתם יודעים הרי, שהרי בואה של גברת ה-AI, הרי לא מדובר באירוע רגיל, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, מכיוון שהוא איננו משתמע לי. מה נעשה? What will we? Why will we? הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? נו, מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם מכירים את זה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן ללא אחר מאשר המשחק המקדים. The foreplay, כמו שעכשיו טראמפ עושה עם האיראנים, זה כזה foreplay כזה, כן. אני אתן לו, הוא ייתן לי, אני לא משנה. הבנתם את הדימוי. בכל מקרה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו שלא כמו אצלכם, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, אנחנו תכף ניתן לכם 30 שניות שלמות. זה מלא זמן למשחק מקדים, אני יודע. אני יודע שאתם אומרים את זה לעצמכם. מה זה? כמה זמן משחק מקדים? 30 שניות. ב-30 השניות הללו אנחנו מאוד מאוד רוצים ומקווים שתוכלו לתת לנו את התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה. דהיינו, יש כאלה שיגידו לנחש, להמר, יש כאלה שיגידו מדובר בקריאת מחשבות מדויקת. מה שכן, אם תצליחו לתת לנו את התשובה לחידה לפני החידה, תיקחו שני פרסים. לא אחד, שניים. כן, כן. אז יאללה, תוציאו טלפונים, כנסו למה נשמע. כנסו לוואטסאפ של רדיו 90 שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. מרגע ישמע הגון, כל תשובה שרק עולה לכם לראש אתם יכולים לזרוק. אם קלעתם, וואלה, בסדר. אז שני פרסים יהיו שלכם, אם לא, לא. אם לא, לא. טוב, כולם מוכנים, כולם מקוננים. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2. אולי היום זה היום. תקליט, ראיתי, זה לא. מכונית, בריכה, כדור, עטלף, מנוע, בלון, תיק, טרמפולינה. שנייה, אתם, זה רץ מהר. עץ, ראיתי עץ. תיק, בריכה, שנייה, רגע. מנוע, עכבר, מורה נהיגה, מדריך טיולים, בקבוק. די-ג'יי, כוכב, שטיח, מקלדת, אש, דייט, מורה נהיגה, במה, בלון ראיתי, קשת, ראיתי, מלפפון, מאוד מאוד חשוב מלפפון, מטוס, פרח, ספגטי, זה ארון, מקרר, לא, יאללה. טוב, נורא רציתי שזה יקרה היום במסגרת המשחק המקדים, אבל, מה נעשה?

0: זה לא שואר, מה לא יודע שחבר'ה, סגרנו את זה, די עם זה, די כבר, די כבר. טוב, זה הזמן לבוא לראות מה רוצה מאיתנו הגברת שירי להיום, והאם נצליח לפתור את הסוגיה ואת חידתה להלן, חידתה של הגברת.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל?
0: מה?
1: מה שבטוח זה שהוא בא בשני צבעים מרכזיים.
0: אוקיי, אוקיי. אין לי מושג, אני אומר על הלוקיי, מה? אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, מה התשובה על החידה של צ'ירי? הנה, הנה זה שוב, תקשיבו טוב, listen very carefully.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל? מה שבטוח זה שהוא בא בשני צבעים מרכזיים.
0: לא, זה לא קרה. אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן לתשובות שלכם. 054-90-90-539, מה זה יכול להיות העניין?

I'm Still Standing, אני עדיין עומד, אלטון ג'ון כמובן. עדיין עומד, לא משנה. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה.

טוב, הנה מה שקורה שם בחוץ, כביש החוף, הוא עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר אחת, נאמבר 1, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, ממחלף שפרים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4, נאמבר 4, עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת הדסים,

בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף גן רווה, ממחלף אשדוד עד מחלף הדלום. בחמש, עמוס, ממחלף קסם עד מחלף תקווה. ב-40, ממחלף עמוד עד צומת אחי סמך, מצומת בדק עד צומת הטייסים. ב-65, ממחלף עירון עד הכניסה לכפר קרה, זה עוד סביר. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. מה עוד? ב-471 עמוס באזור מחלף בר אילן. זה בגדול, בגדול מה שקורה נכון לעכשיו, as we know it, בכבישי ישראל. כן. עד כאן דיווחי התנועה, עד כאן. אבל בכל זאת אנחנו בשבוע האירוויזיון, ועם השנים היו אירוויזיונים מהממים, שהיו בהם באמת דברים גדולים, ולא כמו באמת הקשקושים שמלא מדינות שולחות בשנים האחרונות, נסות להיות מיוחדות וזה לא באמת עובד להם. פעם כל שיר היה שיר, כמו השיר הזה נגיד, של אירוויזיון, זוכה אירוויזיון, 83, של לוקסמבורג. סלאבי, איזה... אחד השירים, באמת, שהיו באירוויזיון.

תל אביב. שיר שייצג את לוקסמבורג וזכה באירוויזיון 1983. איזה שירים מדהימים היו אז באירוויזיון. באמת, כל שיר פסגת פאר, באמת. לא, היו גם שם, בוא, אבל... אבל האיכות, האיכות. עכשיו שאנחנו מהמדינות היחידות שעוד משמרות את

0: 90 FM. למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי, קילוגרם אחד סוגת,

0: ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: 90 FM, 90 FM.

רוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעי

stele. Shuv pam, shuv pam, shuv gaten. Hashem yarachem, remi temale. Li et alev. Shuv pam, shuv pam, shuv gaten. Hashem yarachem. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

לכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: Tuna.
1: Chupa.
0: טוב, לפני שנבדוק מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי והגיעו מלאן תלפים שכאלה, באמת, אני לא יודע אם אנחנו בכיוון או לא, זה אנחנו כמובן נבדוק עוד מעט. אבל עוד לפני, זה הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת של הצ'וננו זה אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראליים ידועים מאוד. חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר התנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר, אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים של השיר, ורוצים שתבואו ותגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שתי נקודות. אפשר להגיע לשבע משבע? לא קרה מזמן. מזמן זה לא קרה.
2: המון זמן.
0: באמת, המון זמן זה לא קרה.
2: כן,
0: נכון. איסתה?
2: כן.
0: כבר השמעת הכל.
2: השמעתי,
0: נכון,
2: נו מה.
0: נכון, נכון, אמרת...
2: היה דו-שיח, דיברנו על זה שהרבה זמן לא היה.
0: זה לא היה כזה דו-שיח.
2: משבע.
0: זה לא היה כזה דו-שיח.
2: לא, בטח.
0: תשמע רגע, אני פניתי אליך לא סתם, לא לריק.
2: ברור, אתה אף פעם לא פונה סתם.
0: נכון.
2: תמיד זה מאינטרס מסוים.
0: לא מאינטרס, מעניינים רציניים.
2: מאינטרס. כן. מה?
0: עניינים רציניים.
2: כן, כן, נו.
0: אתה קשוב?
2: לא.
0: אתה קשוב?
2: מה?
0: אוקיי. התפקיד שלך,
2: כן,
0: זה לעזור לאנשים.
2: שלי?
0: כן, שלך, זה התפקיד שלך.
2: אוקיי.
0: כי בסוף הרי הם עולים לשידור, ואז אם יש משהו שהם לא יודעים...
2: אני הגלגל.
0: גלגל הצלה.
2: גלגל הצלה.
0: גלגל אומנם ספר, גלגל מפונצ'ר, ועדיין גלגל. בכל מקרה, בכל הסיבוב שלהם, פעם אחת הם יכולים לעזר בך. זה חשוב. עכשיו בוא נדגים להם איך עובד המשחק.
2: זה יחידה?
0: לא.
2: אוקיי, אוקיי.
0: סבא, סבא, בכל מקרה, נגיד ששמנו את השיר הזה, אוקיי? נגיד, נדגים, בוא נדגים, נגיד שמנו את זה.
3: שפגעת בי לא פגעו בי גם אלפי כישלונות, ולבד המון כמו זה לא אמיתי.
2: עשית אותי משוגע, תוסיפי גם חרדתי.
0: אתה גם משוגע וגם חרדתי?
2: כן.
0: לא הבנתי.
2: כן, כן, גם משוגע וגם חרדתי.
0: צדקת? אני בהלם.
2: יאללה, אחד מאחד.
0: יפה, יפה, הדגמה טובה. אוקיי, הנה השני. נגיד, נגיד ששמנו...
2: כן.
0: יאללה, בסדר. נגיד.

0: גבוה.
1: שלא נוכל לנגוע.
2: מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר?
2: וואי וואי וואי. הלם.
1: גלגל מפונצ'ר אמרת, לא?
2: מפונצ'ר.
1: וגם עוד ניסית להתקיל אותי.
2: גלגל ספר.
1: ניסית גם להתקיל אותי.
2: גלגל חמישי.
1: אתה חושב שלא שמתי לב לזה?
2: אתה חשת התקלה?
1: כן.
2: לא.
1: הייתה התקלה.
2: מי שיודע, יודע.
1: בקיצור, 2 מ-2.
2: 2 מ-2, 70 אחוז.
1: לא, לא, אני לימדתי אותך אחוזים.
2: נו, 2 מ-2.
1: 148 אחוזים.
2: תגיד לי, עד איזה...
1: מה?
2: עד איזה גיל כאילו למדת אחוזים?
1: זה לא רלוונטי.
2: אני מאוד רוצה לדעת.
1: לא רלוונטי.
2: המאזינים צמאים למידע בעניין הזה. טוב, בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר ראשון כאן באולפניישן, 1-2-1-2-90-90-90. יאללה, בואו נשחק איתנו, ימשיך כבודו. אולי היום, סוף סוף, יהיה לנו...

0: הגיע הזמן לבוא ולראות מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. בכל זאת צ'ירי הייתה כאן והיא באה והיא חד החידה והיא השקיעה. אנחנו רוצים לראות האם אנחנו בכיוון או לא בכיוון עם העניין הזה. אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו שוב נקפוץ לצד השני של הזכוכית ונגיד נראה איפה איסטה. איסטה, אשמיע הכל.
1: כן, כן.
0: כן, פר פר.
1: עוד פעם זה, הדגמה?
0: לא.
1: אז מה?
0: לא, הדגמנו, היית לא טוב, לא על זה אני מדבר.
1: מה?
0: אני מדבר עכשיו על ה...
1: שתיים משתיים.
0: נו, זה לא טוב. יכולת יותר, לא משנה, בכל מקרה.
1: בסדר.
0: אני עכשיו פניתי אליך בעניין אחר.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר איתך על צ'ירי.
1: מי זאת?
0: היא הייתה פה.
1: מתי?
0: מקודם.
1: מה היא אמרה?
0: זו שאלה נהדרת. היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע, ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל? מה שבטוח זה שהוא בא בשני צבעים מרכזיים.
0: נכון, נכון, מה הבעיה?
1: קודם כל אני חייב...

0: אתה חייב, אתה לא חייב שום דבר. אתה לא חייב
1: כלום. שיש לה שיפור בעברית.
0: אהבת את ה...
1: וואו, כמעט... לא היה לה טעויות.
0: היה. הייתה טעות קטנה, אם לא שמת לב יפה.
1: נסלחת.
0: אם לא שמת לב יפה. כן.
1: אתמול היא הייתה בלתי נסבלת.
0: לא, היו לה טעויות, מה קרה?
1: לא, בלתי נסבלת.
0: מה קרה? היא עולה חדשה, היא רק עכשיו כאילו.
1: זה לא עולה חדשה.
0: עכשיו נהיה AI בעברית. היא לוקח... לא משנה.
1: אתה עושה לה יותר מדי הנחות.
0: תגיד לי, מה עם תשובות?
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: לפי החידה שאני שמעתי, ואני לא זוכר אותה.
0: זו אותה החידה שכולם שמעו.
1: ואני לא זוכר.
0: זה כי אתה... אני לא רוצה לדבר על זה. אני לא יעליב. נו.
1: יש לנו בית קפה.
0: בית קפה?
1: בית קפה. עכשיו אני אסביר.
0: אוקיי. איך תסביר? הוא מעניין אותי איך תסביר.
1: אני רגע, תן לי לזכר בסעיפים.
0: יפה.
1: יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שלא אוהבים.
0: נו, לא. נכון. באמת.
1: יש כאלה שלא אוהבים קפה, מה?
0: תקשיב, אתה... עזוב, אני... אין לי מה לומר.
1: לא, מה עזוב?
0: לא.
1: למה, כולם חייבים לאהוב קפה?
0: איסתה.
1: לא, לא, אל תגיד לי איסתה.
0: תקשיב שנייה, תקשיב. אתה מקשיב?
1: כן, כן, אני איתך.
0: תסתכל על הסעיפים של החידה.
1: אני איתך.
0: אוקיי? זה אפילו אצלך בזה.
1: אה, זהו, זה אצלי?
0: כן.
1: ממש?
0: נגיד, היא אמרה, שלום לכם בני אנוש חמודים, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו?
1: אוקיי, אוהבים אותו.
0: נפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע?
1: יש כאלה שפעם ביום.
0: יש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל.
1: יש כאלה שלא אוהבים את בית קפה בכלל.
0: מה שבטוח זה שהוא בא בדרך כלל בשני צבעים מרכזיים.
1: נכון. כן? שחור.
0: בית קפה יכול לבוא במגוון.
1: לא, לא, לא.
0: מה?
1: אני לא יודע באיזה בתי קפה היית.
0: ורוד, סגול, בש, אוף ווייט.
1: בתי קפה מגיעים בשני צבעים בדרך כלל.
0: כן, איזה צבעים?
1: אחד צבעוני ואחד שחור לבן.
0: אה, צבעוני זה צבעי. בקיצור, זה לא בית קפה, בוא נתרכז.
1: אוקיי, אוקיי. אתה יודע מה מגיע בשני צבעים?
0: אבל עכשיו אל תמציא.
1: לא, לא.
0: תהיה רציני.
1: לא, לא, לא, לא.
0: מה אנשים אמרו?
1: אני הכי רציני שיש.
0: נו, מה אמרו?
1: אבטיח.
0: מה הקשר?
1: מה אמר קשר?
0: בסדר, שני
1: צבעים. ירוק מבחוץ, אדום מבפנים.
0: אבטיח סוף הדרך.
1: כן? אני נפלתי על איזה שלושה אבטיחים.
0: לא, האחרונים שאכלתי היו זבא.
1: לא על נפש.
0: אבל אתמול, אתמול
1: אכלתי אבטיח פגז. זה אבטיח שלא הייתי קורא לו אבטיח.
0: כן, שהוא קמחי כזה ולא טעים גם.
1: מה זה קמחי? זה ספוג, היית יכול לשטוף איתו כלים.
0: לא, לא, אתמול נפלתי על אבטיח טוב, לא יודע איך שקרה. כן? כן, קרה במקרה.
1: חלום, זה אבטיח טוב, זה חלום.
0: בקיצור, אבטיח, מה, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שפוגשים אותו. פעם ביום או פעם בשבוע.
1: יש כאלה שפוגשים. אם אתה עובד במטבחים.
0: נו.
1: אז אתה פוגש אותו פעם ביום, יש כאלה.
0: די, היינו בחיי, מה אתה, זה מחרטט לי חרטוטים.
1: אני לא מחרטט.
0: מארץ החרטוטים.
1: ממש לא.
0: עזוב אותך.
1: אם אתה מכין פלטת ירקות, אתה פוגש את האבטיח פעם ביום.
0: אבטיח זה ירק? הוא בא בפלטת ירקות, איסתה?
1: פלטת פירות.
0: באמת, תאסוף את עצמך ותחזור אליי.
1: טוב, אני הולך רגע ואני כבר בא.
0: אוקיי, תשובה אחרת, כי זה לא זה.
1: אוקיי. פתח את הראש.
0: אוי, התחלנו עם פתח את הראש.
1: מה אני אעשה? אלה התשובות שיש לי פה.
0: התחלנו עם פתח את
1: הראש. פתח את הראש, פתח את הראש.
0: אז אנחנו כבר במצב גרוע ממש.
1: לא, לא, לא, פתח, פתח,
0: נו, נו, אוקיי. נו, אני מקשיב.
1: ריקודי עם.
0: באמת, אנשים אמרו ריקודי עם?
1: אמרו, ואתה לא יודע, זה עוד לא הכי מוזר פה.
0: שנייה, איך זה בא בשני צבעים, ריקודי עם? אתה פעם היית בריקודי עם בשני צבעים?
1: אני לא הייתי, אבל אני הבנתי שבגילך זה מאוד...
0: מאוד, מאוד. נכון, נכון.
1: קוראים לזה? בשפה שלכם.
0: איך קוראים לזה? על מה אתה מדבר?
1: זה מאוד...
0: מה?
1: במודה.
0: אה, זה באופנה.
1: לא, אצלך אומרים במודה.
0: זה במודה, נכון, במודה. תשמע.
1: כן.
0: אני...
1: ריקודי עם, אוקיי. יש כאלה שרואים את זה פעם ביום?
0: פעם ביום?
1: מה? לא יודע, נראה לי
0: גם חובבי הריקודי עם לא רוקדים פעם ביום. כי בדרך כלל גם הגיל לא מאפשר להם.
1: אין לי איך להגן על זה, אני מצטער. זו לא התשובה.
0: אתה אומר, אתה אפילו לא מחכה לי.
1: כי אין לי, אין לי. עכשיו, אמרתי לך שזו לא הייתה התשובה הכי זה?
0: נכון, נכון.
1: אז תקשיב טוב.
0: נו.
1: אחד המאזינים...
0: פתח את הראש.
1: לא, לא, פתח את הראש
0: זה... פתח את הראש זה... זה אנדרסטייטמנט, אתה אומר.
1: לך, קום, פוק את הראש בקיר.
0: אוקיי.
1: זה הכי לפתוח את הראש שיש.
0: הבנתי, אוקיי.
1: חמותי הכועסת. עכשיו.
0: לא, אפשר להביא, אתה יודע מה?
1: אני אגיד לך, שתי צבעים.
0: יכול לבוא.
1: אחד, זה הצבע הטבעי שלה.
0: השני אדום.
1: בדיוק.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אדומה, כמו עגבניה. עכשיו יש כאלה שפוגשים אותה פעם ביום, ופעם בשבוע.
0: הבנתי.
1: יש כאלה שלא אוהבים בכלל.
0: לא אוהבים בכלל, לא פוגשים, כן.
1: וואו, זה ממש טוב.
0: וואלה, זה עונה על הכל. עזוי ככל שיהיה, זה באמת עונה על הכל. תשמע, זה לא זה.
1: זו התשובה הנכונה?
0: בוודאי שלא.
1: לא?
0: לא, לא, זה לא זה. אבל לא נורא, תרכז לי עוד. תעשה לי טובה, תמצא לי תשובות טובות, אבל בחייך. חמותי. אתה מבין? זה למה אין לי חמות. זה היופי.
1: היה לך.
0: יותר מדי. בכל מקרה, אם אתם יודעים מה התשובה על העניין הזה, תעזרו לנו בחייכם, כי אחרת איסתה ייתן עוד פעם תשובות של פתח את הראש וזה קשה לי. הנה שום אחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע, ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל. מה שבטוח זה שהוא בא בשני צבעים מרכזיים.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר

0: הדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הצהיר בהערכת מצב בצפון השומרון, המערכה לא תמה. צה"ל ערוך לחידוש הלחימה במידה וידרש לכך, ונמצא במוכנות ובדרכות מתמדת בהגנה ובהתקפה מיהודה ושומרון ועד טהרן, כך זמיר. קצין בדרגת אלוף משנה הושעה מצה"ל עקב תלונות על הטרדה מינית, מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל.
1: מדובר בקצין בכיר בתפקיד רגיש באגף התקשוב שהושעה לאחר שעל פי החשד ביצע בקצינה מעשים מיניים יותר מפעם אחת. לפי דיווחים שהגיעו לידי ישראל היום, אך טרם מומתו, ישנן מספר מתלוננות נוספות בנוגע להתנהלותו של הקצין. בצה"ל מדגישים שכל עוד הקצין לא הורשע עומדת לו חזקת החפות, אך ישנה אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות, ולכן הוא הושעה במהירות האפשרית מתפקידו.
0: מדובר צהל למסר כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא המדינה יצחק הרצוג בהתייחסות פומבית ראשונה למגעים להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. לאחר שהיועמ"שית הביעה את רצונה לפתוח במסע ומתן, אך נתניהו טרם השיב לבקשת הנשיא. אמר הרצוג באירוע בבנייני האומה בירושלים, אני מצפה שגם הצד השני יבוא לשיחות.
2: סוגיית החנינה של ראש הממשלה או בקשת החנינה, חשוב לי לומר, למה אני דורש הידברות להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו הביא כתב היום בבירה לידור סולטן. אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. צוותי כבאות והצלה שהגיעו למקום זיהו דליפת אמוניה בקומה התת-קרקעית של בית החולים. זאת בעקבות התנפצות מכל זכוכית בתוך אחת המעבדות. במהלך האירוע, עובד מעבדה שנחשף לחומר ושאף עדים, טופל במקום ומצבו מוגדר קל. הכוחות אספו את שברי המכל והחומר שנשפך ופינו אותם משטח בית החולים באופן בטיחותי. כתבנו מישל מחול מוסר כי מבוצעות פעולות עברור מבוקר ונסיבות האירוע נבדקות. עוברים לתעופה בשורה לטסים לחול. חברת וויזר הודיעה על חזרה של טיסותיה לישראל מ-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לארץ וממנה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: ענקית התעופה התקנה כי הטיסות ארצה וממנה יחודשו מ-1 ביוני, בהתאם להערכת מצב ביטחונית שנערכה. בשלב הראשון, חברות התעופה אוסטריאן איירליינס ולופטנזה קרגו יחדשו את פעילותן בקו לתל אביב, וחודש אחרי, ב-1 ביולי, חברות התעופה לופטנזה וסוויס יחזרו גם הן לישראל. באמצע יולי, חברת יורו ווינגס צפויה לחדש את טיסותיה לתל אביב, אך ברסלס איירליינס תשוב רק ב-24 באוקטובר בשל המתיחות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.

בשעה הנוכחית נמשיך לבדוק מה קורה עם התשובות לאחידה של שירי. נשחק עוד מעט בצ'אצ'ונן ונמשיך כבודו. נראה אם נצליח להביא 7 מ-7 היום. נראה מה קורה ברכבישים. נשלח לכם כמה דברים חדשים. זה בדרך בדרכים, משה איסטה איסטחרוב, יש לו גיבוי, שחר מנשה. מי קוראים נראה לכם, אנחנו כאן עד 6.

עמוס, ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, ממחלף שפרים עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת הדסים, בכיוון הפוך, ממחלף רעננה צפון עד צומת רעננה, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף גן רווה, ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. ב-5 ממחלף מורשה עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, מצומת בדק עד מחלף שעריה, ב-44 מצומת חב"ד ועד צומת נרצבי, 65 מזרחה, ממחלף עירון עד צומת מיימי, מצומת הסרגל עד צומת מגידו בכיוון ההפוך, ב-66 מהכניסה למשמר העמק עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל הפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול, בגדול, בגדול, זה מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה.

0: דבר, אבל למה? לא משנה, לא, בוא, בכל מקרה, בוא רגע נתמקד, אתה ממוקד?
1: כן, אני משתדל.
0: משתדל, נכון, זו הבעיה איתך. תשמע, מה? אני רוצה, מה?
1: על מה אתה מדבר?
0: אני רוצה לדון איתך בתשובות לחידה של צ'ירי, בכל זאת, היא הייתה כאן, אחד החידה, היא אמרה את דברה.
1: מה, מה,
0: העם
1: מה?
0: אמר נקעה נפשו.
1: מה היא אמרה?
0: מה הם דיברו?
1: עודד אמר,
0: לא, זה לא עודד אמר להרים ידיים, זה לא זה, זה, אוקיי. זה פורמט אחר, פורמט אחר. אוקיי. היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע, ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל. מה שבטוח זה שהוא בא בשני צבעים מרכזיים.
0: בוודאי!
1: הבנתי איפה הטעות שלה.
0: איפה הטעות של מי?
1: של צ'י...
0: הייתה לה טעות באמצע.
1: הפסתי.
0: אמרתי לך שם.
1: פעם, איך היא אמרה?
0: היה משהו.
1: משהו שם, פעם
0: כן,
1: ביום.
0: כן, כן. אבל לא על זה רצינו לדבר, רציתי...
1: נכון, נכון.
0: כן. מה קורה עם תשובות של אנשים? מה אנשים אמרו?
1: אוקיי,
0: מה התשובה
1: אוקיי,
0: הנכונה?
1: אוקיי,
0: אל
1: אוקיי.
0: תלך סרק סרק.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. התשובה...
0: אוקיי.
1: הנכונה...
0: היא... הם...
1: פרסומת הגמר.
0: די, זהו בחייך. מה, תן לי, דבר אליי.
1: אוקיי, עיתון.
0: עיתון?
1: עיתון.
0: שני צבעים.
1: שני צבעים.
0: הפעם זה היה שני צבעים, אתה יודע, כאילו בתקופה ש...
1: שחור ולבן.
0: שאני הייתי.
1: לא, בתקופה שאתה היית לא היה עיתונות.
0: כתבו.
1: עוד לא היה בכלל את הדבר הזה.
0: היה לנו...
1: ההיסטוריה נכתבה על התקופה שלך.
0: איך כתבו את לוחות הברית? על אבן, נכון?
1: אבל אתם לא הייתם, למה? בתקופה שלך היה...
0: אבל כתבנו, כתבנו.
1: ידיעות האבן, מה היה?
0: לא, אנחנו... בכל מקרה, תקשיב רגע, עיתון זה נחמד, זה נחמד.
1: זה נחמד.
0: שני צבעים, הבנתי את הקטע של שני צבעים, פעם ביום, פעם בשבוע, יש כאלה כאילו כל אותם מגזינים.
1: יש כאלה שככה, יש כאלה שפה, יש כאלה ששם.
0: וואי, תשמע, זה לא רע, האמת שזה לא רע. זה
1: כן.
0: אני לא יודע אם זה עונה על הכל, אתה חושב שזה עונה על הכל?
1: אני חושב שזה מאוד מאוד...
0: עצם זה שאתה חושב, יש פה כבר בעיה, אבל עזוב את זה.
1: פעם אתה מתחיל איתי.
0: איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע?
1: נכון.
0: ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל?
1: נכון.
0: מה שבטוח הוא בא בשני צבעים מרכזיים?
1: נכון.
0: הכל נכון.
1: נכון.
0: וואו!
1: מדהים.
0: מדהים. כל הכבוד.
1: אז יש לנו את התשובה הנכונה!
0: זה לא זה.
1: איך אתה אוהב להוריד?
0: לא, בשביל מה אני פה.
1: אתה אוהב, אתה אוהב.
0: בשביל מה אני פה.
1: אתה יודע מה מגיע בשני צבעים?
0: נו.
1: שחמט.
0: שחמט, נכון.
1: נכון.
0: נכון.
1: מה אתה עוד עושה לי? שחמט.
0: לא, אני מנסה רגע.
1: שחמט מגיע בשני צבעים.
0: נכון.
1: נו.
0: מה נו?
1: מה נו, נו, נו?
0: נו, אני אומר...
1: אמרתי, נימה.
0: בסדר, תקשיב. שני צבעים, נכון. יש כאלה שמשחקים...
1: יש כאלה שכל יום שזה מקצוע שלהם. יש שחמטאים.
0: שחמטאים.
1: כן.
0: שחמטאים. יש כאלה משחקים איזה פעם בשבוע, ויש כאלה בכלל לא. כן, אוקיי, זה יכול לעבוד.
1: זה טוב.
0: זה יכול לעבוד.
1: זה טוב, זה טוב.
0: אני אגיד שזה לא זה.
1: יש כאלה שלא אוהבים את זה, אני לא אוהב שחמט.
0: זה לא זה, אני אגיד שזה לא זה.
1: תן לי שש בש.
0: אז זהו, אני אגיד...
1: אני זורם על שש בש.
0: אבל זה לא זה.
1: איזה כיף זה שש בש.
0: תקשיב שנייה, תקשיב, בוא, אולי,
1: yes.
0: אתה לא, אולי אתה לא שומע אותי טוב.
1: אני אעבור לדבר באנגלית?
0: לא, לא, אתה לא טוב, אתה לא טוב.
1: Why not?
0: Why not?
1: Because it's, because my, it's after, you know,
0: very,
1: it's my
0: very.
1: After tush?
0: Very, very.
1: Kiss very,
0: אני
1: very.
0: אני אוהב את זה שזה השפת אם שלך.
1: It's my yes,
0: כן,
1: you know.
0: Yes, my yes.
1: My
0: אימא.
1: Language.
0: כן, my אימא language. תן לי עוד תשובה, דבר אליי.
1: עוד תשובה. גן שעשועים.
0: גן שעשועים?
1: גן שעשועים.
0: למה שיבוא בשני צבעים, ולמה שאני אלך אליו רק פעם ביום, או פעם בשבוע, או בכלל לא?
1: אוקיי, אוקיי.
0: תסביר לי את השני צבעים.
1: אז אני מסביר.
0: גן שעשועים זה מקום צבעוני. זה מקום שיש בו מתקנים בכל מיני צבעים.
1: צבע אחד הוא ניטרלי.
0: עוד פעם ניטרלי, השני צבעוני.
1: כן.
0: די, נו, בחייך.
1: מה?
0: אתה מבין שהמידותיך ידועות כבר. די עם זה. זה לא תופס, זה לא גל שעשועים.
1: מה יצא? זה מה שנותנים לי.
0: בוא תעבוד עם מה שיש יותר טוב. תן לי עוד משהו, דבר אליי.
1: עוד משהו. ים, שני צבעים.
0: יבשה. זה לא משחק כזה של ים יבשה. ים זה שני צבעים?
1: כן.
0: איזה צבעים יש לים? שני צבעים? אז חול זה חוף, זה משהו אחר, זה לא הים.
1: זה הים, מה זה? זה חלק מהים.
0: הים זה ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא למדו לשים שלט קטן?
1: ים.
0: כן.
1: אבל שנייה.
0: נו.
1: רגע.
0: זה לא זה.
1: תן לי לחשוב רגע על חרטוט טוב.
0: איך חרטוט טוב? זה לא זה. אם אתם יודעים מה התשובה...
1: יש מים, יש כחול עמוק...
0: אם אתם יודעים מה התשובה...
1: שהוא כהה יותר, וכחול בהיר, שהוא...
0: אם אתם יודעים את התשובה, תעזרו לנו, רצפו לנו, שלחו לנו ל-054-90-95-39. הלוואי וייתן לו...
3: כן. מכל הלב, הלוואי, שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: מה זה? אמרת ככה, ככה, זה, מקבלים את שחר אלינו, ברוכים המצטרפים לשחר.
1: שלום שחר!
0: כל הכבוד לשחר.
1: תגיד לי שלום.
2: מה
0: נשמע? טוב, כן, שחר חדשה אצלנו, אנחנו נאחל הרבה בהצלחה.
1: המון המון בהצלחה.
0: או שלא, תלוי.
1: יש לה עתיד גדול עוד לפניה.
0: יותר...

גם גרים ממש אחד ליד השני, הם כאילו... עליהם המציאו את ה-neighbors, we are neighbors, כן. ממש גרים באותו רחוב כבר, זה לא... כן. פרט השיחה, נאן בן ארי.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לתת.

0: לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: 90 FM. 90 FM.

0: איזה דבר חמוד זה, באמת שיר יפה. אחלה של שיר, באמת.
1: כן, שיר טוב, שיר טוב.
0: מוש בן ארי ואברהם טל, חדש, דנדש ומגניב. איסתה!
1: Okay, man, listen.
0: יש לנו תשובה, אני אתרגם אותך, יש לנו תשובה נכונה.
1: Yes, of course.
0: בדיוק.
1: The answer...
0: כן, לא אצלך.
1: No, it's not...
0: אתה יכול לחזור לשפה הרגילה, רגע. תקשיב שנייה, מה קורה?
1: אבל גם בעברית אני לא שולט. אתה מבין, אני יותר באנגלית,
0: כן, טוב, בכל מקרה. אוקיי, יש לנו תשובה נכונה.
1: אוקיי, רגע, רגע, רגע.
0: מה קורה?
1: רגע, אל תאיץ, אל תאיץ בי. רגע, שנייה. שנייה.
0: נו.
1: אבל אני אומר לך רגע.
0: אבל אני מסביר. נו, נו, דבר.
1: התשובה נמצאת אצל שירן.
0: אצל שירן?
1: כן, כן.
0: מה אתה?
1: למה אתה מופתע כל כך?
0: אני מופתע, כי לא ידעתי שזה אצל שירן. שלום שירן.
1: אצל שירן.
2: היי, מה נשמע?
0: מה העניינים איך את?
2: ברוך השם.
0: כן, מאיפה שירן?
2: מחריש.
0: מחריש? ואיפה אנחנו כאן? בבית כאילו? מה את עושה עכשיו?
2: כן, בבית. בדיוק החזרתי את הילדים מהגן.
0: אה, יפה. כאילו עד עכשיו היה לך שקט, נגמר. זהו.
2: בערך, כן.
0: טוב, כמה י
2: שניים.
0: שניים. אז יש לך עוד. מה את זה? כמה את רוצה להגיע? שניים.
2: זה תלוי בבעלי.
0: למה? זה לא כאילו תלוי בך, כאילו, והוא כאילו רק זורם עם זה?
2: זה תלוי בי, אבל...
0: אז נו, אז מה את זה? את אומרת לו, אני רוצה שבע. מה?
1: שבע?
0: מה קרה? למה אתה קטנוני?
1: למה אין לך שבע?
0: שבעה ילדים זה יפה.
1: למה לך אין שבע?
0: תראה, אני...
1: אתה, כן.
0: תראה, אני...
1: אתה מדרדר...
0: אחרים, כן. כי זה לא אני צריך לסבול את זה.
1: אהה.
0: שירן, מה את עושה בחיים?
2: אני בלונאית עצמאית.
0: בלונאית?
2: בחברת אטרקציות לאירועים.
0: בלונאית עצמאית. את יודעת לעשות צורות כאילו של דברים וכזה, או עיצובים של אירועים?
2: הפקת אירועים, כן.
1: היא עושה את הבלון, כאילו את
0: הקשתות הגדולות.
1: את השערים האלה של הבלונים וכל הדברים האלה. זה יפה, זה יפה.
0: הבנתי.
1: לחתונה שלך צריך להביא אחד כזה.
0: לחתונה שלי כבר לא תהיה, אז קצת...
1: למה לא?
0: אני אגיד לך מה, אבל אולי אנחנו נשלח לשירן תמונה שלך והיא תעשה אותך מבלונים.
1: וואו!
0: ואז אני פוצץ אותך אחד.
1: למה?
0: בכל מקרה, הייתה לנו חידה מקודם, והחידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש כאלה שמאוד אוהבים אותו ונפגשים בו פעם ביום או פעם בשבוע, ויש כאלה שלא אוהבים אותו בכלל? מה שבטוח זה שהוא בא בשני צבעים מרכזיים.
0: לגמרי, לגמרי. נו, תעזרי לנו, התשובה הנכונה היא...
1: יפה!
0: כי יין ישמח לבב אנוש.
1: זה לא חשוב. לא נמשיך את זה.
2: ממש לא חור בראש.
0: אני לא יודע על מה את מדברת.
1: אני גם לא יודע, אני לא...
0: לא התכוונתי לשום דבר.
1: זה לא היה המשך המשפט, אבל...
0: חוץ מזה, זה לא אנחנו אמרנו במקום.
1: זה לא, כן, זה לא.
0: אבל אנחנו נפנק אותך לא ביין, זה לא השעה עדיין, אולי כן, אני לא יודע, כל אחד...
1: תשמע, כל אחד והשעות שלו. מה זה, מי שמחה להגדיר מה השעה של יין?
0: אני אגיד לך למה, אני אסביר.
1: כן.
0: כי לפני שתשתה יין, תמלא את הבטן, שתאכל. תפנק אותה קודם באוכל, מה עשית אשתייה?
1: אין בעיה.
0: אז פנק לי אותה, פנק לי. שולחן מספר 2, עוד אנגוס.
1: עוד אנגוס.
0: כן, ארוחת קומבינה, מתת הבורגראנג', הקומבינה הגדולה והטעימה והמגניבה, מתת הבורגראנג', באתר, באפליקציות, בסניפים, בכל דבר. שירן, תודה רבה. איסתה!
1: כן.
0: לא תודה.
1: לא תודה גם לך.
0: יפה. טוב, אז זה פתור, אני בהלם, אני בשוק.
4: איי.

מסיתו. האמת שזה הזכיר לי, השיר הזה, כאילו, את האווירה של גם השיר הזה, לא יודע, משהו בפינת נוסטלגיה כזאת. במכוניות אפשר לרקוד את התנועות של הדבר הזה. לא, אפשר, לא חייב, לא חייב. לא, אפשר אבל. איזה נוסטלגיה, אבל לא, לא, אני רוצה ללכת דווקא לא לגרסה הזאת. בא לי גרסת דנס לעניין הזה, אם כבר. או.

טוב, מה אני אגיד לכם, אנחנו ככה בלי לשים לב בגימל, סיומה של התוכנית שלנו להיום, נגיד תודה רבה רבה לצוות הרכב בדרכים, תודה רבה למשה ישראל סחרוב, תודה רבה לצ'חר מנשה בפינת העידוד, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם, אני קוראים נראה לכם, אנחנו נשום נשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6, מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, תהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערב.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: עוד אנגוס!
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגרן,
1: שרחי ישראלי. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשהערב יכונס הקבינט המצומצם. ועל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנו וצוותו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס, שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז.

0: מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. אסון בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס, הסעות ואוטובוס, והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זקה פועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. דרמה בספינת הענוגות שעגנה בצרפת. הרשויות בבורדו הטילו הסגר על יותר מ-1,700 נוסעים ואנשי צוות לאחר שנוסע מת במה שחשוד כהתפרצות של נגיף הנורווירוס המכונה שפעת הבטן. גורמי בריאות צרפתיים מסרו כי נוסע בן 90 מת בספינה וכ-50 בני אדם נוספים הראו תסמינים של הנגיף. עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט.

0: 6:05, ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, אנחנו כאן בתוכנית הספורט שלנו, הדקה 90, עד לשעה 8. פודי חלפון, לצידי, 15,000 צהוב, באולפן, פודי, תודה שהתחילה התוכנית.
1: כן,
0: אבל... תכף.
1: לא, רק אתה זוכר שיש משחק היום, מכבי נתניה, הפועל חיפה?
0: האמת שאתה הזכרת לי. לא, ברור, אנחנו גם נדבר על לקראת המשחק הזה. מפיק אותנו היום משה איסטחרוב, על הביצוע הטכני אבי מרום, ניתן לצפות בנו בפייסבוק לייב רדיו 90 במילים, ולוואטסאפ, אפשר לסמס, לכתוב 054-90-90-539. אני גלה משה איתכם עד לשעה 8, הדקה 90, מתחיל.

0: בודי חלפון, ערב טוב.
1: מה קורה?
0: תלגום עוד קפה, שתישאר.
1: לא, אני רוצה, כן. תשמע, פתאום התעוררתי, נזכרתי שיש משחק מכבי נתניה, וכמו כן, הבעלים של מכבי נתניה היום הגיע לארץ, לפי מה שאומרים.
0: הגיע אתמול,
1: כן. ואני לא יודע, זה הקושמות בינתיים.
0: כן.
1: אז אולי כדאי צריך ללכת לראות אותו, לשמוע אותו, לדבר איתו. אז,
0: מתי הוא הגיע לארץ ושמעתם ממנו?
1: אז לא יודע, אז אני החלטתי שבכל זאת, פתאום נזכרתי ש...

0: יש משחק, החלטתי שאני בא גם כן למשחק.
1: כן, היום בשעה 8 מחזור.
0: נגד הפועל חיפה.
1: מול הפועל חיפה, מחזור אחד לפני
0: סיום. משחק מאוד משמעותי לחיפה.
1: חיפה, כן,
0: לפועל חיפה. אבל תשמע, נתניה צריכים להיות קבוצה ספורטיבית. אתה יודע, אנשים...
1: משתדלים, הם משתדלים.
0: אני ראיתי את המשחק נגד טבריה. אין פה עניין של מכבי נתניה, לא בא שם לתת את המשחק כמו שאנשים מדברים.
1: ממש לא.
0: האנשים, הרבה אנשים אומרים, לא, אלה שלא רואים את המשחק.
1: כי זה היה נראה להם מוזר, אתה יודע, לאחר...
0: אתה מוביל 3-1,
1: פתאום מהפך בעשר דקות לקבל שלושה שערים.
0: בדקה 96, 4-3, אתה יודע, מתחיל החרושת של הזה, גם ככה נתניה אין למה להפסיד.
1: בטח ובטח לא בקבוצה של...
0: לא, אני גם ראיתי, לא.
1: אורי לוי, אני מה שהופתעתי, זה...
0: קודם כל,
1: לא יודע, הופתעתי לרעה שרוני לוי לא מצא לנכון להגיב בזמן כשדבריה כבר חזרו למשחק.
0: תשמע,
1: הוא היה צריך לראות את זה.
0: אני לא מדבר עכשיו על הניהול של המשחק.
1: השחקנים שלו הפכו להיות שעננים, להוביל 3-1 ולרדת מנוצח 4-3.
0: אז זהו, אז זה...
1: בטח לקבוצה כמו רוני לוי ש...
0: בוא נגיד, אבל בימים רגילים...
1: שהמשמעת הטקטית שלו מבחינה הגנתית...
0: אם אני לא הייתי רואה את המשחק, או כמו שהרבה מהקהל לא ראה את המשחק, וכשהם שומעים את המהלך של המשחק, שהם, אתה יודע, מובילים 3-1, והם משחקים, וזה, ופה ושם, ופתאום אתה שומע בסוף 4-3, אז אנשים נוטים ישר להגיד, אתה יודע, ולא, זה לא ככה הסיפור, בכלל לא קשור, לא, מכבי נתניה לא נתנה את המשחק, והמשחק הלך חזק, ונכון,
1: זה ספקולציות של אוהדים.
0: וטבריה גם היה להם מזל, האיש הנכון במקום הנכון, מה, אתה ראית את הגול הרביעי שלהם?
1: כן.
0: זה בוא תרגיל, נגיד, תרגיל אחד במאה נכנס.
1: לא משנה, אבל עצם התרגיל שהם עשו...
0: תשמע, כמה פסים כאלה... כמה פסים כאלה אני ואתה קיבלנו, כל השחקנים קיבלו, והכדורים הלכו לשמיים, אני לא יודע לה.
1: פה אני מופתע שרוני לא מצא לנכון, לא מצא לעצמו לנכון לעשות איזשהו שינוי, כשדבריה חזרו למשחק ב3-2.
0: תשמע, היה להם...
1: תקשיב, המהפך הזה נעשה במספר דקות.
0: נכון, אבל הרבה זה אלילת המזל של דבריה. הרבה, אתה יודע, כולם רצים לשם לקברי צדיקים. אז הרבה שם היה להם מזל. תשמע, גולים שהוא שם.
1: אין להם גם היה מה להפסיד, כי דבריה בכל זאת היו חייבים את הניצחון הזה. על מנת להבטיח הישארות בליגה.
0: זה ברור.
1: הם עשו שפו גדול את דבריה.
0: גם היום הפועל חיפה צריכה את הנקודות בכל מחיר. נכון. בדרך כלל קבוצה שצריכה את הנקודות.
1: לוקחת.
0: ואם היא באה באמת ברצינות ונלחמת ורוצה והכל, אתה מבין? לפעמים אתה רואה משחקים, ראיתי את המשחק בין הפועל ירושלים למי זה היה? ראית שתי קבוצות, הם גמרו, אני חושב, תוצאה של 0-0. ראית שתי קבוצות... שכאילו צריכות להילחם על החיים שלהם, אבל אתה לא רואה את ה...
1: זה היה אגב, הפועל ירושלים, הפועל חיפה.
0: הפועל חיפה, כן, אתה משחק, איזי, הכל, זה, על מי מנוחות, אתה מבין? עכשיו, אם הפועל חיפה, תבוא למכבי נתניה, ותרצה באמת הנקודות כמו שהיא צריכה אותם, וצחק אותו דבר כמו שהיא צריכה.
1: גם תוצאת תיקו תהיה טובה עבור הפועל חיפה.
0: אני לא יודע.
1: יש מפגש עכשיו, של הפועל ירושלים מול אשדוד.
0: ומכבי נתניה צריכה להראות שהיא קבוצה ספורטיבית. ולא, אתה יודע, אומרים, אסור להיות, אתה יודע, רחמנים, כי אחר כך סופו של רחמנים שיתחזרו אליו, הוא, מכבי נתניה צריכה לבוא לתת את המקסימום, ולא להתעסק, לא מעניין אותם, מי יישאר, מי לא יישאר, מי...
1: כן, אבל שם כל החוסר ודאות פה, נראה לי כזה, אתה יודע, שכבר, גם שחקנים, אם הם רוצים לתת מעצמם את 100%.
0: משה, בינינו, אנחנו יודעים שהקבוצה לא בריאה.
1: ממש לא בריאה.
0: הקבוצה לא בריאה, הסגל לא בריא, כל ההתנהלות שם לא בריאה, כולם יודעים. עכשיו, אתה...
1: רגע, בוא נצרף אלינו גם לדיון הזה החשוב על מכבי נתניה, את פרשננו של רדיו 90, שחקן העבר של מכבי נתניה, רונן גבאי, ערב טוב.
2: ערב טוב, חברים.
1: הרבה זמן לא ראינו, לא שמענו אותך.
2: כן, הרבה זמן לא דיברנו.
1: בסדר, אנחנו יודעים שאתה עסוק, רונן, בעיסוקים שלך... גם כמאמן מנטלי, גם כמאמן שחקנים צעירים שאתה מפתח, אבל יאללה, הנה, הגיע הזמן.
0: בעיקר הוא עושה אימון לאצבעות.
1: לא. הלוואי, אתה יודע מה, למה לא? מגיע לו. אחד שעובד כל כך קשה. גבאי, מה נשמע?
2: כן, אני בסדר, איך אתם?
1: גם, אתה יודע.
2: מה? מכבי נתניה על הראש?
1: כרגיל.
2: כן.
1: תגיד לי, איך אתה רואה את ה...

0: כי אני חושב ששבעה מש... שבעה, שמונה שחקנים מהסגל הנוכחי לא ימשיכו בעונה הבאה.
1: כן, זה לא נשמע מופרך מה שאתה אומר. תשמע, רוני יודע, מכיר, כל המדינה מכירה את הבעיית ההגנה. הוא אמר, פה צריך להיות חריש עמוק. זרים, סימן שאלה על כמה מהזרים, כן או לא. שחקנים שהולכים, כן הולך, שדה כן הולך. תשמע, הקבוצה הזאת היא תעבור תהפוכות, ובאמת הרבה סימני שאלה. ויש פה גם, אתה יודע, לראות איך הבעל הבית מתנהג עכשיו. זה בדיוק, אתה יודע, אני תמיד חשבתי על זה אתמול. יש בליגה הישראלית, קורה בדיוק מה שקורה באירופה. חמישה קבוצות גדולות בליגה, חמש קבוצות גדולות בליגה, והשאר הם למטה. ואני רוצה ומבקש, ומה שאתם רוצים, תשתמשו באיזה מילה, שבאמת הוא צריך לקחת, קסטין לא צריך לקחת אותנו לאליפות, קסטין לא יכול לעשות את זה, גם אם הוא רוצה. לכן אני אומר שייתן לנו לפחות, אתה יודע, שנרגיש שיש איזה אופק, שנוכל להתקרב לחלק העליון. אם לא, זה מה שיהיה לנו. משחקים מהסוג הזה שאתם רואים עכשיו, חוסר עניין, וזה לא טוב למכבי נתניה, זה לא טוב למכבי נתניה.
0: הנה, כאחד שעבד עם רוני לוי בעבר, הרבה דובר על שחקנים שמצטרפים ממחלקת הנוער, מקבוצת הנוער. אגב, קבוצת הנוער של מכבי נתניה אתמול, לצערנו, נוצחה 1-0 מול בני יהודה תל אביב בחצי גמר.
1: וצריך להגיד, זה נכון, אבל צריך להגיד, הם עושים עונה טובה.
0: לא, אין ספק שבליגה, כן,
1: הם עשו עונה טובה, וגם אתה רואה פלדמן עלה, ואתה רואה עוד ילדים שעלו, כהן עלה.
0: אטלן.
1: אטלן שעלה, זה עבודה.
0: אוקיי, עכשיו הרמת לי להנחתה. כל אותם שחקנים שהזכרת, פלדמן, אטלן, דניאל אטלן, ועוד כאלו ואחרים, אתה רואה איזשהו שחקן, שניים מאותם שחקנים שהזכרנו, שממשיכים עם הקבוצה הבוגרת לקראת העונה הבאה, או שזה, אתה יודע, קיבלו דקות להגיד, הנה, נתנו הזדמנות?
1: הפחד הגדול שלי במכבי נתניה, שעם השנים האחרונות אנחנו מאבדים את ה... אני קורא לזה, אין שלד של
0: את שחקנים. הזהות, את הזהות.
1: שלד של שחקנים, לך לכל קבוצה. לך לבאר שבע, לך לזה, באר שבע קוז'וקרץ, יש לו כסף, יש לו זה, אבל בסוף הוא צריך לעשות חילוף, הוא מכניס את ויתור, והוא מכניס את השחקנים האלה, והוא שם שוער כזה, יש לזה משמעות לפעמים, לכן אנשים לא מודעים לזה. עכשיו שאתה עושה כזה סלט המטבוחה כזאת, ולא נשאר לך פה אולי למעט ג'אבר, אין לך שלד, אין לך שלד פה, קלר ילך, שדה ילך,
0: אבל דיברו פה, ברגע שהקבוצה כמובן בסיום הליגה הסדירה נותרה בפלייאוף התחתון, אז דובר פה על לתת הזדמנויות לשחקנים הצעירים. השאלה היא, גם אם כבר נתנו להם את ההזדמנות, רוני לוי מאמין באותם שחקנים, או שזה למרית עין? כי גם הנהלת הקבוצה יכולה לבוא ולהגיד לרוני לוי, אוקיי, אנחנו פלייאוף תחתון, תן הזדמנויות לשחקני הבית, לשחקני הנוער, אנחנו רוצים לראות מי אמור להתאים לנו לגבי העונות הבאות. אני לא חושב שזה יקרה, כי אני אגיד לך את האמת, אתמול גם אמרתי פה בשידור, אני גם לא נעול ב-100% שרוני לוי ימשיך בעונה הבאה.
1: אני ממש אין לי מידע לגבי זה. תראה, בסוף זה יהיה, רוני צריך לבנות פה קבוצה חדשה, זה לא יהיה קל, זה לא יהיה קל, יש פה הרבה סימני שאלה, הרבה דברים לעשות. הוא יצטרך פה שיתוף פעולה מלא והדוק ויחסים טובים עם הבעל הבית, כי אם זה לא יקרה והמתח יחלחל בין האנשים האלה, זה
0: יעשה... פודי רוצה להקשות עליך.
2: לא, כן. רונן, בוא נלך, כן. אנחנו הרי פה בשביל האוהדים של נתניה.
1: נכון.
2: אנחנו מדברים, מפרשנים, רוצים. עכשיו, כשאתה בכלל לא, אתה מסתובב היום בעיר, ואני מסתובב היום בעיר...
1: חוסר עניין מוחלט.
2: מוחלט. לא רואים מכבי נתניה. עכשיו, בנוסף...
1: אני רוצה לתף אותך. פעם שעוד הייתי יוצא לקפה של הבוקר שלי, אתה לוקח את הקפה, אתה יודע,
2: ישר היו מתנפלים עליך כמה
1: חברים. לא מדברים איתי, יש משחק של מכבי נתניה, אנשים לא מדברים.
2: אני אומר לך, אני היום הייתי בשתי פרלמנטים על הבוקר, אפילו לא הזכירו, אתה יודע מה?
0: פודי רק לקראת, כשהוא הגיע לפה לאולפנים, הוא אמר לי, משה, תגיד לי, יש היום משחק?
2: אני אומר לך, בכלל לא מזכירים כאילו זה, אני, אתה יודע, אני שואל את השאלות בזה.
0: זה עצוב זה,
2: תאמין. ואני הולך רגע לאוהדים. עכשיו, שאתה שומע שהאוהדים צועקים שהכרטיס היום, היום במשחק כמו היום, כן? עולה, יש כרטיסים של 75 דולר, שקל, 90 שקל, 110 שקל, 130 שקל.
1: אין להם שקל, אין להם שקל.
2: רגע, אז תגיד לי אתה, עכשיו אתה רואה גם שאנשים בכלל אפילו לא...

0: יודעים שיש משחק. לא מעין, גם אם הם יודעים, לא מעין אותם כבר מכבי נתניה, מה קורה איתם. בואו, זה הזדמנות עכשיו. בואו תלכו לבתי ספר. תביאו את כל הילדים, תמלאו את האצטדיונים, תעשו אפנינג, תעשו שמח, תסמכו את העיר נתניה, תעשו דברים אחרים. ריבונו של עולם, מה זה כל הדבר הזה? מה, נראה לך שיבוא היום איזה אוהד, יקנה כרטיס ב-90 שקל? מי? איזה אוהד, תגיד לי אתה, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד מטומטם. לא, אבל תגיד לי, אבל...
1: זה ברור,
0: אתה יודע מי בא עכשיו, מי שקנה, גם אלה שקנו מנוי, כבר לא רוצים, אבל אם יבואו היום אנשים, זה רק אלה שקנו מנוי ואומרים, יאללה, כבר קנינו, אז בוא נלך לראות, בוא נלך, אני יודע מה. מי יבוא לראות היום? אתה מסתכל.
2: גם, כמה מנויים הם אחו?
1: פודי, אז אתה מדבר.
0: 4,000 מנויים.
2: לא, נראה לך שיבואו 4,000.
0: לא יבואו, באים מתוכם אולי 1,500, בסדר? מתוך המנויים האלה גם.
1: גם המנויים לא מגיעים.
0: וגם המנויים לא מגיעים. ואז אתה שם את המחירים האלה.
2: יש לי אח שמנוי עם הילד שלו. וגם לא מגיע.
0: לא, אז אני מסביר, בוא תלך עם זה, לך תמכור כרטיס עכשיו ב-30 שקל, 40 שקל, 20 שקל לילדים, תן להם, בוא תקנה קהל, תקנה קהל,
2: תפתח את השערים, פודי.
0: תקנה קהל לילדים, כן, תעשה
1: מה. אתה יודע, ורציתי לפרגן להם, הם עשו משהו טוב, אני לא יודע, לא יצא לי לראות עם הכדורסל, ועם שהשחקנים באו, והיה קהל, והיה שני משחקים, זה מאוד אהבתי, אמרתי,
2: כי בכדורסל עובדים אחרת.
1: כן, אמרתי, זה בתעולה, בטובה,
0: בנחמדה. אבל שם יש להם מנהלת מקצועית רצינית, היא מבינה, כן, היא מבינה את העבודה, לימור מזרחי.
2: שיווק שהם עושים בכלל.
1: השיתופי פעולה.
0: שיווק...
1: פודי, אתה צריך להבין, הנזק הכי גדול למישהו, למשהו, לקבוצה או לבן אדם, זה שאתה נהיה לא מעניין.
0: ברור.
2: גבי, בוא תעשה לנו
1: קצת. עכשיו, מכבי נתניה צריכה לשפר את התדמית שלה עכשיו, ואם היא לא תעשה את זה במהלך הקיץ,
0: אבל אז בוא נתקדם אני ואתה ומשה, בוא נתקדם,
2: שיעשה לנו סדר בעניין קודם רוני לוי.
0: בדיוק, בוא נתקדם, אני, אתה ומשה, ואנחנו היינו שחקנים, שיחקנו גם עם רוני לוי, גם משה, גם אני, וגם רוני לוי אימן את משה, לא?
2: לא.
0: אימן אותך, לא? הוא שיחק איתך. בוא נתקדם עם רוני לוי. רוני לוי מאמן ידוע, מצליח, אחד מהמאמנים הטובים בארץ, מגיע למכבי נתניה, כן? רואה את המצב של נתניה. עכשיו, שנינו יודעים, גם משה יודע, חשוב מאוד הפרנסה של הבן אדם. חשוב שהמשכורת והכל, אין ספק. אבל, בוא נגיד, אחד כמו רוני לוי, אני יודע מה המצב הכלכלי שלו, תודה לאל. השאלה, רוני לוי מוכן לאכול את כל הצפרדיים האלה בשביל המשכורת הזאת?
1: אז קודם כל אני אגיד לך, אני לא חושב שרוני לוי יאכל צפרדים. ברגע שרוני לוי אוכל צפרדים, אתה תתחיל להרגיש את זה. אתה תרגיש את זה, רוני, הוא לא בן אדם שלי. לכן אני אומר,
0: רונן,
1: אם רונן, אתה חושב שהוא אוכל צפרדים...
0: לא, אני אסביר, רונן, לא יעזור. Okay. תראה, אם הקבוצה תישאר כמו שהיא היום, או שיעשו, לא משנה, אם הם לא יעשו שמה, אם הוא לא יעשה איזה שינוי דרסטי, רציני, שינוי שהקהל יגיד, תשמע, שינוי שהקהל יצבור.
2: לא הבנת. אני אגיד לך.
0: הוא צריך לעשות שינוי שהקהל יבוא ויתנפל על המינויים ועל הכרטיסים ועל כל מה שיש במכבי נתניה בכדי להחזיר את הקהל הזה. אם לא יהיה שינוי וימשיכו עם הקו הזה שלהם, של קסטין, הרי פה יהיה קטסטרופה. האוהדים כבר, בוא נגיד ככה, אם נשאר להם עוד טיפ-טיפה אוויר, השנה הבאה האוויר הזה ייגמר. אם לא תהיה קבוצה פה שתתמודד, כמו שהם אומרים, 1-4, ובאמת יבואו פה שחקנים מרנינים, שחקנים שירימו את הקהל, לא יהיה כלום פה.
1: פודי, אני לא אוהב שאנחנו הולכים, אתה לא תהיה
0: 1-4. אתה לא תהיה, אז מה מעניין? אז תגיד לי, אז מה זה מעניין?
2: אז על מה כל המטרה שהייתה כאן להביא את רוני לוי?
0: אז מה זה מעניין מכבי נתניה? כי הם פלייאוף עליון, לא פלייאוף עליון. מה, אתה רואה היום, אני כשאני מסתכל היום על ביתר ירושלים, וביתר ירושלים, בוא נגיד, במשך כל השנים האלה שאני אומר לך, כשאני מסתכל, זה הבבוע של מכבי נתניה. מה שהולך היום בביתר ירושלים, ההתלהבות של הקהל וכל הדברים הזה, מכבי נתניה של פעם. אז אם אתה לא תהיה שנה הבאה ביתר ירושלים של היום,
1: אין לך את היכולת להיות
0: ביתר. אז מי צריך את הקסטינים ואת ה... אני יודע, כבר לא בא לי, לא נעים לי, אני מפחד שיצא לי איזה כללה. מי צריך את האנשים האלה? תסביר לי אתה. מי צריך? מי? מה אתם באים?
2: גבי, אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: כן,
2: ברדה. תענה לי בכנות. אם אתה שם את עצמך במקום רוני לוי, שהגיע על מכבי נתניה, שהמטרה היחידה שעמדה לנגד עיני כל ההנהלה, זה היה להביא את הקבוצה, החתמנו את רוני לוי במטרה אחת, להגיע לפלייאוף העליון. אוקיי? ברגע שזה לא נעשה, יש, יפה, יש חלק בכישלון לרוני לוי, אתה יכול להסכים איתי.
1: התשובה היא כן.
2: אוקיי. עכשיו, אם רוני לוי מעריך ומכבד את עצמו, ואני לא הייתי ממליץ לו, כן? אבל אני אומר, אני שם אותך במקומו, כי אתה גם מאמן כדורגל. אני לא אימנתי ולא רוצה לאמן.
0: רוני לוי לא התפטר, עזוב.
2: לא, אז השאלה שלי,
1: אני לא חושב שהוא...
2: עם כבודו...
0: הוא לא התפטר, גם אם הוא לא התפטר אחרי ה-8-2, אם הוא לא התפטר אחרי ה-8-2, שאני ב-8-2 הייתי בטוח שכל המערכת משרקת לחלוטין. שזה שיא השפלה,
2: נכון.
0: שזה שיא השפלה. אז רוני לוי לא התפטר, אבל אני מצפה...
2: לא, אני גם לא מצפה ממנו
0: ש... אנחנו גם לא רוצים, אנחנו רוצים בסך הכל שיצליח. אבל אני אומר...
2: אבל אם אתה שלם עם עצמך... שאתה רואה שלא הצלחת להביא את הקבוצה הזו לפלייאוף העליון.
0: אבל יש פה קו, יש פה קו של השנה הבאה.
1: אבל שנייה, יש קו זכות ויש קו חובה. שאלתם אותי, אמרתי, רוני, השם, אותו דבר כמו שקסטין, אותו דבר כמו גילב, היה מטרה להגיע לפלייאוף, היא לא הושגה. בכדורגל או בכלל בספורט, התוצאה קובעת, כישלון, נקודה. מפה ולבוא עד בחצי עונה, עם בעל הבית שזרק מאמן, מביא לך קבוצה מוכנה, עם הגנה כזאת, ואתה צריך להתמודד עם הרבה דברים, ואתם יודעים שמתמודדים עם הרבה דברים. אמין הסתם, זה לתת לו את ההזדמנות עכשיו, להכיר את הקבוצה, להכין אותה לעונה הבאה, ולנסות לעשות הרבה יותר טוב.
0: מסכים איתך, אני מסכים איתך.
1: הוא יגיד, בגלל שאני עכשיו הפסעתי 8-2, אני מרים ידיים,
2: הוא לא, זה אני...
1: אז חבר'ה, זה לא...
0: אז אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, בתנאי שהוא יראה באמת שיש פה קו,
2: שיש שינוי.
0: תשמע, אם לא, אני אגיד לך את האמת, אם לא, רוני לוי יכול לגמור את הקריירה שלו בכדורגל, יחד עם הקבוצה עצמה בשנה הבאה. שתדע.
1: עכשיו אתה חושב שהוא לא יודע? אתה חושב שהוא לא יודע שעכשיו יש לו מסובך לבנות קבוצה, וכן, כן, זה הכדורגל. זה הכדורגל, זה המבחן שלך. מאידך, זה לא מבטיח לו כלום, היא הולכת להיות עונה מצד שני.
2: אז זהו, אני השאלה שלי, רונן, עכשיו עוד שאלה. חלילה, אוקיי, מפסידים היום להפועל חיפה, מסיימים את העונה לא טוב עם עוד הפסד, וקסטין עשה איזשהו מהלך בעונה שעברה, שאתה זוכר שהוא רצה להחתים איזשהו ברזילאי שהוא okay. שלח אותו חודשיים שלושה לפני פה לגשש ולהכיר את המערכת ואת מחלקת הנוער
1: נכון.
2: ולהכיר את הקבוצה הבוגרת, אתה לא רואה כאילו מכין לו את הקרקע אולי
0: אתה וגבי וגם רוני לוי, אתה חושב שאחד שעשה כמה לירות או שיש לו איזה חברה מוצלחת באמריקה, אתה חושב שמשם הוא כבר ידען גדול בכדורגל?
2: אני בטוח שלא.
0: הרי כל אחד שממליצים לו על משהו, ממליצים לו, תשמע, הבחור הזה, הברזילאי הזה, תשלח אותו לשם, כדאי לו שילך לראות זה, השני, תעשה ככה.
2: אז יפה, הוא שותל אותם כאן,
0: הוא מכיר,
2: כדי אולי להכין את הבסיס לקראת העונה הבאה.
0: הוא מכיר, הוא הכיר את רוני לוי.
2: זה מה שאני חושב.
0: הוא הכיר את רוני לוי, הוא לא הכיר, אמרו לו, תשמע.
2: ברור שהוא לא הכיר.
0: הוא לא הכיר, אמרו לו שם, תשמע, גיל לב, קובי בלדב, הוא לא משנה מי, אמרו לו, תשמע, יש לנו פה מאמן, נתניהו, רוני לוי, אני חושב שהוא הכי מתאים, הוא היה ככה, הוא לקח
2: אליפות. הקהל רוצה אותו.
0: קסטין, זה לא מיץ' גולדר שיכול להביא פה אנשי מקצוע ולשבת בקנדה. קסטין, הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אין חצי חצי. או אתה בעל הבית של הקבוצה, ואתה חי בעיר פה, ואתה נושם את מכבי נתניה, ונושם את הקבוצה, או שתיקח את הרגליים שלך, ותלך מפה, ותמכור את הקבוצה, ותעזוב אותנו בשקט. יש פה מספיק אנשים שרוצים לתת את הנשמה למכבי נתניה.
1: שאתה שם אותו בחבילה אחת עם גולדר, זה לא רלוונטי.
0: אבל למה? מה זה? זה על אותו בסיס, רונן.
1: תן לי להשלים שנייה, פודי. הוא מחזיק קבוצת כדורגל. ספרה בונה מועדון כדורגל. קסטי נוכיח לנו לאורך השנה האחרונה, הוא לא בונה את המועדון שלנו. הוא מחזיק לנו את הקבוצה, זהו.
0: במפורש הוא אמר, ולא רק זה, במפורש הוא אמר, אני חברת השקעות, אני משביח שחקנים ומוכר.

0: אותם. הוא אמר במפורש.
1: פודי, אני קסטין מצד אחד, הוא לא מעניין אותי, אני רק יכול לבקר את הפעולות שלו, ואני מבטיח לך שיהיה לך תוך חודשיים לדעת לאיזה כיוון מכבי נתניה הולכת.
2: עוד פעם תוך חודשיים, עוד פעם עוד חודשיים. כבר שנה, הוא כבר שנה מאז הרכישה של הקבוצה.
0: תראה.
1: קסטין בכישלון.
2: אתה שמעת ממנו איזושהי מילה, אתמול הוא נחת. מישהו שמע ממנו איזושהי מילה, איזושהי כינוס של מסיבת עיתונאים, להגיד לאן הקבוצה הזאת, לאן המועדון הזה אמור ללכת, לקראת העונה הבאה.
1: אבל הוא כבר לא מדברים, הם לא מדברים לאוהדים שלהם כבר שנה.
0: אבל תגיד לי, אבל אני לא מבין, האוהדים האלה, אתה יודע, אומרים לי כל הזמן, אתה יודע, מלא אוהדים, שלא מלא, הרבה אוהדים, רוב האוהדים הולכים עם הדעות שלנו, שאנחנו רואים את המציאות כמו שהיא, אבל הרבה אוהדים, אומרים, אתה אנטי, אתה שלילי.
2: כי הוא משווה אותם.
0: אתה מבין? אני יושב...
2: דרך איזשהו פודקאסט או איזשהו...
0: אפילו אני אגיד לך, אתה יושב עם אחד שהיה פעם מנהל מכבי נתניה. אתה יושב עם חיים רזמוביץ'. מה הוא אומר לי? מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אתה שונא את מכבי נתניה. אתה שונא את סגל. אתה שונא את זה. אני אומר, תגיד לי, חיים, מה זה שונא? תגיד לי, חיים, מה זה שונא? מי אתה שתגיד שאני שונא, והוא נכנס בי באופן אישי, וזה, אני אומר, תגיד לי, אני פעם אמרתי עליך מילה רעה, אני מדבר מכבי נתניה, הוא אומר, אני מכבי נתניה, אמרתי לו, אתה מכבי נתניה? אתה אפילו כרטיס לא מקבל, ואף אחד לא מכיר אותך ולא עשית, מה אתה עשית לעומת שחקני, מה אתה עשית לעומת שחקני כדורגל, שנתנו את הדם שלהם פה על המגרש, כן? וקיבלו את הגרושים שאתה מהגזברות של הידיים שלך, שכל שקל שהוצאת, היד שלך רעדה 10 פעמים. אתה בא להגיד לי, מה זה מכבי נתניה? אז אני אומר, אני...
1: לפעמים אנשים מפרשים את הביקורת החריפה או הקשה...
0: לא, ביקורת אמיתית. עזוב, זה ביקורת אמיתית.
1: אבל זה טבעי, אני מבין.
0: לא, אבל זה ביקורת אמיתית. תגיד לי.
1: אתה לא צריך להגיד לי, אני מבין.
0: וברגע, רגע, ברגע שהם עושים איזה משהו טוב וקורה וזה, מה, אנחנו לא מפרגנים? מה, אנחנו לא אומרים דברים טובים?
2: הם רוצים לשמוע את מה שנוח להם.
0: מה נוח להם? אבל אתה רואה, יש קהל, יש קהל קטן של אוהדים, תשמע, צעירים.
2: שהם המון מושפעים, מאמירות כאלה ואחרות של קסטים.
0: לא רק זה, גם לא מעניין אותם.
2: שממשיך להשלוט אותם.
0: לא מעניין אותם מקום ראשון, לא מעניין אותם מקום שני, לא מעניין אותם. הם באים למגרש, העיקר שלהם בילוי, משתכרים, מצפצפים, צועקים, רצים. לא אכפת להם מה התוצאה. לא אכפת להם בכלל מה התוצאה, גם לא מעניין אותם. זה הילדים של היום. לא מעניין אותם התוצאה של נתניה. אז לאוהדים האלה, לא מעניין אותם אם זה קסטין, אם זה סגל, אם זה זה. תשמע. אני, האכזבה שלי הכי גדולה, שכולם דיברו פה סגל, סגל, סגל, 9 שנים, עזה, הציל, עשה. סגל, אין בעיה, עשית, הצלת, 9 שנים, עשית הכי טוב בעולם. אתה הבטחת פה לכל הקהל, שאתה לא תשחרר את הקבוצה הזאת, רק למישהו שיהיה פי 1,000 יותר גדול ממך, ועד שלא תדע שהביטחון של מכבי נתניה, שזה הולך לקבוצה, לקבוצת האנשים הכי טובה, אתה לא תעזוב את הקבוצה. ובסופו של דבר, באו אנשים, רצו לקנות. הוא אומר בעצמו, בפה שלו, שגם יצחק תשובה רצה את הקבוצה. אז למה לא נתת לו? למה לא נתת לו? בסוף...
1: כל מה שאתה אומר,
0: בסוף מה עשית?
1: אבל זה פתטי, פודי. אסור לנו להתעסק ביעלה על עשת הטעות שלו, עשת הסיבוב פה, סיבוב כזה, סיבוב אחר, יותר טוב או פחות טוב, יש מציאות. תעזוב אותך
0: מאייל,
1: שחרר אותו.
0: אבל שחררנו, אבל דן הגענו.
2: כותבים לי גם פה, פודי.
1: אבל בסוף, עם עובדות אי אפשר להתווכח. בסוף יודעים מי מחר, בסוף יודעים מי קנה, בסוף רואים איך מנהלים. אפשר לעבוד עלינו חודשיים, אפשר לעבוד עלינו.
2: גבי, הרבה מסמסים לי, בראשם אשר בלולו, שכל הזמן הוא אומרים, תגיד לפודי, אתה יודע, קצת סבלנות, כי זה הולך ל... אתה יודע, בונים פה משהו לטווח ארוך.
0: תגיד
2: אז לאשר, ולכל אתם אוהדים האופטימיסטים, תפסיקו לאכול את כל הלוקשים.
0: לא, אני אגיד...
2: תפסיקו לחיות בבינוניות.
0: אני אגיד משהו אחר.
2: לא בונים פה שום דבר לטווח ארוך.
0: אני אגיד להם משהו אחר.
2: תפסיקו לעבוד על האוהדים של נתניה.
0: אני אגיד להם משהו אחר, משה, אני אגיד להם משהו אחר. גם השחקנים, זיכרונם לברכה, שנפטרו השנה ממכבי נתניה, גם הם חיכו במשך 40 שנה לראות שמכבי נתניה, אם זה זיכרון לברכה גריאני וגידון קליימן וויקטור סרוסי ויוסי יונה ושחקנים צעירים ומחכים. למי תחכה, אדון אשר בלולו? למי תחכה? למי? כמה אתה כל הזמן משתגע, אני רואה את אשתך, אני אומר, תגידי, כמה אופטימי הבן אדם הזה? איך יכול להיות דבר כזה? איך?
1: אתה יודע, אני הייתי עונה...

0: אני משתגע כבר, אתה יודע.
1: הפודי, אנשים כאלה, אתה צריך פשוט לשים להם את המציאות, להגיד להם, יש עובדות, אחד, שתיים, שלוש. אני אשמח, אתה תשמח, שיהיה פה היום איזה חזון עם טווח ארוך, ונראה איזה
0: שתנים. הלוואי,
1: ופתאום נראה מנהל מקצועי.
0: אני הראשון שיקפוץ למזרקה, אני הראשון.
1: רק רגע, ואנחנו נותנים לזה צ'אנס, בוודאי שכן, וולקאם. אבל לבינתיים, כל פעם
0: גבאי?
1: משהו אחר, מצפה למשהו, מקבל משהו אחר. המועדון שלנו צריך שינוי מהותי בבפנים שלו, לבנות אותו כמועדון חזק עם יציבות.
0: אז חלק מבניית המועדון, וזה לסיכום גבאי במשפט, אתה רואה, נכון להיום, איזשהו בסיס של 3-4 שחקני נוער שמשתלבים בקבוצה הבוגרת בעונה הבאה?
1: כן, מכבי נתניה אמורה לעשות את זה, להשאיר 4-5 שחקנים של מתבשלים, תראית קוליקוב, לא צריך לוותר עליו, צריך למנות אותו מחדש, ויש לך את פלדמן, זה ילד חמוד.
0: דניאל אנטלן.
1: אני מכיר גם את הילדים האלה שעולים מהנוער בגלל שאימנתי אותם באקדמיה.
2: רונן, שאתה רואה את הגישה, דקה. שאתה רואה את הגישה, של קסטין, ואתה רואה את הגישה של כולם. ואני בא ואומר, קודם כל מזל טוב לראש העיר, יש לו יום הולדת, עד 120, באמת, כולנו אוהבים אותו ורוצים שיצליח במקסימום. הוא רואה צרוף של מכבי נתניה. אבל בוא תסביר לי אתה, מבחינה הגיונית, שאתם רשות, לא, זה לא אבי סלמה, זה היה לפניו. אתם ראשי העיר לוקחים 5 מיליון שקל, כ-5 מיליון שקל כל שנה, מקופת העיר, מקופת הארנונה שלי ושלך ושל משה ושל אבי מרום ושל כולם, ואתם נותנים 5.5 מיליון שקל לקבוצה או לאנשים שהם טוענים שהם הבעלבטים של מכבי נתניה, והם עושים את הרווחים על השחקנים שהם מוכרים, כן? ולא מתחלקים עם, עם, עם, עם, עם עיריית נתניה, ואני אומר, לאן הולך הכסף הזה? הולך למה? להביא עוד זר אחד ולשלם לו? ואחר כך למכור אותו? לאן זה הולך? זה הולך לילדים שלנו? זה הולך לנוער שלנו?
0: זה הולך לביקורת.
2: אז אני אומר עוד פעם, ואני אגיד עוד פעם, החלוקה צריכה להיות שווה רק למחלקות הנוער, אם זה לטוברוק, אם זה ליצור נתניה, ואם זה למכבי נתניה, ויש גם את בנות נתניה, ואיפה שספורט תחלק, ואל תיתן לבן אדם שבא לעבוד עלינו, שבאים פה לעשות כסף ולהרוויח, ואומר במפורש, אני בא להשביח שחקנים ולמכור אותם, אני לא צריך לסבסד אותך.
0: רונן גבאי.
2: לא צריך לסבסד אותך.
0: רונן גבאי.
2: מצטער.
0: נעמת לנו
1: כרגיל. אנחנו כנראה יהיה לנו עוד קיץ חם ולדבר.
2: מה זה? אני רואה את הכאב גם שלך, רונן. אני רואה.
0: מה זה קיץ חם? רותח.
1: אתה יודע מה כואב לי? אני אסיים. אני אגיד לך מה כואב לי. כשמגיע המשחק של מכבי נתניה, בשני משחקים הכל, אני לא רואה אותם. אני לא רואה את המשחק.
2: זה לא מה.
1: זה משהו, אין כאן דבר משחק של מכבי נתניה.
2: נכון, אתה מבין, הם הביאו.
1: אני לא רואה, ואין לי אפילו, אין לי...
2: גבאי, אוהדים שרופים, לא זוכרים שיש משחק היום, אוהדים שרופים.
0: גבאי, אני אסכם
2: את זה. לא יודעים שיש משחק היום, אתה מאמין?
1: בתקופה כזאת זה יכול להשתנות, זה כדורגל, זה יכול עוד להשתנות.
0: גבאי, מה שהיה...
2: צריך לעקור הכל מהשורש.
0: רונן גבאי, המון, המון, המון תודה.
1: נעמתם לי,
0: תודה. שיהיה ערב טוב, ערב טוב. פרסומות כבר חוזרים. 95.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מאני טיים.
10: ובמאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה.

0: הפסקת מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו אליכם, הדקה 90, 6:37 דקות. פודי, תקשיב, התחלת לומר לי משהו ככה בזמן הפרסומות לגבי יצחק תשובה, אני אשמח שתשתף גם את המאזינים והמאזינות, אם בא לך.
1: מה יש לי להגיד?
0: שלא תדליק את הקהל עוד פעם, אתה יודע, יצחק תשובה, אולי יצחק תשובה.
1: לא, לא, אני לא יכול להדליק, אני יודע שבתוך תוכו הוא היה רוצה לבוא היום, יצחק תשובה הוא אחד האנשים הכי עשירים בארץ. עשיר כמו קורח.
0: בארץ, בעולם.
1: בעולם. הוא המרוויח הגדול היום מכל הזה, כל היום יש עליו כתבות. ותאמין לי, בנשמה שלו, הוא אחד האוהדים הכי גדולים של מכבי נתניה, והכי אוהבים את מכבי נתניה, ותאמין לי גם, הוא היה רוצה לשים פה כמה מאות מיליונים.
0: אז מה מונע ממנו?
1: מה מונע ממנו? מונע ממנו, פעם מנע ממנו הקהל שקילל אותו ופגע בו.
0: אתה יודע מה, אני יכול להבין אותו.
1: היום,
0: אתה רואה את הקהל של חיפה מאוד.
1: היום אשתו לא מרשה לו להתקרב אפילו למכבי נתניה, לא מרשה לו להתקרב לעיר נתניה בכלל. והוא, יש לו אמונה שכל פעם שהוא רוצה לחזור למכבי נתניה, קורה לו משהו. אז בזמנו שהוא רצה לחזור באמת למכבי נתניה, כמעט פשט רגל. אם אלוהים לא הביא לו את הנפט ואת מאגרי הנפט, היה קורה פה אסון גדול. אז הוא, אני לא יכול להגיד לך ולדבר בשמו, אבל בתוך תוכו...
0: הוא היה רוצה להיות.
1: הוא היה רוצה. תשמע, הבן אדם כרגע היום בגיל 77, 8, 6, משהו כזה, באזורים האלה. מה הכיף הייתי?
0: תראה, אולי הוא גם פגוע הרבה מעבר, אתה אומר, אז הוא בא לעזור לקבוצה וספג המון כללות.
1: יצחק תשובה, יש לו אור של פיל.
0: זה לא הכי נעים.
1: כן, יש לו אור של פיל, הוא לא פגוע משום דבר. יכולת אפילו לפגוע בו בפנים, הוא לוחץ לך את היד, אומר לך, תודה רבה להתראות. זה האופי, בשביל זה הוא הצליח. יש לו אופי מיוחד, אני חייתי איתו. אני שחקתי איתו סנוקר בבית שלו, ברחוב קיש. אני בזמן
0: שהוא... כן, אבל אולי בגלל היותו, אתה יודע, איש עסקים חובק עולם, אז...
1: היום הוא כבר בקלאסה אחרת.
0: אולי זה גם, אתה יודע, קוראים או...
1: היום הוא בליגה אחרת.
0: קוראים כאלה דברים ואחרים, אתה יודע.
1: היום הוא בליגה אחרת.
0: ניבולי פה
1: של תשמע, קהל הוא היה, הוא, אבל, היום, אבל היום גם אם הוא ייכנס הוא לא ייכנס, הוא לא ישים את עצמו בפרונט כבר לא יכול, הוא מבוגר
0: לא, ברור,
1: אז הוא ייקח את האנשים הנכונים ישים אותם בפרונט אם הוא ירצה להיכנס
0: אם.
1: אבל אם, ולא נראה לי בחיים שהוא ירצה להיכנס עוד פעם מכבי נתניה, למרות שהוא בתוך תוכו אוהב את האווירה, אוהב את העיר, אוהב את האנשים, הוא בן אדם
0: פשוט
1: ביסוד נגיד... שלו הוא בן אדם הכי פשוט בעולם.
0: תראה היום מה קורה בחיפה, עונה שתיים לא טוב.
1: אם הם צועקים שחר הביתה, אז מה יש פה לדבר?
0: תחשוב, יעקב שחר, מה עושה במכבי חיפה כבר מעל 30 שנים?
1: יצחק תשובה יכל לעשות הרבה יותר מיעקב שחר. כי הוא גם הרבה יותר עשיר, והרבה יותר חזק, וגם הרבה יותר ווינר. יצחק תשובה ווינר.
0: אבל הנה...
1: יצחק תשובה שהוא היה במכבי נתניה, זה היה כל הזמן באקשן, באליפויות, בבלגן וזה.
0: סבבה, ובכל זאת, אגב, בעונות של האליפויות שלכם, הוא היה גורם משמעותי, הוא היה חבר הנהלה, הוא היה... לא, הוא לא היה בעלים של...

0: הקבוצה.
1: בנתניה ועוד 15 עם מוטל שפיגלר, הוא היה בעל הבית הגדול.
0: הוא היה בעלים של הקבוצה.
1: תשמע, היו הרבה בעלים, אבל מי ששלט בכובע זה יצחק תשובה. למרות שהביאו אותו הגדולים של נתניה, כמו יצחק לנד,
0: פריזנר
1: וזה, אבל הוא, יצחק לנד, הוא היה אישיות מיוחדת, הוא היה כמו נשיא המדינה.
0: כן.
1: תואר כזה. היום כשאני רואה, במקרה פגשתי את...
0: מגרש האימונים קרוי על שמו נכון.
1: שמו, במקרה פגשתי אתמול את הבן שלו.
0: של לנד.
1: של לנד, דובה ללנד. פגשתי את הבן שלו. איש, אחד האנשים הכי מקסימים. והוא קיבל צוואה מאבא שלו להמשיך את מכבי נתניה. הוא המשיך גם במכבי נתניה, הוא תרם כספים, עד שנמאס לו גם, אחרי שהוא ראה שלא מכבדים ולא שום דבר, נמאס לו, לקח את הרגליים שלו וברח. אבל המגרש הזה שבנו אותו, הוא תרם שם הרבה כסף בשביל לקבל.
0: דיברת על בעלים שמזרימים ועוזרים, גם לעיר עצמה.
1: ברור.
0: אז מי כמוך, אתה גם מכיר בוודאי את אלונה ברקת, מה שהיא עשתה בבאר שבע, מאז שהיא לקחה את הקבוצה.
1: תראה, היא באה לשליחות. תבין, הם באו לשליחות. אלונה ברקת, היא הלכה לבאר שבע, זה שליחות בשבילה. זה לא רק ה... זה לא... זה שליחות. היא באה להפריח את השממה, להפריח את הנגב.
0: הנה, אז יש לנו אחד שבוודאות, תושב באר שבע, שחקן העבר, אגדה של הפועל באר שבע, חבר יקר, קולגה לנבחרת, סתיו אלימלך, שלום. סתיו? סליחה, אנחנו עם איתן מזרחי. איתן!
2: אהלן.
0: אוקיי, אתה יודע מה? זה מקביל לאלונה ברקת, אברמוב בירושלים. אני... איתן, מה שלומך, איתן?
2: תודה, הכל בסדר, מצוין.
0: שמעתי אתמול גם הבית שלך, שאני לא יודע כמה הוא מרוחק מטדי, אבל גם הוא רד. בשער של שואה.
2: כן, תשמע, אתמול היה, קודם כל היה משחק, אני חושב, באווירה יוצאת מן הכלל, אבל כן, כל ירושלים רעדה, חיכו למשחק הזה כל כך, ו... איך אומרים, מבחינה אחת המשחק הסתיים בתוצאה של תיקו, אבל כולם ציפו לסוג של מעבר למקום הראשון חזרה.
1: האמת שרצינו, גם אני רציתי, כולם רצו, אבל בינינו, שאני הסתכלתי על המשחק, הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר חזקה מבית ירושלים, ולא יכול להיות שבית ירושלים תסתמך על שחקן או שתיים, בעוד שאתה רואה בהפועל באר שבע קבוצה... רצינית, בוא נגיד, תשמע, זה לא היה כאילו...
0: הם ממושמעים טקטית.
1: תשמע, הנס של שואה, שהוא נתן גול בינלאומי, באמת, ברמה הכי גבוהה שיש, שהוא עשה את זה בצורה כזו, טק טק, במהירות, ניצל הזדמנות, ואחר כך היה עוד איזה הזדמנות או שתיים, אבל בסך הכל באר שבע הייתה הרבה יותר...
0: היית, נגמר הסיפור.
1: לא,
2: אני לא חושב שנגמר. אני מסכים שבאר שבע היא קבוצה חזקה, מאוד מאוזנת, אבל אני חושב שבסוף של דבר הטבלה גם לא משקרת, וביתר נמצאת בקופצת בין המקום הראשון לשני. אתמול המשחק, אני חושב, בסך הכל, נכון שבאר שבע היו יותר, החזיקו יותר בכדור, היו יותר דומיננטיים, אבל אם נסתכל על כלל המשחק, לא היו הרבה מצבים. אני חושב ששואה ביכולת אישית, ברור, הפקיע את השער, וגם באר שבע לא הגיעו אולי למצב אחד או שניים.
1: הוא גם בישל שער, הוא גם בישל הזדמנות להציל, אני לא יודע איזה ביתה הוא בעד ברגל ימין, אתה יודע.
0: היה צריך לתת רוחב. לקלות.
2: אבל אני חושב שזה סוג של משחקים שעכשיו של המשחקי מני טיים, זה מי שיגיע עם רגליים יותר קלילות ויוכל לגמור ולהשתחרר מהלחץ, כי באמת יש לחץ.
0: אתה יודע, היית נעד לפני שבוע, ביתר ירושלים הובילה בנקודה על הפועל באר שבע, ויחס שערים עדיף. עכשיו, בשבוע האחרון התהפך הכל.
1: נכון, אבל לא רק זה.
0: בשבוע עם שתי נקודות, ויחס שערים עדיף.
1: אבל לא רק זה.
0: שזה עוד נקודה.
1: עזוב, לא רק זה. עד שהם הגיעו לחיפה, הכדורגל הכי מליף שהיה, זה היה של בית"ר ירושלים.
0: אין ספק, אין ספק.
1: בגלל זה אנחנו במחשבה...
0: ציפינו כולנו, נכון.
1: ציפינו זה, אבל פתאום, השתי משחקים האחרונים, אתה רואה משהו שם...
0: איתן, תראה, כשחקן עבר של בית"ר, אחד מהאגדות של הקבוצה הזו, שחייתם באליפויות. אני יכול להגיד לך...
1: דרך אגב, היית אתמול על קר הדשא, כמו שאלו שם את השחקנים?

0: לא ראיתי אותך.
1: לא, אני, אנחנו כבר, זה היה כבר...
2: הוא בשנים אחרות, הוא בשנים אחרות.
0: אה, הם לקחו, הם לקחו את היותר ותיקים, את היותר ותיקים, או את ה...
1: לא, הפוך.
0: אה, את היותר צעירים.
2: יותר צעירים, כן.
0: יותר צעירים.
2: אני פגשתי היום מספר לא קטן של אוהדי ביתר ירושלים, ויש פה המון באזור שלנו, שאני מדבר איתך ברמות של שרופים על ביתר ירושלים, שמלווים אותם לכל משחק בית חוץ. אתה יודע, ויש יום שישי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע. אמרתי להם, תקשיבו, הפועל תל אביב, כן יכולה להקשות על באר שבע. הם הוציאו לי מאמרים מכל מיני רשתות חברתיות, שיורידו להם את כל האוויר. למה? הפועל תל אביב, הם רואים שהולכים לשחק עם חלק משחקני הנוער, לקראת, המשחק ביום שישי אגב. נגד הפועל באר שבע יש משחק.
0: מי אמר לך? אני לא מאמין.
2: עודי ביתר.
0: תקשיב, ברדה,
2: אני בטוח, כן.
0: ברדה, ברדה, אם יש לו חלום,
2: יש שנאה כזו גדולה.
0: אם יש חלום לברדה, אם יש חלום לברדה,
2: זה להרוס לבאר שבע.
0: לתת את המכה הניצחת להפועל באר שבע, הוא לא ישן כל הלילה בשביל זה.
2: אבל ברדה הוא על הקווים, הוא לא בתוך המגרש.
0: אבל אז אתה רוצה שהוא לא יכין את הקבוצה כמו שצריך?
2: עוד פעם, אז אני אומר שביום שישי הקרוב, על פי כל הדיווחים, איתן, הפועל תל אביב הולכת לעלות עם הרכב חסר מאוד. אני לא יודע כמה זה יקל על הפועל באר שבע, כי ראינו את המקרה עם מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, שגם עלו שם עם חמישה, שישה צעירים, ונתנו בראש לביתר ירושלים, עם כל היכולת הטובה שלהם. איך אתה רואה? אתה רואה את הפועל באר שבע מאבדת נקודות במשחקים שנותרו?
1: המשחקים עצמם הם משחקים שאני חושב שהם יכולים מאוד לטשטש, אבל בסופו של דבר אני חושב גם שכל קבוצה שעולה, גם אם אני חושב שגם להפועל תל אביב יש באיזשהו מקום אולי איזשהו סיכוי להשתחל, אתה יודע, ולהגיע למקום השלישי ואתה יודע, בליגה האירופאית, אז ככה שיש להם עוד איזשהו מקום, אתה יודע, מעבר. אבל בסופו של דבר אני חושב כדורגלנים, כל שחקן שעולה לשחק רוצה להביא את היכולות שלו, וברור שאלה שמתמודדים על כמו ביתר ובאר שבע הם יותר, ברור שיותר מרוכזים ומבינים שחייבים לנצח, והקבוצות שמתחת קצת פחות, אבל אני מאמין שבסופו של דבר אני מקווה שהכל יהיה באמת סופר ספורטיבי והכל משתיים על המגרש בצורה הכי טובה והכי, איך אומרים, תאורה ושקופה שיש.
2: איתן, והיום בירושלים איך התחושות?
1: האמת שהתחושות היום פחות טובות, רוב האוהדים הם מאוד מאוד מאוכזבים, כי הרגישו, איך מישהו אמר לי, הרגשנו אליפות לשלוש דקות. כאילו, אתה יודע, מהגול של שואה...
2: אני יכול להבין אותם, כי עד כמה שאנחנו יודעים, הרי המטרה של ביתר ירושלים בתחילת עונה, זה לא היה המטרה העיקרית אליפות. זה שבמהלך העונה, אתה יודע, מכבי תל אביב נקלעה לתקופה לא טובה, מכבי חיפה לתקופה לא טובה, ביתר ירושלים, ההפך מהם לגמרי, הגיעו לאיזשהו מצב של מדגדגים את האליפות, או כבר, כמו שאתה אומר, רואים את האליפות ביד, ואתה יודע, פתאום במשחק שניים הכל קורס, אני לא חושב אגב, גם אם ביתר לא תסכים באליפות, שזו תהיה אכזבה, כי בסך הכל ביתר ירושלים בעונה פנטסטית, עונה מדהימה, השאלה היא, לקראת העונה הבאה, אתה יודע, קבוצות כמו הפועל תל אביב, שאני מתאר לעצמי שילכו בכל הכוח עם ספרה, עם הגב של ספרה, יחזק את הקבוצה על מנת לרוץ לאליפות. מכבי חיפה תחזור לתמונה. מכבי תל אביב תתחזק, תחזור לתמונה. פה היה איזשהו, הייתה איזושהי עונה שביתר הייתה צריכה כן לנצל את החולשה של הקבוצות האלו שהזכרתי, על מנת לקחת אליפות. כי בעונה הבאה, יהיה להם הרבה הרבה הרבה יותר קשה. אתה יודע מה? הרבה יותר קשה גם להתברג 1-3.
1: משה, אני חושב שנגעת באמת בכל הנקודות. אתה יודע, אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת אליפות לאורך עונה, ואם אתה בעונה מהסוג הזה של מכבי לא בעניינים, ומכבי תל אביב, ומכבי חיפה, ואפילו הפועל תל אביב, ויש לך את הצ'אנס, ואתה רץ כל השנה, ואתה יודע ששנה הבאה כל הקבוצות האלה יעשו חישובים, ויעשו סגלים הרבה יותר חזקים, וירצו להתמודד חזרה לאליפות, זה יהיה הרבה יותר קשה. היום אנחנו מרגישים במרחק נגיעה מהאליפות, שזה אפשרי. ואתה יודע, בסוף של דבר, נכון שהכל היום כרגע תלוי בהפועל באר שבע, אבל יש עוד שלושה מחזורים. ותמיד אומרים, איך אומרים, אשרי המאמין, אנחנו תמיד מאמינים, ואני מאמין ככה שגם השחקנים

0: יש להם את הנחישות. האווירה, אני אגיד לך, היא מאכזבת, אבל יש את ההרגשה שזה עוד אפשרי. שאפשר, שיכול להיות איזשהו, איזה היפוך בטבלה, ואחד מהקבוצות, אם באר שבע תימד, אז בטר תמשיך ותנצח ותיקח נקודות, שגם לה זה לא יהיה קל, אבל זה אפשרי עוד.
1: איתן, כאחד גם שמסתובב הרבה בעיר ירושלים, וגם כסוכן שחקנים, על פי הלך הרוחות, אתה יודע, אלמוג כהן, ברק יצחקי, שעשו באמת, הרימו קבוצה באמת, שבאמת הקהל בארץ בכלל, ואני מתאר לעצמי שהקהל של ירושלים בפרט, אוהב לראות את הכדורגל של ביתר ירושלים. מעכשיו עד לסיום העונה נשארו 4 משחקים. זה כל משחק של ברק יצחקי, הוא צריך לבוא, אתה יודע, אולין, אין אופציה לאבד נקודות. ולקוות למידה של באר שבע.
0: חד משמעית, אין פה קבוצה היום, קבוצה שבטח ביתר אסור לה לאבד אף נקודה, וזה הצ'אנס היחידי כרגע שבאר שבע תימד באחד המשחקים, וביתר היא חייבת לנצח כל משחק, אין דרך אחרת, למה אם היא תימד ובאר שבע תנצח, אז נגמר הסיפור.
1: אני חושב שיפעיל עליהם המון לחץ, במידה והפועל באר שבע עושה ניצחון כבר ביום שישי בבלומפילד, ואגב, במוצאי שבת, 24 שעות לאחר מכן, מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, שזה, אתה יודע, אם ביתר מגיעים עם פער של 5 נקודות כבר מבאר שבע, אני מתאר לעצמי שמבחינה מנטלית בכל זאת, שחקני ביתר ירושלים, אתה יודע, עולים קצת עם רגליים כבדות, כי חוץ מניצחון אין שום... אין סיכוי לצאת מבלומפילד בלי 3 נקודות, אבל השאלה שלי, עד כמה ההשפעה של אלמוג כהן וגם ברק יצחקי על השחקנים שלו, על השחקנים של ביתר ירושלים, מבחינה מנטלית, להכין אותם למשחק הזה במוצאי שבת, כשהם כבר יודעים מראש את התוצאה שנעשתה ביום שישי בבלומפילד?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שברמה המנטלית, באמת, אלמוג וברק יצחקי עושים עבודה יוצאת מן הכלל, עבודה נפלאה, באמת.
1: אגב, יש להם בצוות מנטליסט?
0: ברור, בטח, כן. Okay. יש להם מנטליסט. הם פשוט עובדים בצורה הכי נכונה שיש להם. בטח זה מועדון מאוד מאוד מאוד לחוץ, עם הקהל, עם התקשורת. השחקנים, זה כל מקום שהולכים, זה בטח, ומדברים בכל הארץ פשוט, וזה לחץ אדיר. והשקט שהם נותנים, אתה יודע, מבחינת הרוג על השחקנים, שהכל מנמיכים את הציפיות בזמן המתאים, ברגע המתאים, אני חושב שמהבחינה הזאת הם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, ובטח אני כולל את זה גם את, אתה יודע, גם אברמו וכפיר אדרי, בלי יוצא מן הכלל, שהם עושים שם עבודה, באמת, עם החיבור עם הקהל, נותנים את השקט, את מה שצריך, אבל בסוף של דבר, אתה יודע, כדורגלן הוא צריך להיות... במאני טיים, להיות סופר ווינר, ומי שבסוף רוצה לקחת תארים, הוא צריך להביא את היכולות שלו ברגעים האלה, ולהתעלות גם ברמה המנטלית. ולסחוף את ביתר, ונכון שיש את... אם אנחנו מסתכלים על ביתר, אז מישהו באמת אפשר לומר, זה עומר אצילי, שזכה באליפויות, ועמד בלחצים, כן. ובמעמדים, ודור מיכה, השאר הם לא. הם לא, אין להם, אני חושב שיש עוד שחקן בביתר חוץ מהם שזכה באליפויות ועמד...
2: תגיד לי, למה הוא לא משתמש מספיק עם מיכה? משהו שם לא נראה לי.
0: אתה יודע, זה כבר אני מאמין ש...
2: וכשאני מסתכל על ירין לוי, שמדברים עליו גבוהה גבוהה בשתי משחקים האחרונים, אחד השחקנים החלשים שהיו על המגרש.
1: האמת שהוא חזר מפציעה ארוכה.
2: אז תן למיכה לשחק.
1: וגם דיונה בחוץ.
2: תן למיכה לשחק. מיכה יש לו ניסיון, יש לו... איך אתה אומר, לקח כבר אליפויות, יכול להשתלב עם עומר אצילי, יש ביניהם את זה, הבנה. לא יודע למה הוא. הוא לדעתי, אתה יודע, אני מסתכל, הלחץ מכריע גם את יצחקי. משחק שעבר הוא עושה הרבה טעויות, שהוא לא עלה עם כל הרכב הכי חזק שלו.
1: איתן ברק יצחקי ממשיך?
2: אם הוא לא ייקח אליפות, לא נראה לי.
1: לא, קשה לי להאמין.
0: אני מאמין שהוא ימשיך, אלא אם כן יהיה איזה משהו לא צפוי, מכבי תל אביב או חול, אבל שמרו, בית"ר היום זה קבוצה, אתם יודעים, קבוצה מאוד מאוד, תמיד הייתה קבוצה גדולה, ובטח שהיא שואפת ורצה בצמרת, אז אנחנו רואים שכל משחק זה 30, וגם אם היה 50, היה 50 אלף.
1: אין ספק.
0: אז לשחק במעמדים עם, בקבוצה שיש לה קהל כזה גדול בכל הארץ, אז זה החוויה של כל כדורגלן בסוף.
1: איתן מזרחי, שחקן העבר של ביתר ירושלים וסוכן השחקנים, תמיד כיף לשמוע אותך.
0: גם אתכם, תודה רבה לכם.
1: ערב טוב, איתן, תודה.
0: ערב טוב, כל
1: טוב. תודה, תודה. פודי, תמה לה השעה הראשונה, רצינו לדבר גם עם סתיו אלימלך יחד על אלונה ברקת, אבל דיברנו יותר על ירושלים ואברמוב, זה עשינו את המקבלה ליצחק תשובה, שדיברנו עליו פה כמספר דקות, כולנו תקווה, אתה יודע מה פודי, לך תדע.
2: קשה להאמין.
1: הפיק אותנו משה יסטחרוב, אבי מרום על הביצוע הטכני, פודי, אנחנו יוצאים מבזק פרסומות חדשות וחוזרים לשעה שנייה.
3: 95. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מתווה הקיץ של החופש הגדול במערכת החינוך הוצג בשעה האחרונה במסיבת עיתונאים. הוא כולל הערכה של שנת הלימודים בגנים ובכיתות א' ת' עד סוף חודש יולי לתלמידים שירצו בכך על מנת להשלים פערים שנוצרו במהלך המלחמה. כתב היום נועם דביר מציין כי עלות התוכנית נעמדת ביותר ממיליארד שקלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר במהלך המתווה יוכשרו תלמידים בבינה מלאכותית.
1: בחופשת הקיץ הקרובה אנחנו נכשיר אותם בתחום הבינה המלאכותית שמשנה את העולם כולו. אני רוצה שתלמידי ישראל יהיו הכי טובים בצ'אט GPT, יהיו הכי טובים בקלוד ועוד בהרבה תחומים אחרים ועוד לפני הבגרויות.
0: צה"ל התבקש להציג תוכניות להעמקת התמרון בלבנון, פרסום ראשון של כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. התוכניות צפויות להימסר לדרג המדיני בימים הקרובים. בשעה זו נערך דיון מצומצם בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו מוצגים לו פתרונות טכנולוגיים בנושא הרחפנים, כשבהמשך יכונס הקבינט המצומצם. בעל רקע סירוב חמאס להתפרק מנשקו, נפגש נתניהו מוקדם יותר היום בלשכתו בירושלים עם הנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולא

עם מלדנוב וצוותו. צה"ל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בגדוד סג'איה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ופשט למוצב נחל עוז. מחבל הנוח'בה פעל בעת האחרונה סמוך לקו הצהוב בצפון רצועת עזה ועסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. באותה תקיפה חוסל בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה שהיה מחבל נוח'בה בתפקיד מרכזי בארגון הטרור. טרגדיה בפנמה. אזרחית ישראלית נהרגה הבוקר ומספר ישראלים נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים. התאונה הראה במעורבות מיניבוס הסעות ואוטובוס והפצועים פונו לבית חולים מקומי. צוותי החטיבה הבינלאומית של זק הפועלים בזירה ובבית החולים יחד עם משרד החוץ להחזרת הגופה והפצועים לישראל. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: חזרנו אליכם, הדקה 90, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 97.5 דקות. בחדר ההפקה מפיק אותנו משה יסטחרוב, על הביצוע הטכני אבי מרום, לצידי באולפן מרדכי פודי חלפון, 15,000 צהוב. פודי, אתה יודע שבעוד שעה פחות מתחיל משחק כאן באצטדיון מרים, מכבי נתניה, הפועל חיפה. מעניין.
1: תשמע, ברגע ש...
0: בא לך לשמוע את ההרכב?
1: למה לא? ברגע...
0: של רוני לוי?
1: ברגע שזה... הפועל חיפה אין לה סיכוי כבר כמעט לרדת. זה 30 נקודות לעומת 25 של הפועל ירושלים. של עירוני אשדוד.
0: של עירוני אשדוד, כן.
1: של מועדון ספורט אשדוד. אז בוא נגיד שזה לא... אין פה שיניים.
0: כן, אבל בכל זאת, אתה יודע, השחקנים, דיברנו על זה קודם... אם אתה יודע, לסיים את העונה עם טעם טוב בכל זאת. אני מתאר לעצמי על אחת כמה וכמה חיים סילבס שעבר עונה לא פשוטה, גם באשדוד וגם עד לא מזמן בהפועל חיפה. בוא אני אקריא לך את ההרכב של רוני לוי להיום. בשער ניוונטמן, קרם ג'אבר, יובל שדה קפטן. פודי,
1: יובל שדה?
0: קרם ג'אבר בהרכב, אבל יובל שדה הוא הקפטן.
1: זה מה זה? באמת? זה כמו משחק פרידה, מה הם עושים לו?
0: תמיד אמרת פה
1: שם. יובל שדה.
0: יכול להיות, כן.
1: יובל שדה, זה הקפטן, זה הקפטן האמיתי של מכבי נתניה.
0: משחק בית אחרון שלו, נכון.
1: במקום להחזיק אותו פה, ולהשאיר אותו פה, ואתה יודע, חצי עונה הוא כבר לא משחק. בגלל שהוא החליט לעזוב את מכבי נתניה, בגלל שמכבי נתניה לא עשו איתו חוזה לקראת השנה הבאה.
0: אותם דברים אמורים גם לגבי רותם קלר.
1: אותו דבר, בדיוק. בדיוק, אותם דברים.
0: כן, אתה יודע מה, אני גם לא יודע אם הוא אפילו בסגל. קרם ג'אבר, יובל שדה, איתי בן שבת, עמית כהן, מאור לוי, בסם זערורה, מאור לוי גם שעדיין ללא חוזה לעונה הבאה, בסם זערורה, ליאם כהן, עוז בילו ומתאוס דבו בחוד. שחקני הספסל היום, כהן קוליקוב, מזרחי, וואו, הפתעה, לאון מזרחי,
1: הבן של מזרחי,
0: כן. אוקיי, הגיע הזמן שיתנו לילד הזה קצת...
1: גם חילף בסגל, חילף, אתה זוכר את חילף?
0: פלקוצ'נקו, חילף, כן.
1: חילף, חילף.
0: תברש ושמיר, אוקיי, חילף, חילף, כן.
1: חילף.
0: לא יודע, אם אותם שחקנים שמיועדים להיות משוחררים בסיום העונה הזו, למה לא לתת אולי...

0: לעוד שחקן שניים ממחלקת הנוער.
1: לא, אולי...
0: למרות שאתמול הם שיחקו בחצי גמר.
1: אולי קיבלו הוראה לתת להם שחק, כדי שהם יוכלו למכור אותם מהר, להגיד, הנה, הם שחקים מכבי נתניה.
0: ממש, וואי, קבלו עליהם החלטות, בדיוק מחזור לפני סיום הליגה.
1: חילף.
0: לראות את היכולות של חילף, או את היכולות של מזרחי, או של שמיר, או של... לא יודע, מה אני אגיד לך. אבל זה השיקולים שלהם. אנחנו בכל מקרה נשארים בענייני כדורגל, אבל כדורגל נשים...
1: אני יכול להגיד לך, לפני הכדורגל נשים, שדימרנו קודם, הזכרת את שובה, ואתה כאילו היית הרגל זה שכאילו היית רצית שהוא כאילו יבוא וזה. האדם היחידי שיכול להביא את יצחק שובה לנתניה, היום, זה רק ראש העיר. ואם ראש העיר...
0: אבל אתה אומר שאשתו היא ה...
1: לא משנה, אבל ראש העיר... ראש העיר, אם ראש העיר ילחץ על יצחק תשובה להגיע לנתניה, ורק שניהם יודעים למה, גם אני יודע למה.
0: זה ממש איזה, איזה רמז.
1: לא, לא, לא משנה. Okay. רק, ואני אומר לך, רק ראש העיר יכול לשכנע את יצחק תשובה להגיע למכבי נתניה.
0: אבל אתה אומר, אוקיי, מצד אחד אתה אומר שהוא יכול להצליח לשכנע אותו, מצד שני אתה אומר יצחק שובה גם היה מאוד רוצה להיות.
1: גם מאוד רוצה.
0: ולתרום. אולי אפילו לא כבעלים.
1: יש לו בעיה עם המשפחה שקצת מתנגדת. אבל אני חושב שאם ראש העיר יבקש, ויש שם דברים בגו, יש סיכוי שהוא יענה לו.
0: אבל אתה חושב ש... אתה יודע מה, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שיצחק שובה מגיע, אוקיי? לא רוכש את הקבוצה, עוזר, תורם, לא יודע מה.
1: לא עוזר, לא, הוא משנה, הוא
0: יבוא. מכבי נתניה יגיעו ל...
1: מכבי
0: נתניה. הוא יביא את נתניה להישגים?
1: בוודאי, למה הוא ווינר. הוא איפה שהוא הולך, הוא רוצה להיות הכי טוב. הוא לא ישיר, הוא לא יבוא למכבי נתניה, להגיד, הנה יצחק שוב, אני חושב נתניה.
0: אבל השאלה הם יהיו פה סבלניים.
1: מה זה יהיו סבלניים? הם פה סבלניים.
0: הוא לא יכול לבוא עכשיו, ובסיום העונה הבא, מכבי נתניה אלופה.
1: כשהוא קונה חברה, יצחק שוב, מה הוא עושה דבר ראשון? הוא קונה את המנהל הכי טוב, הכי טוב שיש בעולם, ושם אותו בתור ראש צוות. אז זה בעיה בשבילו לנהל את מכבי נתניה? הוא יביא את הכי טובים בחמש דקות. הוא שם אותם בכל אחד במקום שלו, והוא בונה לך פה קבוצה הכי טובה בארץ. מה אתה מדבר? מה יצחק תשובה זה...
0: לא,
1: יצחק
0: אוקיי.
1: תשובה זה ווינר. מה זה מכבי נתניה בשבילו?
0: אני אומר פה.
1: מה זה שאני להיות... יודע מה? אתה מכיר את האופי של הבן אדם?
0: אני הוא... לא, אני אומר אם הוא יבוא עם תוכנית לטווח ארוך, סבבה, אפשר...
1: אין טווח ארוך, אנשים רוצים
0: אנשים
1: לראות...
0: רוצים...
1: עכשיו, עכשיו וכעת,
0: ועכשיו.
1: אבל הם יראו, לפחות, הם יראו לפחות את הצעדים שהוא עושה, שהם כאן ועכשיו. יכול להיות שזה לא יצליח, כי אין גרנטי בכדורגל. תשמע, גם בגלקטיקוס וגם גם ריאל מדריד תראה מה קורה.
0: אני אומר ביום וזה, ש...
1: אבל, ש... אבל... לעשות
0: את... שיצחק תשובה יחליט לעזור או לרכוש את מכבי נתניה, באותו יום מוכרים 10,000 מנויים.
1: זה דבר ראשון. דבר שני, במקום בונים את האצטדיון, גם סוגרים את כל האצטדיון, ויסגרו להם, גם ראש העיר יסגור להם את האצטדיון, ותראה לפה קודם כל את ההשקעה הכספית ואת האנשים שהוא יביא. עזוב עכשיו אם יצליחו או לא יצליחו, אבל הוא יביא את הדבסט של הדבסט. שהקהל, שהקהל, אתה יודע מה, יצא לו ריר. אתה יודע מה, אתה סתם זורק לך.
0: הלאה, יש לי איתנו...
1: אני זורק לך סתם, אני זורק לך סתם, אחד שהוא יביא אותו ראשון, הוא יביא את ערן זהבי, ישים אותו פה מנהל קבוצה. מנהל קבוצה, סתם. כבר אתה, כבר...
0: מאיר את כל העיר.
1: מאיר את כל העיר, מה?
0: אוקיי, עד שיגיע ערן זהבי, אנחנו נסתפק בינתיים בכדורגל הנתניאתי, כדורגל נשים, אתה יודע פודי שבעיר נתניה יש שתי קבוצות נשים, בנות נתניה ומכבי נתניה, ואוטוטו הם הולכים למחר במגרש שפירה, דרבי נתניאתי,
1: לבנות נתניה. שגם מגיע להם, שגם מגיע להם, שעיריית נתניה תעזור להם, חלק מהתקציב מגיע להם, מגיע להם יותר מכל אחד אחר, גם להם. ולא כל הכסף הולך לקבוצה שבאים פה, קבוצה שאומרים שאנחנו הבעלים של נתניה ורוצים להרוויח כסף.
0: בוא נגיד ערב טוב למנהל, אני לא יודע כבר באיזה דרגות לתת לו בקבוצה של בנות נתניה, צביקה בן חיים, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, משה. ערב טוב, פודי.
1: אלן, אתה גם מנהל וגם מאמן, או אתה רק מנהל?
0: לא, לא מאמן. מאמן את זה של ישראל, היא הבעלים של הקבוצה גם, אגב.
2: אני מנהל לוגיסטיקה, הסעות,
1: הפתוחה.
0: דואג להכל מסביב, בקיצור.
2: נהג הקבוצה, כל מה שרוצים חוץ ממקצועי.
1: וגם האפסנאי שלהם.
0: הכל.
2: גם האפסנאי.
1: וואלה, תשמע שפו. שפו, שפו.
0: צפיקה, הבעלים של בנות נתניה, זהו של ישראל ויש איתה...
2: של ישראל.
0: ועוד שותפות.
2: כן, יש לה עוד מנכ"לית איגוד איתם.

0: שלי הלכה לבית משפט לדרוש שווה בשווה, וקיבלה, ומאז אנחנו לא אהובים בעיר, במילים עדינות.
1: למה? כי הלכו בית משפט נגדם.
0: אנחנו מתאמנים בשעות הכי מאוחרות, מקבלים את חצי מגרש במצב הכי, זה הטופ שלנו, חצי מגרש.
2: אני ומשה שיחקנו נגד בנות נתניה, ובאמת הם היו כישרונות, חבל הזמן, ניצחו אותנו, והם באמת כישרונות טובות.
0: כן, עכשיו יש שתי קבוצות בעיר. שנה שעברה פתחה מכבי נתניה, פתחה כי דרשו מליגת העל.
2: ויש סיכוי שאתם עולים בטוח או שזה...
1: כן, חסרה להם נקודה.
0: מחר נקודה ועלינו.
1: אגב, מה היה בדרבי הקודם?
2: איזה יופי.
0: 2-2.
1: או יפה.
0: 2-2 וחתנו פנדל.
1: רגע, בוא נעשה קצת סדר למאזינים ולמאזינות.
2: יש בנות נתניה ויש מכבי נתניה?
0: כן, בנות נתניה, אנחנו מקום שני אחרי הפועל תל אביב, הפועל תל אביב כבר עלתה.
2: זה כמו שיש נגיד טוברוק ויש מכבי נתניה, לצורך העניין. הבנות נתניה זה יותר... כן, בנות נתניה זה יותר...
0: בנות נתניה זה מתון הוותיק. הוותיק,
2: אבל זה, הן יותר צעירות? או שזה לא היה של גיל? אותו חתך גיל?
0: יש מגיל 16 עד גיל 35.
1: אגב, צריך, אתם מחזיקים גם שחקניות זרות? יש אישור לזרות
0: בליגה הלאומית? יש בליגה הלאומית 3 זרות, שנה הבאה יהיה 5. ליגת העל יש 5 זרות, שנה הבאה יהיה 7. אין לך מבחר גדול של ישראליות, אז רוב הקבוצות בונות על זרות.
1: אפשר להגיד לכם כבר, אתה יודע, לא נפתח פה וכאלה, אבל נותרו עוד 3 משחקים.
2: לכם יש זרות?
1: כן, יש להם 3.
0: יש לנו 3 זרות, אחת לא חזרה, אחרי המלחמה לא חזרה, אני לא רוצה לחזור. וזו השגית הכי טובה שלנו, הבלמת. אבל הם מסתדרים גם בלעדיה, ומספיק נקודה מחר.
1: צביקה, כמה שחקניות יש בסגל הקבוצה?
0: אנחנו 18 שרובם צעירות, חלק מהנערות משחקות גם נערות גם בוגרות, נערות בליגת העל, יש לנו קבוצה בליגת העל, נערות ליגת העל.
2: מה זה, קבוצת נוער כאילו? יש לכם קבוצת נוער גם?
0: כן, יש נערות, נערות א', ילדות.
1: שהם בליגת העל,
0: נערות בליגת העל.
2: עכשיו איפה המסגרת שלך? איפה אתם מתאמנים? איפה אתם...
0: תלוי איזה יום, בודי. יום אחד בשפירה, יום אחד בטוברוק, יום אחד בווינגט.
1: כמה אימונים אגב?
0: משחקים.
1: כמה אימונים בשבוע?
0: שלושה אימונים ומשחק. וכל הנדבות, משאר הקבוצות, מטוברוק.
1: עכשיו לקראת העונה הבאה, כשבעזרת השם, עוד פעם אני אגיד, נותרו עוד 3 משחקים, חסרה לכם נקודה כדי להבטיח עלייה. עכשיו, אוקיי, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאתם עולים.
0: נביא את הנקודה.
1: כבר מחר בדרבי התנייתי. אגב, יש יריבות בין שני המועדונים?
0: אתה מכיר את היריבות בין טוברוק למכבי נתניה בנוער, בזמנו, שהיה רגיל קובץ שלה וזה, זה מה שיש כרגע. שנה שעברה ניסינו לעשות סוג של איחוד שסגל היה עוד, כי אז חייבו את כל... קבוצת בוגרים בליגת העל, חייבו אותה למחלקת נשים. אם יפתחו מחלקת נשים, יקבלו תוספת לתקציב.
1: אוקיי.
0: מכבי נתניה, רצינו לעשות איחוד שיהיה קבוצה טובה. היה דיבור בין שלי לסגל, לא הסתדר כי הוא לא רצה לתת כלום סגל, ואני עדין בנושא, כי לא, אני לא בצד הדברים, אוקיי. לא הסתדר, מאז יש יריבות, ולא בדיוק אהבה בינינו.
1: ובין השחקניות עצמם.
0: שלהם עצמא. השנה... חצי קבוצה של מכבי נתניה זה קבוצה של...
2: היה דיבור ביניכם לבין סגל, וסגל לא רצה...
0: הוא קיבל כמעט... נתן לו מועדון שלם, קח אותנו, בוא נהיה ביחד. הוא לא רצה לתת שום דבר.
1: והיום מי מחזיק את קבוצת האנשים של מכבי?
2: הקופה שלכם הייתה ריקה או מלאה מבחינה כספית? כשבאתם לדבר. כשבאתם לדבר עם סגל. הקופה הייתה ריקה או מלאה?
0: זה לא, לא, לא קשור לקופה, זה לא קשור לקופה, פשוט הוא רצה לפתוח קבוצה, והוא רצה לקבל כבר מועדון מוכן.
2: אז הוא פתח קבוצה? הוא פתח קבוצה?
0: הוא פתח קבוצה, לא הסתדר האיחוד, פתח קבוצה לבד, לקח 300 מהשחקניות שלנו, העביר אליו, מורד כמה שקלים יותר מה שאנחנו שילמנו.
2: הבנתי.
0: וחצי קבוצה שמתם את זה, חברות שהיו אצלי שנה שעברה, אני ביחסים טובים איתם. יש שריבות, יש כרגיל אהבה בין שני המועדונים. יש מלחמה ספורטיבית, מי שמנצח, אז נצח, אבל כרגע אנחנו בפור עליהם שם בפור. אז אין קשה להשיג את הפור.
1: אגב, צביקה, מי מהיום מחזיק את קבוצת הנשים של מכבי נתניה?
0: הבוגרים, יש להם תקציב בלי הנהרה. קפטן, גילב, גילב,

0: ההנהלה של קסטין, וגיל לב, הם אלו ש...
1: גיל לב אצלם באימונים, מסתכל, הכל, הוא חלק מהגוורדיה שם. גיל לב, בן אילם, כל הקודקודים
0: שם. והתנאים שלהם מבחינת מגרשי אימון או משחקי ליגה, טובים יותר מהתנאים שלכם?
1: טוב, יש מה בדיחה.
0: אני אשמח.
1: היה להם אתמול משחק נגד הפועל תל אביב.
0: שהפועל תל אביב מזכיר לכולם על תא ליגה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: הם שיחקו יום שני נגד הפועל תל אביב, אנחנו נגד הפועל באר שבע. אנחנו הלכנו בשפירה, הם צריכים להריח גם בנתניה.
2: מה זה, משחק גביע? אבל הפועל תל אביב זה בליגה השנייה.
1: ליגה, ליגה, ליגה, ליגה.
0: מה? ליגה. בליגה השנייה לכדורגל נשים.
2: כן, עולה ליגה.
0: פילה כבר, ממקום ראשון.
2: ומכבי נתניה בליגה השנייה גם?
0: כן.
1: גם בנות נתניה.
0: מחר יש דרבי. נקודה חסרה לבנות נתניה.
2: ומחר יש דרבי ביניכם.
0: כן.
2: וואלה, הם התאבדו ולא יתנו לכם לעלות. התאבדו.
0: אה, לא, ישארו להם עוד שני משחקים.
1: משה, אתה חייב לשמוע בדיחה.
0: נו, אשמח.
1: יום שני היה משחקים, גם אנחנו מערכים וגם מכבי נתניה מערכים. מה זה אומר? שפירה, במגרש אימונים, לא. הבוגרים של מכבי נתניה לא מאפשרים לעלות על המגרש שלהם, מגרש אימונים. הם הזכירו את המגרש בחדרה, שישחק את המשחק נגד הפועל תל אביב. הכתבים. נסו לחדרה, איחו את הפועל תל אביב בחדרה. כי הבוגרים לא מרשים לעלות על המגרש דשא.
2: לבנות נתניה, לבנות מכבי נתניה.
1: לא, אנחנו שומרים...
0: יש שתי קבוצות קודי, יש בנות נתניה ומכבי נתניה.
2: אז מי שיחק בחדרה, אתם או מכבי נתניה? מכבי נתניה, מכבי נתניה.
1: כי הבוגרים שלהם לא
2: יודעים
1: למישור, אותו מועדון, קודי, זה אותו מועדון.
2: אז איך אתה מסביר את זה?
1: יש להם אנשים, לא מוכנים.
2: איך אתה מסביר את זה?
1: יש שורה, לא, לא, תשאל את הקודקוד, גילה והקודקודים שאתה אוהב אותם.
2: ובן אילם, גם מבקר שם, בן אילם.
1: כשיש דרבי, כל המאמנים וכל המחלקות מגיעות לראות את המשחק שלנו.
2: רק כשיש דרבי.
1: כן.
2: אבל בן אילם לא עוקב אחרי מכבי נתניה גם?
1: לא, לא, זה... להגיד לך את האמת, לא מעניין אותם הנשים.
2: לא מעניין אותם נשים?
1: כל הארץ, לא מעניין אותם. מעניין אותם הכסף שקיבלו תקציב בגלל הנשים. זה מעניין אותם.
2: אה, עכשיו הכסף נכנס לקופה של מכבי נתניה ממש? ואז הם צריכים להפריש.
0: כן, כי הם נעלים אותם.
1: זה אותו מועדון.
2: אה, זה אותו מועדון.
1: מותר בליגת העל חייבת מחלקת נשים, ילדות, נערות, נשים.
2: אגב, למותר לשאול, למותר לשאול כמה זה התקציב של הקבוצות האלה?
1: לא, אני לא זה, אבל לא, לא, לא...
2: פלוס מינוס, בוא נגיד ככה.
1: כמה מאות אלפים יש תקציב ליגת העל?
2: כמה מאות? מה זה? כמה מאות? יש 100,000 ויש 900,000.
1: לא, לא, לא. יש שם לפי דעתי מעל חצי מיליון.
2: חצי מיליון כל קבוצה מקבלת.
1: כן, יש תקציבים די גדולים.
0: צביקה, בנות נתניה, בנות נתניה.
2: ויש לכם חוץ מזה ספונסרים ואנשים שמשלמים, עוזרים?
1: לא, לא, לא.
2: אז אתה בחצי מיליון שקל אתה מחזיק את כל הילדות האלה?
0: כל המחלקה.
1: יש העירייה, יש את... לשרים את המגרשים, כמו שאתה יודע, לא בחינם נקרים את המגרשים.
2: אז כמה... אז מה, מה?
0: כמה בסך הכל שחקניות יש במחלקה אצלכם בבנות נתניה?
2: הוא אמר, 18.
0: לא, זה לבוגרות. אני מדבר על קבוצות נערות, ילדות.
1: יש לנו קרוב ל-60, עם ילדות, 60, 80. באמת 60 ל-80, עם ילדות, נערות.
0: ואגב, עד גיל נערות הם עדיין, כמו במועדונים אחרים, בכדורגל גברים, אתה יודע, שהורים משלמים מדי חודש?
1: ילדות משלמות, הנערות, בגלל שאין הרבה נערות, אם תדרוש מהם תשלום חודשי, הם יעברו לקבוצה אחרת, אז אתה לא יכול לדרוש מהנערות כי תאבד אותם. והיום הנערות מקבלות, היום כבר נערות בגיל 16 מקבלות פסקות.
2: ויש מאמנים או מאמנות?
1: מאמנים.
2: לקבוצות, מאמנים.
1: יש מאמן לנערות.
2: מאמנים לנערות
1: יש? זה שאלי, כן, מאמנים, יש גם מאמנות, תלוי כל שנה, מתחלף.
2: הבנתי.
0: שאלי, כעיקרון היא גם מאמנת.
1: שאלי כרגע מאמנת, כן, המאמן שהיה תחילת עונה לא הצליח בהתחלה, אז היא...
2: שאלי זאת הספונסר?
0: שאלי ישראל, כן. לא, שאלי ישראל, היא הבעלים של הקבוצה.
2: הבעלים של הקבוצה.
0: היא גם מאמנת.
2: היא הבעלים והיא המאמנת.
0: היא ושותפה, כן.
2: מה אתה אומר?
0: זה... קשיב, כל הכבוד.
2: זה לא פשוט.
0: אני בטוח שלא פשוט.
2: לא פשוט להחזיק קבוצת...
1: לא פשוט. אין, אתה צריך... היום עניין שכסף, יש כסף. תתקדם, אין כסף.
0: צריך עכשיו לגבי עונה הבאה, במידה... אוקיי, עולים, עליתם לליגת העל. יש מחשבה על, כמובן, להבות את הסגל גם עם 5 שחקניות זרות, או...
1: לפי עדי יעלו לשבע זרות והמטרה להביא שבע זרות כי אין לך הרבה ישראליות היום רק שתבין, היום נערות בגיל 16 מקבלות משכורת 7-8 נערות שהיו אצלנו שנה שעברה עברו למכבי נתניה כי הם יצאו למשכורת ולאבא מינוי במכבי נתניה, ובגדים בחינם, ורק תבואו למכבי נתניה.
0: אז איך אתם יכולים...
1: זה יש לך מלחמה על...

0: אז זהו, איך אתם מתמודדים?
1: קשה, אי אפשר, מול קסי אי אפשר להתחרות. אין לנו יד כמו של מכבי נתניה.
0: כן, אבל
1: אין לנו את התקציב שיש.
0: אני מתאר לעצמי שה...
1: אנחנו משפחה,
0: ואנחנו... נכון, עבדתם מאוד קשה כדי להגיע שוב פעם.
1: יפה, אז אם נהיה בליגת
0: העל... יפה, אז אם נהיה בליגת העל... אתה יודע, כאילו... תאהבו איזשהו בסיס טוב.
1: כן, אז יש לנו נערות בליגת העל, למכבי נתניה אין. יהיה לנו בוגרות בליגת העל, למכבי נתניה אין. זה מה שימשוך כאן, אלה נערות ובוגרות לקבוצה. נהיה בליגה הראשונה, שיש טלוויזיה, יהיה קצת פרסום, קצת משהו זל שם. לא מספיק, אבל משהו יותר שווה מליגה לאומית. ושם בכלל הפרסום שם שואף לכלום.
0: מבחינת ההכנות לקראת העונה הבאה, יש כבר תוכניות, כגון, אתה יודע, מחנות.
1: כל הנפתח את העלייה,
0: מחנות. לא, צביקה, נשארו שלושה משחקים, אתם צריכים נקודה.
1: שלי כבר מתכנית כבר את ה... הבנתי שכבר סגרה, אם יש שם שלוש זרות, יש כבר בקנה כמה, סזקון כמה לישראליות.
0: ועל מחנה אימון ודברים כאלה?
1: מחנה אימון יהיה, עשינו השנה מחנה אימון בלהבות חביבה, היינו שלושה ימים שם עם ה... לפני ליגה לאומית, מי שגם בליגת העל.
0: ויש הבדלים גדולים בבוגרות בכל אופן, בין ליגת העל לליגה
1: לאומית. כן, כן, כן.
0: בליגת העל, השנה לקחו אליפות קטמון פעם ראשונה.
1: כן, פעם ראשונה, כי הדגת נראה להם קצת האוויר, אבל בסדר, הוא ירצו שנה הרבה יותר.
0: אבל יש לך עוד קבוצות, חדרה, אסה תל אביב.
1: חדרה, יש יותר רמה מליגה לאומית, רמה שתיים יותר טוב, יש גם תקשורת.
0: איך שאתה רואה את הדברים, וגם אתה אומר, התקציב יעלה במעט בעונה הבאה, בעקבות זה שאתם תהיו בליגת העל.
1: כן, ליגת העל תקציב עולה.
0: איך אתה רואה את ה... קושי שלכם להתמודד בליגה, אני מתאר לעצמי.
1: יהיה קשה, הבנתי שגם יותר יורדות שנה הבאה, כי רוצים להגדיל את הליגה ל-10 קבוצות במקום 8, אז יהיה יותר יורדות, אז יהיה יותר קשה. אבל נקווה, אם אתה פוגע בזרות, ונביא זרות ברמה, אז סיכוי גדול להישאר בליגה.
0: שתי הזרות שנמצאות כרגע איתכם במהלך העונה.
1: לא נראה לי ש... לא, הם לא המשיכו.
0: למה?
1: ככה המשחק, כן. כי לא מתאימות לליגת העל. אם נגיע בזאת השם, וגם השנה לא הביאו ערך מוסף שזור רוצות להביא לזה.
0: אז אם ככה אתם בעונה הבאה לקראת הגעת שבע שחקניות חדשות.
1: תהיה סגל חדש, תהיה סגל חדש, גם ישראליות להחליף.
0: ומהסגל...
1: מי שרצה להמשיך.
0: מהסגל הנוכחי ככה, על מי אתה יכול לשים את האצבע... שחקנית כישרונית, ישראלית, שאולי בעוד שנה, שנתיים.
1: אני לא יודע אם שומעתי שלא יבואו מחר נפוחות למשחק, אז...
0: צביקה, תפסיק לחשוש, נשארו שלושה משחקים, אתם צריכים נקודה. אתם תעלו. נתניהתי,
1: מושה, נתניהתי, אני אשר לפתוח.
0: אוקיי. לא, לא. אוקיי.
1: אודי, במיוחד מכיר את זה.
0: לא, סבבה, אבל... לא, אבל אתה יודע, חוות דעת מקצועית.
1: יש נערות שכבר שנה שנייה בבוגרות.
0: יש אתכם למשל לשחקנית מהנערות, או אפילו מהקבוצה הבוגרת, ששייכת לסגל הרחב של נבחרת ישראל?
1: יש לנו בנערות עד גיל 17 שחקנית או שתיים, אם אני לא טועה.
0: שאותם מאמנת סילבי ג'אן.
1: כן, סילבי ג'אן.
0: גדולת שחקני הכדורגל.
1: זה גם מקווה ששנה הבאה, אבל היא גדלה, יראו אותם יותר, אז אולי התקדמו לבוגרות.
2: סילבי מאמנת את מכבי נתניה?
0: לא, סילבי ג'אן היא מאמנת את הנערות.
2: את הנבחרת.
1: גיל 19 או גיל 17, כן, שנה
0: ראשונה. אין ספק שהיא השחקנית הכי גדולה בכל...
2: כן, בישראל.
1: מקווה ששנה הבאה גם המגרשים שבנו, הבטיחו שהם מוכנים שנה הבאה, שתי המגרשים בספר שבונים. אחד מהם אנחנו רוצים לקבל שעות נורמליות, מ-5 עד 7.
0: שאתה אומר שעות נורמליות, באיזה שעות אתם מתאמנים?
2: 10 ומעלה.
1: 8.5, חצי מגרש. חצי מגרש שני, יש חובבים. הבנת?
2: כן, וואי, וואי.
1: זה מקרה טוב. זה לא ישתנה, גם השתי מגרשים כבר מכבי נתניה רוצים אותם, אבל... בסדר, זה של אריאל, תחליט. שאליתי לכם גם על זה.
2: תגיד לי, ואתה בתוך הסיפור הזה, מאיפה זה בא לך כל ה...
0: כבר שנים.
1: אני הייתי שותף במועדון ספורט נתניה, אלי כהן, זה גיסי במקרה. עד לפני 5 שנים הייתי שותף איתו ביחד בליגה, וראיתי שאנחנו מדשדשים בליגה ג'
0: הייתה לנו תחרות גדולה עם אילן צ'אק ושרון נתניה, כן.
1: כן, אז אמרתי לגיסי, די, עייפתי, נחתי כמה שעות, אז בא לי שלי עם בקשה.
2: ברוך חסן היה מאמן שלכם?

0: כן, בשרון נתניה. היה עם אילן צ'אצ'ו. עכשיו היה לי גבד וזה, ברוך היה מאמן. היה גם ספונסר, היה כסף, אז היה מעניין. אז עזבתי את הבוגרים, עברתי אנשים, הייתי בטוח אותי אנשים יותר טוב. מסתבר שבכלל לא, הרוב לא בכלל מסתכל על הכדורגל אנשים.
1: צביקה, וככה לקראת סיום, גם הילדות והנערות עצמם, איזה גילאים אתה מדבר על ילדות?
0: מתרומיות.
1: מה זה תרומיות?
0: 10, 12.
1: שהם גם מתאמנות, אתה רוצה להגיד לי שהם גם מתאמנות בשעות האלו?
0: מתאמנות, מתאמנות בשבע עד שמונה ורבע, אנחנו אחרי זה עולים אנחנו הבוגרות, יותר בוגרות.
1: אתה מדבר על חצי מגרש שאתם מקבלים.
0: חצי מגרש, ובטובוק אני מסתכל מאחורי השער.
1: מה מחכה מחר?
0: זה מגרש אחרי השער.
1: מה מחכה מחר?
0: איפה הבטון?
1: כן, כן.
0: בשבוע שעבר, רק שתבין, הגדר שם בומה, שחקנית עברה על הקו וחתכה את הגבה. יום אחרי זה הייתה גדר חדשה, למה?
1: פחדו מתביעה.
0: למה, תגיד לי למה? למה את התנאים האלה? אני מקווה שראש העיר החדש באמת יזיז עניינים, חוץ מגרשים שהוא ברא, יבנה עוד מגרש 2, שיהיה לנו עוד מקומות, כי צוב הוא כמובן לסגר אותו שנה, שנתיים, לסגרו אותו כדי לבנות עוד כמה מגדלים. אני מקווה שאתם תביאו לחץ בתקשורת.
1: אנחנו תמיד משתדלים.
0: אתם עושים עבודה, אתה ופודי ושיה, ואני קודם שומע אתכם, ורונן גבאי ואיציק יצחק, כי אתם עושים דברים מעולים. רק אני מקווה שיגיע לאוזניים הנכונות. ושפתחו את הכדורגל פה, כי אם אין בסיס טוב, לא נתקדם לשום מקום. לא נשים ולא גברים.
1: מסכים איתך בהחלט. תגיד לי, צביקה, ככה לקראת סיום, מחר דרבי חם?
0: חם, חם, לוהט, לוהט, לבוא בגדי ים אפשר.
1: איזה שעה? תגיד לה...
0: 8:30 בשפירה.
1: 8:30 בשפירה.
0: ניסה חינם, באמן, ניסה חינם, אבל יש לי שתי מאבטחים, משה. אני שם הדור של שתי מאבטחים.
1: באמת?
0: היחידים בליגה, אתה, האנשים עם מאבטחים.
1: למה? בגלל שזה דרבי.
0: דרבי נתניה דורשת.
2: אז תגבה 20 שקל כרטיס, שיהיה לך לך...
1: הזמנתם את ראש העיר?
0: נקווה ששלי כבר תדאג ל...
1: כן, למה?
2: תזמין את צמרת העיר, תזמין את דודו סלמה, הוא האחראי על תיק הספורט, הוא אוהב ללכת לכל המקומות האלה ולהראות ולהצטלם וזה.
0: עכשיו אנחנו נבוא לעירייה.
2: לא, לא שתבוא לעירייה, עכשיו יש משחק חשוב, תתקשרו אליו שיגיע, שלא יהיה לך כיפה שיש מצלמות וטלוויזיות ואליצור נתניה, שיבוא גם לבנות נתניה נגד מכבי נתניה. תתקשר לדודו סלמה, תגיד לו שיבוא גם אליכם לשם, למרות שאין שם מצלמות. לא צריך כל הזמן רק מצלמות, מצלמות, מצלמות. שיבוא גם אליכם שם, שיפגין נוכחות, זה מנהל תיק הספורט בנתניה, זה אחד שאכפת לו הספורט של נתניה, אז תתקשרו אליו, תגידו לו שיבוא. אתה מבין?
0: אגב, יש מצלמות בשפירה, יש מצלמות.
2: אז אם יש מצלמות ומקליטים, אז הוא יבוא. תגיד לו, יש מצלמות, יצלמו, אנחנו נפרסם את זה גם, נגיד שהוא היה שם, נעשה לו את כל מה שצריך, רק שיבוא, מחזיק תיק הספורט של נתניה. שיבוא אליכם.
1: צביקה, בן חיים.
0: אין בעיה.
1: המנהל, הכל יכול של בנות נתניה, קודם כל בהצלחה מחר במשחק.
2: אני אצעק פה
1: גם בהצלחה למכבי נתניה.
2: אני אצעק פה ברדיו, אני אצעק פה כל זמן שאני יכול, שיחלקו את העוגה, שיחלקו את העוגה שווה בשווה שווה בשווה לכולם.
0: מהפה שלך לעירייה, פודי?
2: בדיוק, למה? זה כסף שלנו, זה הארנונה שלנו, זה מהכספים שלנו, מהמיסים, שיחלקו את זה שווה בשווה. למה?
0: אנחנו תושבי נתניה.
2: למה?
1: לכל, בוא נגיד.
2: למה? כי מכבי נתניה, מכבי נתניה זה קבוצה פרטית, זה בן אדם שבא לעשות כסף, זה לא בשבילנו. שיחלקו את זה לבנות שלנו, לנערים שלנו, לנערות שלנו, זה הכי חשוב.
1: מכאן אנחנו קוראים, צביקה, לכל הקהל, נתניאתי, נשים, גברים.
0: גם אתם מוזמנים.
1: להגיע מחר. לדרבי הנתניאתי, בנות נתניה מול מכבי נתניה, 8:30.
2: האמת, לפי מה
1: שפילה.
2: ששיחקנו אני ואתה נגדם, הם קרקסו אותנו, יש להם קבוצה טובה.
1: צביקה, אתה יודע שמחר במשחק...
0: אתה עוד בכושר, פודי, אתה עוד בכושר.
1: אתה יודע, אחרי הרעיון הזה עם צביקה, מחר הוא יהיה מבוקש לצילומים ו...
2: למה, כן, במיורי. תזמין גם את דודו סלמה שיצטלם איתך גם כן.
1: הוא מהצנועים, אני
2: מכיר אותו. לא משנה, תשמע, תיקח אנשים שאוהבים לצלם. קח את מחזיק תיק הספורט, שמע לי. תקרא למחזיק תיק הספורט, תצטלם איתו. שמע לי, זה יוסיף לך.
1: אל תדאג, סומך.
2: תתקשר אליו.
0: תצטלם עם שניכם יותר שווה. יאללה, חבר'ה.

0: שתהיה בריא, צביקה, תודה. תודה. פרסומות, כבר חוזרים. 90 FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
19: 100% טעם, 0% פוזה.
18: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
20: 90 FM.

0: חזרנו אליכם, הדקה 90. פודי, אני כבר רוצה לומר, דיברנו, רצינו קודם לדבר עם סתיו אלימלך בשעה הקודמת, אבל משום מה לא הצלחנו לתפוס אותו, אז אני רוצה בשעה הזו להגיד גם בענייני הפועל באר שבע. איציק אלפי, וואן, רדיו דרום, שלום איציק.
1: אהלן חברים, ערב טוב, מה נשמע?
2: אפשר להגיד מזל טוב, זהו.
1: על מה?
2: על האליפות, מה?
1: לא, איפה פודי?
2: אתם פוחדים? בדיוק, מה? אתם פוחדים?
1: בדיוק עכשיו דיברתי עם כמה חבר'ה פה במשחק של אשדוד הפועל ירושלים.
2: מה התוצאה?
0: לא, מתחיל בשמונה.
1: לא, עוד לא התחיל, בשעה שמונה מתחיל. אבל מה שאני בא להגיד זה שאתה יודע, דיברנו על זה פה, איזה פרלמנט קטן, כמה הכל עדיין פתוח.
2: וואלה?
1: שיש להפועל באר שבע את הפועל תל אביב ביום שישי, שיש להם יומיים וחצי להתארגן.
2: אני אומר שברדה, ברדה ילך בכל הכוח, חלק אומרים לי לא, הוא עולה עם הנוער, אומרים לי עולה עם הנוער, עולה עם זה, הוא אוהב את באר שבע.
1: אנחנו דיברנו לפני כמה ברדה רוצה לנצח את הפועל באר שבע, אתה בעצמך אפילו אמרת את זה.
2: תשמע, זה אופי של ה... תשמע, אין מה לעשות, תשמע, אני... אתה יודע שברקוביץ' שהיה אומר, כשהוא היה יושב על הספסל, הוא היה רוצה שהקבוצה שלו תפסיד.
0: הנבחרת.
2: שאני, לא משנה מה.
0: כן, כן.
2: גם בקבוצה של...
1: אבל
2: זה, זה בכל... תשמע, זה נמצא בכל הרובדים. זה נמצא גם בתוך המאמנים, זה נמצא גם בתוך השחקנים. גם אם הם יגידו לך משהו אחר, ברדה לא ירצה שקוז'וק יביא את האליפות ולא הוא.
0: איציק, למה אתה רואה את הפועל תל אביב ביום שישי יכולה, אתה יודע, לתקוע מקלות בגלגלים של הפועל באר שבע?
1: בוודאי. אני בתחושה שלי חושב שהפועל באר שבע לא תנצח את המשחק הזה.
2: אבל אתם קבוצה, אבל אתם קבוצה הרבה יותר חזקה, גם חזקים מבית"ר ירושלים.
1: אני אגיד לך מה, פודי. אתמול אנחנו ראינו את הפועל באר שבע פוגשת את בית"ר, ועוד פעם מאוד דומיננטית על ביתר.
2: הרבה מאוד.
1: מאוד דומיננטית. וכל הדומיננטיות הזאת בסוף מה היא שווה? היא לא שווה יותר משתי נקודות יתרון בטבלה. ויחס שערים של שלושה שזה יכול להימחק ברגע. לכן מה שאני אומר זה שהדברים האלה בקלות יכולים להתהפך, למרות שהפועל באר שבע היא קבוצה יותר טובה מביתר, והיא יותר דומיננטית מביתר. זאת אחת הסיבות לזה שהכל פתוח והכל יכול להיות, והסיטואציה שבה הפועל באר שבע נמצאת היא סיטואציה לא פשוטה, בוא נגיד שהיא טובה לה מבחינת הנקודות, כן? אבל עדיין זה לא יתרון שאפשר, אתה יודע, להתחיל לבוא ולתכנן תוכניות או להרגיש יותר מדי בטוח. אני חושב שהכל עדיין, באמת, הכל
0: אגב,
1: עדיין יכול לקרות.
0: אגב, בליגה הסדירה גם באר שבע ספגה הפסד בבלומפילד, נכון? כי הפועל תל אביב...
1: בליגה הסדירה, הפועל תל אביב ניצחה. כן. היה את המשחק הזכור הזה שהפועל באר שבע הייתה טובה הרבה יותר מהפועל תל אביב, ואז הגיע השער של למקין דקה 90 ומשהו.
0: נכון.
1: ובסוף באר שבע יצא עם אכזבה מאוד מאוד גדולה. זה עוד איבוד נקודות של באר שבע... בדקות הסיום שהם זוכרים את זה היטב עד עכשיו. ותראו, יש עוד שלושה משחקים בביתר ירושלים, יש משחק אחד נגד הפועל פתח תקווה שזה תוק של שלוש נקודות בטוחות, כי אנחנו רואים שהפועל פתח תקווה כמעט ולא מצליחה לעשות יותר מדי בפלייאוף העליון הזה, ולכן הפועל באר שבע תהיה חייבת לקחת את הנקודות, אבל זה לא יהיה פשוט. אני אומר לכם, הפועל תל אביב תבוא בשיא האנרגיות, בשיא הרצון, כי זה נצח את המשחק הזה.
0: אגב, זה משחק שלישי רצוף של באר שבע כבר במשחק חוץ.
1: רביעי. כן, אתמול היה משחק שלישי רצוף בחוץ, והמשחק נגד הפועל תל אביב היה רביעי רצוף.
0: מה נשאר עוד להפועל באר שבע חוץ מהפועל תל אביב יום שישי?
1: מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
0: מכבי חיפה זה במחזור הסיום, אם אני לא טועה, בטרנר.
1: נכון.
0: בטרנר.
1: ולביתר יש
0: את הפועל תל אביב במחזור הסיום בטדי.
1: ולביתר, בדיוק, לביתר יש את הפועל פתח תקווה, ולאחר מכן הפועל תל אביב בטדי. לכן זאת תהיה משימה.
0: כן, אבל עד כמה, עד כמה אתה רואה יום שישי המשחק של הפועל תל אביב עם באר שבע, נזכיר לצופים.
1: כן.
0: ובמוצאי שבת משחקת ביתר ירושלים בבלומפילד מול מכבי תל אביב. עד כמה השפעה תהיה לניצחון או הפסד להפועל באר שבע?
1: אני חושב שאם הפועל באר שבע לא תנצח את המשחק, זה יפתח את הכל, כי אני חושב שביתר ירושלים תבוא בטירוף מוחלט למשחק הזה, והיא יותר טובה ממכבי תל אביב, יותר איכותית, אנחנו ראינו גם בכל המשחקים עד עכשיו.
0: ואגב, היא גם יכולה, גם יכולה באותו משחק, גם אולי, אני לא יודע עד כמה, לשפר את יחסי השערים שלהם. אמרת קודם,
1: בוודאי,
0: שזה באמת דבר שיכול ליפול לכאן או לכאן, וכבר מכבי תל אביב ספגה מביתר השנה 10 שערים, 6-2 ו-4-2.
1: נכון, נכון, בגלל זה אני אומר, המאצ'אפ שיש לביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, הוא מאצ'אפ הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש להפועל באר שבע נניח מול הפועל תל אביב, ולכן אני מאמין שאם באר שבע תנצח את המשחק הזה בבלומפילד, אז היא תפעיל הרבה מאוד לחץ על ביתר. מנגד, אם הפועל באר שבע לא תנצח וביתר ירושלים תנצח את מכבי תל אביב, אנחנו נראה פה מהפך דרמטי.
0: מה, זה יכול להסתיים גם בהפרש שערים? אליפות.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, חד משמעית, חד משמעית. תלוי מה, תלוי כמה באר שבע תפסיד להפועל תל אביב. זה בהחלט משהו שיכול להיות מאוד משמעותי ודרמטי, ממש בבאזר של ה...

0: של סוף העונה, תהיה דרמה, אני בטוח. אני לא רואה את זה נגמר.
1: איציק, איזה חיסורים יש לקוז'וק לקראת המשחק בשישי? להוציא את לופס שאתמול...
0: קודם כל לופס, ככל הנראה גמר
1: סיים את העונה, כן, אני מכיר הבא שאלה.
0: לוקאס ונטורה ואליאל פרץ בספק להפועל תל אביב. גם קינקן הוא בספק, למרות שאני מאמין שהוא בסוף כן יוכל לשחק.
1: אתה מדבר על כל מערך הקישור של קוז'וק.
0: מה, הם שופכים, אתה יודע, שופכים לגר עם כל העומס הזה של המשחקים. זה לא פשוט, אנחנו רואים ששחקנים נופלים מהרגליים עכשיו.
1: אז שי אליאס באיקון.
0: לגמרי שי אליאס באיקון.
1: ומתן בלטסקה מן הסתם ימשיך.
0: ובלטסקה גם, כן, בלטסקה.
1: אגב, מה קורה עם דוד זאדה?
0: לא, דוד זאדה קשיר, הוא רק חזר מפציעה.
1: הוא קשיר, אוקיי, אז...
0: כן, הוא קשיר, הוא רק חזר מפציעה.
1: יכול לבוא על חשבון לופס, כן? בעמדת המגן.
0: לגמרי.
1: ובלטסקה יכול לבוא בעמדת הקישור על אחד מהקשרים. יחד עם שי אליאס, כמובן.
0: בלטקסה לדעתי, כן, בלטקסה לדעתי, אבל ילך יותר לכיוון עמדת המגן השמאלי. ופה הפועל באר שבע תצטרך לדעת איך היא משחקת עם כל החיסורים שיש לה, עם כל הפציעות. וגם תוך כדי תנועה אנחנו רואים שחקנים שמרגישים מאוד מאוד עייפים ומותשים. פה יהיה האתגר של כל הצוות המקצועי בראשות רן קוז'וק, לראות איך הוא מצליח להתמודד עם כל הפציעות והחיסורים שיהיו. אני חושב שהולך להיות מאוד מאתגר בתקופה, בימים הקרובים, בטח במשחק נגד הפועל תל אביב.
2: אני חושב שהשנה אתם לוקחים את הדאבל, זהו, זה...
0: אודי, אתה אמרת בטר לפני כמה ימים.
2: נכון, אבל אחרי שראיתי באמת את העוצמות של הפועל באר שבע בפיניש,
0: בפיניש,
2: אני רואה את העוצמות, תשמע, אחרי אני ראיתי את הפער בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, לא ה-1-1 שהם עשו, ולא, גם אם ביתר היו מנצחים בגול הזה של שואה, הקבוצה שלכם בנויה הרבה הרבה יותר חזקה מביתר ירושלים, הרבה יותר שולטת,
1: הרבה יותר ממושמעים,
2: הרבה יותר שולטת.
0: אני מסכים, אבל פודי, זה הקטע. בגלל שבאר שבע לא ניצחה את ביתר במשחק הראשון בפלי אוף, ולא ניצחה את ביתר במשחק השני אתמול בפלי אוף, בגלל זה, באר שבע יכולה להיות הכי טובה והכי איכותית והכי דומיננטית, אבל בסוף, הדברים הקטנים יכולים גם
2: צודק,
0: להיות...
2: צודק, אבל אני לא רואה שמישהו יכול להזיז אתכם, אני אומר לך את האמת. היום אני אומר לך בוודאות, אני אז בזמנו חשבתי בגלל המכביזם וזה, מכבי תל אביב, היו להם 4 ניצחונות רצוף, yeah. והיו בפורמה וזה, אמרתי הם הולכים לעשות את זה, אלה הם משוגעים.
1: אל תהיה מופתע עם מכבי תל אביב, גם כשהובילו 1-0 בטדי, אחרי הניצחון על באר שבע.
2: כן.
1: אתה יודע, אם המשחק הולך שם על הכיוון של מכבי תל אביב.
2: ברור, אז אני אומר.
1: הם עד עכשיו בתמונה.
2: אבל תמיד אמרתי שהקבוצה, כאילו אחרי מכבי תל אביב זה רק באר שבע. והיום אני אומר לך, באר שבע היא מספר אחד היום בארץ, מבחינת יכולת, מבחינת שחקנים, משהו לא נורמלי.
1: מרכז השדה שלהם.
2: באמת, מה, תשמע, ראינו את הפער. הפער הוא גדול מאוד בינם לבין ביתר ירושלים. גדול. תראה, ביתר, עד לפני מכבי חיפה, היא הלאיבה, היא שיחקה, היה התלהבות, פתאום אתה רואה שתי משחקים אחרונים, כאילו יש להם משקולות על הרגליים, שחקנים לא זזים.
0: אני חושב שזה גם הרבה עניין של עייפות, שהעייפות הזאת עכשיו באה לידי ביטוי.
2: בסדר, עייפות יש לכולם, מה זה עייפות?
0: נכון, יש עייפות לכולם.
2: והטעויות שהמאמנים האלה מחוסר ניסיון עושים, כמו ברק יצחקי שעולה לשחק נגד חיפה בלי אצילי ובלי שחקנים חזקים, זה טמטום. אני שאלתי גם את זה בגזצר ואת כל המאמנים.
1: אגב, גם קושוק עשה את אותה טעות.
2: נכון, בזמנו, כן. ובסופו של דבר, גם זה בגזצר, גם מאמנים גדולים אומרים, ברגע שיש מני טיים, אין התחשבנות על עייפים, לא עייפים, רוצים להביא קודם כל את הנקודות. איזה שטויות אלה, מה זה עייף? תשמע, אם הוא עייף והוא פצוע, הוא גם לא יכול להיכנס באמצע המשחק.
1: איציק, ככה...
2: אם יש לו מתיחה קטנה, הוא לא יכול לשחק באמצע המשחק.
1: איציק.
2: כל הסיפורים זה הכל תירוצים.
1: קלפי, ככה לסיום, אתה בשבוע שעבר ניחשת את משחק ביתר ירושלים באר שבע, הלכת על איקס. מה אתה אומר לקראת שישי ככה במשפט הפועל תל אביב באר שבע?
2: אני בא לראות את המשחק דרך אגב. עם שיעי. אני בא עם שיעי.
0: אני במשחק הזה, אני הולך פה על תיקו.
1: איציק אלפי, רדיו דרום, וואן, המון המון המון תודה.
0: יאללה.
1: תודה איציק. תהנה. מי יציג?

0: לאיציק, פודי חלפון. מאיציק אלפי לאיציק אהרונוביץ'.
1: איציק אהרונוביץ', נתת היום איזה כותרת בפייסבוק, עד עכשיו אני אמרת זה, זה, זה וזה, ובסוף אמרת מישהו שאני לא יודע מי זה. אז אולי תגיד לנו מי זה המישהו הזה.
2: תחשוב מי.
1: אני לא יודע, אתה התכוונת אולי לביבי?
0: על מה, באיזה נושא?
1: לביבי לא יכול להיות.
0: מה, פוליטי?
1: לליברמן?
2: יש ביביסט יותר גדול ממני?
1: לא, אני יודע שאני ואתה שתי הביביסטים הכי גדולים.
0: רגע, הוא אלא משהו פוליטי?
1: פוליטי.
0: כי זה תוכנית ספורט, אתה יודע.
1: לא משנה, הוא אלא משהו פוליטי, רק אני רוצה לדעת מי זה זה שהוא דיבר עליו. הוא יכול להיות שזה ליברמן, או שזה אייזנקוט, מי מהם? או שזה גנץ? לא הבנתי.
2: שוב חושב שכתבתי מי הוא בפוליטיקה.
1: אין לי מושג, אני לא יודע, לא משנה. יאללה, סע.
0: איציק אהרונוביץ', רדיו חיפה, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: ענייני כדורגל, ענייני מכבי חיפה, אוטוטו, בבלומפילד, עד לא מזמן זה היה הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי. היום אני לא יודעת כמה מעניין, מכבי תל אביב.
2: אותו דבר, תמיד יהיה.
0: לא, סבבה, זה שישאר התואר הזה של קלאסיקו.
2: גם בזמנך וגם בזמני.
0: נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, גם היום. פשוט, לא, אני אומר, אתה יודע, מבחינת...
1: הוא נוסע עכשיו על מהירות של 200 בשביל להיות במשחק.
0: ממש.
1: אתה מבין? בכלל לא מעניין אותו, הוא יושב בבית, רואה בטלוויזיה, אז נו, מה אתה...
0: נראה לי בשעות האלה...
1: אם הוא הגיע למצב כזה...
0: בשעות האלה...
1: אם הוא הגיע למצב כזה, זה מראה לך איפה שתי הקבוצות האלה נמצאות.
0: בשעות האלה הוא בהליכות בחוף אטליט.
2: לא, אני כבר לא יכול ללכת את השיט.
1: יש לו פציעה בברך.
0: עוד פעם עברת פציעה.
1: כן, הברכיים נשחקו.
2: תראו, אני אגיד לכם, משחקי החוץ אני כמעט ולא נוסע, אם זה רק אולי גמר גביע.
1: כן.
2: משחקי בית אני הולך לכל המשחקים, וגם באירופה, כשהם עלו, תמיד נסעתי לכל המשחקים.
0: מקצוען, מה זה?
2: אז זה הנוסע.
0: איציק.
2: באירופה, כשלוש שנות שהיינו, הרבה כסף חתכתי.
0: בוא נדבר קצת על...
2: חליתי עוד דירה.
1: אופה.
0: לבליאות, איציק, שתרבה. איציק, ככה ענייני מכבי חיפה, אחר הניצחון עם החבר'ה הצעירים של ברק בחר, שסוף סוף נותן הזדמנות ובמה לצעירים של מכבי חיפה, אחרי ה-3-0 על ביתר ירושלים. אנחנו הולכים לראות משהו שונה בחיפה, בעונה הבאה.
2: אני אגיד לכם את האמת, תסתכלו, ברק בחר מה ענה לי במסיבת עיתונאים האחרונה. ומשהו השתנה אצלו אחרי המשחק עם הפועל תל אביב כשהוא הפסיד 4-0.
0: אוקיי.
2: הסתובב אצל סוויש במוח והוא הבין סוף כל סוף מה שאני אומר לו, ואולי אחרים גם, אין לך את האיכות שהייתה לך, אתה חייב לשנות את הסגנון, אתה חייב לשנות את השיטה. ולכן גם הוא אמר לי זה במסיבת עיתונאים אחרי המשחק עם בית"ר ירושלים, שזה בדיוק מה שקרה לו. הוא לא יכול לשחק כמו שהוא שחק פעם בשלוש אליפויות. הוא צריך להיות יותר זהיר, יותר טקטי, יותר אגרסיבי, יותר קומפקטי, ולהיות מורגל ומסודר מבחינה הגנתית, ובגלל זה הוא ניצח 3-0, הכל במעברים.
0: עכשיו זה סופי שברק בחר...
2: זה מה שהייתס לא
0: רואה. אבל ברק בחר ורפאלו, והם אלו שמצידים מהצד המקצועי בעונה הבא את מכבי חיפה, זה סגור?
2: כן, לפי מה שאני יודע, כן, אלא אם כן יענקה להחליט אחרת.
0: ואיך נראה לך?
2: נראה לי שכן.
0: בחירה טובה?
2: הוא החליט לפני 3 שבועות, שזה מה שיהיה. וזהו, בוא נראה את מי הם יביאו לפה, כי הם לא יביאו שחקנים ברמה גבוהה, לפחות 3 בחלק הקדמי. אז אין מה לחפש, אני גם לא מאמין, אני לא מאמין בקבוצה הזו. האמת היא שאני לא מאמין במועדון בכלל.
0: עד כדי כך, וואו.
2: עד כדי כך לא מאמין בהם. פשוט מאוד, כי תראה את הזרים שמגיעים בו בשנתיים, 3 האחרונות, מאש עזב שרי, אין פה שר אחד מליפוד. לפני שנה, כשברק בחר בא בתחילת עונה, היה פה נואל, היה פה סברינה, היה פה פדרה, הוא תראה את כל הזורים. היחיד שהיה טוב פה זה, אמרתי לכם כבר, זה שימיץ' שכבר איננו.
0: שימיץ', כן. אני הייתי בדעה שלך על הבלם הזה, כן.
2: שנה וחצי הצטרחתי וזעקתי לזרוק את זה, את סק. הם לא רצו לשמוע בסוף, הם עשו את זה. אז בואו נראה הכל באיחור, כאילו אני לא יודע איזה כדורגל הם רואים.
0: איציק, גם הזמן שלנו אני רואה שמתקצר ועוזל, אנחנו מתנצלים מראש, ככה הימור שלך להיום, מכבי תל אביב, קלאסיקו בכל זאת.
2: אני מאמין לברס מה שהוא אמר לי, הוא יותר מחושב, ככה הוא בא למשחק, אני הולך הפוך ממה שהייתי הולך בחודשים האחרונים, אני אומר 2-0 למכבי חיפה. רק בתנאי
0: שהולך
2: ככה.
0: איציק אהרונוביץ', רדיו חיפה, כותב התורים בוואן ובפייסבוק, כמו שפונים.

המון המון תודה איציק, רק בריאות. תודה איציק, תודה. תודה גם להסתחרוב שהפיק אותנו, למשה הסתחרוב, אבי מרום על הביצוע הטכני, פודי חלפון, תודה גם לך על שעותיים נהדרות, אני הייתי משה גלם, שיהיה המשך, ערב טוב.

0: מתחת לאדמה בדרום לבנון.
1: יש פה עוד כל מיני מוצרים ששימשו את המחבלים, ניכר שהם ברחו מכאן מאוד מאוד מהר.
0: כתבנו ניצן שפירה בדיווח מהעיירה שצהל השמיד לחלוטין, והמנהרה שיוצאת ממנה מתוך חנות בגדים.
2: מנהרה עמוקה מאוד, בין הגדולות שנמצאו פה במרחב, שהרי בעצם מנצל את המרחב הזה על מנת לעשות לפגוע בתושבי הצפון ובחיילים שלנו.
0: הירי הבלתי פוסק מרהט, כך מגיבה המשטרה על התושבים המפוחדים. בשורה להורים, בית הספר של החופש הגדול יוארך לחודש בכיתות היסודי ובעד שלושה שבועות בחטיבות הביניים, מיד הפרטים. מה גרם למותה של הנערה גפן כהן שרק יצאה לבלות עם חבריה ליד הבית?
3: אני הבטחתי לה שאני לוקח את זה כמשימת החיים שלי להוציא את האמת. כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
0: אדווד אדון חושפת בתחקיר מיוחד את השקרים, ההסתרה והניסיון לטייח את החקירה על ידי נערים, חבריה הטובים.
4: אהלן, אנחנו רוצים לנסות לברר מה קרה כאן. אתה יכול לבוא איתי לשטח להראות לי מה קרה?
5: אנחנו לא קשורים לעניין.
4: אוקיי.
3: זאת התנהגות של אחרון העבריינים.
0: והצצה ראשונה למלון המפואר שהוקם במאות מיליונים במעלה אדומים, ובו פארק מים מהגדולים במזרח התיכון.

0: שלום לכם וערב טוב. בעוד כשבועיים וחצי אמור רומן גופמן להיכנס לתפקידו כראש המוסד, כשברקע עתירה לבגץ שמבקשת לפסול את המינוי ומכתב חריף של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע שטוען כי הוא אינו מתאים וראוי להחליפו. אנחנו איתכם ניר דבורי ועומרי מניב. ניר, מתחילים איתך. רומן גופמן מתייחס בפעם הראשונה לסערה סביבו ואתה מביא הערב את הציטוטים בפרסום ראשון.
1: נכון מאוד, קרן, וצריך להגיד, רומן גופמן, האלוף רומן גופמן, מתכוון להיות ראש המוסד. בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר את הדברים הבאים: אני מתכוון ללכת עד הסוף ולהתמנות לראש המוסד. אני מעריך שהמינוי יעבור בבגץ. בינתיים צריך לומר, האלוף גופמן בונה לעצמו צוות, מתחיל לבנות או להקים לעצמו גם עוזרים, ולמעשה צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד. ובכל התהליך הזה הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים שורה של מפגשים במוסד, מפגשי חפיפה ראשונים. במהלכם הוא ניהל כבר כמה פגישות מרובות משתתפים עם בכירים בארגון. אגב, בסביבת נתניהו חוששים עדיין שבגץ יפסול ולא יעביר את המינוי הזה של גופמן לרשות המוסד, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים. אני מעריך בזהירות שבימים הקרובים הדברים יתבהרו ונדע סופית לכאן או לכאן.
0: תודה רבה, ניר. ואתמול שופטי בגץ דרשו לגבות תצהיר מתת אלוף ג' האיש שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריאל מקייס. אומרים עיני, ואתה חושף היום שבעוד שהדיון הזה מתנהל, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. מה היה שם?
2: נכון, תת אלוף ג' בעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן, הוא מי שתחקר בזמן אמת את האירוע הזה של הפעלת הרע, הנער אוריאל מקייס, והוא גם גבה את עדותו של גופמן, שבזמנו אמר לו, לא הייתי מודע לזה, אין לי כל קשר להפעלת הנער. אתמול מתקיים אותו דיון בבגץ, והשופטים שם תוהים מדוע בוועדת גרוניס לא זימנו את העל ג' כדי לשמוע האם להבנתו גופמן אומר לו דברי

0: אמת, והם מורים לגבות ממנו תצהיר במהרה. עד כמה העדות הזאת דרמטית, לפני כמה שעות מפרסם יניב קובוביץ' בעיתון הארץ, שכמה קצינים שמעו בתקופה האחרונה מאותו תת אלוף ג' שלדבריו גופמן שיקר לו. בכל מקרה, הצדדים אתמול במהלך הדיון יוצאים החוצה כדי לנסות ליצור קשר עם תת אלוף ג' עם גופמן, הם לא עונים להם. בתוך זמן קצר מתברר שהם נמצאים באותו הזמן בפגישה במטה המוסד יחד עם אנשים נוספים במסגרת הליכי החפפה של גופמן לתפקיד. למה תת אלוף ג' נמצא בכלל במטה המוסד? הוא הושאל מצהל לתפקיד בכיר במוסד. כלומר, יש לו תלות משמעותית בגופמן לתפקיד שלו, אבל קרן, עד כמה התלות שלו משמעותית? אנחנו פרסמנו בזמנו תחקיר על החלק שלו, של תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה במחדל 7 באוקטובר. לאחר מכן הרמטכ"ל זמיר במסגרת ההחלטות שלו מחליט להדיח אותו. הוא מסכם יחד עם ראש המוסד דדי ברנע שבעוד כמה חודשים הוא יסיים את תפקידו. אבל יכול להיכנס ראש מוסד חדש, למשל גופמן, ולשנות את ההחלטה הזאת. כלומר, תת אלוף ג' תלוי לחלוטין בעתידו המקצועי בגופמן. גופמן תלוי בעדות שלו בתת אלוף ג', כלומר, האם יש טעם לפגם בפגישה כזאת, גם אם ההסבר שלה, הנימוק שלה, הוא הליכי חפיפה? זה דברים שאולי ייבחנו גם בבגץ. פנינו לדוברת המוסד, לדוברות ראש הממשלה, לדובר צהל, כולם סרבו להתייחס לדברים, אבל סנגורו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, הוא כן הסכים לדבר והוא אומר לנו את הדברים הבאים.
1: תהליך החפיפה נקבע לא על ידי אלוף גופמן, אלא על ידי המוסד ועל ידי ראש המוסד. הוא נקבע, אגב, הרבה זמן מראש. צריך לזכור, הוא לא נפגש איתו לבד. זה פגישה מקצועית עם עוד הרבה מאוד אנשים, בנוגע לעניינים מקצועיים.
2: עוד הרבה שאלות פתוחות. תודה רבה לך, עומרי. מכאן לאיראן, בזמן שהנשיא טראמפ נוחת הערב בסין, בישראל מגדירים את הימים הקרובים כדרמטיים. ראש הממשלה מכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, הפנים והגברת כוננות לקראת סוף השבוע. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שקורה בדיון הזה.
3: נכון, קרן, בכירי מערכת הביטחון וצוות שרים מצומצם, אלו אנשים שנמצאים עכשיו בשעה האחרונה אצל ראש הממשלה, לדיון שעוסק בשלל הזירות, סוגיית רחפני הנפץ, לבנון, אבל גם איראן. וזה חשוב, כי בישראל מעריכים קרן שהימים הבאים התכנסו לזמן הכרעה של הנשיא טראמפ. הם מצפים, אותם בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם, מצפים להחלטה של טראמפ לקראת סוף השבוע, אולי עם חזרתו ביום שישי או לתוך סוף השבוע. החלטה שלפי אותם בכירים יכולה להוביל במהירות להסלמה, להידרדרות, לאיזושהי פעולה של הנשיא טראמפ, המניפה כמובן רחבה, אופציות רבות, בהן גם חידוש הלחימה, אולי אפילו באופן רחב יותר ממה שהוצג לטראמפ עד עכשיו. בזהירות ממש, אני אחבר את האירוע הביטחוני אל האירוע הפוליטי, כי בכירים בסביבת נתניהו, גם היום, גם בשעות האחרונות, שדיברו עם חברי כנסת בליכוד, ועם גורמים פוליטיים מהסיעות החרדיות, מדברים על מה שמכונה ימים משמעותיים ברמה הביטחונית. עכשיו, ברור של נתניהו יש את האינטרס הפוליטי שזה מה שהם יחשבו. אנחנו זוכרים שבעבר שהוא השתמש בדבר הזה כן היה מאחורי זה משהו. בשורה התחתונה, החל מסוף השבוע, כוננות לכל תרחיש אפשרי עם חזרתו של הנשיא מסין.
2: תודה ירון, אתה נשאר איתנו והזכרת את המשבר הפוליטי, אז הקרב בקואליציה על תאריך הבחירות, החרדים בחזית אחידה מול נתניהו, דורשים את הקדמת הבחירות לספטמבר, ומנגד מנסה לקנות עוד זמן, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, דפנה, את מה שקורה מאחורי הקלעים.
4: כן, אני הרבה פחות מתרגשת מהדיבורים על פירוק הגוש ועל חוק הפטור מגיוס, אבל בכל מה שקשור לתאריך הבחירות, יש באמת ויכוח מר ואמיתי בין החרדים לבין נתניהו, אף שמדובר על שבועות בודדים בלבד הפרש. למעשה יהדות התורה, חברי כנסת החרדים האשכנזים, רוצים בחירות ב-1 בספטמבר, מוקדם ככל הניתן. ש"ס רוצה ללכת לבחירות באמצע ספטמבר, ממש בין ראש השנה ליום כיפור. אז הם חושבים שיהיה המועד הטוב ביותר להוציא את האנשים ממש מבתי הכנסת ישר לקלפיות בחודש אלול. הם מתעקשים על התאריך הזה, ואילו נתניהו רוצה ללכת עד הסוף, עד 27 באוקטובר. הוא אומר שיש לו, הוא צריך להביא את ההישג הנדרש באיראן, ובעניין הזה אף אחד לא רוצה להתפשר. נתניהו מציע הצעות מהצעות שונות, כשכל תכליתן למשוך ולמרוח את העסק עוד כמה ימים. אחת ההצעות היא למשל שחוקקו חוק שיאפשר להכין להחיל דין רציפות, זאת אומרת להעביר בקריאה ראשונה את חוק הפטור שעכשיו על השולחן כדי שיהיה אפשר להמשיך.

0: להשליך אותו מהכנסת הבאה, אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל כל המטרה כאן היא לקנות עוד כמה ימים, כי ככה מפספסים את 1 בספטמבר, 15 לספטמבר כנראה תאריך בלתי אפשרי מבחינה לוגיסטית של ניהול הבחירות, ואז כבר החרדים ממילא מסיימים את חודש אלול, נתניהו ינסה למשוך אותם עד אוקטובר. אני שומעת שהפעם החרדים לא מתכוונים לקנות את הדברים האלה, הם דורשים בחירות בספטמבר, יש מסע ומתן קדחתני מאחורי הקלעים, ואני מניחה שבקרוב נדע מי הפעם גבר על מי, האם שוב נתניהו על החרדים, אולי גם בנימוקים ביטחוניים, או שכשזה מגיע לבחירות ולקלפיות, בעניין הזה לפחות, חרדים לא עומדים להתקפל.
1: תודה, דפנה. ובזמן המשבר הפוליטי, הנשיא הרצוג התייחס היום לבקשת החנינה של ראש הממשלה, אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה הסכימה לדון על הסדר, ונתניהו, גם 10 ימים אחרי הדדליין, עדיין לא השיב, כך זה נשמע.
2: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
1: אז ירון, חוזרים אליך, הרצוג מבקש תשובה מנתניהו, ממש דוחק בו, אתה מביא את התשובה הערב.
3: נכון, קרן, תראי, פרסמנו פה בשבוע שעבר על מחלוקת גדולה מאוד בין משפחתו של נתניהו, בנו ורעייתו, וחלק מיועציו, לבין פרקליטיו של ראש הממשלה, באשר לשאלה מה צריכה להיות התשובה, האם צריך או לא צריך להגיע לאותן שיחות גישור בבית הנשיא ולגבש הסדר טיעון. עברו 10 ימים מאז הדדליין, אבל נתניהו לא השיב. הערב אפשר להגיד בזהירות המתבקשת שראש הממשלה כבר די הכריע, הוא לא מתכוון להגיע לשיחות הללו. בכירים בסביבתו אומרים לנו הערב את הדברים הבאים, יוזמת הנשיא ספין, קשקוש מוחלט, תפאורה שמנסה למרוח את הזמן ולהתחמק מלעסוק בבקשת החנינה. יחד עם זאת צריך להגיד, פרקליטי נתניהו עדיין סבורים שהאינטרס שלו, האינטרס המשפטי זה כן ללכת לשיחות האלה בבית הנשיא, אבל משפחתו ויועציו הקרובים בעצם משפיעים עליו, והוא קרוב להחלטה הזאת, להחלטה סופית לא להסכים ליוזמה של הרצוג. זה בעניין הזה. לשכת ראש הממשלה בנושא אחר לגמרי,
1: כן, מאשר לא, את... גם יהיו מי שיאמרו שגם בקשת החנינה היא ספין, מכיוון שבעצם מדובר בבקשה לביטול
3: המשפט. לביטול משפט, ברור, כי נתניהו לא מוכן לקחת שום מרכיב של הודעה, זה ברור לחלוטין. It goes without saying. אבין סיידט, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, לשכת ראש הממשלה מאשרת כעת פרסום של מוריה אסרף וולברג, מוריה אסרף בחדשות 13, והיא כותבת כך, בעיצומו של מבצע שהגת הארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות, ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, שייח מחמד בן זייד. על פי לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, אז לא רק ראש השבק, לא רק ראש המוסד, כפי שפורסם היום פעמיים, גם נתניהו, במהלך המתיחות הביטחונית, נפגש עם מוחמד בן זייד באיחוד האמירויות.
1: ומערכת כיפת ברזל, שלפי הפרסומים, ישראל העניקה לאיחוד האמירויות.
3: נכון.
1: תודה רבה, ירון. עכשיו לגבול הצפון, שם האש לא פוסקת. כתבנו הצבאי ניצן שפירא היה היום עם כוחות גבעתי בעיירה אלחיאם, ושמע מהלוחמים על ההתקלויות עם מחבלי חיזבאללה, ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ, וגם על המנהרות שמצאו שם. הנה.
4: גם היום כוחות צהל ממשיכים לפעול בתוך שטח לבנון.
5: התקלויות עם מחבלים יש?
6: בכניסה שלנו לפה חווינו התקלויות לא מעטות עם מספר גדול של מחבלים. כן, יש עוד מחבלים שמנסים להדגיר אותנו במרחב הצפוני יותר.
5: אני נמצא בחנות בגדי ילדים, בעיירה אלחיאם. כוחות צהל שהגיעו לכאן בתחילת הפעילות, חוו הרבה מאוד התקלויות באזור הזה. הם הבינו שמשהו כאן חשוד, משהו לא קשורה, ואז החליטו להיכנס ולחקור את החנויות, חנות הבגדים הזו וחנויות נוספות שנמצאות כאן בסדרה, ושהם נכנסו לכאן הם יתרו את הפתח הזה בקיר שדרכו מחבלי חיזבאללה עברו בין חנות לחנות, ובסופו של דבר יתרו גם את הפתח של המנהרה הזו בעומק של 25 מטרים מתחת לפני הקרקע. עד לא מזמן מחבלי חיזבאללה שעו במנהרה הזו. אפשר לראות כאן בין היתר את הדברים שהם השאירו, זיתים שהם לא הספיקו לאכול, יש פה עוד כל מיני מוצרים ששימשו את המחבלים, מוצרי חשמל ומזון. ניכר שהם ברחו מכאן מאוד מאוד מהר ופשוט השאירו אחריהם את המוצרים והדברים שלהם.
6: מנהרה עמוקה מאוד, בין הגדולות שנמצאו פה במרחב,

0: בעצם מנצל את המרחב הזה על מנת לעשות לפגוע בתושבי הצפון ובחיילים שלנו שמגינים פה על יישובי הצפון.
1: העיירה שוכנת במרחק של 6 קילומטרים משטח ישראל, ועד לפני המלחמה התגוררו כאן למעלה מ30,000 תושבים, רובם שיעים. כיום מהעיירה, כמו מאזורים נרחבים הסמוכים לגבול ישראל, לא נותר כמעט כלום.
2: אני צועד כעת במרכז העיירה, ואפשר לראות שבתים לא נותרו כאן, בעיקר ערס וחורבן. תשמע, יש פה ערס מטורף.
0: נכון מאוד. אנחנו איפה שנכנסנו וזיהינו תשתיות אויב, הסרנו את האיום, כל מה שמאיים על כוחותינו או על יישובי הצפון, לא יישאר עומד.
1: לא עבר זמן רב מאז שנכנסנו ללבנון, וכבר קיבלנו תזכורת חיה לאיום המרכזי שמלווה את לוחמי צה"ל בשטח.
3: מה קרה?
0: פטיש אוויר.
3: רחפן נפץ של חיזבאללה שנמצא כאן מעלינו, וקוראים לכל האנשים שנמצאים כאן וללוחמים להיכנס למרחב מוגן.
4: הרחפני נפץ האלה לא מטרידים אותנו בכלל. אנחנו עובדים פה בחופש פעולה מלא. זה מאוד מאוד קטן לעומת מה שעושים מזה. כמובן שאנחנו מתמגנים, יש לנו יכולות שאני לא אחשוף כאן, אבל שאנחנו עושים נגד הרחפנים, אבל זה לא פוגע בנו אפילו לא קצת.
1: עיקר הפעילות של צה"ל מתבצעת כיום במה שמוגדר הקו הצהוב, רצועה זמנית בעומק של עד 10 קילומטרים מגבול ישראל. מעבר לאזור הזה, בשלב זה, אין תקיפות של צה"ל בהנחיית הדרג המדיני.
2: יש תחושה של חלק מהלוחמים שאני משוחח איתם, ששוהים באותם מקומות שמרגישים לעתים כמו, זה משפט קשה, כמו ברווזים במטווח, שלא זזים יותר מדי.
0: אין פה ברווזים במטווח. זה לא משהו שלפחות לא אני שומע מהלוחמים שלי, ואנחנו נותנים את המענה המיטבי לכל איום כזה או אחר, אם זה איום הרחפנים או כל איום שאנחנו פוגשים, על מנת לשמור על חיי לוחמנו ולהחזיר אותם הביתה בשלום.
5: תמיד היינו רוצים לשאול קדימה, לפגוש את האויב כמה שיותר רחוק, להרחיק את הקו מגע כמה שיותר בשביל שהעורף יספור כמה שפחות. יחד עם זה אני סומך על המקבלי החלטות.
1: הכפרים החרבים, התשתיות התת-קרקעיות והירי לעבר הכוחות, כל אלה מזכירים שגם עכשיו זמן רב לתוך הלחימה. הגבול הצפוני עדיין רחוק מלהיות שקט. וכדי להגיע לפתרון ואולי גם לצמצם את הסיכון לחיי הלוחמים, כנראה שצריך קודם כל להתחיל מלומר את המובן מאליו. בצפון אין שום זכר להפסקת אש, ודרושות החלטות אמיצות של מקבלי ההחלטות, שיקבעו אחת ולתמיד את עתיד הצפון.
6: בניצן, אתה עם הנתונים ששופכים אור על פעילות צהל בלבנון וגם על האיום שנשקף לקוחות.
2: כן, קרן, בנקודה שבה אני עומד ניתן לשמוע היטב את הפעילות של צה"ל שממשיכה גם בשעה זו, לא רחוק מאיתנו, בתוך לבנון, גם ירי מנשק קל, תקיפות של חיל האוויר ותקיפות ארטילריה שממשיכות כל העת בתוך השטח בלבנון. לפני זמן קצר, חיל האוויר מסיים גל תקיפות נוסף בתוך השטח בדרום לבנון, במתחם, בתחומי הקו הצהוב, ותקפו שם תשתיות טרור של חיזבאללה, בין היתר משגרים טעונים עם רקטות לעבר מדינת ישראל, והאיום עדיין, האיום המרכזי על הכוחות שפועלים בשטח, אלו הם רחפני הנפץ. במהלך השעות האחרונות מספר אירועים של שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, אירועים שצריך לומר נגמרו ללא נפגעים. לפני זמן קצר מתקיים דיון אצל שר הביטחון ישראל כץ, שם מוצגים לו הנתונים שעומדים מאחורי השיגורים של רחפני הנפץ על כוחות צהל וגם כאן ליישובים בצפון מאז תחילת המלחמה. אלו עם הנתונים: מאז תחילת המלחמה כ-450 רחפני איסוף שוגרו על ידי מחבלי חיזבאללה, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. במקביל, מחבלי חיזבאללה ממשיכים להוות איום על הכוחות, וצהל תוקף אותם, מנסה לחסל אותם, וללא ספק חיסל לא מעט מחבלים במהלך הימים האחרונים. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים, בשבת כ-50, בראשון כ-60, בשני כ-35 מחבלים ובשלישי כ-40 מחבלים. הלחימה בתוך לבנון ממשיכה, גם הירי לעבר הכוחות וגם הפעילות של צה"ל בתוך השטח.
6: תודה, ניצן. המלחמה באיראן דחקה את המצב בעזה מסדר היום, אבל גם החזית הזאת תקועה. המסע ומתן שמועצת השלום של הנשיא טראמפ ניהלה עם חמאס על התפרקות מנשק הגיע למבוי סתום. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שכעת בבית הלבן עוברים לתוכנית חלופית.
7: כן, קרן, מועצת השלום בעזה וממשל טראמפ רוצים להתחיל וליישם את התוכנית שלהם להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה, באזורים שאינם בשליטת חמאס, שזה בעצם כמעט

0: יום שבת, בלילה, מה אתה מדמיין?
1: אני מדמיין הנאה. אני מדמיין הנאה, ואני גם בעיקר לא רוצה לדמיין יותר. אני מנסה להרפות, לשחרר את, את, ה, את, ה, את, מה, אני, את מה אני רוצה, ופשוט לתת לזה לקרות, וכמובן בכל שלב שאני צריך להשקיע בעבודה, נתת את ה-100% שלי, תמיד, ולהשקיע 100% בהווה, והעתיד כבר יקרה.
2: Thank you so much. תודה רבה. Thank you.
0: כולנו מאוד גאים בך, ואנחנו מאחוריך מאחלים לך בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: העתיד כבר קורה, גמר האירוויזיון ישודר במוצאי שבת בכאן 11. בזמן שענף התיירות בישראל עדיין מנסה להתאושש, דווקא עכשיו נפתח מלון חדש במקום לא צפוי, מעלה אדומים מעבר לקו הירוק. מה מציעים שם? הכתבה של דין פישר.
4: ברוכים הבאים, מה שלומכם? שמחים שבאתם לקסלן.
5: תודה רבה, מה זה המקום הזה?
4: קסלן, ספינת המדבר החדשה במדינת ישראל, מקום מדהים שמאפשר חוויה משפחתית.
6: כן, שמעתם נכון, מלון חדש לחלוטין נפתח בישראל, או כפי שמגדירים אותו כאן במעלה אדומים, מתחם התיירות השאפתני ביותר שנבנה בשנים האחרונות.
5: אנחנו מדברים כאן באמת על אזור מאוד גדול במעלה אדומים, 220 חדרים, שטח עצום.
4: ענק, 8,000 מטר. המטרה היא בעצם שכל החדרים יחוו נוף למדבר יהודה, אנחנו מקבלים פה את השמש הישראלית במלוא הכוח, אתה יודע, השמש כזאת היא טובה, ללא הלחות.
5: ממקום למקום צריך להתנייד עם הטוקטוק?
4: יפה. בוא ניסה. ברוכים הבאים.
5: וואו.
4: זאת סוויטה משפחתית עם המון חדרים.
5: זה למשפחה של...
4: למשפחה מרובת ילדים שיכולה לבוא לפה. הכל פה נורא נורא מרובח. יש להם פה את הפינת ישיבה ואת הסלון בקנה מידה של בית.
6: המתחם החדש כולל קרוב ל-20 בריכות, מרחצאות, סאונות, ומאפשר שימוש חופשי בכל המתקנים למי שמתארח במלון.
5: קוסמוי, קופנגן, פאי.
4: כל מה שאנחנו יכולים כהשראה אמיתית, לקחנו והעתקנו את זה לכאן. הם יודעים מה מרגיע את האנשים, אנחנו בארץ צריכים קצת הרגעה מעת לעת, אז הבאנו את החוויה הזאת. יש לנו מיטות ניקוי רובוטיות לרגליים, אחרי שמסיים ניקוי כפות הרגליים, מתיישבים פה ועושים פוט מסאז' כמיטב. אחרי שיצאת מהסאונה, יש לנו בעצם פה חדר השלג.
5: חדר שלג.
4: שלג אמיתי, מינוס 10 מעלות.
5: הייתי מביא מעיל. כל מה שקשור במחיר של המלון, גם כל הדברים הללו כלולים?
4: בדיוק.
5: היינו במלון.
4: נכון.
5: מה עכשיו?
4: קספלש, פארק המים, שקשור למלון, לאורחי המלון שמגיעים, כניסה חינם.
6: המלון, כאמור, מציב רף גבוה, בתקווה להיות יעד יוקרתי, כמו דובאי או יעדים תיירותיים אחרים בעולם. לצידו, במתחם החדש, יש גם פארק מים גדול עם יותר מ-15 מגלשות מים חדישות.
4: המגלשה האדומה היא ארוכה ביותר במזרח התיכון, אבל השוס של השוס, המגלשה הזאת, הצהובה שחורה, זו מגלשה אחת מ-3 בעולם. טלוויזיה תלת מימד.
5: תשמע, נראה לי, אתה יודע, יראו את זה באמירויות, יגידו, הלו, מה קורה אצלם שם?
4: אני מקווה שיבואו, שיהנו.
6: ומה עם המחירים? בבדיקה שערכנו היום, סוף שבוע בסוף חודש מאי, בחדר רגיל לזוג כולל ארוחת בוקר ושימוש בכל המתקנים, תעלה כ-5,000 שקלים. עם שני ילדים, המחיר עומד על כ-7,500 שקלים. ביוני, עם תחילת החופש הגדול, מחיר חופשה בסוף שבוע לזוג יעמוד על כ-5,200 שקלים. משפחה עם שני ילדים תשלם כ-8,000 שקלים, כולל ארוחת בוקר, כניסה לפארק המים ושימוש בכל המתקנים.
5: כמה זו בשורה, מלון כזה בארץ?
4: זה אירוע אחר לחלוטין. בגלל זה אנחנו כל כך מתרגשים שאנחנו שומעים את האנשים האלה, כי אנחנו בעצמנו האמנו, לא האמנו עד כדי כך כמה תגובות יהיו כאלה נפלאות.
5: הוא לא צריך לטוס?
4: אני חושב שאם אתה מגיע לפה לחמישה ימים, אתה חווה את כל הדבר הזה, לדעתי, תבטל שנה, תבוא תחווה, תגיד מה אתה חושב על זה, ואולי נפגוש לך גם שנה הבאה.
6: המלון הזה והמתחם כולו אמור אולי להוות תחילה של תקופה טובה יותר לתיירות הפנים, ואולי אפילו תקווה שנראה כאן, בארץ, גם תיירים מחול.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: 90 FM. 90 FM.